Withersin Lovely Dale polkaistiin käyntiin tämän viikon sillanpään sunnuntai, jota olet kovin tervetullut kuuntelemaan, toivottaa J.P. Sillanpää. Tuolla Lovely Dalella on muuten yksi sange erikoinen ennätys nimissään. Nimittäin tuolla kappaleen aivan lopussa Bill Withers laulaa Lovely Dayta 18 sekunnin ajan. Ja se on pisin laulettu nuotti Yhdysvaltain top 40 listahittien historiassa. On sitä kuule vähemmästäkin ennätysten kirjoihin päästy. Mulla on usein tapana tässä ohjelmassa soittaa biisejä, joiden ilmestymisestä tai listojen kärkeen noususta on tasavuosia. Niiden soidessa voi päivitellä ajan kulua ja miettiä, mitä itse teki juuri tuohon aikaan. Esimerkiksi syyskuun lopussa vuonna 86.

Stuck with You ja Huey Lewis and the News. Se oli Amerikan lista ykkönen 40 vuoden takaa. 40 vuotta on aikaa myös siitä, kun miljoonasateen ensisinkku lapsuuden sankarille näki päivän valon. Ja sehän jos mikä on juhlan paikka. No niinpä bändi lähtee Lapsuuden sankarit nimiselle konserttisali kiertueelle. 20 iltaa on soittoa luvassa ympäri Suomea ja yhtyeen musiikin ystävät ovat lähdössä sankoin joukoin mukaan juhliin. Sen verran haipakkaa näyttää liput konsertteihin hupenevan.

Sillanpää sunnuntaissa soi ensin Miljoonasateen Toivon puiston yöjuhla ja sen perään toinen huvipuisto muistelo, Dire Straitsin Tunnel of Love. No, mihin sitä seuraavaksi ryhtyisi? Kuunneltaisiko vanhaa bluesia vai pelattaisiko pleikkaa? Vai voisiko ne jotenkin yhdistää?

Bright Lights, Big City. Näin soi vanha Jimmy Reed blues-klassikko eittämättä kaikkien aikojen odotetuimmassa videopelissä Grand Theft Auto 6. Keith Richardsin esittämänä. Edellisestä GTA-pelistä onkin aikaa jo 13 vuotta, eli voitaneen sanoa, että odottavien aika on ollut todella pitkä. Niinpä omastakin tuttavapiiristä löytyy heitä, jotka ovat jemmanneet vuosilomapäiviään marraskuun 13. päivästä eteenpäin, jotta pääsevät heti heittäytymään oikein antaumuksella Vice Cityn kaduille. 30-luvun Berliinin kaduille kaipaavat ovat puolestaan odottaneet 4 vuotta kuulevansa uuden version tästä kappaleesta.

Čiu aše čiu staub laulaa Jade Jagajan. Babylon Berlin TV-sarja viidennellä ja viimeisellä kaudella, joka ilmestyi Saksassa pari viikkoa sitten. Tietoa siitä, milloin saamme nähdä sen täällä Suomessa, odotamme kovasti. Pikkulinnut ovat kuulemma laulaneet, että joulukuussa. Viime viikolla kyselin, että tuleeko mieleen biisejä, joihin olet tykästynyt jonkun TV-sarjan kautta, ja tulihan niitä todella paljon. Myös Babylon Berlin mainittiin. Kiitos kaikille oman suosikkinsa kertoneille, ja kyllähän tästä taas komean Spotify-soittolistan sai aikaiseksi. Eli koko sinne yhteen listalle, jolle annoin nimeksi Sillanpään TV. Tämän viikon puheenaiheeseen meidät johdattaa juuri uuden Sibellin vetoja nimisen pitkäsoittonsa julkaissut Knipi.

Kädet loistaa, silmät loistaa, sä tunnet olevasi elossa. Kuin pihan kakara taas pahan teossa, ensin rakkaus ja paniikin tunne. Miten näin suurta et ehkä tunne enää koskaan, se on totta, vähän surullista, mut se on totta. Se on totta. Hiivit kotiisi aamutunneilla, tuijotat kattoo, oot vieläkin valveilla. Pyörit sängyssä ja mietit kaikkeutta, laulujen sanoja ja suurta rakkautta. Ja aamulla kun heräät et tiedä, miten päin olla. Kuvittelitko kaiken vai tapahtuiko se todella? Outoa.

Ensirakkaus oli tämä Knipin uunituoreen kappaleen nimi. Ja tästä sain ajatuksen, että olisi mukava kuulla, mikä on sinulle juuri se biisi, joka lähtee soimaan mielessäsi, kun ajattelet rakastumisen tunnetta. Eli avaa Yle Areena-sovellus puhelimella tai padillä ja etsi sieltä Sillanpään sunnuntai ja tämä uusi jakso. Sitten täppäät puhekuplaa ja näin pääset kirjoittamaan ja lukemaan kommentteja. Eli mikä on se sinun rakkauslaulusi? Meitsille se on tämä.

Kisun ennustus soi sillanpään sunnuntaissa ja häntä ennen Extremein More Than Words. Kuunnellaan seuraavaksi pari hienoa uutuutta, joiden soinnissa on jotain sellaista, että ne vievät ajatukset jonnekin menneille vuosikymmenille.

No nyt oli sattumia ja tapahtumia reiluun 3 minuuttiin. Ja oli Abbaa, ainakin meikän korvissa. Hän oli Ash ja Stop the Wedding. Tämän seuraavan kaverin nimi on Patrick Drowney. Ja mihin hän meidät vie?

Hän oli Patrick Drowney ja Growing a Garden. Ja jos dikkailee tuollaista vanhaa kunnon aikuisrokkia, kannattaa Patrick Drowney ottaa ehdottomasti seurantaan. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Jään innolla odottamaan rakkaus- ja rakastumisbiisejänne Yle Areenan keskustelupuhekuplaan, joka löytyy Sillanpään sunnuntain tämän uusimman jakson yhteydestä. Kuunnellaan tänään tähän kauniiksi lopuksi Norah Jonesia. Tämä on aina yhtä ihana Don't Know Why ja tämän myötä. Hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Jaahas, sieltä ei lähtenytkään jinkku soimaan. J.P. Sillanpään sunnuntain viimeinen kappale tänään. Norah Jonesin Don't Know Why. Kello on nyt minuuttia vaille aamu 4. 4:ltä kuullaan tuoreempia uutisia. Ja sen jälkeen Radio Suomen varhaisaamu jatkaa vielä tuosta J.P. Sillanpään sunnuntaista sen verran, että Areenastahan se on kokonaisuudessaan kuunneltavissa. Eli kun menee sinne Areenan yläpalkkiin, siellä on semmoinen, mikäs tuo on, hae ja selaa. Tai ensin kannattaa ehkä mennä tuonne podcast-osioon, sen jälkeen hae ja selaa, kirjoittaa sinne Sillanpään sunnuntai, niin sieltä löytyy kaikki tähän asti tulleet jaksot, joissa on siis vielä kuunteluaikaa jäljellä. Nuohan tuolla kuukauden verran aina ovat kuunneltavissa johtuen musiikin oikeuksista. Sieltä pääsee kuuntelemaan ja pääsee myöskin osallistumaan, aivan kuten Sillanpää tuossa kehotti tekemään niitä rakkauslauluja laittamaan. Mutta nyt aikamerkki ja sen jälkeen uutiset.
1: Yhdysvallat on asettanut pakotteita 10 henkilölle ja yhteisölle, joista osa toimii Kiinassa, Hongkongissa ja Pakistanissa. Yhdysvaltain valtionvarainministeriön mukaan pakotelistalle asetetut ovat auttaneet Iranin puolustusministeriötä hankkimaan aseita ja aseiden osia. Pakotteet ovat osa presidentti Trumpin hallinnon laajempaa pyrkimystä eristää Iran taloudellisesti ja painostaa se neuvottelemaan. Sota alkoi helmikuun lopulla, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta koko hallitukselle sekä puolustusministerille kokoomuksen Antti Häkkäselle. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Oppositiossa arvostellaan myös puolustusministeri Häkkäsen vierailua Israelissa. Häkkänen toisti tiistai-illan A-studiossa kantansa siitä, että hänen hiljattaisen Israelin vierailunsa ainoa tarkoitus oli varmistaa Suomen turvallisuuden kannalta kriittisten puolustustarvikkeiden saatavuus. Maanantaina kuollut näyttelijä Seela Sella on haudattu, kertoi tiistaina STT. Sella haudattiin Helsingin juutalaiselle hautausmaalle. Seela Sella kuoli 89-vuotiaana. Hautajaisista kertoi ensin Iltalehti. Yöllä on paikoin sumua, mutta päivällä on pääosin selkeää tai selkenevää ja poutaa. Pohjois-Lappiin voi aamulla ja aamupäivällä yltää jäämereltä jokunen vesikuuro. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 7 ja 17 asteen välillä.
0: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Minja Viitanen.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Kello on 2 minuuttia eli aamu 4 uutisten päätyttyä. Tästä jatkaa Radio Suomen varhaisaamu Kata Salaspuro seurannasi kello 6 saakka. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Ja syyskuun viimeistä päivää, tänään on 30.9. huomenna herätään jo lokakuuhun.

0: Se oli ihmisen poika yhtyeltä nimeltään Yö. 30.9. siis tänään ja kansainvälistä kääntäjien päivää vietetään. Kyseessä on siis vuosipäivä, jolla nostetaan esiin kääntämiseen ja tulkkaamiseen liittyviä asioita ja ihmisiä. Kansainvälisten kääntäjien, tulkkien ja terminologien liiton FIT:n piirissä tätä päivää on juhlistettu jo vuodesta 1953 ja Suomessakin sitä on vietetty vuodesta 1991 ja YK:n yleiskokouksen 2017 mukaan sitä sitten vietetään ihan varsinaisena YK:n teemapäivänä. Minkä vuoksi juuri tänään? No se on kääntäjien suojeluspyhimyksenä pidetyn Pyhän Hieronymuksen päivä. Mutta sitten siihen liittyvä seminaari tietystikin järjestetään myöskin, niin se ei välttämättä aina ole juuri tällä kyseisellä päivällä. Mutta siis 30.9. Se on tämän päivän numero. Toivotan oikein hyvää kääntäjien päivää.
1: Luonto-Suomen sieni-illassa sukellamme sienten ihmeelliseen maailmaan. Kysy asiantuntijoilta sienten tunnistamisesta tai minkälaisista paikoista sieniä kannattaa lähteä metsästämään. Odotamme kysymyksiäsi myös sienten käsittelystä ja ruoanlaitosta. Tai kerro meille oma yllättävä sienilöytösi. Sieni-ilta keskiviikkona kello 18 alkaen Yle Radio Suomi.

Se oli Niilo ja itseni vihollinen. Rupesin tutkimaan, että koska se oli, kun tämä kappale julkistettiin, kun mielestäni aivan vastikään se oli meilläkin täällä uutuuskategoriassa maaliskuussa. Ja sitten samaan aikaan tuntuu, että sehän on ollut tosi kauan aikaa jo ulkona. Ehkä tämä on sitä ikääntymistä. Syyskuun viimeistä päivää vietetään. Oikein hyvää huomenta sulle, jos juuri siellä silmiäsi raottelet. Tämä päivä näyttäisi aika lailla hyvältä noin niin kuin sään puolesta, jos hyvänä pidetään sitä, että se olisi aurinkoista ja aika vähän sateista. Pohjois-Lapissa pilvisyys vaihtelevaa ja paikoin voi tulla jokunen sadekuuro. Tämä on siis eilisiltainen Ilmatieteen laitoksen meteorologin sääkatsaus. Tälle aamulle ei ole vielä tuorempia tietoja saatu, mutta tuosta nopeasti kun katselee paikallissäitä ympäri Suomen, niin ihan hyvältä se kuulkaa näyttää. Tälle viikollehan luvattiin kesäisiä lämpöjä ja nyt se lunastaa. Tietysti tässä kohtaa vielä lämpötilat on varsinkin tuolla ehkä Oulusta pikkusen pohjoisemmassa niin aika lailla rapsakoita ja myöskin samoin tuolla itärajan tuntumassa. Mutta pikkuhiljaa se sieltä nousee ihan varmaankin mukaviin lämpötiloihin, jos kerran aurinkoakin saadaan. Nautitaan tästä keskiviikosta.

Tom Jones, Sex Bomb, Baby You Can Turn Me On. Eli baby, sä voit laittaa mut päälle. Ja ehkä näin onkin, jos et kuluta sähköä päällä ollessasi, nimittäin tänään pörssisähkö on selvästi eilistä kalliimpaa, näin kertoo Salon seudun Sanomat. Päivän keskihinta runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta, kun eilen se jäi alle 8 senttiin. Hintapiikki alkaa jo ennen kello 7 ja jatkuu 11 asti ja sitten uudestaan alkuillasta taas mennään korkealle ja laskee tuntuvasti vasta se hinta siis vasta lähempänä ilta 11. Ja kallein vartti alkuiltaan juuri ennen kello 6, silloin hinta on yli 31 senttiä kilowattitunnilta. Eli jos tämä vaikuttaa sinun käytökseesi jotenkin, jos olet vaikka pörssisähköasiakas ja miksi sitä nyt ei haluaisi tasailla sitten noiden kovimpien virtapiikkien aikaan sitä omaakin sähkön käyttöä, niin nämä on ehkä syytä hyvä ottaa huomioon. Kello on 4:20 aamulla, kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Kata Salaspuro seurannasi 6 saakka. Oikein hyvää huomenta. Hän on Siiri Nordin ja hän laulaa siitä, millaista on kun rakastuu sydämeni osuman sai.

0: Something's Got a Hold on My Heart, alun perin kappaleen nimi. Se oli Siiri Nordinin tulkinta aiheesta Sydämeni osumaan sai.
1: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
2: Uusi liikenneväline, eli lentävä auto, niin minkälaiset näillä on liikennesäännöt? Tarvitaanko lentävään autoon lentolupakirja vai riittääkö autolla ajokortti?
3: Kuinka paljon ihmiset ja eläimet lämmittää maapalloa? Onko sitä tutkittu?
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
0: Radio Suomen varhaisaamusta tuoretta musiikkia Litku Klemetiltä. Tämä on kappale nimeltä Kuningas.

syyskuun alussa julkaistu kappale Litku Klemetiltä Kuningas. Ja itse asiassa parin päivän päästä tulee kokonaan uusi albumi Klemetiltä. Ja myöskin siitä sitten yleensä ihan luontevasti seuraa tuommoinen kiertue. Ilmatieteen laitos tiedotti eilen kesän salamamääristä. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan Suomessa havaittiin touko-syyskuussa noin 30 000 satamaasalamaa. No sehän kuulostaa aika paljolta. Yleensä jos sattuu sillä tavalla, että on jossain turvallisissa tiloissa, joissa niitä ukkos- tai noita salamoita voi tarkkailla ukkosen päällä ollessa, niin muutaman salaman kerkeää siinä ihminen nähdä. Niin kuulostaa, että 30 000 ja 100 maasalamaa on valtava määrä, mutta se on todellisuudessa erittäin vähän. Se on vain noin kolmannes jakson 2002-2025 keskimääräisestä maasalamamäärästä, nimittäin keskimäärin tuolla kesäkaudella havaitaan noin 83 000 salamaa. Eli kun nyt tätä 25 vuoden aikajaksoa tarkastellaan, niin aika siellä matalassa päässä ollaan. Ukkostutkija Terhi Laurila, ensinnäkin haluan pysähtyä tähän ukkostutkija. Voiko olla mitään siistimpää nimikettä? Ihminen, joka työkseen tutkii ukkosia. Tyylikästä. Hän kertoo siis, että kesän matalapainevoittoinen säätyyppi ja viileähköt ilmavirtaukset ovat johtaneet tähän, että ukkosia on ollut verrattain vähän. Kylläkin ihan koko Suomen alueella, mutta siis kokonaisuudessaan verrattain vähän. Eniten salamoi Pohjanmaan maakunnissa sekä Varsinais-Suomessa. Ja heinäkuu on ollut sitten kaikkein salamarikkaan, voiko tämmöistä sanaa käyttää. Salama runsain lukee tässä jutussa, mutta tänä vuonna sekin siis jäi vain noin kolmannekseen keskimääräisestä. Ja kaikkein salamarikkain päivä kesän

aikana oli 16. elokuuta. Silloin Suomessa havaittiin 5600 maasalamaa, eli reilusti yli puolet koko elokuun salamamäärästä. Ja silloin rajuja ukkosia on ollut ihan siis Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, paikoin Keski-Suomessa. Toiseksi eniten sitten 4. heinäkuuta silloin erityisesti Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Ja sitten tietysti siis edelleenkin rajuilmoihin liittyvät salamat ja rankkasateet, ne on tänäkin kesänä johtaneet vahinkoihin. Esimerkiksi Tampereella 18. heinäkuuta ollut rajuja ukkosia, joiden yhteydessä salama on iskenyt kirkon torniin ja aiheuttanut tulipalon. Ja sitten ukkoskuuro on saanut kauppakeskuksen parkkihallin tulvimaan ja kaikenlaista tämmöistä. Salamat siis tämän jutun mukaan yksittäinen vaarallisin sääilmiö Suomessa. Ja se on muuten asia, mitä tälleen aikuisena miettii tosi paljon vähemmän. Mä muistan, että lapsena tämä oli jotenkin semmoinen asia, mitä pohdittiin niin kuin ihan silleen säännönmukaisesti kaikenlaisissa yhteyksissä. Usein se liittyi siihen, että saako mennä uimaan, koska sehän oli tietysti kesällä tärkeä toimi pitkää lomaa viettävälle koululaiselle. Yleensä vastaus oli, että ei. Että ei ole hyvä mennä sinne veteen silloin, kun ukkostaa. Mutta jostain syystä muutenkin niitä mietti kauheasti. Ja sitten päästään taas tähän pallosalamakysymykseen. Me tuossa kesän aikana kysyttiin, muistaakseni se oli Aleksi Lohtander, joka silloin oli aamun meteorologi, niin kysyttiin häneltä, että onko pallosalamia oikeasti olemassa, koska niistä on runsaasti näköhavaintoja, mutta niille ei ole todistusaineista. Oli aika tällainen mystinen homma. Mutta siis, no, nyt tässähän tietysti sit alkaa olla sen verran viileätä, että niitä ukkosia ei enää samalla tavalla näy, mutta ensi kesänä sitten uudestaan katsotaan tilastoja sitten seuraavan kerran silloin. Tässä on Spin Doctors ja Little Miss Can't Be Wrong. Kello on 33 minuuttia yli aamu 4. Oikein hyvää huomenta.

Doctors, Little Miss Can't Be Wrong vei meidät vuoteen 1991. Suunnilleen samaa aikakautta eletään tässäkin kappaleessa. Mikko Puustonen ja Henkeli lentää sun uniin. Oikein hyvää huomenta.

Mikko Kuustonen, enkelit lentää sun uniin. Eilen illalla Helsingin Sanomat uutisoi, että pop-artisti Mirellasta julkaistaan elämäkerta. Eipä siinä mitään, kyllähän näitä elämäkertoja julkaistaan ihan jatkuvasti ja miksipä ei suosituista artisteista ja muusikoista julkaistaisi, mutta kun Mirella on 21-vuotias. Ja sitten kun luin tätä juttua, niin tämä keskittyy siis hänen uraansa läpimurron jälkeen. Läpimurto on tapahtunut vuonna 2024. Mirella Roininen tuolloin 18 vuotta ponnahti kuuluisuuteen timantteihitillään. Eli siis nyt me eletään vuotta 26. Eli tämä elämäkerta käsittää 2 vuotta hänen elämästään. Ja tosiaan käsittelee siis lähinnä tätä urapuolta. Niin sitten mietin, että montakohan sivua siinä kirjassa tulee olemaan, koska tai sitten toinen vaihtoehto on se, että tästä käydään ihan todella päiväkohtaisesti läpi, että miten tämä on mennyt, tämä suosioon nousu. Seurataan siis toisen albumin tekoprosessia ja kuullaan hänen mietteitään herkkyydestä, menestyksen luomista paineista, rajoista ja vastuusta nuorten esikuvana. Toki tämmöisiä teemoja, joista hän on haastatteluissa puhunut jo aikaisemminkin, mutta sitten toki täällä tulee tämmöinen disclaimeri, eli Eetolauseke, että visuaaliseksi luonnehditussa kirjassa nähdään paljon valokuvia. No, sehän siihen sitten tuo lisää niitä sivuja. Enkä mä sillä tavalla niinku halua tätä kritisoida, kuten tässä jutussakin kerrotaan, niin tämä ei missään tapauksessa ole ensimmäinen tahi ainoa nuoresta henkilöstä tehty elämäkerta. Robin Packalenin elämäkerta julkaistu, kun hän on ollut 14-vuotias. Mitä voi kertoa 14-vuotiaan elämästä niin oikeasti järjellisesti ilman, että se menee todellakin aivan siis päivätasolle? Muita tämmöisiä, joista on nuorena julkaistu elämäkerta vuonna 2003, Pikku G, hän oli 17 silloin, ja sitten TikTok myöskin siinä 2000-luvun ihan alussa. Kirja julkaistiin ihan välittömästi, oli ehkä vuoden ollut pinnalla siinä vaiheessa, ei edes vielä vuotta. Kun kirja julkaistiin, niin he oli siis 14-17-vuotiaita. Jännityksellä odotan, minkälainen sisältö tuossa kirjassa tulee olemaan.

0: yhtiö pomolle piruileva kappale Blur Country House. Kello on vartin vaille 5. Viideltä kuullaan tuoreempia Yle uutisia ja niiden jälkeen Radio Suomen varhaisaamu jatkaa vielä tunnin verran. Ehditään ennen niitä uutisiakin kuunnella vielä kosolti musiikkia. Tässä on Mariska, minä liityin sinuun.
1: Täällä on valehtelemaan, jos kuulijalle kerrotaan, et ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen, ei tää oo ensimmäinen.

0: Minä liityin sinuun, se oli Mariska se.
1: Radio Suomen urheiluillassa tällä viikolla otetaan tanakka ote tämän kauden korisliigaan. Yllättäjät, nousijat, pelaajat sekä myös ennakkoa siihen, missä pantteripatsasta keväällä nostetaan. Pallo keskelle ja ylösheitto Radio Suomen urheiluillassa torstaina kello 18 alkaen.
0: Kappaleen verran Saimaata tähän väliin. 1 ja 1.

yksi ja yksi. Nyt on kello sen verran, että 7 minuutin kuluttua kuullaan niitä tuoreimpia Yle Uutisia. Sen jälkeen sitten jatketaan varhaisaamua. Ajattelin, että voitaisiin puhua Pentulivestä, nimittäin eilenhän on julkistettu tämä uusi Pentulive-emo, sangen soma karvanaama. Lisäksi sitten Espoossa on nähty mahdollisesti maitovalas, eli tätä eläinosastoa luvassa sitten tasan jälkeen enemmänkin. Ja sitten on tämmöinen recent flops-trendi, joka tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa pyörii. Mulla on tähän ihan loistava panos itseltäni tältä aamulta. Hyvää suorittamista. Tässä on The Outfield, Your Love.

Alun perin uransa nimellä The Baseball Boys aloittanut yhtye, joka tunnetaan nykyään nimellä The Outfield, Your Love. Jonna Tervomaa vielä sen jälkeen niihin uutisiin.

0: Venäjä on iskenyt jälleen yön aikana ballistisin ohjuksin Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Asiasta kertovat muun muassa Kyiv Independent-lehti sekä uutistoimisto Reuters. Iskut ovat aiheuttaneet sähkökatkoja osassa pääkaupunkia. Norjan parlamentissa alkavat tänään kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta. Myös Norjan entistä pääministeriä Thornbjørn Jaglandia epäillään törkeästä korruptiosta. Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin vaikutusvaltainen sisko kiistää syytöksen miinaräjähdyksestä. Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korea oli todennäköisesti syyllinen viime viikolla tapahtuneisiin miinaräjähdyksiin maiden välisellä vyöhykkeellä. Kim Yo-jong sanoi valtiollisen uutistoimiston mukaan, että Etelä-Korea keksii tekaistuja syytöksiä tekosyyksi poliittisille ja sotilaallisille provokaatioille Pohjois-Koreaa vastaan. Räjähdyksessä loukkaantui 3 partioimassa ollutta eteläkorealaista sotilasta. Päivällä on pääosin selkeää tai selkenevää ja poutaa. Pohjois-Lappiin voi aamulla ja aamupäivällä yltää jäämereltä jokunen vesikuuro. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 7 ja 17 asteen välillä.
1: Kello 5 Yle Uutiset toimitti Minja Viita.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kello on 2 minuuttia yli 5:00 varhaisaamusta. Sinua tervehtii Kata Salaspuro seurannasi täällä studiossa 6:00 saakka. Oikein hyvää huomenta ja oikein hyvää syyskuun viimeistä päivää. Nimittäin se on se, mihin tänään olemme heränneet. Keskiviikko 30.9. Mahtavaa, kun oot siellä kuulolla. 5 tuntia alkaa Zen Cafella. Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään.

Radio Suomen varhaisaamussa soi Zen Cafe, mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Kello on 6 minuuttia yli 5:00. Oikein hyvää huomenta toivottaa Kata Salaspuro. Eilen oli suuri päivä, julkistettiin Pentuliven uusi emo. Se suora lähetys alkaa 6. lokakuuta kello 19. Ja se on käynnissä ympäri vuorokauden noin 8 viikon ajan, eli sen ajan, kunnes sitten ne pennut on kerinneet syntyä. Voi katsoa siis Yle Areenassa, yle.fi-sivustolla sekä Yle-sovelluksessa ja myöskin ulkomailta, jos siellä nyt sattuu vaikuttamaan, ei ole siis maarajoituksia tässä ohjelmassa. Se teknisistä spekseistä kiinnostavaa tässä on tietenkin tämä emokoira. Hänen nimensä on Hilkka ja hän on Lagotto, eli tommonen pörrönen, kiharakarvainen koira. Hilkalle tämä nyt tuleva pentue on toinen. Ensimmäisen kerran siitä on tullut emokoira reilut 2 vuotta sitten ja ilmeisesti on siis aivan erinomainen rotunsa edustaja, että kannattaa pennuttaa. Kasvattajan nimeä ei kerrota, jotta sitten hän saa siellä rauhassa koiriaan kasvatella, mutta siis Hilkka on mainio yksilö monin tavoin. Yle-sovelluksessa ja Yle-verkkosivuilla on julkaistu juttu tästä aiheesta. Hilkka nimittäin työskentelee viikoittain koulukoirana nuorten parissa. Se koulukoira toimii opettajan tukena, esimerkiksi innostaa oppilaita opiskelussa, auttaa säätelemään tunteita ja helpottaa koulunkäyntiin liittyvää stressiä. Ja voipa olla niinkin, että Hilkka on oppilaalle syy tulla kouluun silloin, kun se tuleminen muuten tuntuisi täysin mahdottomalta. Koulukoiran työtään kasvattajan mukaan Hilkka hoitaa herkkyydellä. Hilkka huomaa kyllä, että kuka sitä tarvitsee ja menee esimerkiksi sen oppilaan luokse, joka sillä hetkellä on kaikkein hiljaisin. Tämä on mun mielestä niin hienoa. Eläimethän on tosi tarkkoja aistimaan ihmisten tunnetiloja, mutta sekin, että tässä kun sitten tässä on video, kun Hilkka osaa myöskin etsiä himottuja tryffeleitä, hän on koulutettu tryffelikoira, ja muutenkin ilmeisesti siis tykkää touhuilla paljon, niin se, että miten ne sitten ymmärtää sen, että tommosessa tilanteessa totta kai se on osin koulutuksen tulosta, mutta myöskin se, että jos on tosi aktiivinen koira, niin voisi ajatella, että on tosi vaikea rauhoittua sitten tommoseen paikkaan, koska ei siellä luokassa voi häseltää sinne tänne, vaan pitää rauhoittua niiden lasten äärelle. Niin se sujuu Hilkalta täysin mainiosti. Musta on kiinnostavaa tämä, mä en tiennyt siis Lagotosta näin paljon tietoa kuin mitä tähän juttuun on kerätty. Se on ensinnäkin Lagotto Romagnolo, on se koko nimi rodulle ja se on Italian kansalliskoira kerta kaikkiaan. Ja siis aktiivinen työkoira, monestihan niitä ainakin täällä Suomessa näkee lähinnä seurakoiran roolissa. En tiedä, onko se siihen kaikkein paras. Yleensä aktiiviset työkoirat ei välttämättä ole sellaisia. Alun perin Lagotto on avustanut metsästyksessä noutaen vedestä lintuja ja nykyään sitten tryffelikoirina toimivat. Ja tällä hetkellä siis Suomen 33. yleisin koirarotu ja noin 8000 Lagotto-yksilöä Suomessa. Ja tässäkin kerrotaan, että myöskin tämä Pentuliven emo Hilkka toimii myöskin agility-koirana. Olisi edennyt tänä vuonna SM-kisoihin saakka, ellei nyt sitten olisi äitiysloma tullut tähän väliin. Pentulive siis 6.10. alkaen Yle Areenassa ja Yle Sovelluksessa ja Ylen verkkosivuilla. Sitten päästään taas jännäämään, että milloin syntyy poikuepörröisiä otuksia. Tässä on Three Doors Down, Here Without You.

0: lähti ilmoille. Three Doors Down, Here Without You. Kello 14 minuuttia yli aamu 5. Sinä kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Kata Salaspuro seurassasi kello 6 saakka. Oikein hyvää huomenta.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

tuoretta musiikkia Kaija Koolta, Kanarian lintu. Usein kuulee väittämän siitä, että sosiaalinen media on siitä vähän masentavaa, kun kaikki jakaa sinne pelkästään niitä hyviä puolia elämästään, niitä onnistumisia ja niitä kiillotettuja hetkiä. Ja valokuvatkin rajataan sillä tavalla, että kodista näkyy se juuri puunattu nurkka, eikä suinkaan niitä pyykkikasoja ja likaisia tiskipöytiä ja mitä nyt kelläkin kotonaan sattuu röykkiöiksi kasaantumaan. Ja sitten usein tästä vastareaktiona seuraa sellainen, että tutut saattaa alkaa laittaa semmoista kontsaa sisältöä sinne, että kun aina näkyy vaan sitä nättiä, niin tässä nyt kerrankin postaus todellisesta elämästä ja tässä on tämmöisiä epäonnistumisia ja on rumia asioita ja ehkä jotain rankkaakin. Ensin kuulemalta kuulostaa tosi virkistävältä. Siltä, että hauskaa, että saadaan monipuolista sisältöä ja vähän eri näkökulmia elämään, mutta voikin olla niin, että jos tämmöistä sisältöä on nähnyt, niin on tullut osallistuneeksi recent flop-trendiin. Se on siis semmoinen trendi, jossa somevaikuttajat kertovat epäonnistumisistaan aina semmoisista ihan pikkuruisista asioista suuriin asioihin saakka. Ja niin, tavallaan tämä on, niinku, tämä on kauhean mukavaa, että saadaan siihen semmoista kolmiulotteisuutta ja niinku elämänmakua siihen sosiaaliseen mediaan. Mutta toinen puoli tässä on se, että se on tosiaankin vaan yksi sellainen trendi. Ja somen koko ideahan on se, että voit samaistua siihen henkilöön, jonka postauksia seuraat. Että hän vaikuttaa jollain tavalla vähän niin kuin tutulta, hän ehkä tekee tuttuja asioita. Tämä vaikuttaa siltä, että sä tunnet hänet ja sä tunnistat niitä juttuja, joita hän elämässään käy läpi. Tutkija Essi Pöyry Helsingin yliopistosta sanoo, että oikea aitous näistä silti saattaa olla kaukana. Sometrendit on vaikuttajille vaan tapa tehdä samaistuttavalta tuntua sisältöä. Ja tämä recent flops-tyylinen trendi on eräänlainen sisältötyyppi. Se on vaan semmoinen ikään kuin sapluuna, jonka vaikuttaja saa ja sitten voi siitä niin kuin sen kautta tuoda sellaista samaistuttavuutta esille tileillään. Eikä siinä niin kuin sinänsä mitään tavallaan vika ole, eikä kyse ole myöskään mistään ihan uudesta trendistä, koska se samaistuttavuushan pyrkii siihen, että ihminen, joka seuraa tätä vaikuttajaa, niin hänestä tuntuu, että mehän itse asiassa tunnetaan, että me ollaan frendejä, vaikka todellisuus on se, että siellä ruudun toisella puolella se sisältöjä tekevä vaikuttaja ei koskaan todennäköisesti tule tapaamaan seuraajiaan. Mutta Pöyry huomauttaa, että tässä voi olla niinku hankaluutena esimerkiksi semmoinen, että näissä kyseisissä recent flops-trendin julkaisuissa toistuu useasti mielenterveyden haasteet ja sen tyyppisessä sisällössä on riskejä nimittäin. Voi sitten olla niin, että jos tämmöinen sisältö vetää, niin se ajaa vaikuttajan tekemään yhä enemmän näitä vastaavan kaltaisia sisältöjä ja se sitten jokainen ymmärtää, että se ei välttämättä ole tervein lähestymistapa. Mutta nyt jos otetaan tämmöinen pieni recent flop-hetki tähän varhaisaamuun, kun kello on 21 minuuttia yli aamu 5, niin minä kun lähdin tänne tänä aamuna töihin ennen 3:00 pitää täällä olla. Ymmärrätte, että siinä kohtaa aamua on vähän ehkä semmoinen tietynlainen mentaalinen kaos päällä ja yrittää vaan nopeasti selviytyä paikasta toiseen, jotta saisi työpäivän käyntiin ja jotenkin ehkä siinä yrittää heräillä. Usein helpotan tätä asiaa niin, että on laittanut kamppeet valmiiksi, että laukku on pakattuna ja ne vaatteet, jotka aion laittaa päälle, ne on siinä valmiina sofan kulmalla, että sen kun sujahtaa niihin ja ponkaisee ovesta ulos. Tänä aamuna en löytänyt kotiavaimia lähtiessäni siitä paikasta, missä ne aina on. Ja mä en ole se tyyppi, joka hukkaa kotiavaimet, koska niitäkin ihmisiä tietysti runsaasti maailmalla on, mutta minä en kuulu heihin. En mä ehtinyt niitä jäädä siinä etsimään, koska piti kiiruhtaa, piti kerätä tänne Pasilaan 3. Nyt en tiedä, millä pääsen kotiin. Tämä olkoon mun recent flop. Eli jos siellä kamppailet sen kanssa, että kello tosiaan on aika vähän ja ulkona on vielä pimeätä ja tuntuu vähän vaikealta ehkä motivoitua päivään, niin voit sitten miettiä, että muutkin mokaa. Tässä on Arttu Viskari ja Elämän kova koulu.

0: Arttu Viiskari lauloi siinä elämän kovasta koulusta. Ehkä elämän kovaa kouluun luetaan myös nämä recent flops-trendi, jossa somessa jaetaan siis tämmöisiä epäonnistumisen hetkiä. Ja jaoin oman hetkeni tuossa ennen kappaletta, jätin kotiavaimet kotiin tänään, koska en löytänyt niitä lähtiessäni. Muuan kuulija lähettää, tämä on siis siitä hauska laji, että tämä yleensä aina kirvoittaa omia tarinoita myöskin ihmisissä. Kuulija kirjoittaa, että hän on kokkikoulutukseltaan ja meni kerran yhteen kebab-paikkaan. Siellä oli kermaperunoita yhtenä vaihtoehtona. Koitin vähän heittää small talkia ja sen enempää miettimättä kysyin, että ootko käyttänyt kermaperunoihin kermaa?
1: Yle, Radio Suomi.

Avril Lavigne ja Complicated. Kuka vielä muistaa muuten sormiskeitit? Jostain syystä. Maassa sijoin ne aina Avril Lavigneen. Hänellä toki oli ihan oikea skeittilauta. Ehkä ne ajoittui johonkin tuohon 2000-luvun alkuun samoihin aikoihin, kun hänen tämänkin kappaleensa, silleen musiikillisen uransa korkein hetki. Tuoretta musiikkia Helmi Marlenalta. Älä kato mua noin on tämän biisin nimi.

0: vaan.
1: Kuukausi sitten debyyttialbuminsa julkaissut Helmi Marleena siinä Älä kato mua noin.
2: Kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
3: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
4: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
5: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
6: Yle Radio Suomi.
1: Kello on 35 minuuttia yli aamu 5. Radio Suomen varhaisaamussa Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Kata Salaspuro toivottelee sulle oikein hyvää huomenta.

Pete Kershaw, I won't let the sun go down on me. Eilisillalta kiinnostava uutinen, nimittäin Ranskassa 400 lukiota kärsi eilen tiistaina häiriöistä tai sulkemisista. 15-18-vuotiaat oppilaat osoittivat mieltään kouluolosuhteitaan vastaan. Ja sisäministeri kertoo, että 440 ihmistä on otettu kiinni ja 10 loukkaantunut. Nämä protestit on alkaneet jo viime viikolla Pariisin alueella ja sittemmin ovat sitten levinneet eri puolille maata. Mitä nämä oppilaat vastustaa? No, liian suuria luokkakokoja, opettajapulaa ja helleaaltojen aikana ylikuumenevia luokkahuoneita. Ja sanottakoon siis nyt tässä, että toki tuomitsen kaiken väkivallan. Täällä on siis esimerkiksi Lillessä, Pohjois-Ranskassa oppilaat ovat naamioituneet ja sytyttäneet roskiksia tuleen ja heittäneet poliiseja pulloilla, katukivillä ja muilla esineillä. Ja sitten poliisi on vastannut kyynelkaasulla. Niin en tietenkään kannata mitään tämmöistä, mutta onhan tämä tosi kiinnostavaa, etenkin kun vastikään Suomessa uutisoitiin PISA-tuloksista, joissa sanottiin, että suomalaisnuoret eivät ole lainkaan sinnikkäitä, kaikkein vähiten sinnikkäitä tutkituista kansallisuuksista. Ranskassa tietysti pitkät perinteet tämmöisille mielenosoituksille, eli siellä se on ehkä luontevampaakin lähteä barrikaadeille. Mutta Suomessa sitten vaan katsotaan niitä huononevia PISA-tuloksia ja murehditaan, että mitenkä tästä eteenpäin. Siinä, missä Ranskassa otetaan näköjään oikeus omiin käsiin. Kiinnostavia eroja kansallisuuksissa.

täydellinen mulle, näin lauloi Katri Ylander. Kello on 42 minuuttia yli 5, eli mitä se on, 18:06. Se tarkoittaa sitä, että muutaman biisin kuluttua on aika tuoreimpien merisäätietojen. Sitä ennen keritään kuunnella vielä muun muassa David Bowie ja Life on Mars.

kerrassaan jyhkeä kappale siinä. Ja siellä lopussa kuuluu se myöskin se puhelimen soittoääni. Se oli erinomainen otto studiolla ja juuri kesken sen soi puhelin. Sitten ensin todettiin, että se pitää sieltä poistaa, että tämä on muuten niin hyvä otto, että se käytetään. Mutta Bowie sanoi itse, että ei mitään, pidetään se. Se on tosi kiva, tykkään siitä. Ja siellähän se soi. Hei, kello on sen verran, että niitä merisäätietoja ihan justiinsa. Ensin vielä kisu ja polte.

Kello on 5.50. Vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Laaja korkeapaineen alue on Skandinavian yllä, odotettavissa huomisaamuun asti. Suomenlahdella idänpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, aamuyöllä kaakonpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä itätuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä idän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomerellä itätuulta 2-6 metriä sekunnissa ja ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen idän ja kaakon välistä tuulta hyvä näkyvyys. Selkämerellä idän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltayöstä alkaen kaakkoistuulta, aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkussa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aamuyöllä 4-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämerellä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta aluksi 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivällä 1-3 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illasta alkaen etelätuulta, aamuyöllä 4-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaalla pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 0-4 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaari, lämpötila plus 12 astetta, tuulta pohjoiskoillisesta 5 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 49 kilometriä. Harmaja 11, pohjoinen 6, selkeää 20. Utö 12, koillinen 4, pilvistä 32. Nyham 12, koillinen 5, pilvistä 20. Isokari 11, koillinen 4, selkeää 17. Selgrund 9, itäkoillinen 1, selkeää 22. Valassaaret 10, pohjoisluode 5. Tankar 11, luode 5, selkeää 50. Ja Nahkiainen 12, luode 7. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 20 senttimetriä, Oulu plus 22, Raahe plus 21, Pietarsaari plus 22, Vaasa ja Kaskinen plus 15, Mäntyluoto plus 13, Rauma ja Turku plus 11, Föglö plus 14, Hanko ja Helsinki plus 16, Porvoo plus 17 ja Hamina plus 19 senttimetriä.

Justin Bieber ja Sorry. Reilu 3 minuutin kuluttua tuoreempia Yle uutisia. Ja niiden jälkeen Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen jatkaa.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää huomenta. Yhdysvalloissa suurten teknologiayhtiöiden johtajat ovat allekirjoittaneet moraalisesti sitovan sopimuksen tekoälykehitystä koskevasta itsesääntelystä. Teknologiajohtajat tapasivat Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja hänen hallintonsa edustajia Valkoisessa talossa eilen. Sopimuksella ei kuitenkaan ole oikeudellista pohjaa. Teknologiajohtajat vakuuttivat, että työ itsesäätelyn kehittämiseksi jatkuu. Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodei.
1: Technology has very real risks and you know the mechanism how we address those risks is still under discussion.
0: But mielestäni teknologiaan liittyy aivan todellisia riskejä. Se, miten näihin riskeihin puututaan, on vielä keskustelun alla. Meidän kaikkien on kuitenkin tehtävä töitä yhdessä, jotta voimme onnistua turvallisesti. Metan perustaja Mark Zuckerberg.
2: We drafted a set of principles and commitments around building robust internal controls.
0: Laadimme joukon periaatteita ja sitoumuksia vahvojen sisäisten valvontamenettelyjen rakentamiseksi ja teknologiaan mahdollisesti liittyvien ongelmien havaitsemiseksi. Sovimme lisäksi, että kaikkien yhtiöidemme hallitukset arvioivat tarkastajien raportit itsenäisesti. Mielestäni nämä ovat hyviä edistysaskeleita. Venäjä on iskenyt jälleen yön aikana ballistisin ohjuksin Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Kiovan kuvernöörin mukaan iskuissa kuoli lapsi, 3 loukkaantui. Asiasta kertovat muun muassa Kyiv Independent-lehti sekä uutistoimisto Reuters. Iskut ovat aiheuttaneet myös sähkökatkoja osassa pääkaupunkia. Norjan parlamentissa alkavat tänään 2-päiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan selkeyttä siihen, miten edesmennyt seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta. Puolustusministeri Antti Häkkänen perustelee Israelin matkaansa Suomen turvallisuudella. A-studiossa vierailleen Häkkäsen mukaan matkan tarkoitus oli varmistaa kriittisten puolustustarvikkeiden saatavuus. Oppositiopuolue SDP kritisoi Häkkäsen matkaa ja syyttää koko hallituksen Lähi-idän politiikkaa poukkoilevaksi. SDP on esittänyt hallitukselle asiasta epäluottamusta. Vasemmistoliitto ja vihreät ovat esittäneet epäluottamusta Häkkäselle itselleen Israel-vierailun takia. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ja puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen.
3: Tähän päivään mennessäkään ei ole täyttä selvyyttä siitä, oliko koko ulkopolitiikan johto puolustusministeri Häkkäsen matkan takana. Ministeri Häkkänen ei vierailut palestinalaisalueilla. Syyksi on esitetty se, että hänellä ei siellä ole vastinpariaan. Mutta tällaisessa tilanteessa, jos olisi ollut aivan välttämätöntä matka tehdä, niin pääministerin olisi tullut arvioida, olisiko tämä matka sellaisen ministerin tehtävissä, jolla olisi vastinpari myös palestinalaisalueilla.
4: Jatketaan.
3: Tässä Petteri Orpo epäonnistui.
5: Tämähän on niin kuin absurdi väite, että matkan kritiikki kohdistuu siihen, että en käynyt palestinalaisalueella. Tämän matkan tarkoitus, yksi ja ainoa tarkoitus varmistaa Suomen turvallisuuden kannalta kriittiset puolustustarvikkeiden saatavuus. Ja se edellyttää sitä, että tarvittaessa vakuutetaan myös vasta toisen osapuolen maan puolustushallinnon johtajalle, että Suomi Venäjän rajamaana tarvitsee nopeasti nämä, riippumatta mistään globaalisti kasvavista komponenttipulasta, raaka-ainepulasta ja erilaisista toimitushaasteista, joita tällä hetkellä maailmalla on. Ja mitä tulee tähän väitteeseen, että olisi pitänyt valita joku toinen ministeri hoitamaan puolustusministerin tehtäviä, niin tämä on kyllä aivan absurdi väite.
0: Pörssisähkö on tänään selvästi eilistä kalliimpaa. Päivän keskihinta on runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta, kun eilen se jäi alle 8 senttiin. Aamun hintapiikki alkaa ennen kello 7 ja jatkuu 11 asti. Kallein varttitunti osuu alkuiltaan juuri ennen kello 6, jolloin hinta nousee yli 31 senttiin kilowattitunnilta. Sää on laajalti selkeä ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, maan pohjoisosassa 8-13 astetta.
4: Suvi Vesalainen toimitti kello 6 Yle Uutiset.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
4: Kun aamulla tapaa kollegan tai naapurin tai jonkun ensimmäistä kertaa, niin on tietysti kohteliasta toivottaa hyvää huomenta. Ja voihan siinä vaikka kysästä, että no minkälainen päivä tästä keskiviikosta tulee, mutta mun ei Matti tarvii tänään kysyä sulta, kun kuuntelin korvatarkkana uutisia. Jaha. Mä tiedän, että tästä päivästä tulee sulle painajainen.
7: Viittaatko nyt pörssisähköhintaan?
4: Kyllä, viittaan hyvin vahvasti siihen suuntaan.
7: Tämä oli suuri se päivä, kun innostuin raakaravinnosta.
4: Pataruuat onkin kuule so last season, raakaravinto best.

0: näin kiinteähintaisen sähkösopimuksen omistajana koen sellaista syvää onnellisuutta ja rauhaa, kun mun ei tarvii aloittaa päivääni sillä, että mä katson sähkön hintataulukosta, että mitä mä tänään syön.
1: Niin, mutta kun tästä pystyy hakemaan itselle sellaisia niin kuin positiivisia juttuja. Se on hauska, että tämmöisen tasapaksuun elämään vähän jo ehkä välillä kyllästynytkin ihminen, niin saa ihan uusia käänteitä siihen, siinä verrassa, että siihen verrattuna, niin kuin, että mikä milloinkin maksaa mitäkin ja mitä tänään syö, missä vaiheessa lukee ja tuleeko huomenna puhtaissa vaatteissa töihin. Onnellinen tilanne on siinä mielessä, että nämä kalliin päivän halvimmat tunnit sattuu.

0: juuri siihen aikaan, kun olen mahdollisesti sähkölaitteiden äärellä. Kalleimmat tunnit on töissä tai nukkumassa. Eihän sitä nukkuessa sähköjä tarvita.
1: Vedätkö kaikki töpselit irti seinästä illalla, kun menet nukkumaan? Hirveä iltarituaali, kun pitää kaikki johdot nyppiä pois seinästä.
0: No mutta tässäpä on katso ollut jo teknologia-avuksi aikoja sitten tämmöiset jakorasiat, joissa on katkaisija itsessään, niin saa kuule kerralla vaikka koko kodin viihdeelektroniikan pois päältä. Se on myös paloturvallista.
1: Niin, ja siinähän tulee kätevästi vähän hyötyliikuntaakin, kun joutuu kumartelemaan, niin eikä ton nivelet naksu sitten aamulla.
0: Ja pysyy aivot vetreänä. Näen tässä vaan positiivisia asioita.
1: Positiivista on myöskin se, että tänään me hyvästellään tää syyskuu. Se on ollut meille ihan kiva kuukausi, armollinen sanoisin.
0: Paljon hyviä asioita on tapahtunut. On nautittu luonnon antimista, on saatu vettä ja aurinkoa ja pieniä reissuja tehty. Mm. Ja tässä on ollut vähän hyvää pöhinää, niin kuin pitäisi ehkä sanoa näinä päivinä.
1: Haikein mielin siis hyvästelemme tänään syyskuun ja huomenna, kun toivotetaan hyvää huomenta, niin siitä ollaan jo lokakuun puolella.
0: Sehän on Suomessa lokakuu, joka nyt, jos en ihan väärin ole ymmärtänyt, niin lokakuu. On jo Agricolan käyttämä sana, että tulee sieltä jostain vanhasta rukouskirjasta. Sille ihan suoraan vastinparia löydy tästä lähialueiden kielistä, eli en voi sanoa, että haiskahtaa balttilainalta, koska sitä se ei välttämättä ole. Ja viitanneeko se sitten siihen lokaan ja loskaan? Sitä on sanottu myös muilla vähän rumemmilla sanoilla tätä lokakuun nimeä.
1: Mikael Agricolan rukouskirja vuodelta 1544. Olit ihan oikeassa, kotiläksyt tehty. Sana kuvaa syksyn kuraisia ja märkiä teitä.
0: No sitä se kyllä tekee. Mm. No jotka pohjaa kuukausinsa nimet vielä latinaan, niin siellähän se on oktober esimerkiksi ruotsiksi tai saksaksi. Ja oktohan viittaa 8. Mutta sehän on 10. kuukausi, kuten varmasti kaikki osaavat laskea, mutta siinäpä vanha kunnon Rooman keisarikunta tulee taas.
1: Joo, vanha roomalainen kalenteri alkoi maaliskuusta ja silloin lokakuu oli 8. kuukausi.
0: Mutta se on siis vasta huomenna.
1: Se on vasta huomenna. Tänään on tänään ja siksi toivotamme hyvää huomenta ja hyvää keskiviikkoa. Haloo Helsinki tässä. Voiko enkelitkin eksyä?

0: Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kello on 13 minuuttia, eli aamu 6. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Ja tämä on se aamu, kun aika monessa torpassa taas ensimmäisenä, kun sängystä noustaan, avataan televisio ja sieltä päälle vanha kunnon teksti-tv ja sivu on 235.
1: Mä muistan aikoinaan, kun oli näitä tämmöisiä kysy Ylestä -lähetyksiä, niin siellä joku Ylen kuuntelija tai katselija kysyi sitten nimenomaan teksti-tvn tulevaisuudesta, kun tuntuu, että kaikki digitalisoituu, teksti-tv ainakin ulkonäöltä on hyvin vanhaa tekniikkaa, niin hän kysyi, että mikä on teksti-tvn tulevaisuus Ylellä ja vieläkö sitä ylläpidetään nimimerkillä 235. Ja silloin Ylen teknologiajohtaja kertoi, että tämä teksti-tvn tausta, niin sanottu koneisto, on aika hiljattain uusittu, joten se on kyllä iskukykyinen pitkälle tulevaisuuteen. Joten 235 ja muut nimimerkit, niin huoli pois, huoli pois. Pikselit edelleen löytyvät, jos vaan TV, teksti-tvtä ylipäätään tukee tulevaisuudessa.
0: Ja teksti-tv-sivulta 235 löytyvät siis yön NHL-tulokset, eli Pohjois-Amerikan ammattilaisjääkiekkoliiga NHL. Siellä pelattiin ja pelataan parhaillaan tämän kauden ensimmäisiä otteluita, ja aika monen mieleen toi 235 on iskostunut, vaikka ei varsinaisesti NHL seuraisikaan. Muistan jostain urani alkuajoilta, 90-luvun puolivälin tienoilta, niin silloin kun mentiin aamuvuoroon, niin NHL-tulosten kertominen oli kiinteä osa lähetystä, ja se 235 piti aina avata ja sitten sieltä luettiin ääneen niitä NHL-tuloksia.
1: Legendahan kertoi, että joistain Ylen studioista ja näistä, mistä lähetyksiä tehdään, niin kaukosäätimen numerot 235 olivat enemmän kuluneita kuin kaikki muut. Mitä ne varmaan hyvinkin paikkansa, mutta siis NHL-tulokset ja tilanteet, ja kuten todettua, NHL-jääkiekkoliiga pyörähti käyntiin historiallisen aikaisin. Ei se yleensä syyskuun puolella ole alkanut, mutta tänä vuonna alkoi, ja johtuu siitä, että sama kuin täällä meillä Suomessa, niin myös siellä pelataan pidempi runkosarja tällä kaudella. 84 ottelua kokonaisuudessaan joukkueet ehtivät runkosarjan aikana tahkota, eli kyllä siinä pelattavaa riittää. Sitä on vähän kritisoitu, että se on poissa sitten kauteen valmistautumisesta, eli tällaisia harjoitusotteluita ja treenejä, niin niitä eivät joukkueet niin paljon ehdi tehdä, mutta toisaalta tilanne on kaikille sitten sama.
0: Suomalaisittain tietysti tässä NHL-kauden avauksessa eittämättä eniten kiinnostaa se, että viime kauden loukkaantumisen takia kokonaan sivussa ollut Floridan suomalaiskapteeni Alexander Barkov nähtiin jäällä ensimmäisessä NHL-ottelussa yli 15 kuukauteen. Hän loukkaantui vuosi sitten harjoitusleirillä, oli sivussa koko kauden, mutta nyt siis taas takaisin tositoimissa. Tässä paluottelussaan Barkov kellotti yli 20 minuuttia peliaikaa ja yksi laukaus maalia kohti.
1: Tässä avausottelussa vastakkain olivat siis Florida Panthers, edellisen tai siis toissakauden mestari ja viime kauden mestari Carolina Hurricanes. Ja sellainen poikkeuksellinen oli tietysti tuo avaus, että kun perinteisesti tämä ensimmäinen ottelu alkaa näillä Carolinan, tai siis tällä kertaa Carolina, mutta siis mestarin juhlallisuuksilla, eli nostetaan mestaruusviirikattoon ja näytetään vielä kerran Stanley Cupia ja tehdään kaikki. Yleensä vastustajajoukkue on näiden juhlallisuuksien aikana ollut omassa pukukopissaan. Florida Panthers istui vaihtopenkillä, seurasi koko 15-minuuttisen näytelmän. He ilmeisesti pikkasen keräsi sitten semmoista taistelutahtoa ja pientä kiukkua siihen, että kyllä tämä lähdetään voittamaan.
0: Ja voittohan sieltä sitten loppujen lopuksi tuli. Tämä varsinainen peliaika, se päättyi 0-0. Oli muuten ensimmäinen kerta vuoden 1984, kun NHL-kauden avauspeli päättyi ilman, että varsinaisella peliajalla tehtiin yhtään maalia. Ja sitten jatkoajan viimeisillä sekunneilla ruotsalaispuolustaja Gustav Forsling teki maalin, ja näin Florida kaatoi Carolinan maaliin 1-0. 4,3 sekuntia oli pelikellossa siinä vaiheessa jatkoerää jäljellä. Ja kaukalossa Barkovin lisäksi suomalaisista myös Floridan Anton Lundell, Eetu Luostarin ja Niko Mikkola ja Carolinan suomalaistähti Sebastian Aho. Myös Jesper Kotkaniemi Carolinassa toki pelaa, mutta oli sivussa tässä avausottelussa.
1: Aika paljon suomalaiset pääsi kokeilemaan maalihanojen aukaisemista, mutta se ei vielä tapahtunut. No sitten muita otteluita. Siellä on Toronto Montreal on päättynyt Montrealin voittoon 3-2. Boston kukisti New York Rangersin 3-0, ja edelleen käynnissä on sitten ottelut Edmonton Vancouver sekä Las Vegas ja Chicago. Siellä tilanteet siis vielä kesken, ja ainakin toisessa on vielä kaksi erää pelaamatta.
0: Mä veikkaan, että Seiskalta urheiluradiossa niin päivitellään myös näitä yön NHL-tuloksia. Mikko muuten laittoi viestin. Minulla on nykyään puhelimessa tekstitv-sovellus. Mm-hmm. Parasta, mitä puhelimeen saa.
1: Kyllä, teknologia on hiipinyt myös näihin viestivälineisiin.
0: Mutta silti vanhassa vara parempi.

0: vaikka juuri ennen biisiä todettiin, että vanhassa varaa parempi, niin kyllä uudellakin paikkansa on. Tässä oli uutta kotimaista musiikkia. Ani yhdessä Sara B:n kanssa, Tuhlaaja poika. Yritin laittaa liikennetiedotteen tunnaria päälle, mutta ei se halua soida.
1: No kun minäkin yritin.
0: No, ei
1: kokeillaan
0: se.
1: Vielä kerran.
0: Kokeile vielä kerran.
1: Ei pirisen Vallesmannilla.
0: Ei no, pirisen mutta Vallesmannilla, mutta voin mä silti tämän liikennetiedotteen kertoa. Tämä menee tielle 7 välillä Kotka-Hamina. Tarkempi paikka Haminassa Keltakalliolta 2,7 kilometriä Rantahakan suuntaan. Siellä on palava ajoneuvo tiellä. Ja se haittaa liikennettä. Siis tie 7 välillä Kotka-Hamina, tarkempi paikka Keltakalliosta 2,7 kilometriä Rantahaan suuntaan, palava ajoneuvo tiellä ja tämä haittaa liikennettä Haminan suuntaan ajettaessa.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
1: Tässä pari päivää sitten saatiin suru-uutisia, toki odotettuja sellaisia, mutta maanantaina kerrottiin, että pitkäikäinen näyttelijä Sella on kuollut ja tämä nielusyöpä, joka hänellä havaittiin aiemmin tänä vuonna, niin sitten koitui kuolin syyksi. Paljon on Sellasella muisteltu tässä jo muutamien päivien aikana, kerrattu sitä hänen pitkää uransa ja kun puhumme jälleen näyttelijästä, joka oman elinaikani on koko ajan ollut. Aina ollut ja aina ollut aktiivinen ihan viimeisiin vuosiinsa saakka. Näytteli 8 eri vuosikymmenellä, niin kyllähän sitä muisteltavaa varmasti riittää. Sekin on monta kertaa todettu, että Sella oli uskonnoltaan juutalainen ja juutalaiseen perinteeseen kuuluu se, että vainaja pyritään hautaamaan mahdollisimman nopeasti. Ja Sellan kohdalla se päivä oli eilen.
0: Joo, tämän tiedon on vahvistanut hänet pitkään tuntenut näyttelijä ja tuottaja Aimo Räsänen. Sella haudattiin eilen iltapäivällä 5 Helsingin juutalaiselle hautausmaalle. Ja siellä on ollut läheisiä Sellaa viimeiselle matkalle saattamassa. Ja tänään Yle muistaa Sellaa erikoislähetyksellä. Toi lähetys alkaa TV1 ja Yle Areenassa kello 19.30. Ja tämän Sellan muistolähetyksen juontaa 6:30 ohjelmasta tuttu Mikko Kekäläinen.
1: Sitä luvassa siis TVn ja Areenan puolella tänä iltana ja Ylen elävästä arkistosta Yle Areenasta löytyy jo paljon pätkiä Sellan uran varrelta. Paljon hän ehti tähänkin taloon eli Yleisradioon tehdä muun muassa radioteatteria, näytelmiä, erilaisia elokuvia. Niitä löytyy Areenasta.
2: Radio Suomen aamu.

0: Tässä soi Texasin kappale Halo.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
2: Tämmönen. Mä haluaisin taas kauniimpi.
1: Minkä takia Lahden kaupungiteatteri on ruma? Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
2: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
1: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
2: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
3: Ei.
1: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
4: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
5: Minä.
2: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sille paskerilla, että mä oon aivan porttu.
1: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
5: Minä.
2: Voiko vessaharja olla antiikki?
3: Punainen sana antiikki.
2: Tästä ei ihan tiedä, että onko vappu vai juhannus.
1: Mä luulin, että ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
5: Minä.
2: Onko tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiaralla kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
1: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.

0: Hiki tulee musiikkia kuunnellessa, kun TikTok soittaa. Heilutaan oli tämän biisin nimi.
1: Mä toivon tuota kappaletta käytetään edelleen jossain ryhmäliikunnassa. Siinä on semmoisia osioita, missä voi lähteä. Tiedätkö joku spinning? Kello takaperin käy maailmaa vinossa. Sitten lähtee ihan törkeä polkeminen pystyasennossa.
0: Tämä on just sellaista raivostuttavaa jumppamusiikkia, kun sellainen pirtsakka jumppaohjaaja siellä niin sanoo, että no niin naiset, jaksaa ja sitten tämä lähtee soimaan. Niin minä lähden kotiin siinä.
1: Voinko tällä pyörällä polkea kotiin tältä spinningistä? Joo. No mutta se voi olla, että hyvän kappaleen voi pilata sillä, että sillä tekee huonoa ryhmäliikuntaa, mutta toivottavasti TikTok ei ole pilattu.
0: Kello on 6.33. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Viimeinen päivä syyskuuta vähin käy ennen kuin loppuu. Mutta sitten tulee lokakuu. Se on ihana syyskuukausi sekin. Huomenna ollaan jo lokakuussa.
1: Se on, ja lokakuun mahtuu paljon hienoja juhlia. Siellä on Aleksis Kiven päivää ja YK-päivää ja vaikka se mitä. Se Halloweenit ja Pyhän miesten päivät lopuksi ja kekrit. Ai että,
0: joo,
1: kyllä toimii.
0: Kekriä odotan henkilökohtaisesti eniten. Tänään ei kuitenkaan vielä vietetä kekrijuhlia. Tänään tämän aamun yksi iso uutinen Ylellä on se, että kotihoitoa saavien osuus vaihtelee merkittävästi hyvinvointialueittain. Jollakin paikkakunnilla kotihoitoa saa iso joukko iäkkäitä, kun taas toisilla apua tarjotaan huomattavasti pienemmälle ryhmälle. Ja tämähän nyt haiskahtaa siltä, että tällä ei ole kyllä yhdenvertaisuuden kanssa mitään tekemistä tällä käytännöllä.
1: Tätä samaa ounastelee tässä uutissa THL:n asiantuntija Sari Kehusmaa, joka vaatii nopeita korjauksia. Ja hän sanoi juuri näin, että yhdenvertaisuus ei toteudu. Etäkäynnit ovat lisääntyneet, mutta niidenkin käyttö vaihteli hyvin paljon alueittain.
0: Joo, tästä Ylen jutusta voit käydä katsomassa, että minkälainen on tilanne teidän maakunnassa, eli kuinka iso joukko iäkkäitä kotihoidon palveluja teidän kulmilla saa.
1: Mielenkiintoista tilastotietoa myös siitä, että viime vuonna säännöllistä kotihoitoa sai 110 000 henkilöä, määrä on nousussa ja keskimääräinen kesto tälle kotihoidon yhdelle käynnille oli 21 minuuttia. Nämä on siis totta kai tilastoja. Siitä mahtuu lyhyempiä ja pidempiä käyntejä, mutta yle.fi tai Yle-sovellus, sieltä tähän uutiseen voi tutustua.
0: Norjassa on tänään siinä mielin mielenkiintoinen päivä, että nämä niin sanotut Epstein-kuulemiset alkavat tänään. Tähän seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin liittyy valtava kansainvälinen, hyvin sellainen hähmäinen ja tunkkaselta haiseva soppa. Siellä on vietetty todella kyseenalaisia juhlia. Siihen on liittynyt alaikäisiä naisia ja kaiken maailman julkkiksia. Ja varmasti emme ole kaikkea tästä sopasta vielä kuulleet. Ja näitä Epstein-asiakirjoja on kertynyt tuhansia ja taas tuhansia sivuja. Ja näistä asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät ja läheiset suhteet Epsteiniin. Ja nyt sitten Norjassa ryhdytään perkaamaan tätä soppaa, että kuka on tehnyt mitä kenenkin kanssa. Myös esimerkiksi Norjan entistä pääministeriä Thorbjørn Jaglandia epäillään törkeästä korruptiosta tähän yhteen liittyen.
1: Ei mikään pieni epäily sekään. Ja nyt siis toivotaan, että näiden kaksipäiväisten kuulemisien aikana saataisiin edes jonkinlaista selvyyttä siitä, että miten tämä edesmennyt Epstein vaikutti ja käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Eli nämä nimeltä mainitut eivät suinkaan ole sitten ainoita.
0: Joo, ja nämä laineethan on lyönyt myöskin Norjan kuningashuoneeseen. Nykyisen kuninkaan Håkonin puoliso Mette-Marit, niin hänen nimensä on myös Epsteiniin liitetty ja jonkunnäköistä yhteyttäkin on pidetty ja tapaamisia järjestetty, mutta ainakin Mette-Marit on vakuuttanut, että mitään kyseenalaista ei ole tapahtunut.
1: Näin siis Norjassa.
0: Mites meillä?
1: No meillähän menee hyvin.
0: Ihan kiva keskiviikko tulossa.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Happoradio, tämä tässä ja nyt.
1: NYT.
0: NYT nyt, lauloi Happoradio.
1: Jos tuntuu siltä, että viime kesänä ei hirveästi ukko ylijumala paukutellut
0: oi
1: taivaalla.
0: Oi ihana, että käytit tuota termiä.
1: Mitä?
0: Et ukko ylijumala paukuttaa.
1: No sillä lailla kai sitä on aikoinaan selitetty, että miksi taivas salavoi, miksi ryskyy, miksi iskee sähköä maahan, niin ukko ylijumala siellä on heitellyt keihäitä.
0: Vasamiaan
1: kohti alamaailmoitaan. Ilmatieteen laitos kertoi eilen siitä, että viime kesä oli kyllä erittäin vähäinen ukkosten suhteen, jopa niinkin vähän, että kolmanneksi vähiten 25 vuoteen, ja näin ollen ukkoskausi, joka nyt tähän syyskuun loppuun yleensä päättyy, niin sitä on kuvailtu vaisuksi.
0: Niin, tietysti moni varmaan on siitä ihan tyytyväinen, koska ukkonen on luonnonilmiönä sellainen, että se aika monia pelottaa.
1: Se on myös ihan oikeasti vaarallinen.
0: Niin, ja se on myös vaarallinen.
1: Tai voi olla vaarallinen, mutta, näin sanotaan näin ehkä.
0: Mutta sitten myrskyn ratsastajat ja myrskyn rakastajat, niin heille tietysti on ollut vähän haljo ja valjukesä, kun ei ole kunnolla rytkänyt.
1: Ja vaisuus oli siinä mielessä, kun mitataan ihan näitä maahan asti tulleita maasalamia. 30 000, muutama siihen päälle vielä. Ja se on siis kolmannes jakson, kun mitataan pitkää aikaväriä, se on noin kolmannes siitä keskimääräisestä maasalamamäärästä. Keskimäärin kesäkaudella 83 000 ja tänä kesänä vain noin 30 000.
0: Sanoit tuossa, että ukkoskausi päättyy ja sehän päättyy aina syksyyn, mutta ootko ikinä kokenut talviukkosta?
1: Mä oon joskus nähnyt. En sillä lailla kuulu, enkä havainnut, mutta muista joskus pimeällä maantiellä ajaessa, niin jossain siellä taivaanrannassa on välähtänyt muutaman kerran. Ja sitten seuraavana päivänä taisi olla jopa ja lehdessä, että koettiin talvisalama.
0: Joo, mä oon kerran kokenut sen salaman välähdyksen ja myöskin sen jyrähdyksen kuullut talvella ja se oli kyllä aika pysäyttävä.
1: No se on.
0: Siinä on jotain, niin kuin, että tässä on nyt kaikki on väärin, kun meillä on hanget, korkeat nietokset ja sitten ukko ylijumala rajauttaa sieltä salaman jyrinän kerran, niin siinä pienen ihmisen mieli menee vähän sotkuun.
1: Se, että salamia oli vähän, se ei tarkoita sitä, että ne eivät olisi aiheuttaneet vahinkoa. Ilmatieteen laitos muistuttaa, että esimerkiksi Tampereella esiintyi heinäkuun 18. päivän rajuja ukkosia. Niiden yhteydessä salama esi kirkon torniin, aiheutti tulipalon. Lisäksi ukkoskuuro eli vesisade sai kauppakeskuksen parkkihallin tulvimaan. Ja pelastuslaitoksella oli päivän aikana useita vahingon torjuntatehtäviä. Ja kyllähän näitä rankkoja sadekuuroja sattui. Aika pysäyttävä oli se video somerolta, jossa kokonainen tien pätkä yhtäkkiä sortui siitä kahden ihmisen kuvaajan ja toisen miehen välistä siitä. Niin näytti ihan kuin olisi oltu jostain, tiedätkö, monsuunialueella.
0: Tiedätkö muuten, mikä tämä ilme on?
1: No, vähän tuommoinen ylimielinen ja paheksuva.
0: Tämä on minun kielipoliisi-ilmeeni.
1: No.
0: Salamia vai salamoita?
1: No siis, jos puhutaan makkarasta.
0: Silloin se on salamia. Silloin kun puhutaan salamoista, niin se on salamoita. Mutta puhekielessä toki käytetään myös tuota muotoa salamia.
1: Tuli tässä myös mieleen tämä vanha vitsi, että oululaismies tuli Helsinkiin ja ei halunnut esittää, tai ei halunnut paljastaa omaa lähtökaupunkiaan ja tilasi pizzan päälle salmimakkaraa.
0: Tunnetko tämän oululaismiehen?
1: Kaverit kertoo.
0: Hän saattaa olla lähempänä kuin luulemmekaan.
1: Salmimakkara suoraan Italiasta.
0: Kohta otetaan lähetykseen meteorologi Aleksi Lohtander. Ja ei puhuta salamoista, mutta puhutaan vähän ehkä sellaisesta kesäseoloisesta säästä. Täällä keskiviikkopäivällä nimittäin kaunista aurinkoista syyspäivää on luvattu. Ennen sitä kuunnellaan Chris Rea, tämä on Road to Hell. Hyvää huomenta. Kello on 16 minuuttia vaille 7.

0: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
1: Oikein hyvää huomenta, meteorologi Aleksi Lohtander.
2: Hyvää huomenta.
1: Sinäkö olet sitä mieltä, että sortsikeli on jokaisen ihmisen oma asia?
2: No olen sitä mieltä kyllä ehdottomasti. Nimenomaan. Olla sortseissa millä vaan kelillä, jos oikein, niin kuin, oikein se haluaa. Mutta.
1: Onhan joukossamme niitäkin hurjia. Ei se nyt mitenkään tavatonta ole, että talvipakkasella näkee lenkkeilevän ihmisen, jolla on sortsit ja teepaita. Ja hyvin näyttää lenkki kulkevalle.
2: No just näin.
3: Mä olen jopa todistanut, että se tehdään ryhmässä, jotta se ei näyttäisi jotenkin niin omituiselta. Eli porukassa juostaan semmoisissa kesävaatteissa.
1: Suonenjoen sortsiviipattajat siis lenkillä ilmeisesti ollut.
3: Juoksuklubi, siihen olen törmännyt. Mutta oli nyt sitten vilukissa tai ei, niin tänään saattaisi lämpötilojen puolesta ainakin etelässä tulla jopa semmoinen häivähdys menneestä kesästä. Kuinka korkeita iltapäivälämpötiloja etelässä on ennustettu?
2: Joo, ehkä tommosiksi kesälämpötiloiksi pikkusen koleita, mutta syyslämpötiloiksi oikein lämpimiä. Eli tommonen vähän reilu 15 astetta voisi etelässä olla lämmintä tänään. Aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta. Suuressa osassa maata itse asiassa. Maan keskiosassa vähän voi tämmöistä kevyttä yläpilveä olla taivaalla, mutta sielläkin kuitenkin enimmäkseen aurinkoinen päivä tulossa. Pohjoisessa sitten 10 astetta lämmintä.
1: Tähän näyttää oikein kivalta syyspäivältä. Itse asiassa kun katsoo tuota karttaa, niin tuolla lounaiskulmalla niin on paikka yhdessä kohdassa 18 astettakin. Että kyllähän se sillä kesäiseltä, semmoiselta viileältä kesäpäivältä näyttää, mutta tuulessa on kuitenkin jo erilainen tuntu. Että vaikka onkin lämmintä, niin kyllä sen syksyn silti jotenkin niin kuin tuntee. No ensinnäkin se, että aurinko ei ehkä ihan samalla tavalla enää lämmitä, ei paista niin korkealta, mutta tuulessakin on vähän sellainen syksyinen tuntu.
2: Kyllä se aistii ja sitten iltaisin sen näkyy varsinkin, että iltaisia lämpötila laskee sitten aika nopeastikin. Esimerkiksi 9 aikaan illalla Lapissa on enää alle 5 astetta lämmintä ja etelässäkin alle 10 astetta. Eli kyllä se niin kuin lämmin hetki osuu vahvasti siihen päivään, iltapäivään, mutta kyllä se lämpötila sitten nopeasti myös laskee yöksi. Ja itse asiassa tuosta keskiviikon ja torstain välisestä yöstä on tulossa melko lailla kylmä.
3: Niin, että tässä viime yönä pakkasta on ollut ihan keskistä Suomea myöten, niin kuinkas etelässä on yöpakkasia pelättävä tai odotettava?
2: No kyllä, aika etelässä uskoisin, että tämä tuleva yö tulee olemaan kylmempi kuin mitä nyt kulunut yö on ollut. Eteläisin pakkaslukema on ollut Lappeenrannassa tässä kuluvan yön tai kuluneen yön aikana -0,1 astetta. Eli kyllä ihan etelässä asti voi sitä yöpakkasta paikoin olla ja sitten Hallaa ainakin.
1: Aleksi, uskallatko sä sanoa, kuinka pitkään tämä korkea paine nyt meitä hellii tässä? Vaan tulevan viikonlopun rientoja mietin, että lähdössä pienimuotoiselle reissulle, että pakkaanko niinku sydvestistä simmareihin kaikki mukaan vai minkälaisella varustuksella pitää lähteä liikkeelle?
2: No kyllä tämä korkeapaineen vaikutus näkyy tänään ja huomenna vielä perjantainakin. Kuitenkin lähipäivien aikana pilvisyys lisääntyy pohjoisesta alkaen. Viikonloppuna melko pilvistä on ennusteessa, tuommoista sadekuuroilua ja sitten viikonvaihteessa varmaan vähän laajempaa sadealuettakin olisi tulossa. Et just tällä hetkellä niin toi ensi viikko näyttää melko epävakaiselta, joten kannattaa kyllä näistä aurinkoisista syyspäivistä taas sitten tänään ja huomenna nauttia.
1: Näin me tehdään. Kiitos Aleksi tästä ja mukavaa aamu jatkaa.
2: Samoin.
4: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Hän oli Erika Wiikman ja kappaleen nimi Pyhä Erika. Mahtaako laulaa itsestään?
1: Niin, nyt kehän äkkiseltään muitakaan Erikoita keksi tähän.
0: Joista kirjoitettaisiin vessan seiniin kaikenlaisia asioita.
1: Niin, mutta ei maalata ikoneita.
0: Ei. Meillä Suomessa aika moni muistelee mennyttä kesää, että olipas jotenkin huono kesä, kun sato niin paljon ja ei ollut kunnolla hellettä. Aika tyypillinen kesäsää, jos tilastojen valossa katsotaan. Sellainen pitkä kuukausia jatkunut helleputki toki puuttui, mutta en mä nyt tiedä, onko se niin huono asia.
1: Japanissa tilanne on vähän päinvastainen. Ainakaan niitä helteitä ei ole, sillä eilen uutisoitiin siitä, että Tokiossa on tuota vettä ripsinyt jonkin verran, itse asiassa 34 päivää putkeen.
0: Joo, paikallinen ilmatieteen laitos, joka on seurannut sademääriä vuodesta 1886 lähtien, on kertonut, että 34 päivää peräkkäin Tokiossa on puottanut vettä enemmän tai vähemmän, ja tämä on siis uusi ennätys. Edellinen ennätys oli kesä-heinäkuussa 2019, jolloin oli 33 sadepäivää peräkkäin. Että siihen, tähän Tokioon verrattuna, niin tämä meidän kesä, niin ei tällä nyt ihan kuitenkaan niin kuin yli 30 päivää peräkkäin satanut. Varmaan missään.
1: Japanin olosuhteet huomioon ottaen, siihen mukaan mahtuu myös kaksi hirmumyrskyä, joten ollaan ihan tyytyväisiä vaan siellä, jos meillä on matalapaineita ollut viime kesänä vähän enemmän.
0: Kohta kuunnellaan kello 7 Yle Uutiset. Niitä ennen Juha Tapio ja Kelpaat kelle vaan.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää huomenta. Korot ovat nousussa ja suomalaisia mietityttää, kuinka korkealle ne nousevat. 2000-luvun alusta alkaen pitkä 12 kuukauden Euribor-korko on ollut keskimäärin selvästi kalliimpi kuin lyhyempi 3 kuukauden Euribor. Asiantuntijan mukaan keskuspankkien on helpompi tehdä lyhyttä korkoa suosivia nopeita koronlaskuja. Juha-Matti Mäntylä.
2: Suomessa asuntovelallisen suosikkikorko on 12 kuukauden Euribor. Ylen selvitys kertoo, että lyhyempi 3 kuukauden Euribor on kuitenkin ollut viime vuosikymmeninä halvempi. Tämän lisäksi äkilliset talouskriisit ovat rankaisseet nimenomaan 12 kuukauden Euriboria. Finanssikriisissä 100 000 euron asuntolaina maksoi vuodessa jopa 2800 euroa enemmän. Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich sanoo, että keskuspankkien on kriisin hetkellä helpompi tehdä voimakkaita koronlaskuja kuin nostaa niitä, ja se on lyhyemmän koron etu. Tämä näkyi myös muutama vuosi sitten, kun Venäjän hyökkäyssota sai energian hinnat ja inflaation laukkaamaan. Jan von Gerich.
3: Se oli samaan aikaan taloudelle negatiivinen shokki, niin se itse asiassa maltillisti sit sitä niin kuin korkojen nousuvauhtia, koska niin kuin talousnäkymä heikentyi samanaikaisesti. Jos meillä tulee puhtaasti taloudelle negatiivinen shokki, niin kuin finanssikriisi, joka vie aktiviteettinäkymiä huomattavasti alaspäin, niin se samalla vie inflaationäkymää alaspäin. Ja silloin nämä molemmat vaikuttaa oikeastaan samaan suuntaan ja puoltaa sitten kevyempää keskuspankkipolitiikkaa.
1: Pörssisähkö on tänään selvästi eilistä kalliimpaa. Päivän keskihinta on runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta, kun eilen se jäi alle 8 senttiin. Kallein varttitunti osuu alkuiltaan juuri ennen kello 6. Puolustusministeri Antti Häkkänen perustelee Israelin matkaansa Suomen turvallisuudella. A-studiossa vierailleen Häkkäsen mukaan matkan tarkoitus oli varmistaa kriittisten puolustustarvikkeiden saatavuus. Oppositiopuolue SDP arvostelee Häkkäsen matkaa ja syyttää koko hallituksen Lähi-idän politiikkaa poukkoilevaksi. SDP on esittänyt hallitukselle asiasta epäluottamusta. Vasemmistoliitto ja vihreät ovat esittäneet epäluottamusta Häkkäselle itselleen Israel-vierailun takia. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ja puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen.
4: Tähän päivään mennessäkään ei ole täyttä selvyyttä siitä, oliko koko ulkopolitiikan johto puolustusministeri Häkkäsen matkan takana. Ministeri Häkkänen ei vierailut palestinalaisalueilla. Syyksi on esitetty se, että hänellä ei siellä ole vastinpariaan. Mutta tällaisessa tilanteessa, jos olisi ollut aivan välttämätöntä matka tehdä, niin pääministerin olisi tullut arvioida, olisiko tämä matka sellaisen ministerin tehtävissä, jolla olisi vastinpari myös palestinalaisalueilla.
5: Jatketaan.
4: Tässä Petteri Orpo epäonnistui.
6: Tämähän on niin kuin absurdi väite, että matkan kritiikki kohdistuu siihen, että en käynyt palestinalaisalueella. Tämän matkan tarkoitus, yksi ja ainoa tarkoitus varmistaa Suomen turvallisuuden kannalta kriittiset puolustustarvikkeiden saatavuus. Ja se edellyttää sitä, että tarvittaessa vakuutetaan myös vasta toisen osapuolen maan puolustushallinnon johtajalle, että Suomi Venäjän rajamaana tarvitsee nopeasti nämä, riippumatta mistään globaalisti kasvavista komponenttipulasta, raaka-ainepulasta ja erilaisista toimitushaasteista, joita tällä hetkellä maailmalla on. Ja mitä tulee tähän väitteeseen, että olisi pitänyt valita joku toinen ministeri hoitamaan puolustusministerin tehtäviä, niin tämä on kyllä aivan absurdi väite.
1: Norjan parlamentissa alkavat tänään 2-päiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan selkeyttä siihen, miten edesmennyt seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta. Venäjä on iskenyt jälleen yön aikana ballistisin ohjuksin Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Kiovan kuvernöörin mukaan iskuissa kuoli lapsi. 3 loukkaantui. Asiasta kertovat muun muassa Kyiv Independent-lehti sekä uutistoimisto Reuters. Iskut ovat aiheuttaneet myös sähkökatkoja osassa pääkaupunkia. Sää on laajalti selkeää ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, maan pohjoisosassa 8-13 astetta.
5: Jatkamme aamua urheilulla. Toimittajana Matti Lehtisaari. Florida Panthers peittosi hallitsevan mestarin Carolina Hurricanesin Pohjois-Amerikan jääkiekkoliigan NHL:n kauden avauksessa. Ruotsalaispuolustaja Gustav Forsling teki ottelun ainoan maalin jatkoajan viime sekunneilla. Floridalle siis 1-0 voitto Carolinasta. Floridan suomalaiskapteeni Alexander Barkov palasi NHL-jäälle yli vuoden tauon jälkeen. Barkov loukkaantui vuosi sitten jo harjoitusleirillä ja oli sivussa koko kauden.
7: No Saassa, paljon on nyt Suomessa puhuttu ja NHL:ssä tästä sun paluupelistä. Oliko jännitystä?
8: No en nyt sano, että hirveästi niin kuin jännitystä ollut, mutta totta kai vähän kirkkaammat valot kuin esim. Harjoituspeleissä, mutta silti ja hyvällä fiiliksellä, että tässä on ollut aika hyvä olo ja kropassa ja mielellä myös, niin oli kiva pelata tänään.
5: Jussi Saarinen haastatteli. Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen esitys jäi vaisuksi Kansojen liigan kotiottelussa Valko-Venäjää vastaan. Tasapeli 0-0 oli Suomelle pettymys. Huuhkajien kapteeni, maalivahti Lukas Radetski, ei lähtenyt turhia selittelemään.
9: Valitettava heikko esitys tänään. Ei päästy niinku edes vaarallisilla paikoille. Pari erikoistilanteen hässäkkää oli, mutta valitettavasti ehkä pakko myöntää, Valko-Venäjä oli lähempänä maalia. Vähän pallot karkaili, tehtiin vähän tyhmiä asioita ja ei saatu mitään lopputuotetta. Heikko esitys tänään.
5: Näin Radetski. Suomi pelaa seuraavan ottelunsa lauantaina Albaniaa vastaan. Tämäkin kamppailu pelataan Helsingin Olympiastadionilla ja sinne on tulossa katsojia lähemmäs 20 000, kun eilen katsojaluku jäi 7 000.
1: Keskiviikon ensimmäisen urheiluradion toimitti Matti Lehtisaari ja Yle Uutisista tänä aamuna huolehtii Suvi Vesalainen.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: 7 minuuttia yli 7.

0: 7 on kello. Milloin sulla on, Matti, viimeksi ollut aikuisen ihmisen housut jalassa?
1: Nyt tarvii tarkennuksen tähän termiin.
0: Olen saanut nukkumaanmenoajan jälkeen jälkikasvulta viestin, että laitatko sä sokeria, kun keität omenasosetta. No en tietenkään ole siihen vastannut. Ja sitten siitä noin tunnin päästä on tullut viesti, että laitoin aikuisen ihmisen housut jalkaan ja keitin ihan mutulla, pienellä sokerihipulla ja isolla ripulla kanelia ja hyvää tuli. Hienoa, kun lapsi oppii itsenäiseksi.
1: No näin on, ostohoususta aikuisten housuihin.

0: Musta se on aina jotenkin mieltä lämmittävää, kun aikuinen ihminen kääntyy jossain arkipäivän pulmassa äidin tai isän puoleen. Minkälainen ongelma sulla pitää olla, että tartut luuria ja soitat äiskälle tai iskälle, että nyt tarttisi vähän vinkkejä?
1: En mä tiedä, uskallanko mä soittaa enää. Sitä tulee heti 15 erilaista tietoteknistä ongelmaa, jotka minun pitää ensin selvittää, kun pääsen omaani esittämään. Mutta kyllä ne on tämmöisiä elämän asioita. Tietenkin on vanhoja taloja ja kaikkia tämmöisiä, niin semmoista hiljaista tietoa niin talojen ylläpitoon, johonkin vesimittarin lukemiseen tai muuhun. Ja aina sitä jotain pitää kysyä.
0: Varmaan soittanut äidille viimeksi siis tällaisessa avunpyyntimielessä ja kysynyt jonkun sukulaisen syntymäpäivää, joka oli hukassa.
1: Meitä edelliset sukupolvet muistaa ne paljon paremmin.
0: Kyllä.
1: Heillä ei ollut välttämättä Facebookia, joka muistuttaa, että Sirpalla on tänään syntymäpäivät, muista onnitella. Vaan se löytyy sitä omasta almanakasta tai jostain muusta. Tai se oli tuolla mielen sopukoissa.
0: Muistin syövereissä, joo.
1: Mutta hauskaa on tämä vertauskuva aina, että kun pitää toimia jotenkin muuten kuin normaalisti, niin tehdään jotain vaatteilla. Mm. Laitetaan ostohousut. Pannaan aikuisten osusti jollekaan, tai sitten, että no jos nyt otan tästä tietäjän hatun päähän ja rupean kertomaan, niin se on aina joku tämmöinen vaatekappale, jolla sitä ekspertiisiä ilmaistaan.
0: Joo, totta. Mä vetän sen nyt nämä työhanskat käteen ja hoidan tämän homman, vaikkei siinä jonkun vaikkapa lomakkeen täyttämisessä nyt varsinaisesti oikeasti mitään hanskoja tarviiskaan, mutta se on semmoinen hieno vertauskuva.
1: Näin on. Eiköhän käärittää hihat ja tehdä tästä keskiviikosta oikein semmoinen mukava keskiviikko.
0: Ultrabraan kirjoituksia soi seuraavaksi. Kello on 10 minuuttia yli 7.

0: Sitten tielle 7 välillä Kotka-Hamina, tarkempi paikka Haminassa, Keltakalliosta 2,7 kilometriä Rantahaan suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus palava ajoneuvo tiellä ja tämä haittaa liikennettä Haminan suuntaan ajettaessa. Siis tie 7 välillä Kotka-Hamina, tarkempi paikka Keltakalliosta 2,7 kilometriä Rantahaan suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja tämä haittaa liikennettä Haminan suuntaan ajettaessa. Ja nyt yhdistämme Radio Suomen aamun liikennetoimitukseen, joka tietää kertoa tästä vähän lisää.
1: No siellä on Kymenlaakson toimitus ollut tanakkana paikalla ja siellä on siis tukkirekan renkaissa havaittu tulipalot. Kuski huomannut, että renkaista nousee liekkejä, saanut auton pysäytettyä ja palo saatu hallintaan, mutta nyt siis odotellaan, tai ainakin vielä tuossa ennen 7 odoteltiin, että saataisiin paikalle toinen tukkirekka, joka voisi ottaa kuorman tämän onnettomuusauton kyydistä. Se on siis tuossa 7-tiellä, siinä hotelli Leikarin rampin kohdalla, Rantahakaisen paikan virallinen nimi. Haminan suuntaan kulkevaa liikennettä hidastaa ainakin jonkin verran.
0: Tuo kyseinen tiepätkä, niin se oli männävuosina aika usein liikennetiedotteiden kohteena. Sinne tuli siis paljon liikennetiedotteita ja yleensä ne liikennetiedotteet kertoi itärajalle suuntautuvista rekkajonoista. Siellä oli, saattoi olla jopa 50 kilometriä pitkiä rekkajonoja ja esimerkiksi tulliin pääsy saattoi kestää useamman päivän. Et siellä joutui niin kun kuljettajat monta päivää odottamaan siinä jonossa, että sitten pääsivät tulliin ja sitä kautta rajan yli itään. Mutta sitten kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, se tie tyhjeni. Ja se on kyllä, se on sykähdyttävä kokemus, kun nykyään sitä 7-tietä ajaa, kun siellä ei ole ketään.
1: Mitä pidemmälle itään ajaa, niin sitä hiljaisemmaksi tie käy. Haminasta rajalle johtava tieosuus on kyllä melkoisen tyhjä. Ja hiljeneminen alkoi jo varmaan 6 vuotta sitten koronapandemian myötä, kun rajaliikennettä rajoitettiin. Ja silloin se loppui ja se myös aika pysäyttävästi alueen yrityksiin, varsinkin tienvarren yrityksiin vaikutti. Sieltä on yksi kerrallaan pannut lappua luukulle ja kokonaisia ostoskeskuksia mennyt vasaran alle. Eli surullinen tapaus siinä mielessä. Toki se, että raja on kiinni, niin se on siitä täysin ymmärrettävästä syystä. 2018 saatiin tuo viimeinen pätkä valmiiksi. Eli siitä ei ole edes 10 vuotta vielä, kun periaatteessa valmistui tällainen moottoritietasoinen liikenneyhteys Turusta itärajalle saakka. Eli päästiin ajamaan Suomen rannikkoa pitkin sitten lähinnä tavaraliikenteen takia tällainen ruuhkaton tie haluttiin aikaiseksi, mutta nyt se on sitten varmasti Suomen hiljaisin moottoritie.
0: No se on Suomen hiljaisin moottoritie. Haminasta Vaalimaalle nykyään 2000 autoa vuorokaudessa ja se on moottoritielle kyllä todella, todella vähän.
1: Eilen Yle uutisoi siitä hieman lännempää 2 maamerkkiä, jotka ovat myöskin vähän surullisen kuuluisia, eli nämä Cafe Finlandia-rakennukset, joita on moottoritie molemmin puolin, haikalla identisen näköiset kahvilarakennukset. Nekin on ollut monta vuotta vailla toimintaa, ja nyt vähän jopa ihmetellään sitä, että kelle ne oikeastaan nyt sitten kuuluukaan, kun ne seisoo tyhjän panttina.
0: Joo, tämä aikanaan, kun tämä Koskenkylä-Kotka moottoritie rakennettiin, niin se rakennettiin tällaisella elinkaarisopimuksella, eli tieyhtiö sen rakensi ja ylläpitää, ja nyt sitten se sopimus, joka 15 vuotta on kestänyt, niin se päättyy, se on itse asiassa päättynyt eilen, eli tien ylläpito on siirtynyt tältä tieyhtiöltä valtiolle.
1: Näin on, ja silloin kun tässä tierakentamisesta sovittiin, niin siihen velvoitteeseen kuului, että sinne pitää rakentaa myös palveluita sinne tien varrelle autoilijoille, ja siitä muistutuksena ovat nämä 2 varsin modernin näköistä taukoravintolarakennusta, mutta nyt jo useamman vuoden siis olleet tyhjillään, ja eipä jopa silloin, kun liikennemäärät olivat niin sanotusti tavanomaisia, niin se toiminta mitenkään ilmeisen vahvoissa kantimissa ollut, koska se oli välillä suljettuna, välillä auki, välillä toinen oli auki, välillä toinen oli kiinni. No mutta nyt kun nämä rakennukset olisivat sitten siirtymässä valtionomistukseen, niin onkin vähän epäselvää, että kuka ne oikeastaan omistaa ja mitä niille tapahtuu. Jos omistussuhteet olisivat täysin selvät, niin ne ilmeisesti olisi voitu jo purkaa. Että näinkin tuoreet rakennukset, mutta kun ne ei ole käyttöä, niin jyrän alle vaan.
0: Joo, alkuperäisen sopimuksen mukaan moottoritien molemmin puolin olevien rakennusten piti siirtyä tämän palvelusopimuksen päätyttyä valtiolle korvauksetta, mutta nyt niiden omistajuussuhteissa on jonkinnäköistä epäselvyyttä, eikä kukaan oikein tiedä, että kenelle ne kuuluu ja mitä niille tulevaisuudessa pitäisi tehdä, mutta kyllä se purkutuomio vissiin todennäköinen on, koska ei niille ole mitään käyttöä.
1: Ne on sen näköisiä, että kun vaan pistäisi valot päälle, niin voisi jatkaa saman tien siis ulkoa päin. Siellä on kaikki kyltit, kaikki mainokset vielä paikallaan, parkkipaikat on tip-top kunnossa, ympäristöstä on hoidettu, mutta asiakkaat kun puuttuu, niin turhapa siellä on kahvipannua paljon kuumana ilmeisesti pitää sitten.
0: Joo, me mietin, että ootko aina halunnut kahvila yrittäjäksi, tässä voisi olla nyt hyvä sauma, mutta todellakin.
1: Uskot varmaan, kun sanon, kun tuosta jo aika monta kertaa on ajanut ohi, niin on miettinyt, että olisiko sittenkin, että pitäisikö aloittaa Matin liikenneasema. Mutta sieltä ei saa polttoainetta, eikä sitä ilmeisesti ole tulossakaan sinne. Niin.
0: Joo, mä luulen, että istu säännös siinä vaan. Älä lähde sinne urimoimaan, koska se on todellakin, että jos kaipaat hiljaisuutta ja rauhaa, niin tuota tieosuutta voi suositella.
1: Hiljaisuuden retriitti, se on bisnesidea Seiskatielle.
0: Ton mä ostan.
1: Molemmin
0: toi
1: puoli.
0: On hyvä.
2: Radio Suomen aamu.

0: Se menee hyvin tai se menee ohi. Lohdullisia sanoja meille tarjoili Ilta.
1: Radio Suomen urheiluillassa tällä viikolla otetaan tanakka ote tämän kauden korisliigaan. Yllättäjät, nousijat, pelaajat sekä myös ennakkoa siihen, missä panteripatsasta keväällä nostetaan. Pallo keskelle ja ylösheitto Radio Suomen urheiluillassa torstaina kello 18 alkaen.
0: Huomisaamuna kello 9 nopeat sormet ovat kultaakin kalliimpia.
2: Tässä voi tehdä jo kuivaharjoitteluja sillä, että tankkaa vaan siitä, että kyllä, kyllä, painan ok, ok, hyväksyn ja maksan.
0: UMK27 liput tulevat nimittäin saataville huomenna kello 9 ja kun vanhat merkit tulevat paikkansa pitämään, niin toi UMK varataan loppuun sekunneissa.
2: Lippujahan on siis tuhansia ja tuhansia. Kuten tiedätte, areena vetää kyllä ihmisiä sisäänsä, mutta kun ihmisiä on tulossa enemmän kuin istumapaikkoja ja bailauspaikkoja löytyy, niin ollaan aikaisempina vuosina puhuttu ehkä jostain minuuteista korkeintaan. Ja sitten se menee. Myöskin kenraaliharjoituksen liput tulevat saataville torstaina. Ja se nyt on periaatteessa se täysin sama show, mutta että se itse voittaja ei sitten ole tietenkään se illan voittaja. Mutta siitäkin saa vähän sellaista esimakua tai makua siitä, minkälainen show on.
0: Joo, ja kenraaliharjoitus on myöskin aikaisempina vuosina myyty loppuun, joten kyllä tämä uuden musiikin kilpailu, jossa myös Suomelle Euroviisu-edustajaa etsitään, niin se kiinnostaa, ja se kiinnostaa myös maailmalla. Sinne tulee siis satoja ja taas satoja viisufaneja eri puolilta maailmaa, ja väitän, että aika monella koneella ja kännykällä huomenna myös Suomen rajojen ulkopuolella ollaan tarkkoina kuin porkkanat ja yritetään olla mahdollisimman nopeita.
2: Lähes 20 000 ihmistä viime vuonna näki tuon UMK-shown paikan päällä, ja kun puhuit siitä kansainvälisestä suosiosta, niin järjestäjät kertovat, että paitsi että siis ympäri Suomen saapui katsoja, niin 26 eri maasta saavuttiin seuraamaan uuden musiikin kilpailun finaalia, ja kyllähän tässä se Euroviisukulma on tietenkin siinä mielessä merkittävä, että aika moni näistä ulkomaan elävistä on nimenomaan viisufaneja, jotka kaikista maailman tai kaikista Euroopan esikarsinnoista päättävät tulla juuri Suomeen.
0: Joo, lippu.fi kautta UMK, sieltä noi liput huomenna siis kello 9 vapautuu saataville. Ja tänä vuonna uutuutena saataville tulevat myös liput lavan edustan seisomakatsomoihin. Eli siellä on vielä enemmän syitä olla nopea. Ja uuden vastaavan tuottajan johdolla ensi vuoden UMK järjestetään. Mikko Silvennoinen, joka on tuttu Euroviisu-selostaja vuosien ajalta Ylen TV-lähetyksistä, niin hän on nykyään UMK vastaava tuottaja, ja luotto siihen, että nuo liput menee kuin kuumille kiville, niin on myös Silvennoisella vahva.
2: Lähes 500 kappaletta tänä vuonna tai tällä kertaa kilpaili UMK:hon pääsystä, ja nyt ollaan hiukan julkaistu tällaisia vihjeitä, että ketä siellä saattaisi olla sitten tässä finaalivaiheessa. No, sinne mukaan pääsi muun muassa yhtye, jolla on todella kansainvälinen soundi ja tavoitteet ulkomailla. Tanssilattialle kutsuva ja vastustamaton klubisoundi omaava duo, elokuvallisia mielikuvia herättävä dramaattinen ja mahtipuntinen biisi, laajasti erilaisiin yleisöihin vetoava artisti, tumman puhuva ja moderni särökitaroilla höystetty anthem, itsestään uuden puolen räväkällä tanssivängerillä esittelevä artisti sekä biisi, missä kantelen melodia kasvaa eeppisiin mittoihin.
0: Ai, tällaisia vihjeitä on siis annettu?
2: Joo, nämä on annettu, nämä vihjeet.
0: Joo, 7 kappaletta on siis valittu mukaan varsinaiseen uuden musiikin kilpailuun näistä liki 500 biisistä. Musiikin ammattilaisista koostuva ammattilaisraati ja 5 yleisöraatia, joihin on kutsuttu monipuolinen joukko eri alojen edustajia, niin he ovat valinneet nämä 7 biisiä, joista siis seulotaan Suomelle Euroviisu-edustaja ensi vuodelle. Ja Tapio Hakanen, Yle Musiikin toimituspäällikkö, joka tätä ammattilaisraatia johtaa, niin sanoo, että vuosi vuodelta vaikeampi tehtävä raadeilla, koska ne biisit, joita uuden musiikin kilpailuun lähetetään, niin ne on niin hyviä.
2: Tammikuussa julkaistaan artistit, biisejä sitten yksi kerrallaan niin kuin aina ennenkin, ja huomenna aamulla siis liput saataville kello 9.
0: Puolelta kuunnellaan Yle Uutisia läheltäsi. Sitä ennen Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä.
3: Aurinko laskee taas ja sun

0: Hyvää huomenta Pohjanmaalle. Alueelliset uutiset toimittaa Meri ja Siirilä. Microsoftin Vaasaan ja Mustasaareen nouseva datakeskushanke herättää asukkaissa sekä huolta että odotuksia. Yhtiön järjestämässä yleisöillassa asukkaita puhuttivat erityisesti datakeskusten suuri sähkön ja veden kulutus. Microsoft lupaa ostaa uutta sähköntuotantoa Suomeen kulutuksensa edestä. Vuoteen 2030 mennessä valmistuvan kampuksen arvioidaan tuovan alueelle noin 300 uutta työpaikkaa. Eiliseen yleisöiltaan osallistui joitakin kymmeniä ihmisiä. Mustasaaren kunta ottaa tänä syksynä vastaan suuren määrän kiintiöpakolaisia huomattavasti enemmän kuin tavallisesti. Kunta on tänä vuonna ottanut vastaan 4 henkilöä ja seuraavat 3 on tulossa pian. Myöhemmin syksyllä kunta ottaa vastaan huomattavasti enemmän, 28 henkilöä. Mustasaari on vuosien mittaan ottanut vastaan yhteensä noin 200 pakolaista, mikä vastaisi noin 20 henkilön vuosikiintiötä. Määrä kuitenkin vaihtelee vuosittain. Viime vuonna luku jäi alle 10. Pohjanmaan työllisyysalue kannustaa työnantajia palkkaamaan alle 30-vuotiaita työttömiä nuoria. Tuen ehtoja kevennettiin heinäkuussa. Työsuhteen vähimmäisaika lyheni 3 kuukauteen, eikä nuoren tarvitse olla tiettyä aikaa työttömänä. Hakemuksia on kuitenkin tullut odotettua vähemmän. Nuorten työllistämissetelillä työnantaja voi saada 1/2 nuoren palkkakuluista. Työllisyysjohtaja Juha Nummela mukaan monilla nuorilla on motivaatiota ja osaamista.
1: Kuin varkain kello on hiipinyt jo yli 7:30. 7:32 on kello ja tänään on keskiviikko, syyskuun vihoviimeinen päivä vuonna 2026.
2: Tässä on aina näihin kuun vaahteisiin liittyy semmoisia asioita, että mikä nyt oikein muuttuu taas kun kuu vaihtuu. Yleensä kaikki uudet säännökset, lait, tämmöiset, ne astuu aina voimaan ensimmäinen päivä jotain, mutta ei nyt ihan hirveästi. Huoneen vuokralaki muuttuu. Siitä voitaisiin ehkä huomenna puhua lisää, että mikä muuttuu lähinnä vuokralaisen ja vuokraantajan kannalta.
1: Kummankohan eduksi ne asiat muuttuu, jos ne muuttuu?
2: En nyt pysty tuohon ottamaan kantaa, mutta siellä on semmoisia selkeyttäviä juttuja muun muassa.
1: No käydäänkö niitä sitten huomisaamuna läpi?
2: Niitä huomenna läpi.
1: Meillä on hyvin tänään lähetyksen jälkeen aikaa perehtyä siihen, että mikä muuttuu ja miten.
2: Näin on. Ja sitten mitä nyt tähän vielä muuta mahtuu? No veronpalautuksia on tulossa jälleen ensi kuussa alkupuolella, mutta viikonlopun takia niin maksupäivä on vasta 5. päivä eikä 3. päivä.

0: tässä on totuttu aikaisemmin, että kolmas päivä kuluvaa kuuta on ollut se maksupäivä.
1: Onko muuten verot sellainen asia, mistä sopii esimerkiksi somessa hassutella?
0: On olemassa sanonta, että kaksi asiaa on varma, että kuolema ja verot. Ja kummastakaan ei kai ole tavattu hassutella ihan hirveästi Suomessa.
1: No mutta verottajahan on viime vuosina alkanut hassutella ja nimenomaan puhutaan verohallinnon somekanavista. Ja verohallinnolla on ihan tällainen oma sometiimi, joka miettii, että minkälaista materiaalia sinne verottajan somekanaviin julkaistaan. Ja siellä on tehty sellainen linjaus, että veron palautuksista voi vitsailla, mutta kuolinpesän asioista ei oikein voi.
0: No kyllä mä ostan myöskin tämän linjauksen, kyllä. En mä usko, että mätkyistäkään jäännösveroista ihan hirveästi vitsiä voi vääntää. Ne harvemmin naurattaa tai miellyttää, niin kuin palautukset niin, saattaa.
1: Paitsi ne naurattaa niitä, jotka saa palautuksia.
0: Sepä se, tällaista rahan liikehdintään tapahtuu aina tässä maksupäivien ympärillä.
1: Tuollaisen voisi kuvitella, että verokarhun sometilien ylläpitäminen ei välttämättä ole mitenkään hirveän kiitollista hommaa, koska täytyisi saada ihmiset katsomaan sellaista sisältöä, jota ihmiset ei oikeastaan välittäisi katsoa, koska yleensähän kaikki verotukseen liittyvä, niin se on ehkä vähän nihkeetä. Ja verokarhulla, jo tämä termi verokarhu, niin sehän kuulostaa sellaiselta pedolta, joka tulee ja raatelee ahkeran suomalaisen työmurhaisen.
0: Yleensä ne päivät, kun joutuu vierailemaan verottaja oman veropalvelussa, niin on lähtökohtaisesti pielessä. Milloin on kiinteistöveron maksupäivä? Mites lahjaverosäännökset menee? Nämä on vähän semmoisia asioita, mutta se on totta, että verottaja on kyllä, tai verohallinto on somessa saanut jotenkin semmoisen inhimillisemmän leiman.
1: Joo,
0: mä olen huomannut, että sitä on myös paheksuttu.
1: Joo, sitä kuuleman mukaan myös paheksutaan, mutta se saa myös aika paljon kiitosta. Etenkin näin syksyllä usein puhuttaa juuri veronpalautukset ja niihin liittyy sellainen asia, että kun veronpalautukset tulee, niin kummallisesti silloin ihmisellä aina hajoaa auto, lemmikki sairastuu tai sitten pesukone menee rikki ja ihmiset on paljon tuolla verohallinnon sometileilläkin pohtinut sitä, että minkälainen universaali salaliitto tässä oikein on takana. Että kun vähän kun tulee, palautuu sitä omaa rahaa itselleen ja miettii, että okei, veronpalautukset, nyt mä hankin jotain kivaa. Niin sitten aina joku menee rikki ja se raha pitää käyttää johonkin järkevään. Niin verohallinnon sometiimistä todetaan, että heillä olisi tähän hyvä ehdotus. Jos tarkistaa sen tulorajan, niin ne rahat saa etukäteen, eikä ne silloin tule veronpalautuksena, jolloin esimerkiksi auto ei huomaa sitä rahaa ja ei menekään rikki.
0: Totta. Se ei pääse haistelemaan sun verkkopankkia. Uskoa vai eikö?
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Sympaattinen on toi verohallinnon some-sisältö.
0: No,
1: käy vilkaisemassa, jos yhtään alkoi kiinnostella.
0: Jos olisi vielä jotenkin äkäinen ja inhottava, olisi jo liikaa.

0: Simply Red ja Stars. Ylen Pentulive on monelle syksyn virallinen valonpilkahdus. Tämä on nyt kuudes kerta, kun Yle Areenassa seurataan ympäri vuorokauden suorassa nettilähetyksessä emokoiran synnytystä ja sitten pentujen elämää 8 viikon ajan. Ja eilen kerrottiin, että Pentuliven päätähti, eli tämä emokoira, on Hilkka-niminen Lagottoroman joolonarttu, eli Italian vesikoira.
1: Nyt voit jo itseäsi onnitella tässä eräästä tietämisestä, koska näitä arvuuteltiin meillekin semmoisen hyvin hähmäisen kuvan avulla, että minkä rotuinen tämän vuoden emokoira saattaisi olla. Ja Sannahan nyt sitten sieltä heti napsasi, että kyllähän tämä karva on selvästi Lagottoroman joolo.
0: No mulla oli kaksi vaihtoehtoa, joko Espanjan tai Italian vesikoira.
1: Vesikoiria kaikki tyyni, mutta Italian kansalliskoirarotu on siis tämän vuoden koirarotu, jota seurataan Hilkan ja sen tulevien pentujen ensiaskeleita.
0: Uutuutena Pentuliven seuraajille on tarjolla tänä vuonna tällainen pentutietäjäpeli. Eli Yle on tuolla mobiilisovelluksessa on tarjonnut eri suurtapahtumiin, lähinnä urheiluun liittyen tällaista veikkausmahdollisuutta, tällaista peliä. Meillä on ollut futistietäjää, on ollut hiihtotietäjää, on ollut yleisurheilutietäjää, viimeisimpänä oli lentopallo EM-kisoihin liittyen tämä lentistietäjä. Niin nyt on tällainen pentutietäjäpeli, eli kun sulla on se Yle tunnus ja otat tämän sovelluksen käyttöön, niin siellä voi käydä veikkailemassa erilaisia asioita tähän tulevaan Pentuliveen liittyen, ja siellä voi pelata ihan itsekseen tai sitten voi tehdä kavereiden kesken kimpan tai sitten voi liittyä tällaiseen valmiiseen kimppaan, ja siellä sitten arvotaan aina palkintoja kaikkien osallistuneiden kesken erilaisista asioista, ja luonnollisesti olen käynyt jo omat veikkaukseni tekemässä.
1: Ja yllättyneet jälleen pari jonoa tuohon studion ovelle. Sinänsä hienoa, että kun sanoit, että näitä tietäjäpelejä on yleensä suurtapahtumien yhteydessä, kuten vaikkapa jalkapallon MM-kisat, Euroviisut ja Pentulive.
0: No, Pentulive on suurtapahtuma. Näissä ensimmäisissä veikkauksissa pitää arvata, että montako urospentua syntyy, montako narttupentua syntyy, minä päivänä pennut syntyvät ja mihin kellonaikaan ne pennut syntyy. Nämä neljä veikkausta siellä on nyt niin kuin avattu, ja mä kävin sitten eilen perusteellisen pohjatyön jälkeen, niin kävin veikkaukseni tekemässä.
1: Juu, ei näitä kannata mennä roiskimaan. No, tähän syntymäaikaan saattaa saada jo pieniä vihjeitä. Laskettu aika on siis lokakuussa. Pentuliven live-lähetys käynnistyy 6. päivä lokakuuta kello 19, ja tämä on sanottu, että se on ennen synnytyksen arvioitua ajankohtaa.
0: Joo.
1: Siitä nyt sai vähän jo reunaehtoja.
0: Joo, viime vuonnahan Pentulive jouduttiin aloittamaan pikkasen aikaisemmin, kun siellä synnytys käynnistyy, mutta miten käy tänä vuonna, se selviää sitten myöhemmin, mutta siis hurmaava on tämä Hilkka, joka meille eilen esiteltiin. Tosi aktiivinen, iloisen oloinen koira ja haluaa olla kaikessa mukana, ja vaikka tällä hetkellä pikkasen siellä mahassa varmaan tunkua onkin, niin aika kevyesti Hilkan tassu vielä nousee.
1: Ei ole ensi kertaa pentueita tekemässä Hilkkaa, nimittäin toinen, eli kokenut emokoira kyseessä. Vankkaa osaamista jo muutaman vuoden takaa.
0: Joo. Ja nyt sitten jännätään, että miten tässä niin käy. Ja ensinnäkin, kuinka monta pentua Hilkka saa? Pitäisikö meidän tehdä semmoinen keskinäinen pikkuveikkaus, montako pentua tulee?
1: No, voidaan me ehkä ruveta tekemään. Nyt siis sanotaan 3-11 haluna aikaisempien vuosien. Pitää tehdä vähän taustatöitä, että mikä se tommosen Lagoton normaali pentuen määrä on. No, Hilkka on siis, se on myös koulukoira.
0: Niin, se on totta. Ja tryffelikoira.
1: No, nyt rupesi kiinnostaa.
0: Arvasin.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Hän oli B ja viimeisiä sanoja.
1: Kaikkia edellä mainituita onnittelee isä, taata, isotaata, Juhani ja ystävänsä Kaija Raaseporista.
2: Onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
3: Kaikkea hyvää

Radio Suomessa vuoroon säätiedotus merenkulkijoille, joka kertoo, että laaja korkeapaineen alue on Skandinavian yllä. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti, idänpuoleista tuulta 2-6, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä kaakonpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, itätuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, idän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, itätuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, idän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta. Iltayöstä alkaen kaakkoistuulta, aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Illasta alkaen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aamuyöllä 4-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta aluksi 3-7, aamupäivällä 1-3 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illasta alkaen etelätuulta, aamuyöllä 4-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja vielä Saimaa, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 0-4 metriä sekunnissa. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys.

0: The Calling soi tässä, Wherever You Will Go. Tuossa mietittiin jo sitä, että mikä muuttuu, kun huomenna syyskuu vaihtuu lokakuuksi, niin yksi asia tekee paluun ja se nyt ei ihan ole 80 lätkä, mutta vähän sinne päin.
1: Alaikäisen kuljettajan tunnus tulee puolen jälkeen pakolliseksi, eli kaikille esimerkiksi 17-vuotiaan ajokortin saaneet, jotka eivät ole vielä 18 täyttäneet tämmöisen keltavihreän 8 kulmion, saavat autonsa perää koristamaan.
0: Onko iso investointi?
1: No 7-9 euroa, vähän riippuen ostopaikoista.
0: Muun muassa tästä puhutaan Ykkösaamussa, joka alkaa Radio Suomessa heti 8:00 Yle Uutisten jälkeen.
1: Ilkka Lahti juontaa, me sanotaan puolestaan hei hei huomiseen.
0: 6:05 huomenna kuullaan taas.

0: Miksi Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Lyhyempi korko on lähes aina asuntovelalliselle edullisempi. Ruotsin vaalivilppiepäily voi asiantuntijan mukaan asettaa maan vaalijärjestelmän kyseenalaiseksi. Tälle päivälle luvataan poutaista säätä. Korot ovat nousussa ja suomalaisia mietityttää, kuinka korkealle ne nousevat. 2000-luvun alusta alkaen pitkä 12 kuukauden Euribor-korko on ollut keskimäärin selvästi kalliimpi kuin lyhyempi 3 kuukauden Euribor. Asiantuntijan mukaan keskuspankkien on helpompi tehdä lyhyttä korkoa suosivia nopeita koronlaskuja. Juha-Matti Mäntylä.
2: Suomessa asuntovelallisen suosikkikorko on 12 kuukauden Euribor. Ylen selvitys kertoo, että lyhyempi 3 kuukauden Euribor on kuitenkin ollut viime vuosikymmeninä halvempi. Tämän lisäksi äkilliset talouskriisit ovat rankaisseet nimenomaan 12 kuukauden Euriboria. Finanssikriisissä 100 000 euron asuntolaina maksoi vuodessa jopa 2800 euroa enemmän. Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich sanoo, että keskuspankkien on kriisin hetkellä helpompi tehdä voimakkaita koronlaskuja kuin nostaa niitä, ja se on lyhyemmän koron etu. Tämä näkyi myös muutama vuosi sitten, kun Venäjän hyökkäyssota sai energian hinnat ja inflaation laukkaamaan. Jan von Gerich.
3: Se oli samaan aikaan taloudelle negatiivinen shokki, niin se itse asiassa maltillisti sit sitä niin kuin korkojen nousuvauhtia, koska niin kuin talousnäkymä heikentyi samanaikaisesti. Jos meillä tulee puhtaasti taloudelle negatiivinen shokki, niin kuin finanssikriisi, joka vie aktiviteettinäkymiä huomattavasti alaspäin, niin se samalla vie inflaationäkymää alaspäin. Ja silloin nämä molemmat vaikuttaa oikeastaan samaan suuntaan ja puoltaa sitten kevyempää keskuspankkipolitiikkaa.
1: Pörssisähkö on tänään selvästi eilistä kalliimpaa. Päivän keskihinta on runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta, kun eilen se jäi alle 8 senttiin. Aamun hintapiikki alkoi ennen kello 7 ja jatkuu 11 asti. Pörssisähkö kallistuu uudelleen alkuillasta ja laskee tuntuvasti vasta lähempänä ilta 11. Kallein varttitunti osuu alkuiltaan juuri ennen kello 6, jolloin hinta nousee yli 31 senttiin kilowattitunnilta. Ruotsin poliisi on saanut kymmeniä ilmoituksia epäilystä vaalivilpistä. Epäilyt koskevat esimerkiksi valmiiksi täytettyjä äänestyslippuja. Ruotsissa saa jakaa ennakkoon rastitettuja vaalilipukkeita, mutta lain mukaan tilanteeseen ei saa liittyä pakottamista, lahjontaa tai muuta vaikuttamista. Poliisi tutkii 2 tapausta ja tilanne on epäselvä, sanoo Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen.
4: Täällä Borlängessä on kuultu tietoja, että siellä oltaisiin ehkä maksettu tai jollakin tavalla painostettu ihmisiä äänestämään tätä tiettyä henkilöä. Tilanteet liittyvät nimenomaan ennakkoäänestämiseen. Ja sitten taas näissä Tukholman lähiöissä Svenska Dagbladet oli saanut tietonsa vaalivirkailijoilta raportteja tällaisista erilaisista häiriöistilanteista tai hässäkästä vaalipaikoilla, jotka ehkä liittyisivät sitten tällaiseen niin kuin äänestämisen masinointiin tai kanssa tällaiseen painostamiseen. Mutta se ongelma, mikä näissä on kaikissa näihin liittyvissä keskusteluissa ennen kuin tutkinta on valmis, on se, että liikutaan hyvin tällaisella harmaalla alueella.
1: Asiantuntijan mukaan vaalivilppiepäily voi asettaa jopa koko ruotsalaisen vaalijärjestelmän kyseenalaiseksi, Helsingin yliopiston apulaisprofessori Hanna Vass.
5: No sinänsä tämä on hyvin nurinkurinen tilanne, koska sitten toisaalta ollaan oltu paljon huolissaan siitä, että maahanmuuttotaustaiset äänestäjät tai ylipäänsä marginaaliin kuuluvat äänioikeutetut eivät välttämättä vaaleista tiedä tarpeeksi tai innostu äänestämään. Ja on paljon haluttu, että maahanmuuttojärjestöt itse ottaisi koppia vaaleista, jakaisi tietoa ehdokkaista puolueista, vahvistaisi sitä käsitystä, että on yhteisiä intressejä äänestämisellä voi vaikuttaa. Ja mahdollistaisi jopa ihan sitä siirtymistä vaalipaikalle ja semmoista yhteistä tunnetta, yhteenkuuluvuutta, mutta että nyt sitä on selvästi käytetty väärin ja tulos voi juuri olla tuo, että sitä alkaa koko vaali-instituutio näyttäytymään vaikeasti tavoitettavista olevalta maahanmuuttotaustaisille äänestäjille ja ylipäänsä koko se vaaliprosessin koskemattomuus joutuu kyseenalaiseksi.
1: Norjan parlamentissa alkavat tänään kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan selkeyttä siihen, miten edesmennyt seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta. Yhdysvalloissa suurten teknologiayhtiöiden johtajat ovat allekirjoittaneet moraalisesti sitovan sopimuksen tekoälykehitystä koskevasta itsesääntelystä. Teknologiajohtajat tapasivat Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja hänen hallintonsa edustajia Valkoisessa talossa eilen. Sopimuksella ei kuitenkaan ole oikeudellista pohjaa. Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodei.
6: Technology has very real risks, and you know, the mechanism how we address those risks is still under discussion, but we all need to work.
1: Mielestäni teknologiaan liittyy aivan todellisia riskejä. Se, miten näihin riskeihin puututaan, on vielä keskustelun alla. Meidän kaikkien on kuitenkin tehtävä töitä yhdessä, jotta voimme onnistua turvallisesti. Metan perustaja Mark Zuckerberg.
7: We drafted a set of principles and commitments around building robust internal controls and detection.
1: Laadimme joukon periaatteita ja sitoumuksia vahvojen sisäisten valvontamenettelyjen rakentamiseksi ja teknologiaan mahdollisesti liittyvien ongelmien havaitsemiseksi. Sovimme lisäksi, että kaikkien yhtiöidemme hallitukset arvioivat ulkoisten tarkastajien raportit itsenäisesti. Mielestäni nämä ovat hyviä edistysaskeleita. Venäjä on iskenyt jälleen yön aikana ballistisin ohjuksin Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Asiasta kertovat muun muassa Kyiv Independent-lehti sekä uutistoimisto Reuters. Iskut ovat aiheuttaneet sähkökatkoja osassa pääkaupunkia. Sää on laajalti selkeä ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, maan pohjoisosassa 8-13 astetta.
8: Uutisissa oli Suvi Vesalainen ja viimeistä viedään lokakuuta nääs. Tänään voi parin tunnin päästä olla matka lounaspöytiin tai illemmalla tietovisoihin, niin tästä ohjelmasta voi saada arvokasta uutistietoa, millä niissäkin pöydissä menestyy. Polkastaan siis vielä yksi ykkösaamu käyntiin tälle kuuta. Heippa vaan!

tämän päivän aiheet omistettu just sulle, sillä olen varma, että sinäkin elät ja asut, niin minäkin. Korkeat korot ja kauheat hinnat vaikeuttaa näitä molempia. Me jutellaan niistä huippuekonomistien kanssa. Autoihin lätkästään huomenna erikoistarrat alle 18-vuotiaille kuljettajille ja selvitellään miksi. Okei.

0: Ja sitten ei pelkkää kotimaan asia, vaan mennään merta edemmäs kalaan, kuitenkin vaan Lahden toiselle puolelle Ruotsiin. Siellä syytökset vaalivilpistä kasvavat päivä päivältä. Valtiopäivävaalit siellä käytiin jo ja normaalisti vaalivalituksia tulee joitakin satoja. Nyt eilen oli jo virallisia valituksia yli 15 000. Ruotsin kirjeenvaihtaja Jennyllä on taas hommaa ollut näitä selvitellä. Ollaan häneen yhteydessä pikapuoliin. Ja miten tämä epäilty vilpillisyys vaaleissa sitten täällä Suomessa? Onko sitä, onko uhkaa, että sitä tulisi? Tästä jutellaan ja esitellään ensimmäiset vieraamme ihan kohta. Sinä siellä, Ile täällä, ykkösaamu päällä. Säällä kuin säällä ja niin poispäin. Ystävällisesti tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Ruotsissa on havaittu räikeää vaalivilppiä. Voisiko sama tapahtua Suomessa? Siitä me keskustelemme ja ensin kuulemme tilanteesta Ruotsista kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen. Ja vielä hetki, niin saadaan sitten viriteltyä Jennykin mukaan linjoille. Ihan pientä teknistä säätöä tässä aamun alkajaiseksi kuuluu asiaan.
1: Kaikki alkoi Borlängessä Keski-Ruotsissa pian vaalien jälkeen esiin nousseesta tapauksesta, jonka keskiössä on nyt ensimmäistä kertaa valtiopäiville läpipäässyt vasemmiston Muhammed Ali. Alia itseään ei siis epäillä vaalivilpistä, vaan poliisin tutkinnan kohteena on tällä hetkellä kolme ihmistä tuolla Borlängessä. Ja heidän epäillään vaikuttaneen äänestämiseen epäsopivalla tavalla. Valtiopäivät kokoontui maanantaina nyt ensimmäisen kerran ja Muhammed Ali ei tullut sinne. Hän on itse sanonut, että hän on nyt pari viikkoa vapaalla ja se ei hänen mukaansa johdu siitä, että hän olisi luopumassa tästä paikasta. Vasemmista puolueen mukaan kyse on siitä, että Ali ottaa nyt aikalisän tämän tutkinnan ajaksi. Ja sitten täällä on poliisitutkinnassa käynnissä myös toinen tapaus, joka liittyy sitten Tukholman lähiöihin. Ja se alkoi siitä, kun ruotsalainen Svenska Dagbladet-lehti kertoi tällaista syytöksistä, joista se oli kuullut vaalivirkailijoilta. Ja poliisi otti sitten tämäkin esitutkintaan. Eli paljon on tullut vihjeitä vilpistä, mutta kaksi asiaa on nyt tutkinnassa.
2: Miten näiden epäiltyjen vilppien väitetään tarkalleen tapahtuneen?
1: Täällä Borlängen tapauksessa näissä kaikissa ollaan pitkälti mediatietojen varassa, koska tutkinnan yksityiskohdista ei tiedetä, mutta täällä Borlängessä on kuultu tietoja, että siellä oltaisiin ehkä maksettu tai jollakin tavalla painostettu ihmisiä äänestämään tätä tiettyä henkilöä. Tilanteet liittyvät nimenomaan ennakkoäänestämiseen ja sitten taas näissä Tukholman lähiöissä Svenska Dagbladet oli saanut tietonsa vaalivirkailijoilta raportteja tällaisesta erilaisesta häiriöistilanteista tai hässäkästä vaalipaikoilla, jotka ehkä liittyisivät sitten tällaiseen niin kuin äänestämisen masinointiin tai kanssa tällaiseen painostamiseen. Mutta se ongelma, mikä näissä on kaikissa näihin liittyvissä keskusteluissa ennen kuin tutkinta on valmis, on se, että liikutaan hyvin tällaisella harmaalla alueella. Eli vaikkapa tuo valmiiksi raksitettujen vaalilipukkeiden jakaminen sinänsä ei ole vaalivilppiä, eikä vaikkapa yksittäisen ihmisen kuljettaminen äänestyspaikalle ole vaalivilppiä. Mutta jos näissä ylittyy jonkunlainen tällainen masinoimisen raja, niin sitten se voi olla vaalivilppiä. Eli tässä pitää nyt tutkia, että mitä oikeastaan on tapahtunut.
2: No millaisia reaktioita nämä epäilyt ovat siellä Ruotsissa aiheuttaneet?
1: Kansalaiset ja poliitikot ovat ottaneet tämän tietenkin hyvin vakavasti, siitä puhutaan paljon. Vasemmistopuolue, joka on tämän kaiken keskiössä, reagoi aluksi varsin hitaasti. Heidän puoluejohtonsa pysyi monta päivää siinä hiljaa ja siinä mietittiin sitten vähän riippuen keneltä kysyä, että oliko se järkevää strategiaa vai todella huonoa strategiaa toimia tällä tavalla. Se yksi olennainen asia, joka tähän keskusteluun liittyy, on se, että suurin osa näistä syytöksistä liittyy nimenomaan maahanmuuttaja-äänestäjiin ja alueille, joissa on paljon maahanmuuttaja-äänestäjiä. Ja nyt näissä lähiöissä on sitten noussut huoli siitä, että kun moni on ehkä lähtenyt näissä vaaleissa juurikin ensimmäistä kertaa äänestämään, niin monet maahanmuuttajat pohtivat nyt, että otetaanko heidän ääniään vakavasti vai kohdistuuko syytökset nimenomaan heihin ja siihen, että heidän ehdokkaansa ovat nyt päässeet ensimmäistä kertaa läpi. Mutta tässä vaiheessa varmaan juuri järkevintä olisi odottaa, mitä poliisi näissä tutkinnoissa saa selville.
2: No entä millaista kritiikkiä Ruotsin äänestystapaa kohtaan on esitetty tämän tapauksen yhteydessä?
1: Täytyy sanoa, että kun täällä on seurannut tätä keskustelua, niin tuo Ruotsin äänestystapa vaikuttaa jollakin tavalla ehkä haavoittuvaiselta ja sekavalta, koska täällä siis voi äänestää joko puoluetta tai ehdokasta. Ehdokasta äänestää lopulta vain murto-osa, ja äänestäminen ei tapahdu sellaisella yhdellä lipukkeella niin kuin meillä, että saat valkoisen lapun ja kirjoitat siihen numeron ja saat sen siellä vaaliäänestystilanteessa, vaan näitä puolueet jakavat näitä äänestyslipukkeita, ja niitä on erilaisia. Ja nyt tämä kritiikki on sitten liittynyt juurikin tähän, osittain tähän henkilöäänestämiseen, sen järkevyyteen ja toisaalta näiden lipukkeiden villin jakamiseen.
2: No jos tämä vaalivilppi osoittautuisi todeksi, voisiko vaalien tulos vielä muuttua?
1: Asiantuntijat ovat sanoneet, että jos käy niin, että Borlängessä osoitetaan vaalivilppiä, niin voi olla, että vaalit uusitaan siellä paikallisesti. Ja jos nyt kävisi niin, että joku ehdokas, hänen osoitettaisiin tehneen vaalivilppiä, niin silloin tämä ehdokas luultavasti menettäisi paikkansa valtiopäivillä. Mutta pitää nyt muistaa, että yksikään läpipäässyt ehdokas ei tällä hetkellä ole poliisin tutkinnan kohteena.
0: Jenny Matikaisen haastatteli Petra Nykänen. Liikennetiedote, tie 1 eli Turun väylä Espoo, siellä ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on Nihtisillan liittymä ja Turveradan tiesuunta ei ole määritelty. Onnettomuus on siellä tapahtunut. Tie 1 siis eli Turun väylä Espoossa, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja tiellä 18 alavuudella ensitiedote liikenneonnettomuudesta niin ikään. Siellä tarkempi paikka on välillä Lampi. Kuivaskylä, suunta ei ole määritelty. Onnettomuus on tapahtunut siellä, siis tiellä 18 alavuudella Vaasan ja Jyväskylän välillä. Tarkempi paikka on välillä Lampi, Kuivaskylä. Ja studiovierainamme Ykkösaamussa apulaisprofessori Hanna Vass Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
0: Ja vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
0: Ruotsin vaaleista on tehty jo ainakin 15 000 valitusta, kun vuonna 2022 oli 400 valitusta. Ja nyt siellä Ruotsissa poliisi tutkii, onko ihmisille tarjottu rahaa tietyn ehdokkaan äänestämisestä. No Suomessa eduskuntavaalit odottavat ensi vuonna. Puhutaan, millaista vilppiuhkaa Suomi voi kokea, mutta ensin tästä Ruotsin tilanteesta. Millaista Ruotsissa epäilty vilppi on ollut Suomen vaalijohtajan silmin, Arto Jääskeläinen?
4: No kyllä Ruotsin tilanne vaikuttaa erittäin poikkeukselliselta, mutta tietenkin tässä vaiheessa täytyy se todeta, että kysehän on epäilyistä, ja joita poliisi tutkii. Ja se, että mitä lopulta on tapahtunut, niin se varmaan sitten nähdään sen jälkeen, kun poliisitutkinta on valmistunut. Mutta kuten sanoin, niin hyvin poikkeuksellista, ja tämmöinen määrä valituksia, 15 000, niin se on aivan huima, valitettava huima lukema. Ja tietenkin täytyy nyt ehkä lähteä siitä, että siellä joukossa saattaa hyvinkin paljon olla sellaisia valituksia, jotka on nyt tehty ihan niin kuin valitusten masinointimielessä.
0: Tehtailua, valitustehtailua.
4: Tehtailua, joka sinänsä niin kuin on tavallaan vaalien jälkeistä vaalihäirintää. Koska silläkin luodaan sitten semmoista epäluottamusta niin kuin järjestelmää kohtaan, mutta tästä me emme niin kuin tiedä vielä.
0: Joo. No vertailun vuoksi, kuinka paljon Suomessa vaaleissa tulee valituksia tai ilmoitetaan epäilyttävää toimintaa?
4: No nämä on erittäin harvinaisia meillä, eli valtiollisissa vaaleissa, niin kuin esimerkiksi viime eduskuntavaaleissa, niin meillä tuli vaalivalituksia alta 10 koko maassa.
0: Okay.
4: Ja kuntavaaleissa ja aluevaaleissa näitä tulee enemmän, mutta niissäkin luvut on hyvin maltillisia. Eli nyt viime vuoden näissä alue- ja kuntavaaleissa niin tehtiin lopulta noin 40 vaalivalitusta, siis koko maassa. Ja näistäkin niin kuin hyvin suuri osa oli näitä perinteisiä vaalikelpoisuusvalituksia, mitkä jopa läpi mennessään sitten eivät niin kuin vaikuta vaalitulokseen millään lailla.
0: On siinä ero Ruotsin perustilanteeseenkin, jos joitakin satoja tulee, niin siinä on.
4: Todella, todella suuri ero.
0: No Ruotsissa nämä vaalivilppiepäilyt ovat kohdistuneet muutamaan vasemmistopuolueen poliitikkoon ja kaksi tuli vaaleissa valituksi. Epäilty vilppi on tapahtunut maahanmuuttajalähiöissä. Millaisia ajatuksia Ruotsin tapaus on herättänyt sinussa, apulaisprofessori Hanna Vass?
3: No se täyttää varsin oppikirjamaisesti vaalihäirinnän määritelmän, koska vaalihäirinnällä pyritään aiheuttamaan semmoista systemaattista hämmennystä, hälyä, epäluottamusta koko sitä vaaliinstituutiota ja sen koskemattomuutta kohtaan. Ja vaalihäirinnälle on myös ominaista, että se on muodoltaan semmoista hyvin hybridiä häilyvää ja sitten jää myöskin niin kuin epäselvyys siitä, että ketkä on niitä tekijöitä, mitkä on niitä perimmäisiä motiiveja. Sitten ajattelisin samalla, että tämä Ruotsin tapaus on aika suuri sääli sikäli, että toisaalta juurikin tämän tyyppistä niin kuin joukkomobilisaatiota tarvittaisiin esimerkiksi maahanmuuttotaustaisten äänioikeutettujen tavoittamiseksi, jotta he saisivat niin kuin tietoa vaaleista, he saisivat tietoa puolueista, käsitys jaetuista intresseistä lähtisi muodostumaan, mahdollistettaisiin ihan se konkreettinen siirtymä äänestyspaikalle. Eli tämän tyyppistä ikään kuin apparaattia on nyt käytetty väärin ja se alkaa näyttäytyä niin kuin kokonaisuudessaan epäilyttävältä toiminnalta ja toisaalta myöskin sit suoranaiselta riskiltä vaalirauhaa kohtaan.
0: Niin. Eli millainen vaikutus näillä Ruotsin tuoreilla uutisilla voi olla tuleviin vaaleihin Ruotsissa ja äänestäjiin?
3: No ennen kaikkea ehkä sitä kautta, että äänestäminen jo itsessään näyttäytyy jotenkin riskialttilta toiminnalta ja sitten toisaalta se, että onko näiden niin kuin vaalien ympärillä olevilla toimijoilla vilpittömät motivaatiot vai käytetäänkö äänestäjiä sit pelinappuloina joidenkin ehkä niin kuin laajempaan demokratiaan kohdistuvaan nakertamispyrkimykseen ja sitten se saattaa toisaalta tässä tehdä sitä, että myöskin ehdokkaiden kynnys nousta tai asettua ehdolle, niin nousee ja sitten jos me lähdetään myöskin kovasti ikään kuin varautumaan mahdollisilta riskeiltä, niin se saattaa nakertaa taas niin kuin semmoisia matakynnyksellisiä osallisuusmahdollisuuksia, että vaalihäirintä on myös sikäli niin vaikea ilmiö, koska välillä ne torjuntatoimet tai ehkäisykeinot saattaa sitten lähteä taas demokraattisia poliittisia oikeuksia nakertamaan tai syömään.
0: No Ruotsissa valmiiksi täytettyjen vaalilipukkeiden jakaminen ei ole rikos, jos siihen ei sisälly painostamista tai lahjontaa. Meillä Suomessa vaalitapa on erilainen. Meillä vaalilipukkeen saa virkailijalta. Arto Jääskeläinen, suojaako Suomen vaalitapa meitä häirinnältä täydellisesti?
4: No täydellisesti ei varmaan voi mikään vaalijärjestelmä häirinnältä niin kuin pelastua, mutta Suomessa on kuitenkin kaksi tekijää, jotka edesauttaa erittäin paljon tämän häiriön niin kuin esiintymistä. Ensimmäinen on vaalisalaisuus, se, että äänestysmerkintä tehdään siellä kopissa. No toki tämä on myös Ruotsissa, mutta kyllä tämä meidän menettely siitä, että äänestyslippu on meillä semmoinen arvopaperi ja se annetaan äänestäjälle äänestyspaikalla vasta sen jälkeen, kun hänen henkilöllisyytensä on tarkistettu. Ja se niin kuin hyvin pitkälle niin kuin jo luo semmoista robustisuutta tähän meidän järjestelmään. Ja sitten se toinen sääntely on siitä, että äänestyspaikalla ja sen välittämässä läheisyydessä ei saa pitää mitään vaalimainontaa, ei pitää puheita eikä suorittaa minkäänlaista muutakaan vaikuttamista. Ja tämä on meillä vanhaa sääntelyä. Tämä on aina ollut näin. Ja nämä kaksi tekijää, niin mä sanoisin, että ne hyvin pitkälle niin kuin pelastaa tätä äänestysmenettelyn luotettavuutta. Kuitenkin on ihan selvää, että ennen kuin ihminen tulee sinne äänestyspaikalle tai äänestyspaikan välittömään läheisyyteenkään, niin totta kai hän on voinut joutua jonkinlaisen manipulaation kohteeksi. Hän on voinut keskustella jonkun kanssa äänestyspäätöksen tekemisestä. Se on ihan normaalia. Mutta sitten kun hän tulee tänne äänestyspaikalle, niin sitten kun hän yksin sinne koppiin menee, niin sitten hän todella voi äänestää ihan oman halun mukaisesti. Ja ihan riippumatta siitä, mitä hän oli mahdollisesti luvannut jollekin toiselle, että mitä hän aikoo äänestää, niin hän voi sen kopista tulon jälkeen aivan hyvin sanoa, että kyllä mä näin tein, niin kuin sanottiin, vaikka ei sitten tehnytkään.
0: Tämä ei ole vaalivilppiä, mutta missä se meillä Suomessa vaalivilpin raja menee?
4: No meillä näitä vaalivilppitapauksia on esiintynyt erittäin vähän. Ja nämä on lähes kaikki tällaisia vaalilahjontatapauksia. Ja niitäkin tosiaan ihan muutamia, mutta kyse on siitä, että ehdokas on sitten niin kuin tarjonnut jotain, sanotaan niin kuin semmoista tavanomaista enemmän. Esimerkiksi yksi tapaus oli, jossa ehdokas jakoi muutamia viinapulloja äänestäjille. Ja tästä tehtiin vaalivalitus ja hallinto-oikeus sen hyväksyi. Eli siitä tuli sitten sakot.
0: Hanvas.
3: Niin nämä on hyviä esimerkkejä, koska jos me katsotaan näitä kansainvälisiä indeksejä, niin Suomihan sijoittuu muiden Pohjoismaiden ja Ruotsinkin rinnalla tähän asti niin maailman kärkeen siitä, että kyetään vaalien koskemattomuus, läpinäkyvyys, manipulaatio, kestävyys tarjoamaan. Ja sitten toisaalta osoittaa sitä, että nämä erinäköiset vaalihäirinnän tai manipulaation muodot on myöskin hyvin arkisia. Ja sitten kyllä tämä meidän vaalijärjestelmä on ehkä sen saanut aikaan. Olimme 10 vuotta sitten samassa työryhmässä, jossa pohdittiin nettiäänestämisen käyttöönottoa. Ja muistan itse silloin ajatelleeni, että ehkä ministeriön lähestymistapa oli aika konservatiivinen, mutta että toisaalta nyt se näyttäytyy myöskin kaukoviisaana, että vaalihäirintään liittyy myös se, että sääntely on aina niin tukevasti takamatkalla ja se ennakointi on ehkä se niin kuin paras keino. Että kyllä meidän täytyy niin kuin nähdä se, että vaalit kokonaisuudessaan on hyvin monenlaisen ikään kuin häirinnän kohteena ja täytyy olla valppaana ja pyrkii etupainotteisesti löytämään sit niitä keinoja, joilla näitä mahdollisia haavoittuvaisuuksia niin kyetään hallitsemaan.
0: No sinä olet kirjoittanut, että mahdollisen häirinnän vuoksi vetäytymisen riski on usein erityisen suuri maahanmuuttotaustaisilla tai muita vähemmistöjä edustavilla ehdokkailla. Millaista ehdokkaisiin kohdistuva häirintä on tyypillisesti ollut?
3: No, kuten tuossa sanoinkin, että se on aika silleen arkipäivästä suomalaisessa kontekstissa. Se tapahtuu paljon sosiaalisessa mediassa. Siellä on semmoista systemaattista disinformaatiokampanjaa. Pyritään jotenkin asettamaan ehdokas kyseenalaiseen valoon, väittämään hänen sanoneen jotain, mitä ei välttämättä ole esitettykään. Ja tämä on tietysti myös se, miksi tekoäly antaa nyt vaalihäirinnälle aivan uudet ulottuvuudet, koska on mahdollista niin kuin tuottaa tätä vääristeltyä tietoa ja toisaalta levittää sitä. Mutta että sitten on myös ihan tällaista häirintää, jossa pyritään estämään kampanjointia tai tulla ikään kuin vihamielisesti kampanjoinnin yhteydessä keskustelemaan. Ja se suuri riski on juuri nimenomaan se, että ne ehdokkaat, jotka tarvitsisi näkyvyyttä kohtaamisia äänestäjien kanssa, niin lähtevät sitten takajaloille tai perääntymään, eivätkä uskalla niin kuin täysipainoisesti tehdä vaalikampanjoita.
0: Suomessa eduskuntavaali pidetään ensi vuonna. Tekoälyn käyttö kampanjoinnissa on jo ihan mahdollista. Syväväärennökset yksi ikävä mahdollinen keino ja toisaalta äänestäjät voivat käyttää tekoälyä laajasti myös tiedon hankintaan, niin miten tekoäly otetaan huomioon nyt ensi vuotta ajatellen vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä?
4: Joo, kyllä tekoäly on nyt osa vaaleja ja tämä tekoälyn käyttöhän liittyy tähän isoon asiaan, eli vaalien pitää olla luotettavat ja niiden myös pitää näyttää luotettavalta, koska äänestäjä käyttää nyt tässä sitä valtaa, mikä hänellä perustuslain mukaan on. Ja kyllä se on niin kuin vakava paikka se, että jos sä itse äänestät ja äänestät tietyllä tavalla, mutta sulla on kuitenkin joku tietämys siitä, että on sekaannuksia ja jotkut äänestää niin kuin jotenkin vilpillisesti tai väärillä keinoilla, niin se luo hämmästyttävän paljon niin kuin sitä epävarmuutta siihen normaaliin omaan äänestämiseen. Eli jos ei vaalijärjestelmää luoteta, niin se on todella vakava paikka Suomen demokratiassa tai minkä tahansa maan demokratiassa, koska siitähän Ruotsissa on nyt juuri kysymys, että luottamusjärjestelmään, niin se alkaa rakoilla.
0: Mitä Helsingin yliopiston apulaisprofessori Hanna Vass odotat tekoälyyn ja Suomen tuleviin vaaleihin liittyen?
3: No varmasti siellä niin kuin kognitiivinen turvallisuus nousee aivan keskeiseksi kysymykseksi. Eli se, että kun vaalit on nykyään yhä enemmän kamppailua äänestäjien mielistä ja äänestäjien mieleen pyritään vaikuttamaan myös epärehellisin keinoin. Ja se alleviivaa merkitystä, että me saadaan ikään kuin tekoälyn käyttöä jollain tavalla säänneltyä. Ja nythän EUn tekoälyasetus ja sen avoimuusvaatimukset, jotka elokuun alussa tuli voimaan, niin antavat jonkunnäköiset puitteet sille, että esim. Näitä niin kuin syväväärennyksiä on raportoitava, mutta sitten toisaalta kun pyritään kommunikoimaan yhteistä etua koskevissa asioista, niin nämä säännökset on hyvin löyhiä, että voi käyttää

0: vaan siitä, että ei tarvittaisi semmoiset läpinäkyvät pelisäännöt, mutta että toivoisin, että tässä käytäisiin vielä enemmän keskustelua ja nythän me nähdään, että osa ehdokkaista on lähtenyt jo tekemään avatar-hahmoja ja erinäköisiä digitaalisia kaksosia ja me varmasti tullaan paljon erilaisia niin kuin teknologisia mahdollisuuksia ja hyödyntämistä nyt näkemään, mutta että äänestäjällehän tämä on hyvin vaikea tilanne, koska siinä vaaditaan niin kuin monenlaista lukutaitoa, digitaalista osaamista ja sitä ei pitäisi tosissaan jättää ainoastaan äänestäjän vastuulle, että miten tällaisessa hybridissä vaalihäirinnälle hyvinkin alttiissa toimintaympäristössä tulisi kyetä navigoimaan.
1: Niin, totta. Kun kysytään vielä lopuksi, Arto Jääskeläinen, kun tätä vaikuttamista voi tulla Suomen rajojen ulkopuolelta, niin pysyykö vaalijärjestelmä ja lainsäädäntö mukana tässä kehityksessä?
2: Kyllä toistaiseksi on pysynyt ja varmastikin pysyy. Et suomalainen yhteiskuntahan onneksi on tällä hetkellä esimerkiksi medialukutaidon osalta niin hyvällä tasolla, että tämmöiset ulkomaiset vaalivaikuttamiset, epäasialliset sellaiset, niin tuskin niin kuin johtavat mihinkään. Eli meillä ei ole semmoista niin sanottua hedelmällistä maaperää tällaiselle epäasialliselle ulkomaiselle vaikuttamiselle.
0: Toisaalta siihenkään ei voi vaan tuudittautua, että hereillä on oltava. Joo.
2: Nimenomaan valppaus kaikille, myös äänestäjille, ehdokkaille, vaaliviranomaisille. Valppaana pitää olla.
1: Ja radiokeskustelijoille. Kiitos, että oltiin tässä nyt valppaana tänäkin aamuna. Ja kiitos tästä keskustelusta Helsingin yliopistosta siis apulaisprofessori Hanna Vassi ja oikeusministeriöstä vaalijohtaja Arto Jääskeläinen. Kiitos teille.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Mukavaa keskiviikon jatkoa.
0: Kiitos samoin.
1: Mikä on Suomen kuuluisin laiva? Ehkä se on se Suomen joutsen. Sitä korjataan Aurajoessa parhaillaan ja toimittaja Minna Ruusvaala on just menossa paikalle. Parikymmentä minuuttia otetaan Minnaan yhteyttä. Ja osa autoilijoista ajaa erikoisluvalla alaikäisenä. Huomenna heidät huomaa paremmin, sillä autossa pitää olla merkki. Kuusi kulmio eli heksagoni. Kelta-vihreä vieläpä väritykseltä. Mitenhän se Tampereen Tapparan kannattajille mahtaa sopia? No mutta näitä tarroja näytti monesta kaupasta saavan noin 8 eurolla, ei siinä mielessä mikään iso juttu, mutta onko se hyvä, että nuoret kuskit merkataan? Tätäkin kysytään vielä tässä lähetyksessä, että näitäkin aiheita luvassa. Pysyhän kanavalla, jos vaan suinkin kerkeät. Ihan kohta aiheissa suomalaiseen asumiseen ja etenkin lainojen korkotilanteeseen, mutta sitä ennen asumisasiaa Espanjasta, jossa kansaa ketuttaa Mari Carmen Abascalin kohtalo. Hän on iäkäs eläkeläinen, joka asui arvokkaalla alueella Madridissa yli 70 vuotta. Ja nyt hänet häädettiin. Espanjassa suosituimpien kaupunkien hinnat nousevat tavallisten paikallisten ulottumattomen ja nyt asiaa kohtaa osoitetaan mieltä. Maija Salmi jatkaa Barcelonasta.
3: Nämä protestit saivat alkunsa siitä, kun 87-vuotias marilaiseläkeläinen Mari Carmen Abascal häädettiin kodistaan Madridin Retiropuiston lähellä. Hän oli asunut siis tässä kodissaan lähes koko elämänsä. Ja se oli tavallaan viimeinen pisara tässä hyvin vaikeassa tilanteessa täällä Espanjassa. Eli asuntopula ei ole mikään uusi ongelma, mutta pula kohtuuhintaisista asunnoista on pahentunut tässä vuosien varrella hyvinkin paljon. Ja tällä hetkellä espanjalaiset nimeävät sen suurimmaksi huolenaiheekseen. Ja se tosiaan nyt näkyy täällä kaduilla, eli Madridin lisäksi Barcelonan keskustaan on perustettu tällainen protestileiri.
4: Niin miten laaja tämä ongelma on siellä Espanjassa?
3: Sanoisin, että se kyllä koskettaa suurinta osaa espanjalaisista, ainakin oman ikäluokkani espanjalaisista ja nuoremmista. Eli jos nyt vaikka miettii, että espanjalaisten keskipalkka on noin 2000 euroa, mutta hyvin monet tienaavat huomattavasti sen alle, hieman yli 1000 euroa. Esimerkiksi täällä Barcelonassa, kun eilen katselin suurimman asuntovälitysportaali Idealistan tarjontaa, niin sadoista asunnoista alle 20 oli sellaisia, joissa oli alle 1000 euron vuokra, ja nekin olivat hyvin pieniä. Eli sanoin, ihmisten rahat eivät riitä enää vuokriin tavallisella palkalla, ei pysty enää vuokraamaan asuntoa suurien kaupunkien keskustoista. Ja sitten on myös se, että täällä asunnon ostaminen on hyvin vaikea, hinnat ovat myös nousseet. Ja Espanjassahan vaaditaan noin 30% käsirahaa asuntojen hinnoista. Esimerkiksi itsekin tämä koskettaa minua, koska kävin tuossa

0: pankissa vastikään kysymässä, että mitä maksaisi perheasunto, tai mitä, kuinka paljon tarvitsisi lainaa perheasuntoon tässä nykyiseltä alueelta, jossa asun nyt vuokralla, niin virkailija siinä hiukan katsoi myötätuntoisesti ja valitellen sanoi, että kyllä se on 100 000 euroa tai 150 000 euroa, mikä pitäisi löytyä käsirahaa, ja on selvää, että ei tällaisia summia kenelläkään ole säästössä ilman vanhempien tukea tai sitten perintöä, ja tässä samassa tilanteessa ovat hyvin, hyvin monet espanjalaiset.
1: No millaisia toimia Espanjan hallitus suunnittelee asian eteen?
0: Espanjan hallitus on nyt hyväksynyt tällaisen niin sanotun decreto Mari Carmenin, eli säädöspaketin. Sen nojalla voidaan esimerkiksi häätöjä nyt lykätä vuoden 2030 asti, mutta siinä tapauksessa, jos ihminen, joka asuu vuokra-asunnossa, on haavoittuvassa asemassa, eikä hänellä ole tietoa uudesta asunnosta, lisäksi suunnitellaan vuokrasopimusten pidentämistä. Pääministeri Pedro Sánchez on luvannut myös lisää julkista asuntokantaa. Ylipäätään tällaisia monenlaisia toimia, joilla näitä kohtuuhintaisia asuntoja saataisiin nyt markkinoille. Tämähän on pääministerille oikeastaan kohtalon kysymys, koska hän on ehdolla ensi vuoden vaaleissa. Hän hakee jatkokautta tällä kertaa. Tällä hetkellä se näyttää kyllä hyvin, hyvin epätodennäköiseltä. Ja siksi hänen on pakko nyt ryhtyä järeisiin toimiin, koska ihmiset ovat täällä hirveän pettyneitä siihen, että vasemmistohallituskaan ei ole saanut tätä vakavaa asuntopulaa kuriin.
1: Kertoisitko vielä tästä Mari Carmenista, jonka kohtalosta nämä mielenosoitukset todella saivat alkunsa? Millainen henkilö hän on?
0: Mari Carmenin tapaus ei ole sillä tavalla niin tyypillinen, koska hänellä oli tällainen niin sanottu renta antigua, eli ennen vuotta 1985 kirjoitettu vuokrasopimus, jossa oli hyvin paljon alhaisempi vuokra kuin näissä mitä nykyiset markkinahinnat ovat. Eli hän maksoi noin 500 euron vuokraa alueelta, jossa vuokrat ovat jo yli 2000 euroa. Tässä käytiin pitkään oikeustaistelua. Mari Carmen oli yritetty häätää jo huomattavasti aiemmin, mutta siinä ei onnistuttu. No nyt onnistuttiin, ja koko Espanja tosiaan seurasi, kun Mari Carmen vietiin paareilla sairaalaan. Hän kärsi stressistä ja ahdistuksesta. Mutta nytten tässä on tullut myös käänne, eli nyt tämä sijoitusyhtiö, joka omistaa Mari Carmenin asunnon, antaa hänen jäädä siihen oikeastaan tällä vuokralla, mitä hän on maksanut. Eli nämä vanhat vuokrasopimukset ovat siis sellaisia, jotka ovat periytyneet. Mari Carmenin äiti jo asui tässä asunnossa, ja tällaisia oikeastaan enää täällä ole, niitä on noin 3% kaikista vuokrasopimuksista, mutta Mari Carmenin kanssa samassa tilanteessa ovat siis hyvin monet, eli asuntohäädöt koskettaa häätä uhan alla elää tuhansia ihmisiä Espanjassa.
2: Maija Salmi toimitti raportin Barcelonasta ja Petra Nykänen häntä haastatteli. Kiitos heille. Tiellä 1 eli Turun väylällä Espoossa on ollut käynnissä liikenneonnettomuus, mutta tilanne on ohi. Tämä Turveradan tien suunnasta Nihtisillan liittymän suuntaan. Onnettomuus on siellä ollut käynnissä. Tiellä 1 eli Turun väylällä Espoossa tilanne on ohi. Minkälainen viitekorko omaan asuntolainaan on kaikkein kannattavin ja miten omia elämisen kuluja saa hallintaan? Yle vertaili korkojen kehitystä viimeisen 30 vuoden ajalta ja tulokset ovat ihan selvät. Tervetuloa pääekonomisti Juho Keskinen Hyposta. Hyvää huomenta.
3: Kiitos, huomenta.
2: Ja vanhempi ekonomisti Veera Holoppa Pellervon taloustutkimuksesta. Hyvää huomenta.
4: Huomenta.
2: Ylen verkkosivulla tänä aamuna julkaistussa jutussa vertailtiin asuntolainojen suosituimpien viitekorkojen kehitystä vuodesta 1999 eteenpäin. No, suurimman osan vajaan 30 vuoden ajasta 3 kuukauden Euribor on ollut pidempää viitekorkoa parempi valinta, ja 12 kuukauden Euribor on ollut perinteisesti suomalaisten suosituin asuntolainan viitekorko. Onko se nyt niin, että se ei olekaan se järkevin?
4: Järkevin määritellään monella tasolla, ja jos katsotaan koko laina-aikaa, niin tyypillisesti mitä lyhyempi korko, sitä edullisemmat ne korkokustannukset on sitä koko laina-ajalta. Mutta sitten kun lähdetään miettimään niitä kuukausittaisia lainanhoitokustannuksia, niin siinä tulee sitten ne muut tekijät mukaan. Ja jos on 12 kuukauden Euribor, niin se korko tarkistuu vaan sitten 12 kuukauden välein, jolloin sitten ne kuukausittaiset maksuerät on paremmin ennakoitavissa, jolloin sitten sillä on oma arvonsa, että kotitalous voi paremmin suunnitella sitä talouttaan.
2: No mutta mistä johtuu, että lyhyempi korko on ollut edullisempi?
3: No tietysti tässä on muutamakin tulokulma näihin korkoihin, mutta ehkä ensimmäinen on se, että pitkät korothan aina pyrkii ennakoimaan Euroopan keskuspankin ohjauskoron kehitystä niin kuin tästä eteenpäin. Ja nyt esimerkiksi tällä hetkellä 12 kuukauden euribori on siellä jo hyvän matkaa yli 3%, kun sitten ehkä lyhyemmät euriborit on siellä lähempänä 3 tai sitten jopa alapuolella. Eli tavallaan 12 kuukauden euribori aina katsoo niin kuin eteenpäin niitä odotettuja tulevia korkomuutoksia. Toisaalta sitten, jos haluaa niin kuin katsoa sitä, että miten oikein pitkällä historialla yli ajan nämä, millä tasolla nämä korot on ollut, niin juuri niin kuin Veera sanoi, niin nämä lyhyet korot vaatii enemmän ehkä sitä oman talouden suunnittelua. Jos siellä sitten EKP nostaa korkoja tai laskee, niin se heijastuu sitten sinne omaan talouteen korontarkistusten myötä nopeammin. Ja tavallaan nämä korot, kun ne määrittyy, nämä Euribor-korot määrittyy niin kuin pankkien välisessä luotonannossa tuolla rahamarkkinoilla, niin silloin se on tavallaan aika loogistakin, että ihan niin kuin pitkällä aikavälillä pidempi korko, pidempi laina on myös, tarkoittaa myös niin kuin korkeampaa riskiä, eli korkeampaa niin kuin luottoriskiä tälle niin kuin lainanantajalle.
2: Eli kuulenko tästä, että teidän mielestänne ei ole kauhean yllättävää, että tämän vertailun mukaan vajassa 30 vuodessa ei ole oikein koettu sellaisia hetkiä, jolloin velanottaja olisi päässyt hyötymään vakaudesta?
4: Niin.
2: Lyhyemmästä euriporista. Pidemmästä siis.
4: Niin, no ehkä siitä hyödytään just siinä mielessä, että se kuukausierä pysyy vakaampana, jolloin pystytään sitä omaa taloutta sitten suunnittelemaan. Et tietysti niissä hetkissä, kun korot lähtee nousuun, niin siinä voi hetken huokasta, jos on se 12 kuukauden euribor ollut ja se on just tarkastettu, niin sitten niin kun saa tässä vielä vuoden verran odotella. Jos on 3 kuukauden euribori, niin sitten se on 3 kuukauden kuluttua tulee ne koronnostot ja sitten niitä tulee niin kuin 4 kertaa siihen 12 kuukauteen. Eli siinä tilanteessa se sitten niin kuin alkaa ehkä tuskastuttamaan nopeammin. Mutta se on juuri niin, että siinä tarvii niin kuin miettiä sitä, että mitä se oma talous kestää. Että se pidempi korko on vähän niin kuin vakuutus ja siinä joutuu semmoisen pienen vakuutusmaksun sitten maksamaan.
2: No Juho Keskinen asuntorahoitukseen erikoistuneesta luottolaitoksesta Hyposta. Kuinka paljon ihmiset tällä hetkellä miettivät ja vertailevat eri viitekorkoja, kun hakevat asunnolle rahoitusta? Sanoit, että suunnittelusta on hyötyä, mutta kuinka paljon tätä tehdään?
3: No ehkä voisi sanoa näin, että tuossa aika pitkään mentiin nollakoroissa ja silloin ehkä se ei ollut niin relevanttia, että minkälaisessa korossa oltiin kiinni. Sitten alettiin nähdä näitä erilaisia kriisejä, Ukrainan sotaa, korkojen nousua, inflaatiota, viimeisimpänä tämä Lähi-idän tilanne, Hormuzin salmen tilanne, joka nyt sitten näkyy energiamarkkinoilla, öljyhinnan nousuna, inflaatiopaineina ja nyt sitten myös EKP niin kuin koronnostoina. Niin kyllä tämä tietysti on ehkä aktivoinut niitä velallisia ihmisiä entistä enemmän vielä miettimään näitä korkoasioita. Ja tietysti kyllä se myös tilastoista nähdään, että jos aikaisemmin tämä 12 kuukauden Euribor oli hyvinkin voittopuolisesti se, mitä ihmiset valitsi, niin sitten toisaalta nyt sitten myös esimerkiksi 6 kuukauden Euriboria ollaan kysytty enemmän. Eli kyllä ihmiset ihan selvästi näitä asioita miettii ja pohdiskelee. Ja tietysti tämä on aika loogistakin, että meillä Suomessa, jos verrataan moniin muihin vaikka Euroopan maihin, niin meillä on tämä vaihtuva korko asuntolainoissa, eli käytännössä yli 95% asuntovelallisen niin kuin niistä omista koroista on näitä juurikin vaihtuvia korkoja, jotka reagoivat aika nopeastikin sitten tähän maailman muutokseen. Ja silloin se on aika perusteltu ja loogistakin, että myös velalliset reagoivat sitten tähän muutokseen.
2: No Veera Holappa Pellervon taloustutkimuksesta, mitä keinoja tavallisella ihmisellä on hallita kulujaan, kun korot nousevat?
4: Kaikista tärkeintä on se, että sen lainan mitoittaa jo lähtökohtaisesti oikein. Et siinä vaiheessa, kun korot lähtee nousuun, niin on aika vähän enää tehtävissä. Et tärkeää on, että siinä lainanottovaiheessa miettii sen lainan suuruuden, laina-ajan lyhennystavan niin, että se tukee sitten sitä oman talouden niin kuin kestävää pitoa niin, että se kuukausierä pysyy semmoisena, että tulot riittää niihin kaikkiin menoihin. Ja sitten toisaalta tarvii pitää hyvä huoli siitä, että siihen muuhunkin elämiseen riittää rahaa. Mutta siinä vaiheessa sitten, kun jos se alkaa tuntua, että ne lainan ehdot ei ole omaan talouteen sopivia siinä vaiheessa, kun korko lähtee nousuun, niin kyllä siinä voi sitten edelleen niin kuin pankin kanssa neuvotella uudestaan laina-aikaa tai sitä lyhennystapaa ja miettiä, voisitko mahdollisesti vaihtaa vaikka lyhyempään korkoon.
2: Ja koroista kun puhutaan, niin myös esimerkiksi määräaikaistalletusten korot ovat nousseet ja pankit niitä nyt aktiivisesti tarjoavat. Kummasta on enemmän hyötyä pyrkiä lyhentämään asuntolainaa nopeasti vai laittaa rahoja esimerkiksi määräaikaistalletuksiin ja pyrkiä saamaan tällaista hyötyä korkojen noususta?
3: No tietysti tämä on kunkin ihan itse päätettävissä, että miten haluaa toimia ja miten paljon sitä asuntolainaa haluaa niin kuin pitää suhteessa niin kuin muuhun sijoittamiseen ja säästämiseen. Eli kyllähän nyt sitten on myös nähty sitä, että jos korot on ollut tässä korkeammalla, niin myös sitten velalliset on tehnyt ylimääräisiä lyhennyksiä sinne asuntolainaan. Eli silloin kun sä teet ylimääräisen lyhennyksen sinne lainapääomaan, niin ikään kuin sä saat siinä hetkessä tämmöisen riskittömän tuoton tai riskittömän kulun välttämisen siitä, eli että tavallaan se korkorasite pienenee. Eli sitä voi sitten verrata esimerkiksi näihin muihin sijoitustuotteisiin, määräaikaistalletuksiin, osakeindekseihin. Ja tietysti määräaikaistalletuksen kohdalla on hyvä aina muistaa se, että sehän on nimensä mukaisesti määräaikaistalletus. Eli se tehdään tietyksi ajaksi ja tyypillisesti se korko maksetaan sitten sen korkojen niin kuin jakson jälkeen sitten sille talletukselle. Eli kyllä se vaatii sitten suunnittelua siihen omaan talouteen liittyen.
2: No miten se määräaikaistalletus vertautuu sijoittamismielessä esimerkiksi rahastoihin tai osakesijoittamiseen?
3: No määräaikaistalletus on tietysti tämmöinen niin kuin korkosijoitus ja sitten taas rahastot ja osakkeet, niin siellä tietysti sitten riskitkin on erilaisia. Eli tyypillisesti osakesijoittamisessa esimerkiksi tämmöinen volatiliteetti voi olla suurempaa, että sitten jos se sijoitushorisontti on hyvinkin lyhyt, niin sitten siellä niin kuin osakesijoituksissa voidaan nähdä sitten nousuja ja laskuja tämmöisellä lyhyemmällä aikavälillä. Eli tavallaan sitten korkosijoittaminen on siinä mielessä, niin kuin keskimäärin oli ajan se tuotto on pienempi, mutta myös riski on niin kuin alhaisempi sitten sijoittajalle.
2: Palataan enemmän näihin asuntoasioihin. Lainan lyhennystä vasta puhutaan. Niitähän on kolmea eri mallia, eikö niin? Tasalyhennys, annuiteetti tai kiinteä tasaerä. Joissain kulut vaihtelevat korkojen mukaan, joissain pysyvät aina samoina. Laina-aika pitenee ja joissain maksetaan nopeammin lainaan pois kuin toisissa. No Veera Holappaa, kuinka iso merkitys lyhennystavalla on kuluihin, mitkä ovat olennaiset erot?
4: No sillä on hyvin suuri merkitys siihen, että miten se korko tulee läpi niihin kuukausittaisiin lainanhoitomenoihin. Eli annuiteettilainassa määritellään se laina-aika kiinteäksi ja korkojen nousu tai lasku näkyy sitten suoraan siinä kuukausittaisessa maksuerässä. Ja sitten taas tasaerälainassa määritellään se kuukausittainen kiinteä maksuerä ja sitten kun korot muuttuu, niin sen laina-aika sitten joko pitenee tai lyhenee. Ja sitten jos on tämmöinen niin kuin tasalyhenteinen laina, niin siinä se lainapääoma jaetaan sille laina-ajalle ja siihen maksetaan sitten kuukausittain korot päälle ja alkuun ne korkokustannukset on hyvin suuret ja siinä myös se korkojen nousu ja lasku näkyy sitten suoraan siinä kuukausittaisessa maksuerässä. Eli näistä niin kuin voisi sanoa, että se kiinteä tasaerälaina on sitten se, joka suojaa vähän siltä korkojen muutokselta, että se vaikuttaa vain siihen laina-aikaan, mutta ei siihen kuukausittaiseen maksuerään.
2: Kyllä. Otetaan kiinni vielä tämän viikon uutisesta. Maanantaina uutisoitiin jopa historiallisesta muutoksesta Suomessa. Suurituloisten ostovoima kasvaa samaan aikaan, kun pienituloisten ostovoima laskee. Tutkimuslaitos Laboren mukaan tilanne on historiallinen, sillä 1990-luvun laman jälkeisinä kasvuvuosina tuloryhmien kasvuerot olivat suuria, mutta alimman tulokymmenyksen ostovoima ei laskenut. Mitäs tämä tarkoittaa omistusasumiselle? Karkaako se tavalliselta ihmisiltä ulottumattomiin?
4: No kyllä se sitä tavallaan tarkoittaa, että on aina vähemmän niitä kotitalouksia, jotka pääsee siihen asuntolainaan kiinni. Eli ei välttämättä sitten ole riittäviä säästöjä, riittäviä tuloja, jotta pystyisi siitä asuntolainasta selviämään.
3: No ehkä tähän voisi sanoa sen, että niin kuin nimenomaan omistusasumisen osalta, niin ehkä tässä ollaan menty vähän jopa vastavirtaan tämän ostovoiman osalta siinä mielessä, että asuntojen hinnat on nyt laskenut hyvin voimakkaasti. Ja sitten jos nimellishinnat, mutta sitten jos katsotaan vielä näitä reaalihintoja, jotka nimenomaan kuvaa sitä niin kuin asuntojen hintatasoa suhteessa kaikkeen muuhun kuluttamiseen, kaikkiin muihin investointeihin, niin käytännössä nämä reaalihinnat on jo pudonnut sinne 2000-luvun alun niin kuin tietämille. Ja sitten jos vielä verrataan, otetaan tulokehitys huomioon, niin katsotaan asuntojen hintakehitys suhteessa tuloihin, niin sitten ollaankin siellä jo melkein 90-luvun laman niin kuin hintatasossa. Eli tavallaan tälleen niin kuin investointina omistusasumista ostavan kotitalouden ostovoima on kasvanut niin kuin, hyvinkin merkittävästi. No sitten täytyy myös muistaa, että asumiseen liittyy näitä muita juoksevia kustannuksia, niin kuin korot, vastikkeet, lämmitys, tämän tyyppisiä asioita. Ja nythän nähtiin sitten tässä 3-4 vuotta sitten, että nämä kustannukset nousi aika voimakkaasti, mutta sitten sen jälkeen, kun tilanne rauhoittui, niin siellä nähtiin jopa pienimuotoista laskua, eli tämmöisessä pienimuotoisessa deflaatiossa jopa oltiin. Ja nyt sitten jälleen ehkä tämä energiahintojen nousu niin on, niin kun näkyy uudestaan tämmöisenä pienenä nousuna siellä omistusasujen inflaatiossa.
2: Kyllä tässä seurattavaa riittää ja pohdittavaa paljon. Kiitos teille keskustelusta pääekonomisti Juho Keskinen Hyposta ja vanhempi ekonomisti Veera Holappa PTT:stä. Kiitos paljon.
4: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Tie 3 eli Tampereen läntinen kehätie. Tarkempi paikka on Lakalaivan liittymän ja Sarankulman liittymän välillä. Liikenne on siellä jonoutunut. Siis tiellä 3 liikenne jonoutunut Lakalaivan liittymän ja Sarankulman liittymän välillä. Kuuntelet Ykkösaamua ja Ilkka täällä äänessä. Hei, nyt tien päälle, jos siellä näet huomenna vihreäkeltaisen 6-kulmion, niin kyseessä on alaikäinen autoilija. Huomisesta asti alle 18-vuotiaat kuskit pitää merkata sillä tarralla. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Marjo Immonen. Hyvää huomenta.
5: Hyvää huomenta.
2: Niin, kenen siis huomenna viimeistään pitää nyt tämä lätkäistä autoon?
5: Eli 17-vuotiaan kuljettajan, eli niin sanotusti alaikäisen kuljettajan, joka kuljettaa henkilöauton ajokortilla tai ajokorttia vaativia ajoneuvoja. Eli henkilöauto, pakettiauto tai mikäli siellä nyt ajaa jotain sellaista tieliikennemönkiä vaikka, joka vaatii henkilöauton ajokortin, eikä sitä esimerkiksi traktoriajokortilla voi ajella, niin sen vihreä keltainen merkki pitäisi siellä perässä olla.
2: Ja miksi tällainen tarvitaan?
5: No, merkki on tehty ihan poliisin liikenteen valvontaa helpottamaan, eli poliisi tunnistaa nyt paremmin sitten sieltä sen poikkeuslupalaisen kuljettajan liikenteestä, niin ihan sitä varten se on siellä olemassa.
2: Ja käytännön ohjeet, millainen tämän tunnuksen tulee tarkalleen ottaen olla ja mihin se kiinnitetään?
5: Eli tunnus on tosiaan vihreä-keltainen 6-kulmio, väri vaihtuu siitä keskeltä suurin piirtein voisi sanoa diagonaalisesti, mutta merkinhän saa asettaa sinne miten päin haluaa, eli siinä ei ole mitään sääntöä, että kumpi väri pitää olla ylhäällä, kumpi väri alhaalla, eli sen voi laittaa sitten miten päin tykkää. Merkin valmistajat pitää siitä huolta, että merkki on oikeanlainen, eli kun semmoista menee sitten jostain ostamaan, niin he ovat katsoneet, että se täyttää kaikki vaatimukset, mitä sille on asetettu. Eli aika rauhassa varmaan sen merkin voi ostaa. Sitten kun se laittaa kiinni, niin sinne ajoneuvon perään näkyvälle paikalle, eli pitää huolta siitä, että se on hyvin näkyvissä. Jos sen laittaa takaikkunaan kiinni, niin sitten ottaa huomioon kaikki, että takaikkunaan tulee heijastuksia, että se sieltä niistäkin huolimatta näkyy. Mutta suurin osa merkeistä on tämmöisiä magneettikiinnitteisiä merkkejä, niin se on aika helppo laittaa sinne peräkonttiin kiinni sitten, jos siellä peräkontissa vaan metallia on, mihin se kiinnittyy.
2: No nyt tämän huomenna voimaan tulevan muutoksen myötä alaikäiset autokuskit ovat nyt sitten vähän kuin merkattuja kuskeja. Millä tavalla muiden autoilijoiden tulisi nyt suhtautua tällaisella merkillä varustettuun ajoneuvoon?
5: No nyt muiden autoilijoiden erityisesti täytyy muistaa, että nyt ne muut autoilijat on aikuisia ja tässä merkillä varustetussa autossa kuljettajana on lapsi. Niin nyt pitää huomioida se, että se on ensinnäkin se henkilö, niin juuri saanut sen ajo-oikeuden. Eli se on ihan tuore kuljettaja siellä. Hänellä voi olla vähän epävarmuutta siinä ajamisessa. Niin anna tilaa. Eli älä mene missään nimessä roikkumaan sinne takapuskuriin, koska se henkilö voi tehdä vaikka jotain yllättävää. Ja älä mene painostamaan sitä henkilöä missään nimessä. Eli anna hänelle se rauhaa. rauha miettiä ja semmoinen pieni ehkä hitaus niihin toimenpiteisiin, että hän ei tee mitään hätäistä. Ja nimenomaan käyttäydytään kuin aikuiset siellä liikenteessä, ja meidän kaikkien aikuisten tehtävä on suojella niitä lapsia myös siellä liikenteessä, niin se käytös kun muistetaan ja ei missään nimessä provosoiduta sit siitä merkistä.
2: Kiitos Marjo Immonen Traficomista. Kerro vielä, että miten tämän tunnuksen käyttöä nyt valvotaan, kun se astuu voimaan?
5: No, poliisi valvoo tunnuksen käyttöä ihan tuolla pääsääntöisesti normaali liikennevalvonnan yhteydessä, että toki poliisi voi joskus järjestää jotain tehovalvontoja sitten asiaan liittyen, mutta pääsääntöisesti ihan siellä normaalivalvonnan mukana.
2: Kiitos Marjo Immonen ja hyvää keskiviikon jatkoa sinulle.
5: Kiitos ja samoin sinne.
6: Sunnuntai-vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
7: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niin kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
6: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
8: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
2: Reipas 9:05. Kello. Hyvää huomenta Radio Suomen ykkösaamusta. En ole pitkään aikaan ehtinyt käydä Aurajoella. Haluaisin kyllä kovasti, mutta onneksi nyt pääsen lähetyksessä sentään. Ja toimittaja Minna Ruusvalon oppaana. Aiheena Suomen joutsen laiva. Minna, sitä korjataan nyt. Miltä siellä näyttää?
9: Näitä mastoja korjataan. Osa niistä on poissa ja tällaiset tyngät ovat jäljellä. Korjaustyö on siis jo käynnissä. Perttu Mäkinen, miten suuri urakka tämmöinen mastojen korjaaminen on näin valtavassa aluksessa?
10: No, kyllä se on iso työ, että tämmöinen remontti tehdään ehkä 30 vuoden välein. Että kyllä tämä on niin kuin laivankin miehistölle ihan ainutkertainen juttu.
9: Ja osa mastoista on todella viety pois.
10: Kyllä. Nyt ollaan edetty siihen vaiheeseen, että keulamasto on käytetty alhaalla, kunnostettu ja nostettu uudelleen pystyyn ja sitten keskimmäinen isomasto ja tämä kryssimasto on nyt purettuna ja työn alla.
9: Niin, niistä on tuollaiset tyngät jäljellä, mutta tässä meidän allammekin on yksi korjauskohde. Uskokaa tai älkää, niin tässä kannessakin on tuollaista reikää ihan.
10: No joo, tämä on 30 vuotta vanha mäntykansi ja osittain sitten lahonnut ja sitäkin joudutaan kunnostamaan. Enemmän se on semmoista ylläpitotyötä, kun liittyy tähän peruskunnostukseen, mutta yksi osa-alue kuitenkin.
9: Niin, hyvä. Saadaan kansi kuntoon, ettei jalka mene vaan läpi. Täällä on Forum Marinumin toimitusjohtaja Ulla Teräs myös paikalla, niin 125-vuotisjuhlat on ensi vuonna, niin onko silloin jo ihan valtavat elämykset täällä sitten laivalla myös näyttelyn osalta käynnissä?
11: No kyllä, toivottavasti, että tässä peruskunnostuksen rinnalla me uudistetaan myös Suomen joutsenen kokemusta ja elämystä ja halutaan tehdä tästä entistä saavutettavampia ja koettavampia, ehkä myös ympärivuotisempi paikka erilaisille tapahtumille. Että nämä on valtavan elämyksellisiä kohteita jo itsessään, niin lisätään sitä toimintaa ja tekemistä, koska nyt kun me seistään tässä Suomen joutsenen kannella, niin me ollaan kirjaimellisesti astuttu siihen historiaan ja siihen ympäristöön, missä aikanaan purjehdittiin maailman merillä.
9: Ja sen jälkeen voi varmaan kuulla sitten ehkä niitä merimiesten ääniä ja huutoja ja veden loisketta, mutta puhutaan lisää vielä näistä korjaustöistä nyt, niin me käytiin Pertun kanssa tuolla aiemmin jo tuolta allakin, kannen alla, niin mitä tuolla kannen alla korjataan?
10: No nyt laivaa korjataan yleensäkin niin kuin osa-alueittain ja tällä kertaa on sitten peräpiikki ja keulapiikki kyseessä, että siellä tehdään ihan vähän ruostesuojausta ja pintakäsittelytöitä ja ehkä pieniä hitsauksia.
9: Mutta mitään reikiä ei varmaan ole tässä upeassa museoaluksessa.
10: No, laiva ei vuoda tällä hetkellä, ei, mutta siihenkin täytyy varautua. Et sen takia sitten koko rungon paksuus mitataan ja tarkistetaan.
9: Ja itse työntekijät pystyvät koko ajan, myös te pystytte tekemään näitä kunnostustöitä itse, kaikkea ei tarvitse ulkoistaa.
10: Ei, että meillä on ihan ympärivuotinen ylläpitohenkilökunta täällä ja se onkin tosi tärkeää, että se on näin, koska silloin pystytään puuttumaan heti, jos tulee tilanteita eteen tai ollaan hyvin kartalla koko ajan, mitä tapahtuu ja missä kunnossa laiva on.
9: Koko ajan täällä vähän kuuluu sellaista remontoinnin ääntä tälläkin hetkellä. Puhutaan vielä Ullan kanssa semmoisesta, että mikä on sitten ihan näin kansainvälisesti Suomen joutsenen merkitys?
11: No tietysti Suomen joutsen on kansallinen symboli ja ikoni ja Turun maamerkki. Ja se maine luotiin silloin 30-luvulla, kun lähdettiin pitkille koulutuspurjehduksille viemään suomalaista osaamista ja luotiin, avauduttiin maailmalle ja... Ja sieltä se edelleen kantaa se maine, mutta ehkä niin kuin maailmanluokassa sanoisin, että näitä tämän koko luokan purjelaivoja ja tämmöisiä historiallisia laivoja ei myöskään ole paljon säilynyt. Eli Suomen joutsen on siinä mielessä niin kuin harvinaisuus maailman mittakaavassakin.
9: Kyllä, ja ensi viikolla tosiaan tämä alus lähtee korjaustelakalle, eli pois tältä paikalta.
2: Suomen joutsenen laivamestari Perttu Mäkinen ja Forum Marinumin toimitusjohtaja Ulla Teräs olivat haastateltavina. Minna Ruusval oli toimittajana tuossa jutussa. Kiitos seurastasi. Anna-Maria Haaralla tuotti ja Janne Masalin äänitarkkaili tämän lähetyksen ja minä Ilkka toimittajana täällä äänessä. Koko Suomen radiossa uutisten jälkeen Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen. Siellä suunnataan muun muassa Lahteen, missä kauppias on joutunut rajoittamaan WC-tilojen käyttöä ilkivallan vuoksi. Muun muassa tätä asiaa, paljon muutakin. Mutta hei, tässä ykkösaamu ja taas huomenna 8:00 uutisten jälkeen täällä Radio Suomessa. Tästä keskiviikkopäivä lähtee käyntiin hyvin. Voi tulla hienokin päivä, never know. Ja nyt Yle Uutiset 9:00 toimittaa Suvi Vesalainen.

0: Ruotsia kohuttavalla vaalivilppiepäilyllä voi olla suuria vaikutuksia jopa koko poliittiseen järjestelmään, sanoo asiantuntija. Ruotsissa vaaleista on tehty jo ainakin 15 000 valitusta. Se on paljon verrattuna vuoteen 2022, jolloin valituksia oli 400. Epäilyt koskevat esimerkiksi valmiiksi täytettyjä äänestyslippuja. Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä.
1: Sehän luo aivan hämmästyttävän suurta epävarmuutta ja epäluottamusta Ruotsin poliittiseen järjestelmään jopa, mutta erityisesti vaalijärjestelmän toimivuuteen. Kaikki tämän tyyppinen toiminta, niin se ei ole niin kuin vaaleille eduksi eikä kansanvallan toimivuudelle eduksi. Ja se täytyy nyt tässä ehkä todeta, että nämä on vasta epäilyjä kaikki. Niin kuitenkin epäilyt jo ovat sitten omiaan horjuttamaan tätä uskoa ja luottamusta tähän järjestelmään. Ja yksi piirrehän tässä on tietenkin se, että näissä mainitussa 15 000 valituksessa saattaa olla ihan tarkoituksella tehtyjä valituksia. Siis sillä tavoin, että tehdään vaan valitus, jotta asia näyttäisi mahdollisimman huonolta.
0: Vaalivilppiepäily voi asettaa jopa koko ruotsalaisen vaalijärjestelmän kyseenalaiseksi. Helsingin yliopiston apulaisprofessori Hanna Bass.
2: Toisaalta ollaan oltu paljon huolissaan siitä, että maahanmuuttotaustaiset äänestäjät tai ylipäänsä marginaaliin kuuluvat äänioikeutetut eivät välttämättä vaaleista tiedä tarpeeksi tai innostu äänestämään. Ja on paljon haluttu, että maahanmuuttojärjestöt itse ottaisi koppia vaaleista, jakaisi tietoa ehdokkaista puolueista, vahvistaisi sitä käsitystä, että on yhteisiä intressejä äänestämisellä voi vaikuttaa. Nyt sitä on selvästi käytetty väärin ja ylipäänsä koko se vaaliprosessin koskemattomuus joutuu kyseenalaiseksi.
0: Yhdysvalloissa suurten teknologiayhtiöiden johtajat ovat allekirjoittaneet moraalisesti sitovan sopimuksen tekoälykehitystä koskevasta itsesääntelystä. Teknologiajohtajat tapasivat Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja hänen hallintonsa edustajia Valkoisessa talossa eilen. Trumpin mukaan sopimukseen kirjattiin johtajien sitoutuminen tekoälyalan itsesääntelyyn. Sopimuksella ei kuitenkaan ole oikeudellista pohjaa. Teknologiajohtajat vakuuttivat, että työ itsesäätelyn kehittämiseksi jatkuu. Venäjä on iskenyt jälleen yön aikana ballistisin ohjuksin Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Kiovan kuvernöörin mukaan iskuissa kuoli lapsi, 3 loukkaantui. Asiasta kertovat muun muassa Kyiv Independent-lehti sekä uutistoimisto Reuters. Iskut ovat aiheuttaneet myös sähkökatkoja osassa pääkaupunkia.
3: Tästä jatkamme urheilulla, toimittajana Matti Lehtisaari. Hiihtolajien huipputapahtumat näkyvät Ylen kanavilla laajasti tulevinakin vuosina. Yle ja Viaplay Group ovat tehneet sopimuksen, joka ulottuu vuoteen 2030 saakka. Sopimus kattaa Rukan, Salpausselän ja Levin maailmankapien lisäksi ulkomaisia hiihtolajien maailmankap-kilpailuja. Lisäksi näytetään kotimaasta SM-hiihdot ja Suomen kapin hiihdot. Jo aiemmin Yle oli hankkinut kattavat esitysoikeudet hiihtolajien tuleviin maailmanmestaruuskisoihin. Florida Panthers peittosi hallitsevan mestarin Carolina Hurricanesin Pohjois-Amerikan jääkiekkoliigan NHL:n kauden avauksessa. Ruotsalaispuolustaja Gustav Forsling teki ottelun ainoan maalin jatkoajan viime sekunneilla. Floridalle siis 1-0 voitto Carolinasta. Panthersin suomalaiskapteeni Alexander Barkov palasi NHL:lle yli vuoden tauon jälkeen. Barkov loukkaantui vuosi sitten jo harjoitusleirillä ja oli sivussa koko viime kauden.
4: No Saassa, paljon on nyt Suomessa puhuttu ja NHL:ssä tästä sun paluupelistä. Oliko jännitystä?
5: No en nyt sanoisi, että hirveästi niin kuin jännitystä ollut, mutta totta kai vähän kirkkaammat valot kuin esim. Harjoituspeleissä, mutta silti ja hyvällä fiiliksellä, että tässä on ollut aika hyvä olo ja kropassa ja mielellä myös, niin oli kiva pelata tänään.
3: Barkovia haastatteli Jussi Saarinen. Vancouverin suomalaisvahti Kevin Lankinen torjui Canucksin jatkoaikavoittoon Edmonton Oilersista. Lankiselle 32 torjuntaa, Vancouverin 6-5 voitossa. Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen esitys jäi kalpeaksi Kansainliigan kotiottelussa Valko-Venäjää vastaan. Tasapeli 0-0 oli Suomelle pettymys. Yle Urheilun asiantuntija Erkka B. Lehtola mietti huuhkaajien vaikean illan taustoja.
6: On varmaan montakin syytä, että ensinnäkin me ei oltu riittävän hyvin pallossa. Se on ihan selvä juttu. Tän tässä joukkoita vastaan Helsingin Olympiastadionilla pitää pystyä tuommoista peliä viemään sen pallon kanssa. Pitää se kontrolli siinä pelissä. Mikä se isoin syy on? Vähän niin kuin vaikea sanoa, mutta siinä on monta vähintään pientä syytä. Tämmöisiä hävitään kaksinkamppuilla, tulee huonoja syöttöjä, ei löytä oikeita paikkoja, ketkä pelat on missäkin. Kyllä tämä huolestuttaa, koska vastus ei kuitenkaan ole mikään ihan älyttömän kova tässä Euroopan mittakaavassa.
3: Arvioi Erkka B. Lehtola. Suomi pelaa seuraavan kotiottelunsa lauantaina Albaniaa vastaan. Tämäkin kamppailu pelataan Helsingin Olympiastadionilla. Ja Urheiluradio äänessä taas kello 12 uutisten jälkeen.
7: Sää on tänään laajalti selkeää ja poutaista. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen selkeää ja poutaa. Aluksi sekä ensi yönä paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, yön alin 0-5 astetta ja paikoin hallaa. Heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivään saakka mahdollisesti jokunen sadekuuro. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 8-13 astetta, viileintä Pohjois-Lapissa. Yön alin -2-+3 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta.
8: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
9: No näinhän se on, kello on 9:06. Oikein mukavaa keskiviikkoa.
7: Oikein kivaa sellaista ja tervetuloa meidän seuraan. Mukavaa, että oot siellä radion toisella puolella.
9: Ja itse ainakin on intoa täynnä kuin iilimato, koska nyt tuossa viime yönä 12 aikaa pärähti taas NHL-kausi käyntiin ja aamulla heräsin ihan vartavasten pikkusen aikaisemmin, että pystyn katsomaan niitä matseja, mitkä on alkanut katsoa Suomen aikaa vasta 5:00. Niin kerkes hetken katsomaan siinä, kun laittoi kellon soimaan 1,5 tuntia aikaisemmin, niin vasta alkanutta matsia.
7: Mä tietyllä tavalla kadehdin tota sun omistautumista urheiluun ja penkkiurheiluun. Siinä on jotain hienoa, vaikka mä en ite todellakaan ole sellainen, mutta mä mietin oikein tuossa nopsaa, että mikä olisi semmoinen asia, mikä mut saisi herään hieman aikaisin. No aikanaan se on ollut siis huutavat lapset.
9: Niin totta, mutta, niin. Ihan ok syy mun mielestä.
7: joo. Mutta siinä on kuitenkin pieni semmoinen velvoittava sävy, että toihan sulla tapahtuu ihan omasta tahdosta. Ja mikä parasta, se ei näy sussa, vaikka sä valvoisit vähän näiden pelien takia.
9: Vielä. Niin. Se voi olla, että nämäkin lunnat tulee maksuun sitten myöhemmin.
7: Kyllä, niissä yleensä korko on kova.
9: Se on erittäinkin kova.
7: Hei, mikä onkaan eka artisti meillä?
9: Ai että, nyt kun vilkasen tuonne levylautasen suuntaan, niin mikäpä muukaan kuin Topi Sorsakoski.
7: Annetaan Topin johdatella meitä tähän keskiviikkoon. Sen jälkeen kurkataan tämän päivän aiheita.

0: Ai että kyllä se Pulliaisen kitara vaan kauniisti soi siellä Topin taustalla.
1: Verenpaine laskee ja suupielet nousee ylöspäin.
0: No se niin verenpaine ei välttämättä laske tuolla Turun suunnalla, mikäli on uskominen tähän vanhaan. Remontti on aina yksi tämmöinen työmaa, mikä saa aikaiseksi kaiken näköisiä lieveilmiöitä. Ja yksi niistä on just tämä verenpaineen nouseminen. En tiedä, onko tämmöistä ilmiötä havaittavissa Turun Aurajoessa. Siellä nimittäin lilluu tämmöinen museolaiva, joka on siis aika ikoninen maamerkkikin jo, että jos siellä Aurajoen varrella käppäilee ja Suomen joutsenen pongaa tämän fregatin, millä on aika pitkä historia aina 1900-luvun alusta asti, niin sinne on tulossa kuule tämmöisiä korjauksia ja nyt puhutaan semmoisista remonteista, mitä tehdään noin 30 vuoden välein tämmöisille laivoille, eli aika mittavia. Näistä me kuullaan tänään puoli 11 jälkeen.
1: Se on vähän niin kuin jossakin vanhassa omakotitalossa, että se 20-30 vuotta, niin se tietää sitä aikaväliä, että sit menee rahaa, sit on luvassa isoja remontteja, niin ehkä tässä on sama.
0: Onko se muuten putkiremontti, mikä on se parikymmentä vuotta, 20-30 vuotta vai?
1: Se varmaan vähän riippuu, ja tietysti noilla muoviputkilla alkaa olla jo vähän erilainen elinkaari, mutta esimerkiksi kattoremontit ja kylppärit, niin siinä ne menee siinä 20 ja 30 väliin.
0: Se on jännä, että taloihin tarvii noin usein tehdä putkiremontteja, mutta sitten kaupungin vesijohtoverkot, niin kuin Helsingissäkin, niin nehän saattaa olla jopa 100 vuotta vanhoja. Että.
1: Ja sitten taas siitä kaivausinnosta päätellen tuntuu, että niitä tehdään joka vuosi, kun totta, on kaikki tiet revitty auki. No joo, no mutta me kuullaan nyt Suomen joutsenen remontista siis tänään.
0: Kyllä.
1: Sitten me tehdään tuossa kello 10 jälkeen reissu Lahteen. Siellä nimittäin sadat nuoret on ihan oma-aloitteisesti löytäneet paikan, jossa viettää aikaa. Ja sinänsä ihan kaunis ajatus, mutta valitettavasti alueella toimiva kauppias on törmännyt kokoontumisen tai kokoontumisten myötä myös tämmöisiin ikäviin lieveilmiöihin.
0: Eli tässäkin hommassa siis loppupeleissä kauppias hoitaa homman, eikö se näin ole?
1: Toivotaan ja ehkä vähän viranomaisetkin apuna ja vanhemmat.
0: Niin, siellä on aika mielenkiintoinen palaveripöytä, meidän on katettu siitä, me kuullaan.
1: Joo.
0: Hei Korisliiga, se alkoi eilen. Ja me kuullaan tänään Kataja Basketista, jolle toi viime kausi oli aikamoista vuoristorataa, vaikka se nyt päättyikin sitten katkeraan hopeamitaliin tuolla finaaleissa. Me kuullaan myös siitä, että minkä takia koripallossa on nykyään enemmän loukkaantumisia kuin ennen. Ja mitä mieltä Korisliigan pelaajat on rap-artisti Ghetto Masasta, joka vaihtoi artistielämän koripallon pelaamiseen?
1: No tää on mielenkiintoinen yhtälö. Hei, ja sitten on vielä luvassa muun muassa iloisia uutisia Imatralta, jossa siis etenkin matkailu on kärsinyt valtavasti itärajan sulkemisen jälkeen, mutta tänään kuullaan, että sen matkustajasatamaan ollaan rakentamassa nyt jotakin uutta, kun tuntuu, että kaikki vaan menee niin kuin rastit päälle ja lappuluukulle ja näin, mutta nyt sinne ollaan siis tekemässä tämmöistä uutta isoa laituria suuremmille risteilyaluksille, eli todennäköisesti jo siintää silmissä jotkut euron kuvat, että sinne porukkaa olisi tulossa.
0: Ai että meillä on kyllä hyvillä aiheilla katettu tämäkin keskiviikko. Päästään merellisiin tunnelmiin, päästään järvitunnelmiin, on vähän sporttia ja sitten lähdetään vielä nuorisoakin kuulemaan Lahteen.
1: Hei ja kohta päästään autotunnelmiinkin.
0: Joo, nyt on muuten semmoinen investointi tehty sitten tuohon autoiluun, nimenomaan taksiautoiluun, että oksat pois.
1: James Blantin jälkeen koko Suomen radio- ja taksiuudistus.

0: Jos puhutaan taksiuudistuksesta, niin Anne Berneriin kääntyy aika monen katseet ja muistikuvat siinä kohtaa. No nyt on tämmöinen tietynlainen taksiuudistus, mikä ei ole kyllä tokikaan näin laajamittainen, vaan tämä koskee ihan yhtä yhtiötä ja on tehty yhtiön itsensä toimesta.
1: Eikä niinkään näy sitten siinä hinnassa eikä taksin välttämättä siinä saatavuudessa, mutta siinä, että minkälainen ajokokemus siitä tulee, niin siinä se näkyy kyllä.
0: Joo, ja kyllä sinne takapenkillekin tämä näkyy sitten palvelun muodossa, että mistä oikein on kysymys.
1: Tässä puhutaan nyt tällaisesta taksiyhtiöstä kuin Menevä. Se on nimittäin ostanut 100 tällaista tekoälyavusteista Teslaa 5 miljoonalla eurolla, eli ihan tämmöinen kunnon hanke on kyse. Ja tämä on nyt sitten ilmeisesti käynnistymässä sen jälkeen, kun tulee tämmöinen viranomaishyväksyntä tähän asiaan.
0: No just näin, eli kyse on siitä, että tämä Tesla Model Y-auto, jota he on hommanneet sinne 5 miljoonalla, eli on investointihousut ollut jalassa, niin näissä autoissahan käytetään Teslan tämmöistä uutta FSD Supervised-järjestelmää, joka siis ohjaa, jarruttaa ja kiihdyttää ja navigoi itse itsenäisesti määränpäähän. Mutta kuljettaja kuitenkin tässä Menevän palvelussa istuu siinä kuskin paikalla ja hän ikään kuin tarkkailee, että kaikki menee oikein, vaikka auto ajaa itse itseään sitten paikasta A paikkaan B. Ja tämähän näkyy sitten niin, että tämä kuljettajan roolihan muuttuu, Pauliina, aika merkittävästi tässä hommassa.
1: No niin, joo, ihan varmaan, mutta mä mietin, että onko tässä nyt kuitenkin vähän niin kuin tämmöinen epäluottamuslause tätä tekoälyä kohtaan, että sä voit kyllä ajaa tätä, mutta laitetaan nyt kuitenkin vielä kuskikin tähän ratin taakse ihan varmuuden vuoksi. Vähän sama tilanne kuin silloin, kun aikanaan on saanut ajokortti ja lähti isän kanssa että ajelulle, että isä tulee siihen repsikaksi, niin periaatteessa se oli kyllä isä, joka sitä autoa ajoi.
0: Ota nyt vähän tuosta.
1: Ei, vilkku päälle jo, ootko jo pistänyt, jo laita jo kytkin pohjaan ja hyvissä ajoin ja nyt ryhmittäydy ja tee sitä ja tee tätä.
0: Joo, mä muistan sen, kun lähestyt kun liikennevalot, niin ala vaan nyt hiljentää, niin ei tarvitse pysähtyä sitten välttämättä, vaan odottelee. Tämän tyyppisiä niin kuin ohjeita.
1: Joo, eli onko tässäkin nyt sitten, että tämä taksikuski kuitenkin toimii tämmöisenä Big Brotherina siinä tälle tekoälylle, että ei malta pysy, en minä ainakaan pystyisi pitämään näppejäni erossa kaikista hallintalaitteista.
0: Tesla, tulisitko päiväkirjahuoneeseen? Palautetaan työpäivän jälkeen.
1: Niin.
0: No, tämä kuljettajan roolihan siis muuttuu tässä todellakin. En tiedä, annetaanko se palautetta ja menneekö päiväkirjahuoneisiin, mutta työntekijä muuttuu siis kuljettajan sijasta tämmöiseksi hostiksi. Eli kun tämä auto hoitaa sen suurin osa ajamisesta, niin hosti voi sitten keskittyä nykyistä enemmän matkustajan palvelemiseen. Eli muun muassa juttuseurana siellä kyydissä olleelle, mikäli kyydissä oleva näin haluaa. Ja
1: oho.
0: Asiakaspalveluun siis panostetaan ja tämähän on yhtiön mukaan nyt sitten, eli Menevän mukaan, myös semmoinen tekijä, joka vaikuttaa siihen, että millaisia, minkä tyyppisiä ihmisiä tähän nyt lähdetään rekrytoimaan, millä vahvuuksilla varustettu. Että he ei välttämättä ole enää näitä taksikuskeja, vaan nimenomaan kokemusta täytyy löytyä sieltä asiakaspalvelutehtävistä ihan korkealtakin tasolta.
1: Okei, just. No, tämä on mielenkiintoista. Siis taksiluvathan pitää toki olla ihan niin kuin ennenkin, mutta mä mietin tätä, että ainakin Suomessa niin taksinkuljettajalta saa kyllä niin kuin todella hyvää palvelua, että edelleenkin sen harvan kerran, mitä on käyttänyt, niin ovi tullaan avaamaan ja laukut autetaan auton perään ja näin poispäin. Ja aika moni kyllä rupatteleekin, varsinkin jos on yhteinen kieli.
0: Mm.
1: Niin, mutta tämä nyt sitten tulee kasvaan entisestään ilmeisesti.
0: No, tähän pyrkii ainakin tämä kyseinen yhtiö ja mä en tiedä kyllä. Mulla on Helsingistä semmoisia kokemuksia taksin käyttäjänä, että kuljettaja on jutellut lähinnä puhelimeen jollekin toiselle kuin mulle. Ja jos takkakontti tullaan avaamaan esimerkiksi vaikka lentokentälle mentäessä, niin se on jo mun mielestä hyvää palvelua.
1: Just.
0: Et tavallaan kyllä näin, en taksia käytä kovin usein, siis hyvin harvoin, muutamia kertoja vuodessa, mutta niinä kertoina kun on käyttänyt, niin mun mielestä ihan tämmöinen asiakaspalvelun panostaminen on ihan tervetullutta.
2: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1.

0: Kello on 9.26 ja Irinan kuuru piiloa soi siinä.
1: Koko Suomen radio.
2: Kuunnellaan Cultural Clubia vielä ennen uutisia läheltäsi. Do you really want to hurt?

0: Hyvää huomenta Pohjanmaalle. Alueelliset uutiset toimittaa Merja Siirra. Microsoftin Vaasaan ja Mustasaareen nouseva datakeskushanke herättää asukkaissa sekä huolta että odotuksia. Yhtiön järjestämässä yleisöillassa asukkaita puhuttivat erityisesti datakeskusten suuri sähkön ja veden kulutus. Microsoft lupaa ostaa uutta sähköntuotantoa Suomeen kulutuksensa edestä. Vuoteen 2030 mennessä valmistuvan kampuksen arvioidaan tuovan alueelle noin 300 uutta työpaikkaa. Eiliseen yleisöiltaan osallistui joitakin kymmeniä ihmisiä. Mustasaaren kunta ottaa tänä syksynä vastaan suuren määrän kiintiöpakolaisia huomattavasti enemmän kuin tavallisesti. Kunta on ottanut tänä vuonna vastaan 4 henkilöä ja seuraavat 3 ovat tulossa pian. Myöhemmin syksyllä kunta ottaa vastaan huomattavasti enemmän, 28 henkilöä. Mustasaari on vuosien mittaan ottanut vastaan yhteensä noin 200 pakolaista, mikä vastaisi noin 20 henkilön vuosikiintiötä. Määrä kuitenkin vaihtelee vuosittain. Viime vuonna luku jäi alle 10. Pohjanmaan työllisyysalue kannustaa työnantajia palkkaamaan alle 30-vuotiaita työttömiä nuoria. Tuen ehtoja kavennettiin heinäkuussa. Työsuhteen vähimmäisaika lyheni 3 kuukauteen, eikä nuoren tarvitse olla tiettyä aikaa työttömänä. Hakemuksia on kuitenkin tullut odotettua vähemmän. Nuorten työllistämissetelillä työnantaja voi saada 1/2 nuoren palkkakuluista. Työllisyysjohtaja Juha Nummelan mukaan monilla nuorilla on motivaatiota ja osaamista, mutta he tarvitsevat ensimmäisen mahdollisuuden.
1: Kello 9.32. Oikein mukavaa keskiviikkoaamua Koko Suomen radiosta.
2: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
3: No näinhän se on ja nyt on keskiviikko, niin kuin Pauliina tuossa totesi. Niin tänään se alkaa. Nimittäin Nordiksella Nordensjörin kadulla Helsingissä alkaa oikein tämmöinen keikkakimara keskiviikosta lauantaihin kestävä naikkareiden eli nailonbeatin keikkakimara. Ja hehän juhlistaa nyt siis 30-vuotista taivaltaa ja me päästään kohta puolin kuuntelemaan vähän Eerinin sekä Jonnan mietteitä tuosta keikan alta ennen kuin tämä nyt lähtee käyntiin tämä keikkakimara.
1: Annetaan Samu Haberin lämmitellä. Hän on lämpärinä nyt tässä.
3: Hänkin muuten tuohon Nordensjörin katuun liittyy aika elimellisesti, koska on kova IFK-fani.
1: Eli ollaan siellä niin kuin ikään kuin... sopii siis tähän ajankohtaan monella tavalla.

0: pikkuissa.
1: Noikkarit eli Nylon Beat, a.k.a. Eerin Anttila ja Jonna Keakea. He valtaa Helsingin Nudensjodin kadun jäähallin neljänä peräkkäisenä iltana spektaakkelimaisella. Mun mielestä voidaan puhua jo konserttisarjasta. Ja tää keikka kimara, se juhlistaa yhtyeen 30-vuotista taivalta. Eerin ja Jonna ovat valmistautuneet Nylon Beatin paluukeikkoihin jo hetken aikaa. Ja Nylon Beatin ensimmäinen keikka näistä neljästä nähdään siis tänään.
2: Ja Ville Vedenpää, meidän toimittajamme, tapasi ennen jäähallikeikkoja Nylon Beatin. He kertoivat elävänsä nyt suurta unelmaa.
3: Mehän eletään ihan siis meidän, tai varmaan lapsuuden unelmaa tässä.
4: Niin.
3: Päästään tanssia ja laulaa ja joo, esiintyy.
4: Vihdoin näin melkein viisikymppisenä.
3: Niin, kyllä.
4: Tutuu kropassa tää lapsuuden unelma aika paljon.
3: Joo.
5: Miten tää keikkailu nyt sitten eroaa siitä, mitä te teitte silloin 30 vuotta sitten?
3: No ei meillä ollut varmaan silloin, ei, siis esimerkiksi nyt nämä jäähallikeikat, niin eihän silloin siis 90-luvulla, 2000-luvun alussa, niin eihän siis poppibändeillä ollut mitään asiaa, mikä jäähalli. Että ei näin isoja keikkoja tehty, että ne olisi tavallisia ravintolakeikkoja, niin ei siellä niinku mahtunut.
4: Niin kotimaisilla.
3: Niin, että ei siellä niinku mahtunut sekä bändi että tanssia, että pystyi tekemään niinku kokonaisvaltaista showta, että se oli vähän niin kuin valita. Että tehtiin joka tanssijoiden kanssa tai sitten bändin kanssa.
4: Ja mekin oltiin sellaisia, että me tehtiin niin kuin joka viikonloppu.
3: Niin.
4: Että niin kuin vaikka tyyli vuosputkeen.
3: Niin.
4: Ei ollut sellaisia rundeja.
3: Eikä treenattu näin paljon.
4: Ei todella.
3: Että sille tässä on enemmän treeniä kuin keikkoi.
4: Niin, me vaan pölähettiin sinne lavalle jossain ihan tavallisissa vaatteissa. Ei ollut suunniteltu mitään luukkeja.
3: Niin.
4: Tai oltiin nyt tietenkin kahdestaan suunniteltu jotkut tosi makeat luukit.
3: Samana päivänä.
4: Niin.
5: Onko tämä suosio yllättänyt teidät?
4: No on ja ei.
3: On ja ei. Tavallaan, että kyllähän silleen niin kuin on tuo vuosien aikana silleen aistinut.
4: Mä ymmärrän ehkä sen suosion, mutta mä en ehkä ihan tajua sitä, että just että kun ei me olla aina saatu sellaista arvostusta, nimenomaan me kaksi. Että biiseikin on ehkä dikkailtu, tiedätkö, mutta niin kuin, ja meidän bändi obviously, mutta et, me ei ehkä olla saatu sellaista arvostusta, että ehkä se semmoinen sekä mun vatsamurissa on hirveän nälkä. Mutta siis se semmoinen, niin että miten meitä kohdellaan, niin on mun mielestä hyvin erilaista. En tarkoita työryhmän kanssa, koska meillä on aina ollut ihania tyyppejä töissä. Mutta se semmoinen niin kuin...
3: Mut se johtuu myös aika paljon siitä, että siis ne, jotka on ollut niin kuin meidän faneja, vaikka ne pikkutytöt, niin ne on nyt aikuisia.
4: Niin.
3: Ja ne on niin kuin myös johtavissa asemissa.
4: Niin.
3: Ja niin kuin tavallaan ne on niin kuin päättävissä elimissä ja kaikkea.
4: They spend the money.
3: Niin, myöskin silleen, että se, se jotenkin ehkä on myös sellainen asia, joka niinku, he ovat muuttuneet meidän kanssa, jotenkin kasvettu kaikki yhdessä isoiksi.
5: Niin ja tuolla festareillakin yleisössä on ihan parikymppisiä.
3: Kyllä. Tosi paljon nuoria, niin kuin se on kyllä aika yllättävää silleen, että tuli ehkä vähän silleen puun takaa jotenkin se semmoinen, niin kuin, sanotaan näin, että ehkä silloin, kun me lopetettiin, mitä me oltiin vähän päälle 20.
4: No melkein 26.
3: Että tavallaan se ajatus siitä, että ihan hyvin nyt olisi ollut se, että Nylon Beat olisi vain niin hiipunut tavallaan pois. Mutta siis yleisö ja fanit ja jengi on jotenkin pitänyt sitä niin kuin, niin kuin hereillä ja elossa ja jotenkin silleen, ja jakanut sitä niin kuin meidän puolelle. Että se tavallaan tapahtunut vähän niin kuin meidän niin kuin selän takana.
4: Niin, salaa.
3: Salaa. Sitten me niin kuin tullaan silleen, niin kuin, tavallaan uudestaan tähän kuplaan silleen, ai täällä on niinku tämmönen meininki, ja sitten täällä on näitä uusia nuoria, ja jotenkin nekin on silleen, että nekin tajuu meidän jutun, ja sittenkin niinku, se on ihan mahtavaa, että me saadaan niinku uudestaan elää heidän kanssa niinku sitä omaa.
2: Nylon Beatin matka alkoi siis jo vuonna 95.
1: Kumpi tuli ensin, Suomelle eka MM-kulta vai Nylon Beat?
2: Ehkä pyöristetään nyt vaan, että kaikkea hienoa silloin siis tapahtui, sekä mitalit että sitten naikkarit. Ja biisit on luonnollisesti tehty silloin, kun Jonna ja Eerin olivat semmoisia parikymppisiä naisia, niin kuin tässä äskenkin he itse puhuivat. Ja nyt naiset on jo ihan aikuisia perheenäitejä. No, mites keikkailu eroaa ajoista, kun kaikki oli vielä uutta ja ihmeellistä?
5: Miltä se tuntuu olla nyt siellä lavalla, nyt esimerkiksi kun te kesällä olette ollut?
3: Siis sehän on ihan semmoista liitämistä ja paistattelua ja semmoista, niin kuin, että sille, vähän kuin olisi astunut semmoiseen epätodelliseen niin kuin kuplaan ja maailmaan, missä sille en mä tiedä, ehkä vähän sitten keisariuudet vaatteet tyyppinen.
4: Tai sillä lailla, että tajuuks noi, ketä me ollaan?
3: Tietääks noi koko tämän tarinan?
4: Niin.
3: Jotenkin, niin. Että silleen, että niin. Et eletään tästä, leikitään tätä samaa leikkiä, että me ollaan tosi cool.
4: Niin, mutta tosi, mä oon niinku tosi fiilareissa siitä, että just se, että kun me ollaan nyt vanhempia, niin jotenkin, jos ihmiset rupeis niinku sit ajattelee, että kun on sitten taas ennen tätä, niin mun mielestä se oli hirveä saatto olla sitä, että niin, että kun te ootte jo, tai ette te vaan, että kun sä oot noin vanha, että ihan kivastihan sul menee noin vanhaksi sit sillai. Kaikella tällä elämänkokemuksella, niin kyllä mulla menee itse asiassa ihan helvetisti paremmin kuin aikaisemmin. Että niinku, et jotenkin niinku omille lapsille, niin koska hehän on sitä mieltä, että mä oon siis niin vanha, mut cool. Niin jos siitä saisi sellaisen niinku...
3: Joo, meillä on missio, että me tehdään tätiydestä cool. Joo,
4: kyllä. Että me ei yritetä näyttää nuoremmilta, mitä me ollaan. Tämä ainakaan ei ole onnistuttu. Mutta niin jotenkin, että jos ei tarviskaan. Vai et olla just niin kuin sillä lailla, että mä oon 49 ja mä näytän 49, niin itse asiassa on aika cool.
3: Niin, ja se on myös nailonbiitti. Niin. Että niin kuin, et nailonbiitin ydin on...
4: Mutta 20-vuotiaana me näytettiin kyllä hirveästi nuoremmalla.
3: Niin, mutta siis tavallaan, että se nailonbiitin, niin kuin, mikä meillä oli aina tosi tärkeää, oli se, että on just semmoinen kuin on. Mm. Ja sitten hyväksytään niin kuin meidät ja hyväksytään teidät. Niin kuin, ja kaikki saa olla just sellaisia on ja kaikki on tervetulleet meidän keikolle ja niin kuin... Me ollaan kaikkien kanssa jotenkin silleen, niin sitten koitetaan vielä pitää sitä lippua ilmassa.
5: No miltä se tuntuu vetää noita biisejä, kun on kuitenkin tehty aivan eri elämäntilanteessa ja niin paljon aikaa sitten?
4: Niin.
3: Ja mä tiedän, että siis ne tuntuu tosi jotenkin luontevilta, siis yllättävän luontevilta, että ne on jotenkin silleen ihan lihasmuistissa, että sitä kun ne vetää, niin on jotenkin, musta tuntuu, että on niinku sillä samalla aaltopituudella kuin oli silloin. Että se on semmoinen, niinku, musta tuntuu, että yleisökin, että tavallaan, että semmoinen niinku, vähän semmoinen yhteinen niinku, nostalgiaretki niinku, omaan nuoruuteen, mitä siinä niinku, tehdään tavallaan. Niinku, ja yleisö myös, että kaikki on tavallaan vähän silleen sen ikäisiä kuin oli, kun niitä, meidän tapauksessa me laulettiin tai niinku, kuuntiin, että musalla on semmoinen vaikutus, että se on kuin tuoksu, että se vie sut takaisin sinne pisteeseen, kun missä sä oot sitä kuunnellut, niin se jotenkin ei se ole ongelma, että se tuntuu, että kun sitä miettii ekaksi, että miten. Mutta ei se tuntuu tosi luontevalta.
4: Kyllä.
5: No onko teidän välinen niin kuin kemia muuttunut, jos mietitte sinne 30 vuoden taakse?
4: No,
3: en mä tiedä.
4: On se varmaan muuttunut, koska me ollaan vanhempia, mutta kyllä se semmoinen tietynlainen. Vaikka se kemia olisi muuttunut meidän välillä, niin se ei ole muuttunut suhteessa muihin. Että meillä on edelleen se kahdestaan se juttu, se semmoinen, että jengi on, for real? Niin kuin, että se ei muutu koskaan. Ja siis, mutta tässä mun on pakko sanoa, että mä en tiedä, oliko, en ehkä seurannut, kun olin ehkä niin jotenkin omissa jossain ajatuksissani ja näin. Mutta silloin nuorempana, niin mä en tiedä, kun nykyään jengi on sillä, että please pitäkää välispiikkejä. Koska ne on oikeasti aika huonoja. Mutta se, että kun meidän suusta saattaa tulla ihan mitä vaan. Niin ilmeisesti ne on aika viihdyttäviä. Mä en tiedä, ne ei ehkä ollut silloin aikoinaan.
3: Ei, kyllä ne oli.
4: Oliko?
3: Oli. Joo.
4: Niin. Mut nyt meillä on enemmän tietoa elämästä. Niin ne on ehkä lähtenyt vähän hanskasta enemmän.
3: Meillä siis niinku kaikki haastattelut silloinkin ja niinku lavalla nytkin. Et meiltä kysytään yksi kysymys, me saatetaan puhua puoli tuntia.
4: Joo.
3: Että on tämmöstä.
5: Mut hei, mites nailonbeatin tarina tästä jatkuu?
4: Niin.
3: No nyt meillä on tää juhla jäähallikeikat tässä näin ja en mä tiedä. Sitten kun tulee taas juhla-aihetta, niin you never know.
4: Niin. Tää on niinku juhlavuosi.
3: Sitten me ollaan mietitty, että sit kun me ollaan 70-vuotiaita, ei siihen oo kuin 20 vuotta.
4: No vielä puhuttu sillä, että nyt juhdetaan sitä 30, niin sit pitäisikö se olla sit taas 30, mutta se on ehkä siinä mennään vähän riskitekijöillä jo.
3: Että, niin. Et semmonen never say never, mutta että... Mä luulen, että juhlat on vähäksi aikaa juhlittu tässä.
4: Niin.

0: Siinä Nailon Beatia ja rakastuin mä looseriin.
1: Joo, tästä varmasti keikoille nyt loppuviikon aikana menevät sai semmoisen pikku boostin, että ai, että tätä on luvassa sitten.
0: Aperitiiviä.
1: Kyllä vaan. Hei, jatketaan tätä keskiviikkoa eteenpäin lohtelaisella musiikilla. Tämä on Marko Haavisto ja Puutaukat.

0: Tilanne muuttunut tiellä 7 välillä Kotka-Hamina, tarkempi paikka Rantahaka. Siellä on siis onnettomuus tapahtunut aikaisemmin ja rikkoutunut raskas ajoneuvo on tiellä ja nyt ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tämä siis Kotkan ja Haminan välillä tiellä 7.
1: Ja nyt saa viritellä hikinauhat otsalle ja jumppatrikoot jalkaan. Flashdance, what a feeling.
0: Ja Irene Kara tietenkin asialla.

0: Näin saatiin tanssikoneet käyntiin tälle keskiviikolle.
1: Pieni tauko tanssista on luvassa tuossa 10:00, kun Suvi Vesalainen toimittaa meille Ylen tuoreimmat uutiset, vaikka eipä se mikään este ole.
0: No ei tietenkään, ja meinasin kuule sanoa tiistai. Kato, kun tänne tuli meille WhatsAppiin viestiä, Matti Oulusta muisteli Pauliina sun menneisyyttä tämmöisestä kappaleesta, jonka nimi on Thank God It's Tiistai, ja sen näköjään tuolla Matilla soi.
1: Oi,
0: suoratoistopalvelussa.
1: Hei, kyllä keskiviikkonakin voi tiistaita juhlia mun mielestä.
0: Voi, ehdottomasti.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Tieliikenteessä kuoli elokuun aikana 20 ihmistä, kertoo Tilastokeskus. Kuolleista 16 oli miehiä ja 4 naisia. Yhteensä liikenneonnettomuuksia sattui 259 ja niissä loukkaantui 332 ihmistä. Kuolleita oli elokuussa 2 enemmän kuin viime vuonna elokuussa. Kuluvan vuoden aikana liikenneonnettomuuksissa on kuollut yhteensä 116 ihmistä. Huomisesta alkaen alle 18-vuotiaan kuljettajan on merkittävä ajoneuvonsa uudella vihreäkeltaisella tunnuksella. Uudistus on osa ajokorttilain muutosta, jonka myötä alaikäisille kuskeille tuli jo keväällä voimaan yöajokielto. Traficomin johtava asiantuntija Marjo Immonen.
1: No, tunnusta pitää käyttää, jos on alaikäinen kuljettaja, eli käytännössä 17-vuotias, ja ajelee henkilöauton ajokorttia vaativia ajoneuvoja. Eli sen ei tarvitse olla henkilöauto. Tunnusta pitää käyttää myös esimerkiksi pakettiautossa.
2: No, jos nuori kuljettaja ajaisi esimerkiksi vanhempansa autoa vain tilapäisesti, tuleeko tunnus kiinnittää myös siihen ihan jokaista ajoa varten?
1: Kyllä, tunnus tulee kiinnittää siihen myös silloin, kun käyttää jonkun muun autoa. Eli tässä ei ole mitään poikkeuksia, tunnusta on käytettävä aina.
0: Toimittaja oli Petra Nykänen. Etelä-Karjalan työttömyysaste on jäänyt 13%. Hyvinvointialueen irtisanomiset sekä UPM-Kaukaan paperitehtaan lopettaminen Lappeenrannassa aiheuttivat vuosi sitten uhkakuvan jopa 18% työttömyysasteesta maakuntaan. Alueen työttömyys on silti maan korkeimpia ja kasvoi elokuussa muuta Suomea nopeammin. Asiantuntija arvioi, että Etelä-Karjalan taloustilanne saattaa kohentua ensi vuonna, jos talous elpyy.
3: Oikein hyvää keskiviikko aamupäivää. Se on 2 minuuttia eli 10 kello.
4: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila. Ja Janne Jauhiainen.
5: Hei, oikein kivaa keskiviikkoaamupäivää ja tänään saa vetää niin kuin viimeistä päivää.
3: Joo, kyllä. Niin saa, ja ennen kaikkea hei, seuraavaksi me lähdetään Lahteen eli Suomen Chicagoon.
5: No, se on ihan totta. Viimeistä päivää, niin sinne kannattaa ehkä sitten hujauttaakin. Ja me puhutaan ikuisuusongelmasta. Eli missä olisi nuorille tiloja? Tätä kysymystä on pyöritelty vuosikymmenet. Ja Lahdessa nyt sitten sadat nuoret on olleet oma-aloitteisia ja itsenäisesti keksineet paikan, jossa viettää aikaa. Mutta tämä sattuu nyt olemaan sama paikka, missä myös perheet mielellään tekee ruokaostoksia.
3: Mä aistin, että se ei ilmeisesti kaikille osapuolille käy.
5: No, tämä ei suju ihan nyt niin kuin Strömsössä. Lähdetään Elinoran jälkeen Launeen City Marketille selvittämään, että minkälaista haittaa tästä on oikein syntynyt.
6: Kesällä olo on surullinen.

0: ei täällä olla niinku huvikseen. Tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
1: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
2: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamulla lähtisi töihin niin, että pelottaa?
3: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
4: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.
5: Sitten lähdetään kuule Lahteen itsellekin tutuille kulmille nimittäin.
6: Lähden Lahteen.
5: City Market, joka on siis Launeella. Ja mennään tarkemmin ottaen tämän Launeen City Marketin parkkialueelle. Ja sinne menee myös nuorisoviikonloppuisin, nimittäin ihan satapäin. Ja he on nyt sitten aiheuttanut keskustelua viime viikkoina Lahdessa. Ja muun muassa tämä kauppa on joutunut rajoittamaan esimerkiksi WC-tilojen käyttöä ilkivallan vuoksi. Ja kauppias Mikko Puhakka kertookin, että poliisin sosiaalitoimen ja kauppakeskuksen edustajien on määrä kokoontua pohtimaan tilannetta tällä viikolla.
6: Jarno. Kajova tapasi kauppiaan parkkipaikan vierellä.
7: Lahden Launeen K-City Marketin kauppias Mikko Puhakka. Tästä on nyt mediat me mukaan lukien kirjoitelleet, mutta pistä meitä vähän kartalle, että mikä täällä on niin kuin ollut meininki?
8: No meininki on ollut oikeastaan kesän alusta saakka se, että enenemässä määrin on alkanut nuorisoa kokoontua perjantai-lauantai-iltaisin. Ja lukumäärällisesti alkaa varmaan olemaan hyvän kelin perjantai-illat 500 nuorta ja se nuorison itse kokoontuminen tänne ei ole se ongelma, vaan se häiriökäyttäytyminen, johon toki vain osallistuu pienempi osa siitä porukasta. Et iso osa osaa myös käyttäytyä, mutta se, että kun noin iso porukka tässä kokoontuu, niin se lieveilmiöt on se, joka tässä ongelmia aiheuttaa.
7: Minkälaisia lieveilmiöitä on ollut?
8: No ylenpalttista roskaamista, todella voimakasta musiikin kuuntelua, häiritsevää kaiken näköistä muuta käyttäytymistä, ammutaan ilotulita raketteja ja tehdään kaikkea mahdollista pöljäilyä suomeksi sanottuna, mitä nyt nuoriso vaan keksii, mutta tosiaan sitä ei tee kaikki.
7: Tuossa kun puhuttiin, ennen kuin ruvettiin tekemään haastattelua, niin sanoit, että tämä on niinku kesältä alkanut, mutta nyt sitten koulujen myötä lisääntynyt tämä. Miten viime viikonloppu, minkälainen viikonloppu on takana?
8: No viime viikonloppu oli kohtuullisen rauhallinen siinä mielessä, että vettä tuli aika runsaasti perjantaina, varsinkin lauantaina. Kyllä se keli on se, joka sen tilanteen rauhoittaa. Et kun kaatamalla vettä sataa, niin kyllähän se autoissa ja muissa kulkuneuvoissa sisällä joutuu sitten nuorison aikaansa viettämään. Mutta toki tässä pihalla oli taas 150-200 nuorta, ehkä noin suurin piirtein.
7: Millaisiin toimenpiteisiin te olette ryhtyneet?
8: No toimenpiteet, mihin me ollaan ryhdytty, niin me ollaan tietenkin tähän hommattu nyt lisää roskakoroja pihalle, että saataisiin sitä roskaamista pienemmäksi ja yritetty nyt saada tietenkin somen kautta vähän kontaktia.

0: ja nuoria. Jalkaudutaan tuonne nyt sitten lähiviikonloppuina myös enemmän nuorten sekaan, niin kuin yritetään nuoria saada mukaan tähän hommaan niin, että se häiriökäyttäytyminen saataisiin pois. Et nuoret todellakin on edelleen tervetulleita tänne, siitä ei ole kysymys. Mutta se pienen osan huono käyttäytyminen pitäisi saada karsittua pois.
1: Otetaan tämä toinen näkökulma tähän. Lahden keskustan yritykset, ne painii asiakasvirtojen riittämättömyyden kanssa, mutta nyt teillä täällä Launeella sitä vastoin, niin tätä asiakasvirtaa on niin sanotusti riittänyt. Niin millainen asiakasryhmä viikonloppua viettävät nuoret on kaupan kannalta?
0: No tietenkin hehän eivät ole ruokaostoksilla sillä tavalla, että ehkä perinteisesti ruokakaupassa perheet esimerkkinä, mutta kyllähän heidän omat tuotekategoriat on, mitä he haluavat ostaa ja ostavatkin. Et menee energiajuomia, sipsejä ja snäkkejä yleensä ja heti kulutettavaa pienempää ostamistahan tulee heidän kautta totta kai.
1: Tämä on johtanut siihen, että Lahden sivistyslautakunta pyytää nyt kaupungilta tilannekatsauksen näistä huolta herättäneistä kokoontumisista. Niin Launeen Sittarin kauppias Mikko Puhakka, millaisia toiveita sulla on jatkon suhteen, että miten tätä ilmiötä tulisi käsitellä?
0: No niin kuin tuossa jo aikaisemmin sanoin, että tavoitetilahan ei ole se, että me nuorista päässään missään muotoa eroon, että he ovat edelleenkin jatkossa tervetulleita. Tämä lieveilmiö, huonompi käyttäytyminen pitäisi vaan saada karsittua pois. Ja nyt kun tänne on kaiken maailman ajohidasteita, kaahailuja vaarallisen toimintojen kitkemiseksi tehty, niin ehkä se on just se, että saataisiin nuoret jollain tavalla nyt sitten itse tähän hommaan mukaan ja muuttamaan sitä käyttäytymistä, jolloin he olisivat enemmän kuin tervetulleita olemaan ja viettämään aikaa.
1: Millainen sellainen toive perjantai-ilta olisi, että porukkaa olisi, mutta miten sä kauppiana näkisit sen?
0: No se on yksinkertaista. Porukkaa saa olla paljonkin, kunhan se pöljäily on pois. Ja kujetahan on, että jos tämä oikeasti ensi keväänä jatkuu tämä ilmiö, niin sitten mietitään uusia palvelutarjontoja ja muuta, että millä me suoraan nuorille voidaan sitten tarjota sellaista palvelua, mitä he ehkä täällä ilta-aikaan sitten kaipaavat.
2: Näin siis Mikko Puhakka kertoi, hän toimii siellä Launeen City Marketissa kauppiana. Lahdesta siis puhutaan ja tämä on mullekin tuttu paikka. Mä kävin kesällä ilta-aikaan asioimassa kaverin kanssa tuolla Launeen City Marketissa. Ja silloin mä tein itse havainnon, mä oon alun perin Lahdesta kotoisin, mutta sieltä pois muuttanut. Ja tulee käytyä aina silloin tällöin siellä vanhempien luona ja harrastuksissa ja kaiken näköistä muuta. Niin mulle oli uutta tietoa just se, että kyseinen City Markettihan on 24 tuntia vuorokaudessa auki ja sen takia mentiin sitten myöhään illalla kaverin kanssa asioimaan sinne ja silloin just oli kesällä kokoontunut siis iso määrä nuoria sinne ja mulla tuli vaan semmosia muistikuvia omasta nuoruudesta, kun oli mopojässä, että silloin me kokoonnuttiin Renkomäen suunnalla tämmöisellä huoltoasemalla, mikä oli 24 tuntia vuorokaudessa auki ja vähän naureskeltiinkin kaverin kanssa, että nythän näköjään nuori, se on siirtynyt sieltä tänne lähemmäs keskustaa.
3: Joo, parempien palveluiden äärelle automarketit alkaa olla suurempaa valuuttaa kuin huoltoasemat, mutta tämä on ikuisuusongelma aina ja johonkin ne nuoret on kuitenkin. Tai heidän on päästävä kimpassa kokoontuun, eikä ne välttämättä ne nuorisotilat pelasta sitä. Ja siksi toiseksi mä muistan itse, Tampereella oltiin, niin me oltiin Koskikeskuksessa. Ostoskeskus sekin silloin, että se oli se, joka veti, vaikka oli noita erilaisia nuokkujakin tarjolla. Mutta siellä kaikkien muiden seassa, niin oli kiva.
2: Nyt muuten tuntuu, että ei pitkään aikaan oman tutkan alle ole osunut tämmöisiä suuttuneita kauppakeskusyrittäjiä, ketkä yrittää nuorista eroon päästä, koska jossain kohtaan se oli ihan ongelma, että nimenomaan kauppakeskuksissa nuoret hengaa ne, mutta nythän ne tuntuu olevan tämmöisiä ulkotiloja, minne tullaan sitten mopojen tai autojen kanssa.
3: On aina pyritty eroon niin kuin linnuista, vahvasti päihtyneistä ihmisistä ja nuorista kaikenlaisilla karkottimilla, mutta nyt on edistystä. Nyt mennään saman pöydän ääreen ja mietitään, että miten me saadaan tämä jotenkin mukavasti rakentuun, että me kaikki mahdutaan tänne saman katon alle.
2: Joo, koska tässä on Mikko Puhakka kauppiana oikeasti aika isonkin tämmöisen asian äärellä, että pystyykö hän nyt olemaan ensimmäinen, joka saa ratkaistua tämän ongelman, että elo niiden nuorien kanssa menisi niin kuin molemmat haluaa, eli ei olisi häiriökäyttäytymistä eikä roskattaisi. Isojen asioiden äärellä ollaan siis.

0: Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 27 välillä Kalajoki, Iisalmi, Alavieska. Tarkempi paikka välillä Ylikääntä, Alavieska. Tämä siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Bessin sammumattoman jälkeen lähdetään Imatralle ihmettelemään uutta hienoa laituria.

0: Sitten lähdetään Itä-Suomeen. Siellä nimittäin matkailu on hiljentynyt aika reilusti rajan sulkemisen vuoksi. Ja tämä on johtanut useisiin konkursseihin, liiketoimintojen lopettamisiin sekä ihan vakaviin talousvaikeuksiin itärajan tuntumassa. Ja yksi kärsijöistä on ollut Imatra, jossa venäläisten matkustajien häviäminen on tehnyt aika merkittävän aukon turismiin.
1: No mutta ihan kaikkea toivoa ei ole selkeästikään heitetty eteenpäin tai heitetty menemään, vaan eteenpäin mennään kovaa vauhtia. Ja siitä on osoituksena myös hanke, jossa siis Imatran matkustajasatamaan rakennetaan uutta 40 metriä pitkää laituria. Eikä ihan mitä tahansa laituria, vaan sinne pääsee sitten suuremmallakin potskilla. Toimittaja Juha-Pekka Taskinen lähti tutustumaan kohteeseen.
2: Paikka on Imatralla matkustajasatama ja täällä on iso kaivinkone töissä ja Imatran matkustajasatama uudistuu. Tässä on Mitralta Imatran rakennuttajista rakennuttaja Joonas Mälki. Mitäs täällä nyt on tekeillä?
3: Joo, täällä on alkanut nyt tosiaan tässä Imatran matkustajasatamassa hanke ja tulee tämmöinen uudistusosa tuohon ja sitten saneerataan vanhaa laituriin. Niin sellainen hanke tähän tulee, eli 40 metriä tulee uutta teräsbetonipontonilaituria.
2: Niin, eli tässä vanha laituri pistetään kuntoon ja sitten myöskin uusi siihen kylkeen.
3: Niin juuri näin.
2: Miten kuvailisit tätä uutta laituria veronmaksajille ja radion kuuntelijoille?
3: No tämmöinen nykyaikainen teräsponttonilaituri, eli siihen tulee 3 kulkusiltaa ja tosi laadukas laituri tulee tuohon, että ei sitä oikein nyt osaa paremmin kuvailla, että hyvä uusi laituri tulee.
2: Mitäs kaikkea tämä nyt sitten jatkossa mahdollista?
3: No sehän tässä Imatralla on se niinku tärkeä juttu, mitä tänne halutaan. Haluttaisiin niitä risteilyitä ja matkailua edistää, niin tuohon nyt olisi sitten mahdollista jatkossa tulla kamillat ja isommat risteilyalukset tuohon laituriin. Että nyt tämä aikaisemmin ollut vähän se hankala tässä matkustajasatamassa se, että nyt tässä meidän eessä on Emma ja Imatra kylpyläalus tuossa. No niin nyt jos tähän esimerkiksi kamilla tulee, niin näitä joutuu uudelleen siirtelemään näitä muita paatteja tässä näin. Niin jatkossa sitä ongelmaa ei ole.
2: Miten isoja laivoja siellä sitten jatkossa voi suurimmillaan tulla?
3: No toi laiturihan 40 metriä pitkä toi uusi, että kyllä se aika iso pystyy tulemaan. Mutta näkisin, että Kamila on tämän seudun Sisä-Saimaa-alueen niin kuin isoin matkustaja.
2: Että varaa on?
3: Varaa on jo, kyllä.
2: Minkälaisia fasiliteetteja tämmöiselle varsinkin ei-veneilijälle on hyvä selittää, niin tuommoinen laiva vaatii sitten siihen laituriin?
3: No tietysti hyvät kiinnityssydämit ja totta kai tässä on myös tehty se, että on pitänyt luodata tuo vedenpohja, että siellä on riittävä syvyys siellä ja sitten totta kai laituri pitää olla tosi hyvin kiinni tuossa, ettei se tuule. Et meillähän tuolla ensi kesänä sitten tuolla, missä näkyy nuo aallon vaimentimet, niin niitä uudelleen asemoi ja sitten mahdollisesti tulee yksi uusi aallon vaimennin tuonne, eli tuolta tulee aika iso aalto tähän näin, niin se pitää olla tosi hyvin kiinni se laituri tuossa.
2: Miten se aallonvaimenni, onko se aallonvaimenni sama asia kuin aallonmurtaja vai onko ne eri asia?
3: Se on vähän kevyempi toi aallonvaimenni, että aallonmurtaja on semmoisia vähän jykevämpiä. Että.
2: Eli tuleeko tästä nyt sitten jatkossa niin sanotusti tyynempi ranta?
3: Juuri näin, kyllä.
2: Mutta mitään niinku sen suurempaa niinku muuta rakennelmaa ei tule tuohon laituriin kuin vaan hyvät kiinnikkeet? Ja
3: hyvät kiinnikkeet ja totta kai sähkösyötöt ja tällaiset. Ja sitten tässä niinku mahdollistetaan myös, että jos tässä jotain tapahtumia, niin tulee varaukset noille äänitekniikalle ja sellaisille. Että
2: no olikin tulossa just tähän käytettävyyteen. Me istutaan tässä kesäravintolan terassilla tekemään haastattelua, kun työmaakoneet jyllää tuossa vieressä. Tässä on ollut tapahtumia, mutta tämä on aika pieni ollut tämä alue. Niin miten tämä homma niin kuin paranee nyt niiden tapahtumien kannalta kesällä?
3: No ehkä tämä ehkä paremmin toimii tämä alue, että totta kai tässä autopaikkoja tulee jatkossakin olemaan, että totta kai me ei pitää uudelleen ohjata autot enemmän tuonne aikaisempaan parkkiin, mutta että varmasti on parempi just se äänitekniikka ja sellaisia juttuja pystytään tässä paremmin, että tämä meidän nuotayrittäjä tässä sitten näitä tapahtumia enimmäkseen pitää kuitenkin.
2: Minkälainen porukka tässä on ollut suunnittelemassa tätä, että onko päässyt yrittäjät ja muut ääneen?
3: Joo, kyllähän heitäkin on kuunneltu tässä, että yhteistyössä heidän kanssa ja sitä kautta lähtenyt liikkeelle. Että tähän kaiken kaikkiaan niin tähän kilpailutettiin KV-urakkana ja suunnittelee ja toteuttaa. Suunnitteluaineisto oli alku, niin kuin lähtötietoaineisto oli. Ja sitten nämä KVR-urakoitsijat sitä kautta sitten tekivät omat suunnitelmat ja näin poispäin.
2: Tämä on tosi hieno paikka siis pitää kesällä tapahtumia. Kyllä. Voi vaan kuvitella, kun aurinko laskee tuonne Saimaaseen ja väki jammaa, niin paljon tässä jatkossa niin on arvioitu, että mahtuisi väkeä.
3: No siihen en osaa sanoa, että kyllähän tässä nyt lääni on, että olisi mahtuvaa. Että.
1: Edellä toimittajana oli Juha-Pekka Taskinen.
0: Kyllä vaan, ja se on kello taas pikkuhiljaa 10.30, eli alueellisten uutisten aika.
1: Joo, 3,5 minuutin kuluttua. Sitä ennen Human Leagueiltä. Don't you want me?

0: Mukavaa aamupäivää Pohjanmaalle. Alueelliset uutiset toimittaa Merja Siirilä. Microsoftin Vaasan ja Mustasaaren nouseva datakeskushanke herättää asukkaissa sekä huolta että odotuksia. Yhtiön järjestämässä yleisöillassa asukkaita puhuttivat erityisesti datakeskusten suuri sähkön ja veden kulutus. Microsoft lupaa ostaa uutta sähköntuotantoa Suomeen kulutuksensa edestä. Vuoteen 2030 mennessä valmistuvan kampuksen arvioidaan tuovan alueelle noin 300 uutta työpaikkaa. Yleisöiltaan osallistui joitakin kymmeniä ihmisiä. Poliisi kertoo saaneensa hyvän kokonaiskuvan elokuun lopun Vaasan kaksoismurhan tapahtumista, mutta epäilyn motiiveja ei kerrota julkisuuteen. Näin kertoo tutkinnanjohtaja Mia Uunila. 27-vuotiaan epäilän tappaneen naisen Palosaarella, minkä jälkeen hän ajoi tahallisesti vastaan tulevaa autoa päin Laihialla. Onnettomuudessa kuoli yksi ihminen ja kaksi loukkaantui. Miestä epäillään kahdesta murhasta, kahdesta murhan yrityksestä sekä törkeästä tuhotyöstä ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Asia siirtyy todennäköisesti syyttäjälle vuoden loppuun mennessä. Pohjanmaan työllisyysalue haluaa lisää nuoria töihin ja on helpottanut nuorten työllistymissetelin ehtoja. Työsuhteen vähimmäisaika lyheni 3 kuukauteen ja työttömyyden kestoa koskeva vaatimus poistui kokonaan. Työllisyysjohtaja Juha Nummelan mukaan monilla nuorilla olisi kyllä sekä motivaatiota että osaamista. Heiltä puuttuu usein vain mahdollisuus työelämään.
1: Kello 10.32 ja koko Suomen radiossa Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila.
2: Koko Suomen radio.
1: Tai kuten mä haluan sanoa, JJ ja PP.
3: Joo, tää on, nykyään kaikki on trendikästänä lyhennetty, niin kyllä nyt meidänkin täytyy sitten lyhentää.
1: Joo.
3: Mutta hei, Korisliiga. Se on kuule pyörähtänyt eilen käyntiin 3 ottelun voimin ja me päästään kohta puolin Korisliigan tunnelmiin. Nythän tuntuu, että tämä Korisliiga on ollut enemmän tapetilla kuin koskaan. Ei voi liian vähän kehua sitä susijengin menestystä viime EM-kisoissa. Se toi jo Suomeen korispuumia, kun kaadettiin Serbia ihan järjettömin lukemin ja se oli ennen kaikkea todennäköisyyksiä vastaan se Serbia voittama. Muistan nyt, kun Suomi voitti Italian tuossa lentopallon EM-turnauksessa, niin siihen oli noin 8% todennäköisyys ennakkoasetelmissa.
1: Okay.
3: Niin tämä EM-voitto Serbiasta silloin vuosi sitten, niin siihen oli 6% todennäköisyys. Eli se on niin kuin
1: vielä epätodennäköisempää, että näin käy.
3: Just näin.
1: Tai kävi.
3: Ja en yhtään ihmettele tämmöisen voiton jälkeen. Muutama muu innostu meikäisenkin lisäksi koripallosta ja nyt kuule, päästään sitten kuulemaan, että miten tämä Korisliiga parketeilla ja ennen kaikkea katsomoissa näkyy tämä innostuminen. Ja miten nyt sitten Gettomasa, rap-artisti, joka ilmoitti, että hän aloittaa oman korisuransa. Tästäkin me kuullaan ihan pelaajilta, että mitä he on mieltä, kun Gettomasa astelee heitä vastaan parketilla.
1: Sitä ennen kuullaan kuitenkin Sanin musiikkia. Tämä on Muistuta mua.

0: Se oli musiikkia Sanilta.
1: Nyt lähdetään parketeille. Ei mennä tanssiparketeille, vaan mennään korisparketeille, koska Korisliiga se pyörähti käyntiin eilen 3 ottelun voimin. Ja kallisarvoisista sarjapisteistä pelattiin eilen siis Joensuussa, Salossa ja Kotkassa. Ja kyseessä on muuten aika mielenkiintoinen kausi, kun käytössä on uusi tämmöinen sarjaformaatti, jossa kaikki joukkueet pelaa niin sanotusti samassa sarjataulukossa loppuun asti runkosarjaa. Ja tämän lisäksi muun muassa Kipinä Basket on mukana uutena joukkueena, ja kyllähän se heidän näkyvä hankinta rap-artisti Ghetto Masa sai myös median kiinnostumaan Korisliigasta. Ihan siis koko kamera- ja mikrofoniarsenaalin voimin, että ei ole Korisliiga kyllä noin isosti esillä ollut ihan hetkeen, kun se oli Ghetto Masan sopparin julkaisupäivänä ja ihan nyt sen jälkeenkin.
0: Tässä on vähän samanlainen tuoksu kuin siinä, kun Antti Tuisku lähti hiihtään.
1: Totta muuten. Et silloin hiihtoa nostettiin tapetille ja kellään ei ole epäselvää, että missä se Antti Tuisku aloittaa hiihtouransa. Toi on muuten totta.
0: On, ja oli sen sanon vielä, että hienoa heittäytymistä popparilta sillä tavalla, että tietää, että ei nyt varmaan pääse sinne ihan niin kuin kirkkaimpaan kärkeen, mutta joka tapauksessa, että ottaa sen tavallaan riski myös siitä, että tulee arvostelluksi, mutta että hienoa työtä teki kyllä hiihdon eteen.
1: Joo, ja siis Aleks Lehikoinen Ghetto Masakin, hänhän lähti ikään kuin pihapeleistä tänne, että hänelläkään ei mitään seurahistoriaa ole. Lauri Markkasen kanssa kesällä vähän pihapelejä ja muutenkin homman on mahtunut toki pihapelejä. Tämähän on muuten ihan tuttu tyyli, jos mennään Yhdysvaltoihin NBA:ssa. Hän on monta tämmöistä supertähteä, ketkä on pihapeleistä ponnistanut. Nähtäisikö nyt samaa sitten täällä Suomessa?
0: Ja kun nyt ei näköjään päästä oikein aiheeseen kiinni, niin sanon vielä senkin, että tämähän on myös hirvittävän hyvä esimerkki siitä, kun aina puhutaan, että harrastukset pitää aina aloittaa jo raskausviikoilla 4, että pääsee sitten siinä lajissa ikään kuin etenee, ja sitten se on kamalan vaativaa semmoista niinku höntsyilyä ja mahdollisuus enää sitten vaikka teini-iän jälkeen mihinkään keskittyä on ihan mahdotonta, niin ei välttämättä.
1: Just näin, ja erittäin hyvä esimerkki siitä, että kuinka rohkea teko on heittää nyt hetkeksi aikaa ainakin sivuun toi menestyneen rap-artistin ura. Ja hypätä tuonne kiertämään Suomea linja-auton kanssa, Korisliiga-joukkueen kanssa, mistä varmasti glamouri on kaukana.
0: Vähän erilaista busseilua kuin se keikkabusseilu.
1: Joo, siellä ei välttämättä möttöspullot poksahtele iltasuorituksen jälkeen.
0: No niin, mutta mennään sitten takaisin tähän korikseen. Joensuulainen Kataja Basket aloitti oman urakkaansa Korisliigassa siis eilen, niin kuin kerroitkin. Ja kun he kaatoi kotikentällään siis Helsinki Seagullsin numeroin 102-83. Salon Vilppaalle viime kaudella niukasti finaaleissa hävinneellä Kataja Basketilla on varmasti halu hoitaa uusi kausi huomattavasti kevyempää reittiä kuin tämä viime kausi, johon mahtuu aikamoisia ala- ja ylämäkiä. Vaikka siis viime kausi eteni kuitenkin aina finaaleihin asti, niin kyllä siellä oli aikamoinen shokki alku ja monenmoista rämpimistä. Ja nyt joukkue on pelaajien osalta rajusti uudistettu.
1: Siro Päivisen haastattelussa Kataja Basketin päävalmentaja Petri Virtanen kertoo omia ajatuksia nyt tästä kaudesta ja muun muassa Ghetto Masasta.
2: Tämä on uudistunut sarjajärjestelmä, joka ei enää niin kuin jaa tätä ylempää ja alempaa jatkosarjaa, niin vähän tietyllä tavalla rauhoittaa tätä alkukautta, että siinä ei ole semmoista niin kuin pakon tunnetta, että nyt pitää päästä tuonne top 6 joukkoon heti alkukaudesta, vaan että pystyy ehkä vähän rauhallisemmin tuota seuraamaan ja ymmärtämään sitten niitä isoja linjauksia, korjausliikkeitä mahdollisena kauden aikana, että ei tarvitse ihan niin tuota nopealla aikataululla välttämättä reagoida.
3: Tuolta rapakon takaa, ison veden takaa on nyt useampi kaveri taas. Minkälaista hommaa se on katalogista katsella? Toisin sanoen, minkälaisten kontaktien, mietteiden, päätösten kautta tämänkertaiset vahvistukset?
2: Käytitkö sanaa katalogi, niin se on ihan hyvä termi, että pelaajia on tietysti valtavasti. Ollaan useampana vuonna painotettu sitä, että jollain tavalla olisi kylmästä ja pimeästä tietyllä tavalla kokemusta, että tämä ei tulisi kaikille amerikkalaisille uusille pelaajille niin kuin heti yllätyksenä, että meillä on ollut ketään Suomessa aiemmin pelannut ja nyt on Ruotsista aiemmin pelanneita, ketkä on niin kuin skandinaaviseen elämään tottunut, niin he pystyvät sitten mahdollisesti auttamaan niissä vaikeissa marraskuun pimeissä illoissa muitakin pelaajia, ketkä ei ole vielä kokenut sitä Suomen ja Pohjolan kylmää ja pimeää.
3: Minne asti valmentajan katse odottaa, että pitää ruveta syntymään sitä semmoista sisäistä joukkuehenkeä ja liimaa?
2: Kyllähän se on niin kuin päivittäin tarkkailu alla, että et jokaisessa harjoituksessa niin tavallaan katsoo, kuinka ne pelaajat kommunikoi keskenään ja kuinka sieltä alkaa löytyä niitä niin kuin yhteisiä säveliä ja minkälaista se kehon kieli on keskenään siellä ja etenkin, tai oikeastaan koko kauden ajan, niin itse puutun niihin niin kuin hyvin paljon ja pidän sitä niin kuin erittäin tärkeänä, että kun pelataan tunteella, niin välillä tulee ylilyöntiä, se on täysin ymmärrettävää, mutta että isossa kuvassa niin sen tekemisen pitää niin kuin olla yhtenäistä ja se joukkue pistää sen sukunimen edelle.
3: Sitten sanotaan vielä gettomasa. Nyt alkaa tulla tuommoista julkisuuden pöhinää teidänkin lajin ääreen. Mitäs tuumaat tästä?
2: No oliko Henry Ford, joka sanoi, että kaikki julkisuus on positiivista. En nyt ehkä ihan suoraan allekirjoita sitä lausetta, mutta se on kiva, niin kuin jos ajatellaan isommassa kuvassa, että Kipinen, joka on sarjanousija, niin he uskaltaa tehdä paljon, että he ovat tehneet sinne, niin kuin Hannes Pöllä on yksi sarjan arvostetummista pelaajista, niin isoja hankintoja ja tulevat niin sanotusti rytinällä sisään, niin se on ihan tervetullutta tähän suomalaisen koripallokulttuuriin.
1: Näin siis Kataja Basketin päävalmentaja Petri Virtanen kertoi Siru Päiviselle.
0: Koriksen ympärillä on tällä hetkellä todella hyvä pöhinä ja siitä on kiittäminen Susi-jengiä, joka Lauri Markkasen johdolla kaatoi viime vuoden EM-kisoissa Serbian ja yljään koko kisojen sijalle 4 saakka.
1: Joo, tämän pöhinähän toivotaan näkyvän aina kotimaisten joukkueiden katsomoissa asti ja korisliigassa myös muuten peli on muuttunut. Esimerkiksi loukkaantumisia tapahtuu valitettavasti enemmän kuin aikaisemmin. Mistä se johtuu, annetaan Siru Päivisen jatkaa. Hän on meitä huomattavasti viisaampi tässä asiassa.
3: Katajan kapteenina pelaa Topias Palmi, joka aloitti koripallokiertolaisen uransa Katajassa kaudella 2018-19. Viime syksyn pahasta loukkaantumisestaan kuntoutuva Max Besseling puolestaan ei ole kentällä vielä kauden alussa, mutta ottaa myös jo tuntumaa peliin. Olen Siru Päivinen, piipahdin kuuntelemassa ammattiurheilijoiden odotuksia kauden alkaessa. Pistä vähän pähkinänkuoreen, mitä sulla on takana nyt?
4: No aika monta vuotta koripalloa on takana, että on tuossa vähän nähty maailmaa ja kierrelty Suomeakin, mutta ehdottomasti niin kuin on päässyt nauttimaan tämän ammatin hedelmistä, että minkälaista erilaista kulttuuria niin koriksenkin puolelta, että on ollut kyllä hieno matka.
3: Mitä kuuluu Suomen koriskulttuurille nyt? Susi-jengi tekee omia taikatekoja ja tuntuu, että yleisö on löytänyt teitä ihan eri lailla kuin tässä takavuosina.
4: No juu, Susi-jengi totta kai tekee niinku oman duuninsa siinä, että siellä hallit käytännössä aina, tai areenat heidän tapauksessa aina täynnä, kun he pelaa ja totta kai menestystäkin tulee, niin se on hienoa ja se on hienoa, että ihmiset löytää sinne. Että totta kai se niinku toivoo, että se myös sitten auttaisi ihmisiä löytämään tänne kotimaisenkin sarjan pariin. Ja kyllä tietyillä paikkakunnilla sitä väkeä käy jo oikein hyvin, mutta olisi hienoa, että jokaisella pelipaikkakunnalla niin olisi aina hallit täynnä.
3: Minkälaisia odotuksia sulla on? Rankkeerappas sieltä nyt 3 kärkeä, joita pitää haastaa kovaa.
4: No kyllä mä haluan totta kai meidät laittaa sinne, että 3 kärkeä. Ja Kotkalla on todella mielenkiintoinen nippu tänä vuonna. Siellä on paljon kotimaisia kovia pelaajia. Ulkkarithan tietenkin vaikuttaa paljon, niitä nyt hirveästi en vielä tunne monesta joukkueesta, mutta jos nyt lähdetään pelkästään kotimaisilla kattoon, niin Kotka on kova ja varmasti Seagulls ja pistetään nyt Kauhajoki sinne aina, että samat joukkueet siellä usein siellä kärjessä on ja totta kai toivon, että siellä vähän joukkueet joskus vaihtuisi ehkä vaan niin kuin mielenkiinnon puolesta, mutta siihen on syysä, miksi nämä samat joukkueet siellä yleensä vääntää.
3: No sit Max Besseling, sinä olet Joensuussa tuttu lajin verran ja olet seurannut viime kautta. Minkälainen, katsoit viime kautta sattuneesta syystä eli loukkaantumisen takia penkiltä, mutta oli aika jännä kausi. Ensin rämmittiin rajusti ja sitten yllettiin melkein kirkkaimpaan.
5: Joo, no siis oli tosi siistiä seurata niin kuin viime kauden jengi, että oli melkein päästy just. Se oli game 7 siihen finaaliin, että melkein voitettiin se peli, mutta nyt tämä on vuosi, olisi niin kuin tavoite voittaa se koko juttu sitten.
3: Sulla on ollut rankka kuntoutumisputki takana. Minkälaisia steppejä, missä olet mielestäsi nyt?
5: Tällä hetkellä polvi on niin kuin siinä vaiheessa, että vedän jo vähän kontaktiharjoittelua, mutta ei ole vielä siinä vaiheessa, että pystyy vetämään ihan kunnon treenit. Että pikkuhiljaa joka viikko vähän enemmän ja enemmän. Että saa nähdä. Se on urheilu ja tämmöistä sattuu niin kuin kaikille, ei pelkästään mulle, mutta muille myös, että pitää vaan jatkaa eteenpäin.
3: Te olette aikamoisia kulkureita. Miten sitä siihen marinoituu ja suhtautuu, että no niin, ota reppusi ja käy, missä se duuni seuraavana syksynä aina on?
4: No joo, kyllähän se totta kai helpottuu, mitä useimmin sitä on tehnyt. Että muistan silloin, kun ensimmäistä kertaa lähti, niin oli se aika vaikeaa lähteä niin sanotusti kotoa pois, mutta nimenomaan siihen marinoituu vuosien varrella ja helpottuu sinänsä, että totta kai niin kuin sellaiset rutiinit ja tämmöiset auttaa sitten varsinkin kun sinne kohdemaahan tai kohdepaikkakunnalle on päässyt, niin mahdollisimman nopeasti vaan arjesta kiinni ja siitä se lähtee rullaan taas.
3: Te olette lajimiehiä jo pitkältä matkaa, niin onko tämä laji jotenkin muuttunut? Pannaan nyt 10 vuoden aika haarukka, koska esimerkiksi loukkeja tulee nykyisin aika rajusti.
4: No on muuttunut ihan selkeästi, varsinkin niin kuin tämä kotimainen korisliiga on muuttunut siinä, että täällä on niin kuin hyvin paljon enemmän vauhtia verrattuna vaikka silloin 10 vuotta takaisin. Ja kyllä se oikeastaan näkyy ihan niin kuin eurooppalaisessa koriksi sanoin niin kuin muutenkin, että totta kai kun tulee vauhtia, niin on myös vaarallisia tilanteita enemmän ja sattuu tulla semmoisia loukkaantumisia, mutta nyt kyllä todella paljon painotetaan semmoiseen niin kuin vauhtiin ja tämmöiseen enemmänkin kuin sitten semmoiseen, että nyt pelataan yksittäiset yksityiskohdat oikein tarkasti.
3: Pannaan tänne vielä loppuun tämmöinen julkisuuskortti. Mitäs tuumaatte siitä, jos alkaa tulla gettomasoja tänne pelikentälle enemmänkin?
5: No, tosi siisti juttu korisliigalle. Olisi ihan siisti pelaa sitä vastaan. Odotan innoillaan pelata sitä vastaan.
4: No joo, siis samat sanat, että totta kai tuo niin kuin hyvää näkyvyyttä omalla kannallaan ja ei vaikuta meidän arkeen sillä lailla hirveästi, että me keskitytään vastustajaan kuin vastustajaan, että ketä tahansa siellä pelaa, niin valmistautuminen on tietyllä tapaa samanlainen.

0: Mutta toiseen suuntaan, kun loma pohjoisessa on edessä, sitähän se monesti tarkoittaa, jos täältä etelästä Lappiin lähetät lomaa edessäpäin, niin jo pelkästään se maakuntarajan ylitys Simossa on yleensä semmoinen hetki, joka vetää ekan kerran suun hymyyn. Siinä kohtia, kun maakuntaraja vaihtuu, tien reunassa on kyltti, jossa lukee Lappi.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
2: En tiedä, onko Jyrki Hakanen jo lämpiössä valmistautumassa. Reilu tunti on paikka auringossa ohjelma alkuun.
3: Siellä se jo levittelee kahvinporoja lattialle.
2: Se voi olla, hän on eilen varmaan Ilveksen matsia ollut katselemassa, niin hymyssä suin tänään saapunut tänne toimistolle.
3: Ai, tulee sitten varmaan hyvää musiikkiakin. Crowded House ja Don't Dream It's Over tässä.

0: Koko Suomen radio.
1: Salla Vuolteenaho toimittaa meille ihan hetken kuluttua Ylen tuoreimmat uutiset.
2: Sitä ennen PMMP:n tahdissa mennään. Oo siellä jossain mun.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylitti 90% rajan vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Nousu on ollut nopeaa, sillä vielä 5 vuotta sitten velkasuhde oli vielä noin 75%. Nopeimmin on kasvanut valtion velka. Valtionhallinnon velka kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 4 miljardia euroa. Samalla Suomen velkasuhde on tänä vuonna noussut ensimmäistä kertaa euroalueen keskimääräisen velkasuhteen yläpuolelle. Yhdysvalloissa suurten teknologiayhtiöiden johtajat ovat allekirjoittaneet moraalisesti sitovan sopimuksen tekoälykehitystä koskevasta itsesääntelystä. Teknologiajohtajat tapasivat Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja hänen hallintonsa edustajia Valkoisessa talossa eilen. Trumpin mukaan sopimukseen kirjattiin johtajien sitoutuminen tekoälyalan itsesääntelyyn. Huomisesta alkaen 18-vuotiaan alle 18-vuotiaan kuljettajan on merkittävä ajoneuvonsa uudella vihreäkeltaisella tunnuksella. Uudistus on osa ajokorttilain muutosta, jonka myötä alaikäisille kuskeille tuli jo keväällä voimaan yöajokielto. Traficomin johtava asiantuntija Marjo Immonen.
1: No, tunnusta pitää käyttää, jos on alaikäinen kuljettaja, eli käytännössä 17-vuotias, ja ajelee henkilöauton ajokorttia vaativia ajoneuvoja. Eli sen ei tarvitse olla henkilöauto. Tunnusta pitää käyttää myös esimerkiksi pakettiautossa.
2: No, jos nuori kuljettaja ajaisi esimerkiksi vanhempansa autoa vain tilapäisesti, tuleeko tunnus kiinnittää myös siihen ihan jokaista ajoa varten?
1: Kyllä, tunnus tulee kiinnittää siihen myös silloin, kun käyttää jonkun muun autoa. Eli tässä ei ole mitään poikkeuksia. Tunnusta on käytettävä aina.
3: Tämä on liikennetiedote tielle 19552 välillä Kallioniemi-Kukkola-Tornio. Paikasta vanhaan koti 3,9 kilometriä suuntaan Longinpään tasoristeys Kourilehdontie 390 kohdalla. Siellä on tie suljettu liikenteeltä ja rummun vaihto on käynnissä. Tämä siis tiellä 19552.
4: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
3: Kuumaa on vielä sekunnin muun ja sen jälkeen lähdetään tuonne bensapumpuille.
0: Ja Haaparantaan.

0: Bensan hinta, se puhuttaa tällä hetkellä ympäri Eurooppaa ja litrahinnat, nehän huitelee jo monin autoilijan kipurajoilla. Dieselistä nyt sitten puhumattakaan ja kansan syvät rivit on huokaaleet, että miksi täällä Suomessa ei tehdä samanlaista ratkaisua kuin tuolla naapurissa Ruotsissa, jossa polttoaineveroa laskettiin tuossa toukokuussa.
1: No mutta tämä keväinen lysti on nyt kuitenkin loppumassa tämän päivän jälkeen, kun Ruotsinkin bensa-ale päättyy. Ja me lähdetään nyt Haaparantaan. Siellä on meidän toimittajamme Risto Koskinen seuraamassa, että onko suomalaiset tullut limpsapullojen ja kaiken maailman kanistereittensä kanssa hamstraamaan halvempaa menovettä. Moi Risto!
2: Moikka moi. Täällä tosiaan ollaan Haaparannalla ja kun katselee tätä autojonoa, joka tällä hetkellä yltää tuonne viereiseen liikenneympyrään asti, niin voin sanoa, että suomalaiset ovat todellakin lähteneet tankkaamaan tänään. Ja huomennahan se bensa-ale, polttoaine-ale täällä Ruotsissa hieman muuttuu, eli siitä lähtee osa pois ja tavallaan noin kruunun verran tulee hintaa lisää. Tänne on tullut tankkaamaan myös Tampereelta Markku Simon Taival. Markku, mikä sinut toi Haaparannalle?
3: No bensan hintahan se toi, että on tää paljon halvempaa kuin Suomessa ja pitkän matkan ajaa, niin se tuntuu jo.
2: Kyllä. Tänään kun katselee tonne hintoja, niin 95 on 16,74 ja diesel 21,69. Mitä ajatuksia herättää?
3: Kyllä se kalli. Täällä on paljon halvempaa on, että kyllä ihmetyttää.
2: Ihmetyttääkö se, että miksi Ruotsissa on halvempaa kuin Suomessa?
3: No joo, kyllä. Että eikö Suomessa olisi mahdollisuutta tehdä sitä, en tiedä. Että viisaammat päättää.
2: Sä oot Tampereelta tänne lähtenyt. Mikä toi tänne asti?
3: Mä olin työmatkalla, olin Levillä tai Kittilässä ja nyt takaisin viikon reissu oli siellä.
2: Kuinka usein tulee Haaparannalla käytyä tankilla, kun täällä päin pyörit?
3: No aina kun ohi menen, niin menneen tulleen kyllä. Tulee kerran kuukaudessa ainakin tällä hetkellä.
2: Saa mukavasti tankin täyteen edullisempaa polttoainetta.
3: Niin on, että sillä ajaa jo kotiin asti niin halvalla bensalla.
2: Välillä täällä jonot on aika pitkiä, niin kuin tälläkin hetkellä, niin mites tuossa jonotuksessa, niin hermo kestää kuitenkin?
3: Näillä hinnoilla hermo kestää.
2: No vaikuttaako tämä polttoaineen veroaleen loppuminen täällä Ruotsissa nyt mitenkään sitten tulevaisuudessa? Käytkö tulevaisuudessakin tankilla täällä vai tuleeko tankattua sitten enemmän Suomen puolella? Mitä luulet?
3: Joo, kyllä. Mä aina menen ohi tästä lähettyviltä ohi, niin kyllä mä käyn täällä. Menen tulleen. Ja muutenkin käy tulee ostoksilla.
2: Niin samalla kuin ei pelkästään niin polttoainetta, vaan niin ostoksia tässä muutenkin.
3: Niin, justi näin.
2: No mitä jos Tampereella, kun tankkailee ja miettii näitä Ruotsin hintoja, niin mitä ajatuksia siinä herää? Varmaan on tullut tätäkin asiaa pohdittu.
3: Kateussahan se tulee torniolaisia kohti, niin helppo käydä tää

0: täällä. Tampereelta ei viitti lähteä ihan tankkaamaan vaan.
1: Se on kyllä totta. Ja näin merilappilaisena voin sanoa, että tavallaan nämä polttoainejonot täällä Haaparannalla, niin se on aika arkea meille. Tuossa juuri hetki sitten kuulin myös, että raskaan liikenteen polttoaine on tältä asemalta loppu. Tässähän käy paljon myös suomalaisia raskaan liikenteen ammattilaisia, eli sekin kertoo hieman siitä, että kyllä täällä porukkaa on. Ja veikkaan, tämä on vain minun veikkaus, mutta veikkaan, että kyllä sitä porukkaa on vielä huomiseen jälkeenkin, vaikka pikkusen täällä sitten polttoainehinta nousee. Polttoaine säilyy kuitenkin edelleen täällä hieman halvempana Suomeen verrattuna, sillä Ruotsissa on laskettu väliaikaisesti myös hiilidioksidin verotusta joulukuuhun asti. Ja tämän veron vaikutus bensa- ja dieselin pumppuhintoihin on noin 3 kruunua. Ja Ruotsin halvempaan hintaan vaikuttaa myös Suomea pienempi jakeluvelvoite, mikä tarkoittaa sitten uusiutuvien polttoaineiden osuutta. Eli moni asia vaikuttaa näihin hintajuttuihin.
2: No ilman muuta näin. Mites Risto siellä, sulla oli nyt äsken siinä jo yksi tankkaaja, eli Markku Simon Taival jutuilla, niin onko siellä ihan rauhallinen tunnelma vai alkaako siellä pinna kiristyä jonoissa?
1: No kyllä täällä on yleensäkin ollut aika rauhallista, mutta täytyy sanoa, että välillä näkee semmoisia pikkuohituksia. Porukka menee tuonne toiselle puolelle tankkauspistettä ikään kuin jono ohi, ja kyllähän siinä ehkä pikkusen tulee semmoista pahempaa katsetta sitten muilta jonottajilta, mutta varsin rauhallista ainakin tällä hetkellä.
2: Kuinka paljon siinä suurin piirtein pitää tankille jonottaa? Minkä mittainen aika, että pääsee sitten laittaa sitä halvempaa löylyä kyytiin?
1: No tällä hetkellä voisi sanoa ehkä, että 5-10 minuuttia, että nämä jonot menee kuitenkin aika nopeasti. Tietenkin riippuen vähän asemasta, mutta tällä asemalla, missä me ollaan tällä hetkellä, niin tuossa on aika paljon pumppuja, niin siltä osin ei nyt kovin pitkiä jonotuksia. Mutta olen tässä kesän aikana ollut semmoisessakin tilanteessa, että niin kuin sanoin tuossa, että raskaan liikenteen polttoaine on tältä asemalta tänään tällä hetkellä loppu. Niin tuossa toisella asemalla, kun olin kesällä tankkaamassa, niin ihan perus dieselkin loppui, että siinä tuli henkilökunta sitten sanomaan, että tankkahan nopeasti, että nämä on sitten viimeisiä dieseleitä, että hetken aikaa pitää säiliöautoa odotella, että pistetään pumpun päälle huppua ja katsotaan, että miten käy.
3: No mitenkä Risto, sanot, että suomalaisia on paljon siellä jonossa, niin onko se ihan silmin nähden samannäköinen ilmiö kuin vaikka Nuorgamissa Alkon pihassa, jossa on pelkästään norjalaisia rekisterikilpiä, niin näkyykö siellä yhtään mitään muuta kuin suomalaisia rekisterikilpiä tällä hetkellä bensajonossa?
1: No katselin tuossa, kun tultiin tässä hetki sitten tänne, niin mä oon tähän mennessä nähnyt 2 ruotsalaista rekisterikilpää, eli no tuolla on 1/3, eli muuten aika lailla suomalaisten rekisterikilpiä, ja en todellakaan ihmettele, että onhan tämä tässä rajaseudulla aika arkea, niin kuin aikaisemmin sanoinkin, että paikalliset käy, mutta myös sellaiset, niin kuin äsken Markku kertoi, että vähän pitemmän matkan takaa, niin tullaan tankkaamaan, kun käydään täällä seudulla, niin se on ihan kätevä tapa.
2: No kuten tuossa sanoit jo alkuun, niin tämä on osittainen nyt tänään tämä muutos, tai siis huomisesta eteenpäin. Onko siis niin, että se nyt ei pomppaa saman tien se bensa samoihin lukemiin siellä kuin vaikkapa Etelä-Suomessa, missä lukemissa nyt ollaan?
1: Joo, se tosiaan noin 1 kruunun verran nyt sitten nousee hinta tällä Ruotsin puolella huomenna. Mutta kyllähän tässä on sitten monia muitakin asioita, mitkä vaikuttaa, niin kuin sanoin tuossa, eli hiilidioksidin verotusta täällä on laskettu. Se sitten nousee joulukuussa takaisin normaaliin, ja sittenhän täällä totta kai kruunun kurssi vaikuttaa. Katselin tuossa aamulla, niin taisi olla kruunun kurssi tällä hetkellä 11,32, eli se on aika paljon heikompi verrattuna euroon, niin sekin vaikuttaa totta kai ja laskee sitten vähän polttoaineen hinta.
2: Kiitos Risto Koskinen, kun pääsit viemään ja tuomaan meidät sinne halvemman polttoaineen maahan. Sä saat jatkaa siellä vielä ihmettelyä, miten tämä touhu siellä päivän mittaan etenee.
1: Kiitoksia.
4: Pidän mielessä et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sun niska

0: Itellä Rantta siinä ja kauan kaivattu, niin soi täällä koko Suomen radiossa. Ja nyt on kuule, Pauliina, aika hyviä uutisia meille kaikille talviurheilulajien ystäville ja ennen kaikkea meille, jotka tykkää niitä kotisohvalta kuluttaa. Tässä on ollut vähän jännittäviä aikoja viime vuosina, kun on tullut yllättäviä uutisia tuolta kaikennäköisiltä sopimusrintamilta, että muun muassa vaikka NHL-oikeudet on nyt jaettu tälle kaudelle aika useille kanavalle, ja jos haluat oikeasti seurata laajalla rintamalla penkkiurheilua, niin sulla täytyy melkein joku 4 kanavapakettia olla, ja aina on se pelko, että tuleeko tähän joukkoon vielä joku 5.
1: Niin.
0: No, nyt ainakin talviurheilussa on hyviä uutisia, että ne pysyy meille ihan ilmaiseksi katsottavissa, tai nyt Yle Veron verran tietenkin täytyy maksaa.
1: Hurraa, hurraa, hurraa. Siis mä uskon, että tämä vaikuttaa hirveän paljon koko siihen lajin kiinnostavuuteen. Itselle jotenkin silloin aikanaan, kun oli maksimissaan 3 kanavaa, niin jotenkin näitä tuli aina seurattua. Niitä katsottiin perheen kanssa, tietysti tarjontaa nyt muutenkin oli huomattavasti vähemmän mitä nykyään. Se huomio jakautuu niin moneen eri suuntaan, mutta jos näitä kilpailuja ei näytetä ja näitä lajeja ihan näillä maksuttomilla kanavilla, niin monelta sellaiselta peruspenkkeilijältä, niin kuin vaikka minä, jää ne kyllä näkemättä. Ja sitten tulee vähän semmoinen olo, että ei sitä ihan kuin sitä lajia enää olisikaan. Mä muistan, että jopa Ysärillä mä seurasin Formula 1 tosi aktiivisesti. Katoin ainakin startin, jos ei mitään muuta. Niin nykyään, kun sitä ei tuu mistään käsittääkseni, tai ainakin jossain vaiheessa se loppu, niin mun kiinnostuskin loppu. Mä en edes tiedä, minkä nimisiä. Mulle siellä edelleen ajaa Kimi Räikkönen ja Mika Häkkinen.
0: No mä voin sanoa, että on se vähän siitä muuttunut.
1: Okei,
0: okay.
1: Selvä, selvä.
0: Mutta talviurheilussa siis Yle ja Viaplay Group on tehnyt sopimuksen kevääseen 2030 asti. Ja tämä sopimus pitää sisällään muun muassa Rukan ja Lahden pohjoismaisten hiihtolajien maailmankapin kilpailut, Levin pujottelun maailmankapin, Rukan kumparelaskun maailmankapin ja sitten 33 kansainvälistä maailmankapin tapahtumaa niin maastohiihdossa, yhdistetyssä, mäkihypyssä, alppihiihdossa, freestylissa ja lumilautailussa ja totta kai myös sitten SM-hiihtoa ja Suomen kapin osakilpailuja. Niin onhan tässä nyt semmoinen paketti, että niin kuin sanoit, niin aika moni eksyykin näiden lajien pari ja saattaa innostua. Kyllä mä muistan itsekin lapsuudessa, että mäkihypystä innostuttiin ihan valtavasti ja käytiin hyppimässä pihalla ja rakennettiin omia mäkiä. Ja vieläkin mulla kuuluu mäkihyppy semmoisiin lajeihin, että
1: joita harrastelet.
0: Mä oon siirtynyt sieltä ulkoonta sisätiloihin harrastamaan tätä lajia. Mä tykkään edelleenkin katsoa, vaikka nyt suomalaista menestystä mäkihypyssä ei ole viime vuosina valitettavasti ollut, niin laji on kuitenkin pysynyt lähellä sydäntä ja satunnaisia kilpailuja katselee varsinkin lentomäet.
1: Mun voiko se olla juuri se syy, että se menestyskin hiipuu, kun se lajitietämys vähenee sitä kautta, kun sitä ei enää niin paljon näytetä meille telkkarissa?
0: No mäkihypyn osalla se on kyllä mennyt niin, että se menestys kun on loppunut, niin sitten ikään kuin tämmöinen niin median kirjoittaminen ja kiinnostaminen on loppunut sen lajin ympäriltä. Mutta pakko nyt sanoa tähän samaan hengenvetoon se, että mäkihyppy. Se tulee vielä takaisin. Mä uskon siihen. Mä oon kaikki nämä vuodet uskonut, että vielä joku kaunis maailmankappi.
1: Niin se muoti ja kaikki muukin maailmassa menee. Se menee sitä pyörää pyörien ja se on semmoinen spiraali ikään kuin. Ei se sieltä mihinkään kokonaan poistu.
0: Niin eikös nyt pukeutumisessa esimerkiksi 90-luku näy aika vahvasti ja 2000-luvun alku, että on matalavyötäröisiä farkkuja, niin olisiko nyt aika se mäkihyppy tuoda takaisin muotiin myös Suomessa?
1: Oiskohan näin? On se.
0: Tehdään mäkihyppy taas mahtavaksi.
2: Luonto-Suomen sieni-illassa sukellamme sienten ihmeelliseen maailmaan. Kysy asiantuntijoilta sienten tunnistamisesta tai minkälaisista paikoista sieniä kannattaa lähteä metsästämään. Odotamme kysymyksiäsi myös sienten käsittelystä ja ruoanlaitosta. Tai kerro meille oma yllättävä sienilöytösi. Sieni-ilta keskiviikkona kello 18 alkaen Yle Radio Suomi.

0: Koko Suomen radio.
1: No kyllä vaan, Koko Suomen radiossa Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen täällä. Ja me puhuttiin äsken tuosta talviurheilusta, muun muassa mäkihypystä ja siitä, kuinka Ylellä jatkuu sopimukset aina vuoteen 2030 asti, niin WhatsAppiin tuli viestiä aiheesta. Mäkihyppy on kuulemma tylsää, mutta lytättiin täällä nyt ihan täysin, kun mä yritin puolustaa mäkihyppyä ja oikein julistin, että nyt mäkihyppy uuteen nousuun, niin mut lytättiin. Se on kuulemma tylsää.
2: Nonni. No mutta tää on tää sama juttu, että ihan kaikkia ei voi miellyttää. Toinen tykkää lakritsista ja toinen tykkää hampurilaisesta.
1: Mutta onneksi me kaikki tykätään alueellisista uutisista.
2: Se on oikein hyvä. Sitä ennen kuitenkin nautitaan vielä musiikista, josta varmaan joku tykkää. Gym Class Heroes tässä ja Stereo Hearts.

0: henkilö hengitti alkusammutuksen yhteydessä hieman savua. Palo saatiin nopeasti hallintaan, eikä se levinnyt laajemmalle. Kohteissa jatketaan jälkivartiointia. Microsoftin Vaasan ja Mustasaareen nouseva datakeskushanke herättää asukkaissa sekä huolta että odotuksia. Yhtiön järjestämässä yleisöillassa asukkaita puhuttivat erityisesti datakeskusten suuri sähkön ja veden kulutus. Microsoft lupaa ostaa uutta sähkön tuotantoa Suomeen kulutuksensa edestä. Yleisöiltaan osallistui joitakin kymmeniä ihmisiä. Poliisi kertoo saaneensa hyvän kokonaiskuvan elokuun lopun Vaasan kaksoismurhan tapahtumista, mutta epäilyn motiiveja se ei kerro julkisuuteen. Näin kertoo tutkinnanjohtaja Mia Uunila. 27-vuotiaan epäillään tappaneen naisen Palosaarella, minkä jälkeen hän ajoi tahallisesti vastaan tulevaa autoa päin Laihialla. Onnettomuudessa kuoli yksi ihminen ja kaksi loukkaantui. Miestä epäillään kahdesta murhasta, kahdesta murhan yrityksestä sekä törkeästä tuhotyöstä ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Asia siirtyy todennäköisesti syyttäjälle vuoden lopussa.
1: Kello 11.32, oikein mukavaa keskiviikkoaamupäivää Koko Suomen radiosta.
2: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
3: Jos Pauliina, Turussa kävelet Aurajoen rantaa pitkin, niin jossain kohtaa se tulee vastaan se Forum Marinum, tämmöinen merimuseo. Ja sen edessähän on Suomen Joutsen.
1: Joo.
3: Legendaarinen koululaiva. Se on siis ihan yksi koko meidän maamme tunnetuimmista ja oikeasti historiallisesti merkittävimmistä museolaivoista. Ja tämä erittäin uljas teräsrunkoinen kolmimastoinen fregatti edustaa suomalaisen merenkulun historiaa. Ja toimii nykyään siis suosittuna museolaivana just siinä Turun jokimaiseman. Mun mielestä vaikka se kelluu siinä ja on töijättynä naruilla laituriin, niin kyllä se on siitä huolimatta maamerkki.
1: On ehdottomasti ja osa suomalaisuutta. Siis muistan, että on jo varmaan joskus ala-asteella käyty siellä jossakin luokkaretkellä ja nämä kuuluu tämmöisiin samanlaiseen, tai siis tämä kuuluu samanlaiseen jotenkin tämmöiseen kartastoon kuin vaikkapa meidän linnat.
3: Mm, se on muuten totta ja mäkin muistan laivastossa armeijassa palvelleena, niin kyllä siellä tankattiin Suomen Joutsenen historiaa, koska kyllähän nyt laivaston sotilaan täytyy tietää, että mistä tämä kaikki on kehittynyt. Ja mietipä nyt Pauliina ne tarinoita, siis Suomen Joutsenen, mitä se voisi kertoa, kaikki ne skotit ja hyttikongit, missä on kuule 1900-luvun alusta lähtien merimiehiä ollut aina ranskalaisia ja suomalaisia. Ja siellä on kuule käyty jo 1910-luvulla muun muassa Australiassa ja 30-luvulla sitten esimerkiksi Rio de Janeirossa ja Buenos Airesissa, niin
1: oho,
3: ottaa se maailman ajan huomioon, niin aikamoisia storeja varmasti riittää.
1: Onkohan niitä tarinoita koskaan laitettu minkään kansien väliin?
3: No kyllä mä uskon, että tämä on aika hyvin historioitu tämän laivan tapahtumia. Siellä on muun muassa ihan ensimmäisistä kapteeneista lähtien, ketkä on toiminut päällikkönä tällä aluksella.
1: Aivan.
3: Näitä on kirjattu ja meillä on muuten ihan arkistomateriaalejakin 40-luvulta voidaan ottaa tuossa myöhemmin. Mutta se, minkä takia me nyt Suomen Joutsen nostettiin tähän Koko Suomen radioon puheenaiheeksi, niin Suomen Joutsenne tehdään iso lista remontteja, joista me kuullaan kohta lisää. Ne on aika... Kyllä voidaan puhua harvinaisista remonteista, koska 30 vuoden välein tämmöisiä täytyy uusia.
1: Kuunnellaan sitä ennen vielä JVG:ltä. Tarkenee.
3: Tarkeneekohan Aurajoen rannalla vielä muuten teepaita päällä?
1: Saa laittaa viestiä, jos teepaita päällä on. Tosin mä tiedän, että monillehan pukeutuminen on enemmänkin semmoinen asennekysymys kuin se, että miltä kalenteri näyttää. Mutta kyllä siinä voi jo vilakka tulla.
3: Niin sortsithan on tämmöinen aika moni... Laittaa sortsit kalenterin mukaan käyttöön ja sitten lopettaa niiden käytön kalenterin mukaan.
1: Just niin. Katoin, että nyt 13 astetta Turussa, mutta aurinkoista, että ei se teepaita nyt huono valinta ole.
3: Eikä Turussa nyt aina paista aurinko, eikö se
1: ole? Niin, aina kiva ja lämmintä ja kesäistä.
3: Tuommoisia mukavia historiallisia kohteita ja pirunviekökoni hienoja rakennuksiakin.
1: Sekin vielä.

0: Ja tilanneohikuittaus tielle 15176 Puumalaan. Siellä lauttaliikenne palaa taas ennalleen.
1: Puumalasta sitten Turkuun. Turussa oleva historiallinen entinen Suomen laivaston koululaivanakin toiminut Suomen Joutsen kokee merkittävän remontin tulevien viikkojen aikana. Suomen Joutsen on siis jo vuonna 1902 vesille laskettu fregatti ja sillä on monivaiheinen historia aina toisen maailmansodan taisteluista merimiesammattikoulun ja Suomen laivaston koululaivoina.
0: Joo, ja mennään hetkeksi kiinni tähän historiaan. Mennään tarkemmin ottaen 40-luvulle välirauhan ajan tapahtumiin. Yleltä nimittäin löytyi tämmöistä arkistomateriaalia, jossa tämä uljas Suomen Joutsen lähtee sotasatamasta kohti lämpimimpiä vesiä. Ja seuraavassa pätkässä me kuullaan alkuun ankkurin nostoa ja ihan lopussa kuullaan sitten päiväkahvit. En tiedä, onko ne legendaariset kympin kahvit vai kahden kahvit, mutta otetaan nyt tähän keskiviikkoaamupäivän hetki 40-luvulta.
2: Niin, lähtöhetki on jälleen käsissä. Hinaaja on jo kiinnitetty Suomen Joutsenen keulaan, ja tämä rannikkolaivastamme komea koululaiva lipuu sotasatamasta ulos ulapalle. Niin kuin tanssi käy meripojilta työ, sillä merimieshän on aina eri mies. Tässä on näet ankkuripeli käynnissä. Ja kun peli kerran on kysymyksessä, niin kuuluu siihen musiikki eroittamattomana yhteen. Peli ja musiikki ja palavat olkilyhteet, niin se sanoi Nummisultarin Eskokin. Kun laivan runko ryskyy ja ympäri käy hyrsky, ja köydet vinkuu, kurjeet lyö, kun pauhaa lounasmyrsky. Niin merimies riemuitsee, hän haalaa ja hän hissaa, vaan maamiesparka värisee ja pysyy kammarissa. Tämän reippaan ja rehvakkaan merimieslaulunhan me kaikki osaamme, ja paljon muita. Ja me tiedämme, että meripoikien elämä ei ole laiskana lekottelemista, vaan että heillä on armoton yö, olkkon päivsit tai syyspimi yö. Ja hyvin näkyy känttö maistuvan pojille raikkaassa meri-ilmassa. Ehkäpä se merimiehen hyvä tuuli on päinvastoin kuin maakrapumatkustajan suoraan verrannollinen ilman tuuleen. Tässä on kapteeni Lutantti Voijonmaa, laivan nykyinen päällikkö. Ja tässä kansimestari Liljeblad, joka on ollut laivalla sen ensimmäisestä matkasta alkaen. Niin, palvelu purjelaivassa on kaiken merikoulutuksen A ja O. Ja se huomioidaan myöskin nykyaikaisessa sotalaivastossa. Huolimatta siitä, että väinämöiset ja vetehiset eivät kuljekaan Boforttien voimalla. Niinpä siis lähtee tässäkin taas tämä isojen vesien purjehtijamme. Koululaiva Suomen Joutsen, joka talviselle purjehdusmatkalleen lämpimämmille merille. Ja me toivotamme sille onnellista matkaa.
0: Siinä oli siis historiapätkää. 40-luvulta Suomen Joutsen lähti silloin lämpimämmille merille, niin kuin sinä sanottiin.
1: Aattele, kun joku nyt tuli just autoon ja käynnisti ja avasi radion. Millekäs vuosikymmenelle mä tulinkaan, mutta että toi kuulostaa jotenkin aina yhtä sympaattiselta, kun kaivellaan noita vanhoja nauhoja.
0: Joo, ja tämähän oli siis ihan videolla varustettua materiaalia. Tuossa näkyi muun muassa heti alussa, kun ankkuria nostettiin, niin siinä oli siis yli 10 merimiestä. Ne työnti tämmöistä pyörää siinä ringissä ja ankkuri sieltä pikkuhiljaa nousi ylöspäin. Ja on pikkasen noin turvallisuuskriteerit muuttunut. Itse on merellä ollut töissä tässä 2000-luvulla. Ja siellä kun ankkuria nostettiin 40-luvulla, niin siellä oli ihan vesirajassa roikku köyden kanssa tämmöinen yksi kaveri tarkastamassa, että nykyään me tehtiin, kun saatiin se vesirajan nostettua, niin tämmöisen peilin kanssa, pitkä varsi, missä on peili, niin pystyttiin tarkistamaan ankkuri sen kanssa. Ei tarvinnut lähteä jauhisen pojan roikkumaan sinne reilingin yli ulkopuolelle katselemaan
1: ankkuria. Ei ollut
0: ankkuria.
1: Ennen kaikki paremmin.
0: Mutta hei, nyt on siis Suomen Joutsenella remontteja luvassa ja nämä remontit, jotka laivalla on edessä, niin ei ole mitään ihan perusvuosihuoltoja, vaan vastaavaa tehdään kerran 30 vuodessa. Tämän aluksen laidat sekä vedenalaiset pinnat hiekkapuhalletaan ja muutakin korjattavaa löytyy laivan sisältä ja tulossa muun muassa puisten kansilankkujen korvaamista uusilla.
1: Alus on ollut Turun kaupungin omistuksessa 90-luvun alusta lähtien ja toiminut siis museolaivana. Turun kaupunki maksaa remontin ja tämän vuoksi alus tämän remontin takia siirretään korjaustelakalle. Meidän toimittajamme Minna Ruusvall kävi aamutuimiin tutustumassa remonttiin.
3: Tällainen syysaamu on alkanut Suomen Joutsenella ja jotain omituista tässä kuvassa ehkä sinne näkyy. Nimittäin näitä mastoja korjataan. Osa niistä on poissa ja tällaiset tyngät ovat jäljellä. Korjaustyö on siis jo käynnissä. Perttu Mäkinen, miten suuri urakka tämmöinen mastojen korjaaminen on näin valtavassa aluksessa?
4: No kyllä se on iso työ, että tämmöinen remontti tehdään ehkä 30 vuoden välein. Että kyllä tämä on niin kuin laivankin miehistölle ihan ainutkertainen juttu.
3: Ja osa mastoista on todella viety pois.
4: Kyllä. Nyt ollaan edetty siihen vaiheeseen, että keulamasto on käytetty alhaalla, kunnostettu ja nostettu uudelleen pystyyn. Ja sitten keskimmäinen isomasto ja tämä kryssimasto on nyt purettuna ja työn alla.
3: Niin, niistä on tuollaiset tyngät jäljellä, mutta tässä meidän allammekin on yksi korjauskohde. Uskokaa tai älkää, niin tässä kannessakin on tuollaista reikää ihan.
4: No joo, tämä on 30 vuotta vanha mäntykansi ja osittain sitten lahonnut ja sitäkin joudutaan kunnostamaan. Enemmän se on semmoista ylläpitotyötä, kun liittyy tähän peruskunnostukseen, mutta yksi osa-alue kuitenkin.
3: Niin, hyvä. Saadaan kansi kuntoon, ettei jalka mene vaan läpi. Täällä on Forum Marinumin toimitusjohtaja Ulla Teräs myös paikalla, niin 125-vuotisjuhlat on ensi vuonna, niin onko silloin jo ihan valtavat elämykset täällä sitten laivalla myös näyttelyn osalta käynnissä?
5: No kyllä, toivottavasti, että tässä peruskunnostuksen rinnalla me uudistetaan myös Suomen Joutsenen kokemusta ja elämystä ja halutaan tehdä tästä entistä saavutettavampia, koettavampia, ehkä myös ympärivuotisempi paikka erilaisille tapahtumille. Että nämä on valtavan elämyksellisiä kohteita jo itsessään, niin lisätään sitä toimintaa ja tekemistä, koska nyt kun me seistään tässä Suomen Joutsenen kannella, niin me ollaan kirjaimellisesti astuttu siihen historiaan ja siihen ympäristöön, missä aikanaan purjehdittiin maailman merillä.
3: Ja sen jälkeen voi varmaan kuulla sitten ehkä niitä merimiesten ääniä ja huutoja ja veden loisketta, mutta puhutaan lisää vielä näistä korjaustöistä nyt, niin me käytiin Pertun kanssa tuolla aiemmin jo tuolta allakin, kannen alla, niin mitä tuolla kannen alla korjataan?
4: No nyt laivaa korjataan yleensäkin niin kuin osa-alueittain ja tällä kertaa on sitten peräpiikki ja keulapiikki kyseessä, että siellä tehdään ihan vähän ruostesuojausta ja pintakäsittelytöitä ja ehkä pieniä hitsauksia.
3: Mutta mitään reikiä ei varmaan ole tässä upeassa museoaluksessa.
4: No, laiva ei vuoda tällä hetkellä, ei, mutta siihenkin täytyy varautua. Et sen takia sitten koko rungon paksuus mitataan ja tarkistetaan.
3: Ja itse työntekijät pystyvät koko ajan myös, te pystytte tekemään näitä kunnostustöitä itse, kaikkea ei tarvitse ulkoistaa.
4: Ei, että meillä on ihan ympärivuotinen ylläpitohenkilökunta täällä ja se onkin tosi tärkeää, että se on näin, koska silloin pystytään puuttumaan heti, jos tulee tilanteita eteen tai ollaan hyvin kartalla koko ajan, mitä tapahtuu ja missä kunnoslaiva on.
3: Koko ajan täällä vähän kuuluu sellaista remontoinnin ääntä tälläkin hetkellä. Puhutaan vielä Ullan kanssa semmosesta, että mikä on sitten ihan näin kansainvälisesti Suomen Joutsenen merkitys?
5: No tietysti Suomen Joutsen on kansallinen symboli ja ikoni ja Turun maamerkki. Ja se maine luotiin silloin 30-luvulla, kun lähdettiin pitkille koulutuspurjehduksille viemään suomalaista osaamista ja luotiin, avauduttiin maailmalle ja sieltä se edelleen kantaa se maine. Mutta ehkä niin kuin maailmanluokassa sanoisin, että näitä tämän koko luokan purjelaivoja ja tämmöisiä historiallisia laivoja ei myöskään ole paljon säilynyt. Eli Suomen Joutsen on siinä mielessä niin kuin harvinaisuus maailman mittakaavassakin.
3: Kyllä, ja ensi viikolla tosiaan tämä alus lähtee korjaustelakalle, eli pois tältä paikalta.
0: Näin Minna Ruusvaal äänessä ja haastateltavina äsken oli laivamestari Perttu Mäkinen ja Forum Marinumin toimitusjohtaja Ulla Teräs.
1: Nyt uutta musiikkia Niilolta.

0: Siinä Niilo ja Kauniita kahdestaan.
1: Mä luulen, että sateenkaariyhteisö on ottanut sen sateenkaaren siis My Little Pony-sarjasta. Onks tää päähine? Onko se nyt niin paha? Verrattuna vaikka johonkin keskiaikaan, jolloin oli ok kakata ikkunasta tai polttaa naisia. Eikö sunkin pitäisi niin kuin lopettaa tuolien tekeminen? Voiko saada aikaa jotain ilman orjatyövoimaa?
2: Politiikasta ei puhuta.
1: Ei, tää ei ole semmonen ohjelma ollenkaan. Ootko muuten ikinä yrittänyt myydä tätä?
3: Meillä ei myydä väärännöksiä.
1: Mutta ootko kokeillut paljon tästä voisi saada?
4: Katso Asiattoman hauska asiaohjelma Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
5: Kello ihan just 11:08. Pistetään Kanye West ja Estellen yhteistyö soimaan.
0: Kyllä vaan, tämä on American Boy-niminen kappale. Tuliko vähän tuollainen Tennessee Sound?
5: Oli siinä vähän.

0: Koko Suomen radio.
1: Kyllä vaan, kello lähenee 12, eli Koko Suomen radio alkaa olla niin kuin maaliviivalla tältä päivältä.
2: Pälvi Tammi toimittaa kello 12 tuoreimmat uutiset ja sen jälkeen hypätään Jyrki Hakasen kanssa lähelle aurinkoa.
1: Kyllä vaan.
2: Siellä on paikat varattu.
1: Eturivin paikat on vielä vapaana, ettei muuta kuin kahvi tippumaan ja sinne. Monestihan säätiedot tulee uutisten jälkeen, mutta nyt Antti Tuisku tarjoilee meille säätietoja ennen uutisia.
2: Hyökyaallon myötä oikein mukavaa keskiviikon jatkoa. Moi moi!

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pälvi Tammi, hyvää puolta päivää. Korjausrahoituksen putoaminen uhkaa romuttaa alueellisen tieverkon. Tieverkon päällystystöiden rahoitus putoaa ensi vuonna yli 110 miljoonaa euroa, kertoo elinkeinoelämän ja kunta-alan tilaama raportti. Ensi vuoden rahoituksessa painotetaan pääteiden päällysteiden korjauksia, vaikka 90% valtion tieverkon korjausvelasta on seutuja yhdysteillä. Ruotsia kohuttavalla vaalivilppiepäilyllä voi olla suuria vaikutuksia jopa koko poliittiseen järjestelmään, sanoo asiantuntija. Ruotsin vaaleista on tehty jo ainakin 15 000 valitusta. Se on paljon verrattuna vuoteen 2022, jolloin valituksia oli 400. Epäilyt koskevat esimerkiksi valmiiksi täytettyjä äänestyslippuja. Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä.
1: Sehän luo aivan hämmästyttävän suurta epävarmuutta ja epäluottamusta Ruotsin poliittiseen järjestelmään jopa, mutta erityisesti vaalijärjestelmän toimivuuteen. Kaikki tämän tyyppinen toiminta, niin se ei ole niin kuin vaaleille eduksi eikä kansanvallan toimivuudelle eduksi. Ja se täytyy nyt tässä ehkä todeta, että nämä on vasta epäilyjä kaikki. Niin kuitenkin epäilyt jo ovat omiaan horjuttamaan tätä uskoa ja luottamusta tähän järjestelmään. Ja yksi piirrehän tässä on tietenkin se, että näissä mainitussa 15 000 valituksessa saattaa olla ihan tarkoituksella tehtyjä valituksia. Siis sillä tavoin, että tehdään vaan valitus, jotta asia näyttäisi mahdollisimman huonolta.
0: Huomisesta alkaen alle 18-vuotiaan kuljettajan on merkittävä ajoneuvonsa uudella vihreäkeltaisella tunnuksella. Uudistus on osa ajokorttilain muutosta, jonka myötä alaikäisille kuskeille tuli jo keväällä voimaan yöajokielto. Traficomin johtava asiantuntija Marjo Immonen.
2: Tunnusta pitää käyttää, jos on alaikäinen kuljettaja, eli käytännössä 17-vuotias, ja ajelee henkilöauton ajokorttia vaativia ajoneuvoja. Tunnusta pitää käyttää myös esimerkiksi pakettiautossa.
3: Jos nuori kuljettaja ajaisi esimerkiksi vanhempansa autoa vain tilapäisesti, tuleeko tunnus kiinnittää myös siihen ihan jokaista ajoa varten?
2: Kyllä, ja tässä ei ole mitään poikkeuksia. Tunnusta on käytettävä aina.
0: Toimittaja oli Petra Nykänen. Suomen tunnetuimpiin aluksiin kuuluvaa Suomen joutsenta korjataan parhaillaan Turun Aurajoessa. Näin laaja kunnostus tehdään 30 vuoden välein. 2 miljoonan euron korjauksiin kuuluu myös siirto Naantalin korjaustelakalle, jossa laidat ja pohja maalataan. Forum Marinumin toimitusjohtaja Ulla Teräksen mukaan Suomen joutsen on harvinaisuus historiallisena laivana.
4: No tietysti Suomen joutsen on kansallinen symboli ja ikoni ja Turun maamerkki, ja se maine luotiin silloin 30-luvulla, kun lähdettiin pitkille koulutuspurjehduksille viemään suomalaista osaamista ja luotiin, avauduttiin maailmalle ja sieltä se edelleen kantaa se maine, mutta ehkä niin kuin maailmanluokassa sanoisin, että näitä tämän koko luokan purjelaivoja ja tämmöisiä historiallisia laivoja ei myöskään ole paljon säilynyt, eli Suomen joutsen on siinä mielessä niin kuin harvinaisuus maailman mittakaavassakin.
0: Ruotsissa saamelaisten totuuskomission mukaan valtion tulee pyytää saamelaisilta anteeksi. Totuuskomissio julkaisee Ruotsissa raporttinsa tänään. Raportissa todetaan, että valtion on tunnustettava ja kannettava vastuu sekä korvattava seuraukset, joita alkuperäiskansaan on kohdistunut. Keskeinen osa komission työtä on ollut saamelaisten todistusten kerääminen heidän kokemuksistaan. Komissio on koonnut noin 300 haastattelua ja kirjallista todistusta. Sitten säähän. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää. Päivän ydinlämpötila 13-17 astetta, huomenna lounaassa paikoin lämpimämpää. Yön alin 0-5 astetta, paikoin hallaa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää, huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ydinlämpötila enimmäkseen 8-13, yön alin -2-4 astetta. Ajokeli muuttuu huonoksi yöllä Kainuun maakunnassa, seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo sekä seuraavissa Lapin kunnissa Posio ja Salla kuuraisten teiden vuoksi.
5: Tästä jatkamme urheilulla, toimittajana Matti Lehtisaari. Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n tuleva puheenjohtaja ja uusi hallitus valitaan perjantaina Teneriffalla. Kärkiehdokkaat puheenjohtajaksi ovat saksalainen Franz Reindl ja tšekki Peter Pisa. Nyt tehtävät valinnat ovat erityisen tärkeitä kansainvälisestä jääkiekosta pois suljetulle Venäjälle, kertoo Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Heikki Hietanen.
6: Venäjällähän on suuri intressi vaikuttaa näihin vaaleihin ja saada sinne ehkä heille, en nyt puhu pelkästään puheenjohtajista, vaan muutenkin, että heillä on niin kuin intressi saada sitten heille ehkä myötämielisempiä kaunsilin jäseneitä. Tämähän ei ole pelkkä puheenjohtajakysymys. Puheenjohtaja on yksi kaunsilin jäsenistä, totta kai hän johtaa liittoa, mutta päätökset tehdään aina kaunsiltasolla. Ei puheenjohtaja yksin niitä tee.
5: Hietanen on itse mukana ehdolla IIHF:n hallitukseen, mutta hän on vetäytynyt varapuheenjohtajakisasta. NHL:n kiekkokausi Pohjois-Amerikassa käynnistyi viime yönä ja Florida peittosi hallitsevan mestarin Carolinan niukasti 1-0. Ruotsalaispuolustaja Gustav Forsling ratkaisi ottelun jatkoajalla. Floridan suomalaiskapteeni Alexander Barkov palasi NHL-jäälle yli vuoden tauon jälkeen. Ja tänään on varmistunut, että hiihtolajien huipputapahtumat näkyvät Ylen kanavilla laajasti tulevinakin vuosina. Yle ja Viaplay Group ovat tehneet sopimuksen, joka ulottuu vuoteen 2030 saakka. Yle esittää muun muassa Rukan, Salpausselän ja Levin maailmankapit ja lisäksi kotimaasta SM-hiihdot ja Suomen kapin hiihdot. Jo aiemmin Yle on hankkinut kattavat oikeudet hiihtolajien tuleviin maailmanmestaruuskisoihin.
7: Matti Lehtisaari toimitti meille urheiluradionne Pälvi Tammi äänessä edellä Yle Uutisten lähetyksessä. Syyskuun viimeinen päivä ja päivän kunniaksi vielä tänään palataan kolmen kappaleen verran taannoiseen Paikka auringossa 10-vuotisjuhla lähetykseen, eli kuullaan kappaleita, jotka eivät kymppisynttäreille mukaan valikoituneet. Kuullaan Souvareita, Eila Pienimäkeä ja Kirkaa. Tuossa noin 15 minuutin päästä. Vaan tähän alkuun Toni Montana laulaa Syksyn ruusut kukkimaan. Aika temppu.
8: Auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

laulava palomies Pasi Haili, jota etelä nimeltään Toni Montana, kilpaili muuten tällä edellä soineella kappaleella syksyn sävelkilpailussa 1993 sijoittuen hienosti kolmanneksi. Ja on kyllä kovan luokan tekijät kappaleissa Kassu Halonen, Kisu Jänström ja Veksi Salmi tuon kolmikon yhteistyöllä muun muassa Kirkalle syntynyt hienoja kappaleita ja monille monille muille. Laulan syksyn ruusut kukkimaan oli siis tämä kappale.

0: Oliko jopa niin kuin silleen semi-eroottinen tuossa kappaleen alussa kaikki ne huokauksineen? Matti Esko, Ruusujen tuoksu.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Tango prinsessa 2025 ja Voice of Finland-kilpailun voittaja 2022 eli Sussu esittää uutuuskappaleen tänään. Kappale on nimeltään Laulun lento. Sussu kertoo, että tämän laulun sanat kertoo kauniisti sen, että miten menetetyn läheisen muisto, teot ja ääni kaikuvat edelleen meissä ja seuraavissa sukupolvissa. Laulu on lohdullinen teos rakkaan ihmisen poismenosta sekä siitä perinnöstä, jonka hän jättää jälkeensä. Jani Linnan säveltämä ja Juho Rintarunsalan sanoittama kappale on siis tämä Laulun lento ja sen meille upeasti esittää Sussu.

0: Sussuja, laulun lento.
1: Radio Suomen urheiluillassa tällä viikolla otetaan tanakka ote tämän kauden korisliigaan. Yllättäjät, nousijat, pelaajat sekä myös ennakkoa siihen, missä pantteripatsasta keväällä nostetaan. Pallo keskelle ja ylösheitto Radio Suomen urheiluillassa torstaina kello 18 alkaen.
0: Syyskuun viimeinen päivä ja paikka auringossa täytti aiemmin tässä kuussa 10 vuotta ja juhlalähetys muuten edelleen lähes 2 viikkoa on kuunneltavissa Yle Areenan kautta. Se löytyy sieltä paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetys ihan erikseen otsikoituna. Seuraavaa 3 kappaletta myös juhlalähetyksestä toivottiin, mutta ne eivät silloin ennättäneet soida. Mutta korjataanpa tilanne tähän seuraavan 10 minuutin sisään. Aloitetaan Esan toiveesta. Lasse Hoikka ja Souvarit musiikkia. Esa kutsui kappaletta kauniiksi rakkauslauluksi ja sitähän tämä todellakin on. Lasse Hoikka ja Souvarit ja Untako vain lähtee soittamaan.

Eila Pienimäki luona vanhan veräjän. Vanha kunnon iskelmä, kaunis ääni, vanhan tyylin soittimet, kepeä, rakkautta, kaipausta, onnea, surua, mainitaan kuu ja kuutamo, toivoa, että vielä tavataan. Muistan tästä aina heti vanhan pihapiirin kotona, kesä, lämmin aurinkoinen illansuu, ihmisiä ulkona ja tulossa navetalta, matkaradio ulkona tai avoimesta ikkunasta kuuluu, ehkä juhannusaatto. Saatoin lapsena soittaa radiota niin kovaäänisesti. Kaikki oli hyvin. Ja vaikken ymmärtänyt kaikkea, laulussa ja laulajan äänessä oli jotakin hienoa pehmeyttä ja mielessäni näin jonkun veräjän. Ja kieltämättä tähän kuuntelijamme Leilan viestiin ja muistoon on helppo yhtyä. Hyvin visuaalinen kappale on tämä Toivo Kärjen säveltämä ja Reino Helismaan sanoittama. Vanhan veräjän luona. Leila oli toivonut Eila Pienimäen esittämää laulua 10-vuotisjuhlan lähetykseen. Ja vielä yksi toivekappale tuon aiemmin syyskuussa järjestetyn lähetyksen satoa tästä purehtaan. Anne kirjoittaa, että nuoruudessa piti kävellä Hämeenlinnan tien varressa olevalle suurelle huoltoasemalle Kultaleijonaan kuuntelemaan tämä biisi levyautomaatista. Ne olivat hienosti pöydissä ja sieltä selattiin. Leijat.

0: Kirkalta soi leijat. Syyskuun viimeisessä paikka auringossa -ohjelmassa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Tuosta taannoisesta juhlalähetyksestä. Jääneitä toiveita, jotka eivät siihen mahtuneet, niitä on tässä pitkin syyskuuta soitettu. Ja tässä varsinkin syyskuun viimeisessä lähetyksessä nyt niitä useampikin laitettiin levylautaselle. Laura Voutilaisella musiikilla jatketaan vuosien 2008. Tässä tulee seuraavaksi Monta Monta-niminen kappale.

Soittaja poikaniminen laulu vuodelta 1962. Eilinenkin paikka auringossa lähetys löytyy jälkikuunneltavaksi Yle Areenasta, kuten kuukauden ajan taaksepäin vanhempia jaksoja. Yle Areenasta löytyy. Niitä voi sieltä sitten naatiskella vaikka useamman jakson putkeen, jos niikseen tulee. Valoa ikkunassahan on semmoinen kappale, jonka lailla Kinnunen tunnetuksi teki, mutta kuunnellaan nyt siitä eri versio tällä kertaa ihan siitä syystä, että eilen soitettiin Lailalta jo musiikkia. Tässä tulee nimittäin Dallape-orkesteri. Sanoisin, että aika perinteinen orkesteri on tässäkin kyseessä. Dallape, tämän Eino Hurmeen säveltämän teoksen meille tulkitsee. Tässä on mukana Arttu Takalo. Arttu Takalo vastaa vibrafoni soolosta tässä levytyksessä. Valoa ikkunassa.

helmeilevän kauniisti soi vibrafoni tässä ja Suomen, no voi sanoa nostalgisin orkesteri Dalla P täydensi valoa ikkunassa tulkintaa. Engelbert Humperdinckin tunnetuksi tekemä kappale When Tears Know You, siitä suomeksi Pilvi taivaan peittää, Veksi Salmen suomenkielisillä sanoilla kuullaan Pepe Wilberia ja Paradise-yhtyettä ihan 70-luvun alkupuolelta, vuosi 1971 tänään, paikka auringossa viimeisenä. Jos meni kappaleiden nimiä ohi tai laulujen nimiä ohi, niin Yle Areenaan tallentui myös kappalelista tästä lähetyksestä, eli sen nappulan viereen, mistä pääsee lähetystä kuuntelemaan jälkikäteen, niin tallentuu myös se ohjelmassa soivien laulujen lista. Aina voi laittaa myös sähköpostilla kysymystä, jos pääsi luikahtamaan ohi, niin jyrki.hakanen@yle.fi tai mut löydät Instagramista. Tervetuloa seuraamaan. Pepe Wilberi ja Paradise, tässä tulee Pilvi taivaan peittää.

0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on laajalti selkeää ja poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Yöllä paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 13-17 astetta, huomenna lounaassa paikoin lämpimämpää. Yön alin 0-5 astetta, paikoin hallaa, heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Yöllä paikoin sumua, huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna enimmäkseen 8-13 astetta, viileintä Pohjois-Lapissa. Yön alin -2-4 astetta, heikkoa tai kohtalaista lounaan puolesta tuulta. Ajokeli muuttuu huonoksi yöllä ja aamulla Kainuun maakunnassa, seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo sekä seuraavissa Lapin kunnissa Posio ja Salla kuuraisten teiden vuoksi. Turun yliopiston siitepölytiedote. Tuoksukin kukinta jatkuu lähinnä kaakkoisessa Euroopassa. Tällä hetkellä Suomeen ei kulkeudu tuoksukin siitepölyä. Alternaria homesienen itiöitä on ilmassa maan eteläosassa kohtalaisesti. Ennuste kertoo, että pieniä määriä tuoksukin siitepölyä voi kulkeutua maan lounaisosiin ja uudelle maalle viikon lopun aikana. Säätiedotus merenkulkijoille. Laaja korkeapaineen alue on Skandinavian yllä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Idänpuoleista tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen kaakonpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Idän ja kaakon välistä tuulta 5-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, idän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä etelän ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, idän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa idän puoleista tuulta aluksi 1-5, iltapäivästä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, aamuyöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä paikoin sumua. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aamuyöllä 6-11 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Saimaa, pohjoistuulta 0-4 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamupäivällä etelätuulta, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli pohjoisen ja koillisen väliltä 3 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 39 kilometriä. Kotkarankki 14, koillinen 2, selkeää 33. Orrengrund 13, koillinen 4, selkeää yli 20. Emäsalo 14, pohjoiskoillinen 2, Kalbodagrund 12, itäkoillinen 4, Itätoukki 13, koillinen 2, Harmaja 13, itäkoillinen 2, selkeää 20. Mäkiluoto 12, itä 4, Bogaskär 12, itä 2, pilvistä 25, Hanko-Tulliniemi 12, itä 7, Russarö 12, itä 6, Venö 12, itä 5, Uuttö 12, itä 5, pilvistä 12, Rajakari 12, itäkoillinen 3, Fagerholm 14, itä 4. Vilsanti 15, itäkaakko 3, 17. Gotska Sandön 15, itä 4, näkyvyys 39 kilometriä. Kumlinge 15, itä 3, selkeää yli 20. Nyhamn 13, itä 5, pilvistä 20. Märket 13, itä 3. Isokari 12, itäkoillinen 4, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 13, itäkaakko 2, selkeää 20. Tahkoluoto 13, etelä 2, selkeää 43. Selgrund 12, kaakko 2, selkeää 42. Bredsääret 11, itä 1, Strömingsbodan 12, itä 1, Valassaaret 12, itä 1, Kallan 12, etelä 1, Tankkar 12, Pohjoisluode 1, selkeää 44 kilometriä. Ulkokalla 12, etelälounas 1, Nahkiainen 11, Tyyntä 0, Raahe 12, Pohjoisluode 1, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 11, luode 2, yli 20. Marjaniemi 12, pohjoiskoillinen 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 10, pohjoinen 2 ja Ajoksessa lämpötila 10 astetta. Tuuli pohjoisen ja luoteen väliltä 1 metri sekunnissa, selkeää näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 12 senttimetriä, Raahe plus 14, Pietarsaari plus 16, Vaasa plus 18, Kaskinen, Mäntyluoto, Rauma ja Turku plus 17, Föklö plus 15, Hanko plus 16, Helsinki, Porvoo ja Hamina plus 10 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä.
1: Koe Suomen suurin musiikkishow, uuden musiikin kilpailu. Tampereen

Sitten Ufo Mustonen äänessä. Siivoon pois. Nimisellä kappaleella. Kello on 12.53.

mustainen siivo on pois. Ihan kohta Yle Uutiset ja Mira Stenström jatkaa Radio Suomi lähelläsi ohjelmaosuudella. Vaikka aurinkossa palailee jälleen huomenna 12.07 uuden lähetyksen parissa ja tämän iltainen uusinta Yöradiossa kello 23 sekä Yle Areenassa. Vielä ennen uutisia äänessä on Juise Leskinen. Tässä tulee Daisarit.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Kokoomus esittää, että ensi vaalikauden velkajarrusopeutus tehtäisiin kokonaan julkisia menoja leikkaamalla. Puolue hakisi säästöjä muun muassa hyvinvointialueilta, sosiaali- ja terveyspalveluista, sosiaaliturvasta, eläkkeistä, valtionhallinnosta sekä yritys- ja maataloustuista. Kokoomus ei korottaisi veroja velkajarrun vuoksi. Ensi vaalikauden sopeutustavoite on alustavasti noin 8–11 miljardia euroa. Poliisi epäilee tapon yritystä ja pahoinpitelyä alaikäisten asumisyksikössä Isossa Kyrössä Etelä-Pohjanmaalla, kertoo Pohjanmaan poliisi. Eilisiltaisessa väkivaltatilanteessa asumisyksikön alle 15-vuotiaalla asukkaalla oli ollut halussaan teräase, jolla hän oli lyönyt yksikön ohjaajia. Kaksi ohjaajaa sai osuman teräaseesta ja he loukkaantuivat. Ohjaajat saivat sairaalahoitoa, mutta heidän vammansa eivät ole hengenvaarallisia. Teosta epäillään kahta alaikäistä, joista teräasetta käyttänyt on alle 15-vuotias. Toinen epäilty on yli 15-vuotias. Yhdistyneiden arabiemiirikuntien Dubaista Israeliin matkalla ollut matkustajakone on joutunut tekemään hätälaskun Saudi-Arabiaan. Israelilaismediat kertoivat, että koneessa oli kahden lentäjän välinen riita. Kaikki koneessa olleet ovat turvassa. Kone laskeutui Tabukiin, jossa sijaitsee sekä siviili- että sotilastukikohta. Fly Dubain kone lähetti hätäilmoituksen pian lentoon lähdön jälkeen. Israelin hävittäjiä lähetettiin ilmaan, koska Israel pelkäsi kymmeniä israelilaisia kuljettaneen koneen joutuneen kaapatuksi.
1: Kello on uutisten päättyessä 13.02. Uutiset toimitti Salla Vuoltajanaho. Ensi tiedoteliikenne onnettomuudesta tielle 4 eli Sodankylän tielle Rovaniemelle. Tarkempi paikka on lentokentän tien ja Olkajärven välillä. Suuntaa ei ole tarkemmin määritelty, mutta siellä on onnettomuus. Eli ensi tiedoteliikenne onnettomuudesta tielle 4 Sodankylän tielle Rovaniemelle. Tarkempi paikka on lentokentän tien ja Olkajärven välillä. Siellä on onnettomuus.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja tämä on Radio Suomi lähelläsi. Minä olen Mira Stenström. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Yhtä matkaa on määrä mennä tuonne kello 16 saakka, eli 3 tuntia tässä mennään. Matkan varrella kuullaan tietenkin paikallisia uutisia ja puheenaiheita sieltä ihan sinun läheltäsi. Tämä on Nelli Matula, hitaammin hautaan.

Eduskuntavaalit pidetään meillä ensi vuoden huhtikuussa. No, parhaillaanhan vaalivankkureita kuvainnollisesti putsoillaan pikkuhiljaa pölystä ja puolueiden koneistot terästäytyvät poliittisesta vuoden kierrosta. Tänään esimerkiksi kokoomus on hahmotellut jo ensi vaalikauden raameja ja muita visioitaan. Noiden eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntaina 18. huhtikuuta ja tietysti sitten se ennakkoäänestys alkaa sitä edeltävällä viikolla. Nythän on kesän jälkeen ja tässä alkusyksystä kuultu ensimmäisiä ulostuloja henkilöiltä, jotka ovat ilmoittaneet asettuvansa ehdolle eduskuntavaaleissa. Siellä on joukossa paljon uusia kasvoja ja myös sitten niitä pitkään politiikassa mukana olleita henkilöitä. Osa esimerkiksi nykyisistä kansanedustajista on ilmoittanut, että he eivät ole sitten taas enää seuraavissa eduskuntavaaleissa ehdolla. Eli pikkuhiljaa käydään kohti noita vaaleja ja kiihtyy vaan, mitä lähemmäs mennään. Ruotsissa käytiin hiljan valtiopäivävaalit, joiden jälkipyykkiä pestään yhä edelleen. Vaaleista on jätetty yli 15 000 valitusta ja länsinaapurissa tutkitaan nyt epäilyä epäasiallisesta vaalivaikuttamisesta. Kohta katsotaan Suomen vaalijärjestelmää ja kuullaan sitten, että minkälaisia suojatekijöitä Suomessa on vilppiä vastaan, mutta sitä ennen kuullaan tuoretta musiikkia Tuure Kilpeläiseltä. Tässä on suomalaisia unelmia.

Siinä Tuure Kilpeläistä. Osa suomalaista mediamaisemaa on ollut STT, eli Suomen tietotoimisto, uutistoimisto siis. Tuore uutinen kertoo, että STT:n toiminta saattaa loppua

0: Se nimittäin suunnittelee liiketoimintansa merkittävää uudelleenjärjestelyä. STT kertoo tiedotteessaan, että päätöksen taustalla ovat sen uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus. Uudelleenjärjestely saattaa johtaa nykymuotoisen liiketoiminnan päättymiseen. Ja STT kertoo käynnistävänsä lähes koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut. No, STT:llähän on erittäin pitkä historia Suomen mediakentässä. Se on perustettu marraskuussa 1887. Ja silloinen nimi oli sitten Suomen sähkösanomatoimisto. Nimi muuttui sitten Suomen tietotoimistoksi myöhemmin 1915. Tästä kuullaan sitten myöhemmin varmaan lisää, että mitä kaikkea tähän uutiseen sitten liittyykään, että siellä on muutosneuvottelut tulossa. Mutta me mennään nyt vaaleihin. Ja puhutaan vaalivaikuttamisesta, nimittäin se on noussut puheenaiheeksi Ruotsissa. Parin viikon aikaiset valtiopäivävaalit ovat kerryttäneet siis ennätysmäärän valituksia vaalivilppivalituksien vuoksi. Poliisi tutkiikin nyt, että onko ihmisille tarjottu rahaa tietyn ehdokkaan äänestämisestä. Vaaleista on jätetty aikamoinen määrä valituksia, jo yli 15 000 valitusta. No, meillä täällä Suomessahan eduskuntavaalit pidetään ensi vuoden huhtikuussa ja tietenkin siinä herää sitten kysymys, että voisiko samantyyppistä tapahtua meillä. Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sanoo, että käytännöt vaalipaikoilla suojaavat Suomessa epäasialliselta vaalivaikuttamiselta.
1: Täällä Suomessa niin vaalien luotettavuus ja integriteetti, niin se on ihan ykkösasia meille ollut kaikki nämä vuodet. Nyt tämä Ruotsin tilanne on kuitenkin sellainen, joka meitäkin varmasti herättelee. Meillä on erilaiset systeemit, erilaiset menettelyt äänestyspaikoilla onneksi, jotka ehkä jo sinänsä niin kuin estävät tätä Ruotsin tilannetta niin kuin toistumasta meillä. Mutta siitä huolimatta täytyy muistaa, että nyt eletään sellaisessa maailmassa, jossa tämmöinen vaalivaikuttaminen ja myös epäasiallinen vaalivaikuttaminen, niin se on niin kuin joka päivässä toimintaa ja siihen pitää varautua kaikissa tapauksissa.
2: Niin kuin sanottu, niin Ruotsin ja Suomen vaalijärjestelmät eroavat. Esimerkiksi Ruotsissa valmiiksi täytettyjen vaalilipukkeiden jakaminen ei sinänsä ole rikos. Meillä sen vaalilipukkeen saa vasta siellä äänestyskoppiin mennessä äänestyspaikalla. Suojelevatko nämä meidän vaalikäytäntömme kuinka hyvin meitä mahdolliselta vaalivilpiltä?
1: Kyllä ne suojelee aika hyvin. Et meillähän on vahva sääntely siitä, tuo minkä sanoit äänestylipusta, että se saadaan vasta siellä äänestyspaikalla sen jälkeen, kun on äänestäjän henkilöllisyys tarkastettu. Ja se myös sitten sinne äänestyspaikkaan jää, kunnes se sitten siirtyy laskentaan. Mutta sitten meillä on toinenkin sääntely, ja se on se, että äänestyspaikalla ja sen välittömässä läheisyydessä niin ei saa niinku pitää minkäänlaisia puheita. Vaalilaissa on semmoinen vanhahtava sanamuoto, mutta kuitenkin se, että ei saa kampanjoida eikä millään tavoin vaikuttaa äänestäjän vaalivapauteen. Ja tämä koskee siis äänestyspaikkaa ja sen välitöntä läheisyyttä. Ja tätä on aika hyvin noudatettu kuntien toimesta ja tämä on muun muassa puolueidenkin osalta, tämä on hyvin hallussa tämä sääntely. Eli tämmöistä ei juurikaan sitten esiin.
2: Onko meillä ihan varsinaista vaalivilppiä epäiltyä tapauksia?
1: No, sitä on hyvin harvoin esiintynyt ja nämä on lähinnä ollut näitä lahjontatapauksia. Ja tuomioistuimet on kyllä ollut hyvin tarkkoina siitä, että niistä myös sitten tuomitaan. Eli vähän tämmöiset niin kuin herjänäkin heitetyt tapaukset. Yksi mieskin muutama vaali sitten niin ilmoitti huuto.netissä myymänsä äänen eniten tarjoavalle. Ja lopputulos oli se, että hän sai tuomioistuimelta sakot, koska hän syyllistyi niin kuin vaalilahjontaan. Eli tuomioistuimet on hyvin tarkkoja ja varmaan osittain tästä johtuen niin näitä tapauksia on Suomessa ollut erittäin vähän.
0: Noin kertoi oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen Sanna Savikon haastattelussaan.

0: siinä Toivosta lauloi George Michael. Ja toivoahan sitä tietysti liittyy noihin eduskuntavaaleihin tai ylipäätänsä muihinkin vaaleihin siihen, että miten asiat kehittyvät kunkin ihmisen oman näkökulman mukaan. Edellisen kerranhan eduskuntavaalit meillä pidettiin keväällä 23 ja tuolloin äänestysprosentti oli 72% ja vaalipäivänä annettiin noin 1,35 miljoonaa ääntä. Iso äänipotti. Muistelen tuossa, kun kävin ensimmäistä kertaa nuorena äänestämässä. Se oli pieni kyläkoulu, jossa tuo äänestäminen tapahtui. Äänestämään mentiin ihan varta vasten. Sen muistan, kun kerta äänestämään pääsi. Ei siis minään pikajuoksuna kesken kauppareissu. Vaikka sitä lapsena oli tietysti nähnyt vanhempien mukana, että miten siellä äänestyspaikalla käyttäydyttiin ja miten liikuttiin ja minkälaiset virkailijat siellä oli ja kaiken kaikkiaan sen järjestelyn oli nähnyt etukäteen lapsen silmin, niin oli se jotenkin jollain tavalla jännittävää, kun sen äänestämistoimituksen teki sitten yksin omin voimin. Sinne piti mennä henkilöllisyystodistuksen kanssa sisään omin voimin ja osata kulkea sitten vähän niin kuin pöydän luolta toiselle. Se oli jotenkin juhlallista, oli Suomen lippua Salossa ja sen kaltaista. No sittenhän sen jälkeen ennakkoäänestyspaikkoja on tullut esimerkiksi kauppakeskuksiin ja tällaisiin yleisiin isoihin tiloihin. Ja äänestämisen voi sitten siinä kaiken muun touhuamisen sivussa hoitaa. Oletko koskaan muuten miettinyt sitä, että millä tavalla äänestyspaikoilla suomalaiset tyypillisesti toimivat? Siinä jotenkin aika usein, kun miettii perinteistä äänestämistilannetta, olipa sitten minkälaiset vaalit tahansa, niin samantyyppinen kaava toistuu, joka jollain tapaa kuvaa suomalaisia ja suomalaisten olemista. Esimerkiksi se, että jos äänestäjiä olisi paljon tai on paljon äänestyspaikalla, niin ihmiset seisovat kuuliaisesti jonossa. Siinä ei hirveästi häröillä ja hypähdellä. Lapsen ääniä saattaa kuulua, jos lapset on mukana ja lapsia saattaa kiinnostaa, mutta muuten on aika lailla hipihiljaista. Se on aivan kuin aamun lähijunassa. Juna saattaa olla ihan täpötäynnä, mutta me istumme hiljaa.
1: Radio Suomi lähelläsi. Mira Stenström.
0: Tämä on Jenni Vartiaista. En halua kuolla tänä yönä.

Tulevissa vaaleissa ei varmaankaan voida välttyä talouspuheelta. Sen nyt voi jokainen melkein tästä päätellä näiltä istumalta. Ja tähän antaa myös osviittaa tämän päivän tieto Tilastokeskukselta, nimittäin julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on ylittänyt 90% rajan vuoden toisella neljänneksellä. Tilastokeskuksen yliaktuaari Hanna Björklund sanoo, että tämä tosiaan ennätyksellinen nousu tapahtui yli 90% rajan mentiin. Ja nousu on ollut nopeaa, sillä 5 vuotta sitten velkasuhde oli vielä noin 75%, Björklund toteaa. Julkisesta velasta selvästi suurin erä on valtion velka, ja se on myös tällä vuosikymmenellä ollut selvästi nopeimmin kasvava erä. Valtionhallinnon velka kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 4 miljardia euroa. Samalla Suomen velkasuhde on tänä vuonna noussut ensimmäistä kertaa euroalueen keskimääräisen velkasuhteen yläpuolelle. Kyseessä on julkisyhteisöjen EDP-velka, eli tällainen nimellishintainen sulautettu bruttovelka, joka on myös EU-vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen julkisen talouden mittari on. EU:n sääntöjen mukaan julkinen velkahan ei saisi olla yli 60% bruttokansantuotteesta. Tällaista kertoo Tilastokeskus, ja tällaisia on varmasti sitten uusilla päättäjillä edessä tuolla Arkadianmäellä, että mitäs tälle tehdään. Siinä onkin aikamoinen temppu, kun sitä ruvetaan mietiskelemään porukalla.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ylen verkkosivujen luhetuimpia uutisia on oikeastaan vähän hämmästyttäväkin uutinen, jota ei oikein meinannut uskoa todeksi. Nimittäin Dubaista Israeliin matkanut matkustajalentokone teki hätälaskun. Ja syynä oli se, että lentäjät tappelivat kesken lennon. Tämä lentokone joutui tekemään hätälaskun Saudi-Arabiaan. Ja israelilaismediat kertovat turvallisuusviranomaisiin vedoten, että koneessa tosiaan tapahtui kahden lentäjän välinen tappelu. Mutta viranomaisten mukaan välikohtauksen syy ei ollut heti selvillä. Koneen matkustajat kertoivat Israelin Channel 12 kanavalle kuulleensa huutoja koneen etuosassa olleilta matkustajilta, jotka olivat sitten kuulleet lentäjien välisen riidan. Ja koneessa oli noin 150 ihmistä, joista suurin osa oli israelilaisia. Kaikki koneessa olevat ovat onneksi turvassa. Kone laskeutui Tabukiin, jossa sijaitsee siis siviili- ja sotilastukikohta. Ja Fly Dubain kone lähetti hätäilmoituksen pian lentoon lähdön jälkeen. Näin ilmenee siis lentoseurantatiedoista. Lentoseurannan mukaan Boeing 737-tyypin kone sukelsi lennon aikana äkillisesti noin 1000 metrin korkeudesta 5000 metriin. Ja tässähän oli sitten jo semmoinenkin pelko, että Israel pelkäsi, että tämä kone olisi kaapattu, kun tällaisia sitten tapahtui. Siellä Israelin pääministeri ja puolustusministeri ovat olleet hätäkokouksessa ja Israelin ilmavoimat lähetti hävittäjiä koneen perään. Netanyahun, eli siis pääministerin Benjamin Netanyahun kanslia kertoi myöhemmin, että tilanne oli hallinnassa ja Israel pyrki saamaan sitten matkustajat kotiin. Aikamoisia kuulumisia kuuluu maailmalta. Tällainen näin, varsinkin jos riita on lentokoneessa siellä ohjaamossa meneillään, niin sitä nyt toivoisi, että siellä ei ainakaan riideltäisi. Se kuulostaa nimittäin todella, todella hurjalta. Sanotaan näin, että rauha kaikkien kesken. Se on paras juttu. Tämä ja monet muut uutiset löytyvät tuolta Ylen verkkosivuilta. Siellä puhutaan muun muassa tästä matkustajalentokoneesta ja sen kuulumisista. Siihen voit palata nettisivuillamme. Kohta mennään paikallisiin uutisiin, kuulumisiin sieltä ihan lähialueelta, mutta sitä ennen kuunnellaan vähän tällaisia tahtoja. Ne kuuluvat Rick Astleylle. Never gonna give you up.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Microsoft järjesti eilen yleisötilaisuuden Vaasan ja Mustasaaren alueelle suunnittelemasta datakeskuksestaan. Käydäänpä kuulemassa, mitä tavalliset kansalaiset tuumasivat hankkeesta. Toimittajana Niklas Joki.
2: Pekka Luhtala, sinä tulit tänne Jurvasta asti. Mikä tässä Microsoftissa kiinnosti niin paljon?
3: No totta kai se kiinnosti, että kun ihmetyttää, että maailma on tähänkin asti pärjännyt, niin miksi yhtäkkiä tällainen buumi, tällaisia datakeskuksia, että mihinkä tämä on menossa tämä maailma. Ja tietysti kiinnosti koko projektinakin, että kuinka tämä etenee ja mitä se tarkoittaa lähialueelle. Ja tässä lähivuosina varmasti rakentamista on paljon ja totta kai se työllistää tätä lähialueen porukkaa paljon. Ja
2: kuulosti siltä, että et ole suuri datakeskuksien ystävä, olenko kuulevinani oikein?
3: No ei, kyllä mä ymmärrän tämä nykytekniikka, tekniikka pitää mennä eteenpäin, mutta niin yllättävän paljon niitä tulee niin kuin yhtäkkiä. Se mua on yllätyksenä. Että niin.
2: Mikä niissä mietityttää?
3: No se valtava tietokoneen määrä, että mihinkä me sitä tietoa yhtäkkiä näin paljon tarvitaan sitten. Että niin. Ehkä tämä AI-tekoäly kehittyy ja me tarvitsemme sitä silloin. Että niin.
2: No tämä tulee nyt Vaasaan ja Mustasaareen, mutta Jurva ei ole siitä kaukana. Miten sä ajattelet, että se näkyy sinne teille päin?
3: No toivottavasti sillä lailla, että meillä on siellä tyhjiä asuntoja, ei paljon, mutta on kumminkin ja edullisia asuntoja. Että toivottavasti ne, jotka saa työpaikan täältä, niin olisi kiinnostunut sieltä hommaamaan asuntoja ja lisäämään Jurvan väkilukua.
2: Mitä jos Jurvan olisi tämmöinen tarjolla, ottaisitko kuitenkin vastaan?
3: No kyllä, se varmaan vastaan voi otettaa se. Tuntuu, että Vaasakin on saanut aivan hyvän korvauksen tuosta maasta. Että niin. Sitä mä en tiedä. En ole niin tarkoin perehtynyt paljonko tällainen työllistäjä, mutta olen ymmärtänyt satoja henkiä kumminkin siinä vaiheessa sitten, kun se on niin kuin valmis. Että nythän se puhuttiin jostakin 2000 henkilöstä, mitä
2: tämä rakennusvaihe
3: työllistää. Niin.
2: Minkälaisia vastauksia, mihin asioihin sä lähdit täällä hakemaan vastauksia tänään?
3: No sanotaan, mä oon tietysti vähän kiinnostunut niistä projektiistakin, niin nämä projektien aikataulut ja kuinka tämä homma menee eteenpäin. Ja erittäin suuri kiinnostus on tämä sähön hintaa, mitä se tulee vaikuttamaan yksityistaloudessa.
2: Totta, he ovat luvanneet rakentaa lisää uusiutuvaa energiaa ja kattaa tämän oman tarpeensa. Onko se semmoista puhetta, mitä uskot?
3: No mä luin sen tekstin tuosta vähän tarkemmin, niin se oli sellainen poliittinen teksti, että en tiedä, mitä se käytännössä tarkoittaa. Se oli semmoinen aika pyöriä, että tuovat sitä uusiutuvaa energiaa saman verran, mitä kuluttavat, että mistä ne sitten sen tuee. Siihen ei tullut vastausta, mutta varmasti niillä suunnitelma siihen on. Että.
2: Vaasalainen Juha-veli Korhonen, mikä toi sinut tänään tänne?
4: No, onhan tämä aika iso hanke tämä Microsoftin, että piti katsoa, mitä siellä on tietoa tällä hetkellä saatavana.
2: Kävit tuossa juttelemassa yhtiön edustajan kanssa, mistä keskustelitte?
4: No siinä keskusteltiin tuommoista vihreän energian vaihtoehtoista ja jos he olisivat kiinnostuneita, mitä meillä on tarjota.
2: Niin, olit työasialla?
4: No joo, kyllä työasiaa siinä on. Meillä on tuommoista vihreän energian tuotannon konseptia olemassa ja Gigavaasa-aluetta on katsottu.
2: Ohjattiinko eteenpäin vai saitko vastauksia?
4: Joo, siis tässä vielä keskustellaan tämän illan aikana enemmän asiasta.
2: Tältä yliopistolta löytyy myös

0: Opiskelija Eetu Suneli, joka käveli sisään tähän tilaisuuteen. Mitä tulit tänne etsimään?
1: No näin tuossa luennolla, että täällä on tällainen tilaisuus ja ajattelin, että tuu vähän katsomaan ja minkä näköistä hommaa suunnitellaan tänne Vaasaan.
0: Kuinka paljon olet tutustunut tähän datakeskushankkeeseen?
1: Ei kovin paljon, mutta on kuullut paljon, niin kuin, että Suomessa on rakennettu. Ja nyt kun Vaasaan tuli, niin ajattelin, että tuun katsomaan, kun on mahis.
0: Mikä niissä kiinnostaa toisaalta ja onko joku mikä asia huolestuttaa myös?
1: No teknologinen edistys on aina kiva, mutta on vähän huolestuttaa tämä ympäristöhomma. Kuultu, että esimerkiksi tekoäly käyttää hyvin paljon vettä ja että datakeskuksille tulee tosi paljon rasitetta tämän kautta. Niin vähän kiinnostaisi kysellä, että miten aiotaan niin kuin ympäristövaikutukset huomioida tässä?
0: Entä sitten Microsoft-yhtiönä, mitä mieltä olet heistä?
1: Teknologia-alalla hyvin tuttuja ja vähän ehkä mietityttää, kun ne on kuitenkin niin suuria, että kuinka paljon vastuuta ne kantaa tällaisista asioista.
2: Kello on 2:20 ja tämä on Radio Suomi lähelläsi. Ja noihin ajankohtaisiin paikallisaiheisiin palataan ihan hetken kuluttua. Tämän Antti Ketosen kappaleen Niin kaunis jälkeen.

0: Siinä Antti Ketonen, niin kaunis. Ja nyt mennään kohti alueellisia puheenaiheita.
1: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
2: Hetki sitten kuultiin tavallisten kansalaisten mietteitä Microsoftin Vaasan ja Mustasaaren alueelle suunnittelemasta datakeskuksesta. Kuunnellaanpa seuraavaksi, mitä yhtiön edustajat vastasivat huoliin.
3: Datakeskusten kohdalla mietityttää monia ihmisiä se sähkön kulutus. Ja Microsoft on sanonut tässä, että ne on sitoutuneet globaalisti kattamaan 100% omasta kulutuksesta hiilivapaan energian ostosopimuksilla. Energia vastaava Olli Huotari, kerrotko mitä tämä ihan käytännössä tarkoittaa?
4: Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että kun me hankimme energiaa, sen täytyy olla täysin uusi hanke. Me teemme PPA-sopimuksen, sähkön energian ostosopimuksen. Meillä on siinä ehtona, että hanke saa olla hanke kehitettynä, mutta vasta kun me teemme tämän sopimuksen, hanke rakennetaan, jolloin sitten tuodaan täysin uutta sähköntuotantoa järjestelmään. Ja tällä tavalla me tuomme uutta sähköntuotantoa esimerkiksi tänne Suomeen. Meillä on Suomessa tällä hetkellä jo 215 megawattia operatiivista tuulivoimaa täällä Vaasan alueella, jotka tukee meidän datakeskusoperaatioita.
3: Onko tässä Vaasan Mustasaaren hankkeen kohdalla jo sovittu, että mistä se tulee se sähkö?
4: En voi näihin paneutua vielä, että näissä on paljon tämmöisiä niin kuin paljon markkinoilla tapahtuvia asioita, että meidän pitää niin kuin käydä tätä keskustelua siellä. Että ei voi vielä niin kuin avata, että ollaan keskusteluja käydään, mutta en voi avata sen enempää vielä, että mihin ne tulee ja mistä tulee.
3: Periaatteessa semmoisia hankkeita, joita on jo käynnistelty, niin voitte siihen väliin mennä ja ostaa sen sähkön semmoiselta
4: projektilta. Ei mennä sellaisiin hankkeisiin, joita on jo käynnistetty, eli sen täytyy olla täysin uusi. Eli saa olla hankeluvitettu, mutta vasta kun me teemme ostosopimuksen, niin sitten hanke rakennetaan. Eli sen täytyy olla meille täysin uusi hanke. Ja samalla myös esimerkiksi Suomen täysin netto uusi hanke.
3: Microsoftin paikallissuhde vastaava Laura Kuokkanen, mikä tämän illan päätarkoitus on?
5: No, tarkoitus on tietenkin se, että me pystytään käydä vuoropuhelua paikallisten kanssa, että sekä meidän datakeskusalueen ihan lähinaapureiden, kuntalaisten ja kaikkien kiinnostuneiden. Että me voidaan olla paikalla vastailemassa kysymyksiin, tarjoamassa tietoa, mutta myös kuulemassa huomioita ja mitä tahansa palautetta, mitä paikallisilla on hankkeeseen liittyen.
3: Ja olet ollut tässä aika hyvin varattuna, eli keskustelijoita on myös riittänyt. Minkälaisella asialla ihmiset on lähestynyt?
5: Mä sanoisin, että aika laidasta laitaan, että sekä rakennusvaihe kiinnostaa tietenkin rakennushankkeen vaikutukset, mutta paljon on ollut kysymyksiä myös toimintavaiheesta.
3: Onko ollut huolia?
5: On ehdottomasti kyllä myös on niin kuin huolia.
3: Sinne alueelle ei tällä hetkellä ilmeisesti pääse ja sitä kannalta mietin, että koska se aukeaa edes median kautta yleisölle. Mm.
5: Erittäin hyvä kysymys. Se on tällä hetkellä toki jo työmaa. Siinä mielessä ihan turvallisuudenkin kannalta on rajoitettu sitä alueelle pääsyä.
3: Mutta aikataulua ei tiedä, koska se näytetään niin sanotusti.
5: En siihen valitettavasti osaa tällä hetkellä sanoa.
3: Entä sitten tämmöiset johtajahenkilöt, onko teillä nimetty niin kuin maajohtaja, tuleeko täällä olemaan paikallista johtoa, koska semmoinen tulee paikalle ja näin päin pois?
5: Joo, meillä tulee olemaan kyllä esimerkiksi koko alueen toiminnoista vastaava henkilö. Tällä hetkellä rekrytoidaan pääasiallisesti rakennusvaiheen johtoa, joitain jos menee laittaa hakuun Microsoft Careers, niin hän näkee kaikki meidän avoimet työpaikat, että meillä on jonkun verran rakennusvaiheeseen tällä hetkellä, mutta tullaan sitten rekrytoimaan siihen operaatiovaiheeseen ihan siitä niin kuin, laajalla skaalalla erilaisia tehtäviä.
3: Kuinka monta niitä työpaikkoja on siellä ja miten on edennyt työnhankinta?
5: Siitä en osaa kommentoida, että miten on saatu täytettyä. Meidän laskelmat ja kokemus on se, että nämä rakennukset työllistää noin 50 henkeä per rakennus. Et meillä on se 6 suunniteltu tähän Vaasan Mustasaaren kampukselle, kun on kokonaan valmis.
6: Pystyvätkö ihmiset enää tässä vaiheessa vaikuttamaan mitenkään tähän rakentamiseen tai miltä se näyttää, kuinka paljon ääntä se pitää ja näin, vai onko tämä vain niin kuin infotilaisuus? Vai?
5: Kyllä aina mahdollisuuksien mukaan tietenkin otetaan huomioon palaute, jota saadaan, että jos tulee esimerkkinä melunhallintakeinot rakentamisen aikana tai sitten toimintavaiheessa on semmoisia, joita pystytään aina toki tuomaan lisää tarpeen mukaan.
2: Toimittajina edellä Niklas Joki ja Joni Kyheröinen.

keinuttelee Pave Maijanen. Yksi lähiaikojen suurimmista valmiusharjoituksista on nyt parhaillaan käynnissä. Se on alkanut siis eilen tiistaina ja jatkuu huomiseen torstaihin. Ja harjoituksen sisältönä on harjoitella väestön siirtoja. Yli 10 000 henkilöä, lähes 500 organisaatioista tosiaan harjoittelee tässä valmiusharjoituksessa väestön siirtämistä poikkeusoloissa. Ja tosiaan tämä harjoitus on yksi lähiaikojen suurimmista Suomen kokonaisturvallisuutta vahvistavista käytännön harjoituksista. No tämä harjoitus, tosiaan harjoitus, se perustuu kuvitteelliseen tilanteeseen, jossa turvallisuustilanne on heikentynyt ja kriittisen infrastruktuurin toiminta häiriintynyt ja sotilaallinen uhka kasvanut. Ja tämän harjoituksen järjestää nyt sitten lupa- ja valvontavirasto. Käynnissä siis vielä huomiseen torstaihin asti.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Näin on. Tämä on Radio Suomi lähelläsi ja minä olen Mira Stenström. Tässä mennään yhtä matkaa tuonne kello 16 asti, eli vielä reilut parisen tuntia. Maita ja mantuja kolutaan ja niitä paikallisia ajankohtaisia puheenaiheita makustellaan. Yhtä matkaa mennään siis. Tämä on Ricky Martin,

0: siinä Ricky Martin ja miltei 30 vuoden takaa. Tuo biisi oli nimittäin vuodelta 1999 silloin saanut päivänvalon Shake Your Bonbon Ricky Martinilta. Kello on kohta kello 14, kello 2 siis. Monelle se tarkoittaa päiväkahviaikaa, mutta ennen kuin lähdet päiväkahville, niin kuuntele vielä tämä juttu, nimittäin kohta uutisiin, ja uutisissa kuullaan sitten tuosta STT:n eli Suomen tietotoimiston tänään kertomasta aikamoisesta uutispaukusta, voisi näin sanoa. STT siis suunnittelee liiketoimintansa merkittävää uudelleen järjestelyä. Sen nykyinen uutis- ja kuvatoimistotoiminta saattaa päättyä. Siellä on muutosneuvottelut tulossa ja ne koskevat 95 työntekijää. Heidän työtehtävät voivat loppua. STT:n nykyinen enemmistöomistajahan on vuodesta 2018 ollut Sanoma Media Finland, ja STT tuottaa näitä uutis- ja kuvatoimistopalveluita kymmenille suomalaisille medioille, mukaan lukien Ylelle, joka omistaa siis STT:stä 1,7%. Mutta tästä kuullaan tarkemmin sitten tuossa muutaman minuutin kuluttua uutisissa. Uutisiin meidät vie Annika Pudas. Hän sut saa.
1: Tummat pilvet matalalla, harmaan teepaidan alla, sydän, joka hakkaa sulle.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Suomen tietotoimisto STT:n uutis- ja kuvatoimistotoiminta saattaa näillä näkymin päättyä. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa maaliskuun lopussa. STT tiedottaa aloittavansa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää eli lähes koko henkilöstö. Ulkopuolelle jää vain yritysten lehdistötiedotteita jakava STT-viestintäpalvelut, jonka toiminta on kannattavaa. STT perustettiin vuonna 1887. Kansallisena uutistoimistona se on tuottanut uutisia ja uutiskuvia laajasti suomalaisille tiedotusvälineille ja kansainvälisen uutistoimistoverkon kautta myös ulkomaille. Suomen journalistiliitto sanoo, että STT:n alasajo on järkyttävä uutinen nykyisessä turvallisuustilanteessa. Puolustusvoimat on sopinut Patrian kanssa uusien tela-ajoneuvojen hankinnasta. Patria toimittaa esisarjan ajoneuvot maavoimille syksyllä 2027 ja testaus- ja kokeilujakso kestää vuoden ajan. Uusilta ajoneuvoilta edellytetään esimerkiksi liikkumista tiestön ulkopuolella metsämaastossa, kantavassa suomaastossa sekä syvässä lumessa. Myös Ruotsi hankkii Patrian tela-ajoneuvoja testausta ja arviointia varten. Lähi-idässä on solmittu merkittävä alueellinen puolustussopimus. Turkki, joka on NATO-maa, sekä Saudi-Arabia ja ydinasevaltio Pakistan kirjoittivat elokuussa niin kutsutun Mekan puolustussopimuksen, jonka perusperiaate on lainattu NATOlta. Jos yhtä sopimuksen jäsenmaata vastaan hyökätään, se tulkitaan hyökkäykseksi kaikkia vastaan. Sopimuksen tarkat yksityiskohdat eivät ole tiedossa.
1: Kello on uutisten päättyessä 14.02 ja uutiset toimitti Pälvi Tammi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tämä on Radio Suomi lähelläsi. Ajankohtaislähetys, joka kulkee meillä ja maailmalla sinun kanssasi. Käydään siellä kotikonnuilla ajankohtaisten puheenaiheiden parissa ja uutisia unohtamatta. Minä olen Mira Stenström ja tosiaan 2 tunnin ajan vielä seurassasi. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Tässä Jannika B. 2, jotka pelkäävät.

0: Kansanhuudella voi sanoa, että aika monessa kahvipöydässä on tällä hetkellä kaksi aihetta. Kahvi ja bensa. Ja sitten jos ollaan vielä bensiksellä, niin molemmat yhdistyy nämä aiheet. Mutta näitä kahta aihetta yhdistää moni muukin asia, nimittäin hinnan nousu. Ja jos otetaan vielä historiallista perspektiiviä mukaan, niin onpa näitä aineksia molempia siis rahdattu edullisemman hinnan takia aikojen saatossa myös ulkomailta. Eihän ole pitkäkään aika, kun esimerkiksi tuota edullista polttoainetta käytiin itärajalla hakemassa Venäjän puolelta. Kohta me lähdetään pohjoiseen Haaparannalle. Siellä Ruotsin bensaale on päättymässä. Veroalen myötähän polttoaine on ollut Ruotsin puolella jopa 80 senttiä halvempaa litralta kuin sitten Suomen puolella rajaa. Hintatietoiset kansalaiset ovat siellä tietenkin paikalla hakemassa sitä edullisempaa menovettä ja siitä kuullaan ihan hetken kuluttua lisää.
1: Radio Suomi lähelläsi. Mira Stenström.
0: Ennen bensiiniasioita uutta musiikkia Helvi Marleenalta. Älä katso mua noin.

0: Anna.
1: Näin, Helvi Marleena. Polttoaineen hinta tosiaan puhuttaa tällä hetkellä ympäri Eurooppaa, myös täällä Suomessa. Ja meillähän täällä Suomessa on katsottu kaihoisasti tuonne länsinaapuriin, jossa hallitus laski polttoaineveroja väliaikaisesti viime keväänä tehdyllä päätöksellä. Kaiholle on syytä, nimittäin veroalen myötä polttoaine on ollut Ruotsin puolella jopa 80 senttiä halvempaa litralta kuin Suomen puolella rajaa, eli hinta

0: ero on melkoinen ja totta kai se tuntuu kukkarossa, jos paljon ajaa. Nyt Ruotsin 5 kuukauden määräaikainen verojen lasku on päättymässä. Toimittajamme Risto Koskinen oli aamupäivällä paikalla Haaparannassa seuraamassa, ovatko suomalaiset nyt rynnänneet isojen astioiden kanssa tankkaamaan tuota edullista polttoainetta. Ja kyllähän alueen täyttivät pääasiassa suomalaisella rekkarilla varustellut autot.
1: Täällä tosiaan ollaan Haaparannalla ja kun katselee tätä autojonoa, joka tällä hetkellä yltää tuonne viereiseen liikenneympyrään asti, niin voin sanoa, että suomalaiset ovat todellakin lähteneet tankkaamaan tänään ja huomennahan se bensa-ale, polttoaine-ale täällä Ruotsissa hieman muuttuu, eli siitä lähtee osa pois ja tavallaan noin kruunun verran tulee hintaa lisää. Tänne on tullut tankkaamaan myös Tampereelta Markku Simon Taival. Markku, mikä sinut toi Haaparannalle?
2: No, bensan hintahan se toi, että on tää paljon halvempaa kuin Suomessa ja pitkän matkan ajaa, niin se tuntuu jo.
1: Kyllä. Tänään kun katselee tonne hintoja, niin 95 on 16,74 ja diesel 21,69. Mitä ajatuksia herättää?
2: Kyllähän se. Täällä on paljon halvempaa on, että kyllä ihmetyttää.
1: Ihmetyttääkö se, että miksi Ruotsissa on halvempaa kuin Suomessa?
2: No joo, kyllä. Että eikö Suomessa olisi mahdollisuutta tehdä sitä, en tiedä. Että viisaammat päättää.
1: Sä oot Tampereelta tänne lähtenyt. Mikä toi tänne asti?
2: Mä olin työmatkalla, olin Levillä tai Kittilässä, että ja nyt takaisin viikon reissu oli siellä.
1: Kuinka usein tulee Haaparannalla käytyä tankilla, kun täällä päin pyörit?
2: No aina kun ohi menee, niin menneen tulleen kyllä. Tulee kerran kuukaudessa ainakin tällä hetkellä.
1: Saa mukavasti tankin täyteen edullisempaa polttoainetta.
2: Niin on, että sillä ajaa jo kotiin asti niin halvalla bensalla.
1: Välillä täällä jonot on aika pitkiä, niin kuin tälläkin hetkellä, niin mites tuossa jonotuksessa, niin hermo kestää kuitenkin?
2: Näillä hinnoilla hermot kestää.
1: No vaikuttaako tämä polttoaineen veroaleen loppuminen täällä Ruotsissa nyt mitenkään sitten tulevaisuudessa? Käytkö tulevaisuudessakin tankilla täällä vai tuleeko tankattua sitten enemmän Suomen puolella? Mitä luulet?
2: Joo, kyllä. Mä aina menen ohi tästä lähettyviltä ohi, niin kyllä mä käyn täällä. Menen tulleen. Ja muutenkin käyt tulee ostoksilla.
1: Niin samalla kuin ei pelkästään polttoainetta, vaan ostoksia tässä muutenkin.
2: Niin justiin näin.
1: No mitä jos Tampereella kun tankkailee ja miettii näitä Ruotsin hintoja, niin mitä ajatuksia siinä herää? Varmaan on tullut tätäkin asiaa pohdittu.
2: Kateussahan se tulee torniolaisia kohti. Niin helppo käydä täällä. Tampereelta ei viitti lähteä ihan tankkaamaan vaan.
0: Näin, tällaiset tunnelmat oli aamupäivällä tuolla Haaparannassa. Siinä haastateltavana oli Markku Simon Taival ja häntä jututti Risto Koskinen.

0: Siinä Stray Cats lauloi karkulaisista. Hetken kuluttua mennään tuonne jälleen paikallisiin puheenaiheisiin, mutta katsotaan tässä välissä tielle. Tilanneohitiedotus tielle 1002 Raaseporiin. Tarkempi paikka on Skoldön lossi. Eli siellä tilanne ohi. Eli Skoldön lossille tilanne ohi tiedotus. Tämä on Samuli Edelman ja sen myötä mennään alueellisia puheenaiheita kohti. Päästä ne pois.
1: Kun elämä on rankkaa ja ihan kaiken aikaa huolistasi halkeat. Ja juuri kun tuntuu, että kai tähän turtuu, niin tilanteet ne muuttuvat. Sulle kerrotut valheet, lurangot ja aaveet sun perässäsi roikkuvat. Mut jos sä

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Tervetuloa Seinäjoelle. Joku sanoisi maitojalosteelle, mutta nuoremmat sanoo varmaan, että Valion maito Suomi. Annel Haimer on täällä paikalla ja kaverina tehtaanjohtaja Jari Sivunen. Investointi tuolla pitää omaa ääntänsä, eli täällähän on mittavat rakennustyöt vielä meneillään. Milloin ne ollaan valmiita?
2: Joo, tuossa taustalla kuuluu ääniä. Meillä on tuossa menossa tuon meidän jauhetehtaan S1-tornin perusparannus. Investointi ja tuota investointi aloitettiin tuossa jo 24 vuoden puolella ja koko viime vuosi ja tämäkin vuosi ollaan nyt tehty. Ja tuossa marraskuun noin puolessa välissä sitten ajetaan maitokoneeseen ja ryhdytään kuivaamaan ja tekemään niin sanotusti koeajoja.
1: Eli maitojauheen ja valmistus, voiko sanoa, että se lisääntyy vai vaan tarvittiin ikään kuin uudempia laitteistoja, uudempia, parempia juttuja?
2: Joo, uudempaa teknologiaa. Toki niin kuin korvausinvestointi oli kyseessä, mutta tällä uudella teknologialla pystytään sitten tekemään sellaisia tuotteita, mitä sillä vanhalla ei ollut edes mahdollista tehdä. Sellaisia esimerkiksi hyvin korkeaproteiinipitoisia maitojauheita. Energiatehokkuus parani ja sitten samalla kun se on suunniteltu näille korkeaproteiinisille tuotteille tämä uusi laitteisto, niin siinä kapasiteettia saatiin sitten samalla lisää.
1: No, meneekö maitojauhe vientiin vai kuinka paljon siitä pysyy kotimassa?
2: Vientiin menee lähes yksinomaan, että noin 85% meidän tuotannosta lähtee Seinäjoelta vientiin.
1: Ja mihin sitä nyt sitten tarvitaan? Tehdäänkö siitä vaan sitten maitoa, että se on tiiviimpää maitoa vai mihin sitä käytetään?
2: Joo, Seinäjoen tuotteiston asiakkaat koostuu pääasiassa teollisuudesta. Muun muassa lastenruokateollisuudesta, eli tehdään sitten hyvin paljon esimerkiksi äidinmaidon korvikkeita, joiden yhtenä komponenttina sitten tämä Seinäjoen maitojauhe toimii.
1: Eurooppaan vai minne se matkaa?
2: Eurooppaan ja Aasiaan. Että siinä on ne kaksi keskeisintä markkinaa.
1: Tässä näitä torneja näkyy ja myös mainitsit, niin onko ne siis täynnä maitojauhetta vai mitä nämä tornit on?
2: Joo, tuossa näkyy, että meillä on niin maitosiiloja, sitten on kurrisiiloja, eli kuorittua maitoa, josta on kerma jo poistettu niitä siiloja. Ja sitten siellä taustalla näkyy tornit, jossa on se itse prosessilaitteisto. Ja se maitojauhetta kuivataan, niin se on sellainen noin 15 metriä korkea kammio, mitä pitkin. Sitten se maito kun pudotetaan tai tiiviste sieltä alas, niin se höyrystyy vesi siitä pois ja lopussa sitten siellä alapäässä on jauhetta.
1: Paljonko teidän tehtaan kapasiteetti lisääntyi tässä nyt se valmistuksen määrä?
2: No, yksittäisiin kapasiteettilukuihin ei sen tarkemmin mennä, mutta saatiin ihan merkittävä lisäys siihen sillä, että pystytään entistä pidempää ajosarjaa ajamaan.
1: No, koska vientiin menee tämä suuri osa, niin se ei sitten ehkä tuolla kaupan hyllyllä näy tämä investointi, onko näin?
2: Joo, tämä itse maitojauheinvestointi ei sitten tässä kotimaan markkinassa kaupan hyllyllä näy, koska me tehdään ainoastaan teollisuuteen sitten näitä tuotteita Seinäjoella, ei kuluttajatuotteita.
1: No, se mikä kuluttajapuolella on nyt näkynyt viime aikoina on se, että ihmiset käyttää yhä suuremmin rahkaa ja raajuustoa, eli tämmöisiä proteiinijuttuja haetaan muualta kuin ehkä lihasta, mikä onkaan sitten syy. Niin onko teidän investointi nyt tämän kannalta niin sanotusti väärässä paikassa, jos niin kuin suuri kulutuksen kasvu on siellä?
2: Joo, meillä Seinäjoellahan valmistetaan kaikki Valion rahkat ja raajuustot ja me ollaan nähty tällaisen niin sanotun korkeaproteiinisten tuotteiden kysyntä on kasvanut niin kotimaassa kuin maailmalla ja Seinäjoella me ollaan tehty pitkäjänteisesti ja koko ajan toimenpiteitä, joilla me ollaan kasvatettu meidän tuotantokapasiteettia ja tullaan tekemään myös jatkossakin, jotta pystytään sitten vastaamaan tähän kasvaneeseen kysyntään.
1: Eli tämä ei ole tullut teille yllätyksenä, että tätä kasvua on?
2: No, ei sinänsä. Toki ehkä se kasvun nopeus tässä hiukan on, mä uskon, että yllättänyt kaikkikin, mutta niin ollaan kohtuullisen hyvin pystytty vastaamaan ja tällä hetkellä meillä on tuotantokapasiteetti, voisi sanoa, että täydessä käytössä ja toimenpiteitä sitten on menossa, millä tehostetaan ja saadaan lisää kapasiteettia.
1: Jatketaan hetken päästä tästä raajuusto- ja rahkaproblematiikasta Jari Sivosen kanssa lisää.

Tilanne on ohitiedotus tielle 7 Kotkan ja Haminan välille. Tarkempi paikka on Haminan rantahaka. Siellä on ollut onnettomuus, mutta tilanne on ohi. Eli tilanne ohi, tiedote tielle 7 Haminaan rantahakaan. Siellä on ollut onnettomuus, mutta tilanne on nyt ohi. Kello on hetken kuluttua 2:30 ja sehän tarkoittaa sitä, että tulossa on tuoreita alueellisia uutisia. Niitä aivan hetken kuluttua. Reilun 3 minuutin kuluttua tarkalleen ottaen.

0: Kirkkokadulle. Tämä ratkaisu olisi selvästi halvempi kuin hallin rakentaminen asemalle.
1: No kyllä, kun on kaikki ynnätty siihen summat, niin nykyisen uimahallin vieressä puhutaan 30 miljoonan päälle hankkeesta, ja sitten jos se tehdään sinne aseman seudulle, niin kyllä se sitten jo alkaa mennä yli 50 miljoonaa.
0: Hintaeroa olisi siis parikymmentä miljoonaa euroa. Lukion paikaksi on esillä kolme vaihtoehtoa. Nykyinen paikka, Sedun kirkkokadun viereinen tontti tai Framilta vapautuvat tilat. Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut Etelä-Pohjanmaan vuodeosastojen lakkautuksista tehdyt päätökset muotovirheen vuoksi. Hallinto-oikeus katsoi, että kokouksesta esteellisenä poistetut kaksi aluevaltuutettua eivät olleet esteellisiä. Päätökset koskivat Lapuan, Ilmajoen, Jalasjärven ja Kurikan vuodeosastojen lakkautuksia. Niistä
2: yhdenvertaisuus ei toteutunut. Vaasaan valmistuu kouluryhmien käyttöön ulkoluokka. Sitä rakennetaan parhaillaan Onkilahden luontopolun sisäpuolelle. Luokassa on kivestä ja puusta rakennettuja istuimia. Alue on tarkoitettu eri ikäryhmille ja opetuskäytön lisäksi se toimii myös kokoustilana. Ulkoluokan olisi tarkoitus olla valmis marraskuun mennessä. Alueella ei ole talvikunnossapitoa. Ja uutisia Pohjanmaalta jälleen noin tunnin kuluttua.
3: Uutisia jälleen tunnin kuluttua.

0: Prikan ja Tuiskulan välillä. Siellä on onnettomuus.
1: Luonto-Suomen sieni-illassa sukellamme sienten ihmeelliseen maailmaan. Kysy asiantuntijoilta sienten tunnistamisesta tai minkälaisista paikoista sieniä kannattaa lähteä metsästämään. Odotamme kysymyksiäsi myös sienten käsittelystä ja ruoanlaitosta. Tai kerro meille oma yllättävä sienilöytösi. Sieni-ilta keskiviikkona kello 18 alkaen Yle Radio Suomi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: No niin, jatketaan täältä Seinäjoen Valiolta. Eli äsken puhuttiin vähän tuosta rahkojen ja raajuustojen kulutuksen kasvusta, eli suomalaisille maistuu nämä tuotteet etenkin sieltä maitohyllystä nyt. Valion tehtaanjohtaja Jari Sivunen, kuinka suuri yllätys on ollut tämä kulutuksen kasvu?
2: No sinänsä se ei suuri yllätys ole ollut, mutta ehkä se nopeus, millä se kasvu sitten on tuossa realisoitunut, niin siinä on pieni yllätys. Toki hyvin olemme pystyneet vastaamaan siihen kysyntään. Ehkä yksittäisiä tällaisia pieniä tuotepuutoksia yksittäisissä nimikkeissä on ollut meidänkin osalta, mutta niin mielestäni on kohtuullisen hyvin onnistuttu toimittamaan kauppoihin.
1: Tuossa tosiaan alkuviikosta meilläkin uutisoitiin, että siellä joku raajuusto ihan on totaalisesti loppu, ainakin Helsingin kaupoissa oli tyhjiä hyllyvälejä siellä, niin missä se Valion puutos nyt ajoittain on, vai pulasta ei ilmeisesti voida kuitenkaan puhua?
2: Ei varsinaisesta pulasta, että niin kuin totesin, niin yksittäisiä tuotteita sitten voi olla, että on niin kuin hetkellisesti poikki ja tietenkin pyritään niihin vastaamaan niin kuin mahdollisuuksien mukaan ja teemme kaikkemme, jotta saadaan niitä tuotteita kaupan hyllylle.
1: No mistä se johtuu se? Onko se vaan se, että kun ei pystytä tekemään yhtä nopeasti kuin kulutetaan?

0: kulutuksen kasvu siinä on suurin yksittäinen tekijä, että meillä laitekanta on ennallaan ja siihen ei ole tullut muutoksia.
1: Silloin kun puhuttiin naudanlihapulasta, niin syynä oli se, että ei vaan ollut niin kuin eläimiä tarpeeksi siinä teurastettavaksi. Eli nautatiloja oli vähemmän siellä, mitä sit tuottaa sitä jauhelihaa, niin tässä kuitenkin maitoa tulee sisään.
0: Maitoa tulee sisään ja siitä se ei ole kiinni. Että enempi se on sitten siihen, että miten se allokoidaan eri tuoteryhmille ja kapasiteetti. Kysymys sitten eri laitekantojen osalta. Että, ja niin kuin sanoin, niin meillä kohtuullisen hyvin ollaan pystytty reagoimaan ja toimittamaan tuotteita maailmalle. Ja tämähän ei nyt pelkästään rajoitu tämä kysyntä kotimaahan, että tämä on ihan yleismaailmallinen trendi, että tällaisten korkeaproteiinisten maitotuotteiden kysyntä on kasvanut hurjasti.
1: Minkälainen raajuusto nyt sitten suomalaisille erityisesti maistuu?
0: Voisi sanoa, että se koko raajuustoperhe, tietenkin meillä suuren suosion on saanut nämä arkituotteet, mutta sitten on tällainen pehmeä raajuusto ja sitten tämä ihan valion perinteinen raajuusto, että kaikki kasvaa.
1: Kaikki käy. Ja kerro sen valmistuksesta, se ei ole minkään tuotteen sivutuote.
0: Joo, se valmistetaan erikseen ja se on lyhyesti sanottuna, ne on raajuustokattilat, missä tämä juusto keitetään reseptin mukaisesti ja sitten leikataan rakeeksi. Ja tämä rae sitten pakataan ja siihen yleensä liitetään mukaan sitten kastike, jolla se maustetaan myös.
1: Ja rahkoissa on ollut tämä sama kasvu nähtävissä. Onko siinä nyt kuitenkin pystytty pysymään tuotanto tämän kulutuksen kelkassa?
0: No rahkoissa on ollut hiukan samansuuntainen trendi, että niin kysyntä on ollut kovaa niin meillä kuin maailmalla ja ollaan siinäkin pystytty kohtuullisen hyvin vastaamaan kysyntään, mutta myös rahkoissa on esiintynyt ajoittaisia tuotepuutteita.
1: Tuolta S-ryhmästä sanottiin, että raajuustossa oli sellainen 10% kulutuksen kasvu. Mitä se teillä on se täällä tämä kasvu? Voidaanko puhua jostain prosenteista?
0: No yksittäisten tuotteiden ja tuoteryhmien näihin kasvuprosentteihin emme valitettavasti voi kommentoida.
1: Ja sama koskee ilmeisesti tätä rahkaa.
0: Kyllä.
1: No onko näissä tuotekategorioissa sitten jotain niin kuin keksimistä vielä? Kaikennäköisiä proteiinivanukkaita on tullut, hurjaa vauhtia ja rahkoja ja maustettuja rahkoja, niin mitä seuraavaksi pitää keksiä tai voi keksiä?
0: Niin, noissa varmaan nyt se proteiinipitoisuus on yksi, mitä voi tulla vielä lisää ja uutta, mutta mä uskoisin, että tuossa nyt se tuoteperhe meillä ainakin on niin kuin kohtuu hyvin koossa ja tietenkin sitä miksiä tarkastellaan koko ajan, että niin mitä kuluttajat haluavat ja tuota, missä kauppa käy, niin niitä sitten säädetään.
1: No tämä buumi on jo jatkunut jonkun aikaa, oli se sitten mistä tahansa johtuvaa, oli se voimailu tai lihan syönnin vähentäminen tai jotain, niin miten ajattelette, miten kestävä tämä proteiinitrendi on, että kestääkö se?
0: No kyllä me uskotaan, että varmasti kasvua ja tällä nykytasolla nyt ainakin mennään ja toivon mukaan kasvuakin tulee, niin uskotaan siihen.
2: Paikallisiin puheenaiheisiin palataan ihan hetken kuluttua, mutta otetaan tähän väliin liikennetiedote. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 43512 Tampereelle, Nuolialan tien ja Rukkamäen tien välille. Tarkempi paikka on Nuolialan tieltä 1,1 kilometriä Ilmailun kadun suuntaan. Siellä on onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne saattaa ruuhkautua. Eli liikennetiedote tielle 43512 Tampereelle, Nuolialan tien ja Rukkamäen tien välille. Tarkempi paikka on Nuolialan tieltä 1,1 kilometriä Ilmailun kadun suuntaan. Siellä onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne saattaa ruuhkautua.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Mustasaaren kunta ottaa tänä syksynä vastaan suuren ryhmän kiintiöpakolaisia, huomattavasti enemmän kuin tavallisesti. Kunta on ottanut tänä vuonna vastaan 4 henkilöä ja seuraavat 3 on tulossa pian. Myöhemmin syksyllä kunta ottaa vastaan huomattavasti enemmän, 28 henkilön ryhmän. Minä olen toimittaja Matti Rinnekangas ja haastattelussani ovat kotouttamisohjaajat Annika Henderson ja José da Costa Mustasaaren kunnasta. Kuinka poikkeuksellisesta asiasta on kyse, kun tulee noin iso määrä kerralla kiintiöpakolaisia?
2: No kyllä se vaihtelee aina niin kuin vuosittain, että kyllä ennenkin me olemme ottanut vastaan suuria ryhmiä, kun meillä on ollut tämä toiminta nyt 10 vuotta, mutta nyt ne viimeiset vuodet ei ole ollut niin isot kiintiöt.
1: Miten se kiintiöpakolaisten määrä määritellään vuosittain? Kuka sen määrittelee?
3: Se ELY-keskus määritellään näin, kuinka monta ihmisiä tulee kunnalle. Jos meillä on ELY, eli se tarkoittaa elinvoimia, ne määritelee monta ihmisiä tulee. Emme voi valita, että monta kun ne tulee, mutta kuitenkin me voi pyytää. Me voi sanoa, että me haluamme noin, ja sitten siellä ELY katsotaan, että okei, jos sitten laitetaan meille, kyllä. Joo.
1: No mistä se johtuu, että tänä vuonna tulee noinkin paljon kiintiöpakolaisia, kun viime vuosina näitä kiintiöitä ja maahan tulevien määrää on ihan yleisesti niin kuin leikattu?
2: No se johtuu varmaan se siitä, että just valtio on nyt ottanut tämä päätös, että ne haluaa niin kuin, että kaksikielisiä kuntia saa niin kuin enemmän kiintiöpakolaisia tänä vuonna. Että se on varmasti siksi mekin olemme saanut nyt tällainen iso kiintiö.
1: Eli ilman tätä vahvaa kaksikielisyyttä Mustasaareen olisi todennäköisesti tullut paljon vähemmän tänä vuonna?
2: Uskon siitä.
1: Mustasaari kotouttaa siis sekä suomeksi että ruotsiksi ja nämä kiintiöpakolaiset saavat itse valita näistä vaihtoehdoista. Miten se jakautuu Suomen ja Ruotsin välillä se määrä ja miten se suhde on muuttunut?
3: Eli kun on kiintiöpakolaiset tulee meille, sitten heti me kysyä, että ne on vapaasti voi valita, että mikä kieli ne haluavat. Mutta kyllä me selitään, että täällä Suomessa puhutaan 2 kieltä. Meillä on ruotsin kieli, meillä on suomen kieli. Mutta asiakkaan sitten päättää, että mikä kieli se on. Mutta yleensä meillä on paljon meidän asiakkaan, kyllä ne menee ruotsin kielellä.
2: Ja voin lisätä siihen, että sitä on muuttunut vähän vuosien varrella siitä, että me olemme huomanneet, että nyt enemmän kuin ennen, he tietävät jo ennen kuin he tulevat tänne meidän kuntaan, mikä kieltä ne haluaa.
1: No minkälaista se kotouttamistyö on ihan käytännössä? Miten kauan se kestää ja mitä kaikkea siihen sisältyy?
3: Joo, sillä voi kestää monta. Voi kestää. Yleensä meillä oli 3 vuotta. Eli meillä on 3 vuotta, mutta se on tosi lyhyt aika. Se on tosi, tuntuu, että se on tosi lyhyt, koska asiakkaan kun ne tulee, ne pitää kotoutua 3 vuotta, sitten jätetään heille pois omassa elämässä. Mutta virallisesti se on 3 vuotta. Mutta se on tosi, me tuntuu, että se on tosi lyhyt aika, koska ne pitää opita kieltä, ne osaa mitään. Kun ne tulee, ne osaa mitään, pitää opia nämä kaikki Suomen yhteiskuntaa. Mikä kuka se tähän toimii ja kaikki me näytetään heille, kuinka täällä elätetään, kuinka täällä pitää tehdä, kuinka pitää mennä, että yhteiskunta toimii tosi yhteiskunnalle. Ja sen takia tämä voi kestää muutama vuotta, mutta meillä on asiakkaissa, neillä oli 3 vuotta, se on lopunut, mutta ne jatkaa vielä meille, koska se on tosi lyhyt aika.
1: No te olette tietysti nähneet monenlaisia tapauksia tässä kotoutustyössä. Millaista on hyvä ja toimiva kotouttaminen?
3: Joo, kotouttaminen on tosi hyvä, koska se on vähän erikoisesti tehtävä, kun meillä on tämä työ, mikä meillä on. Koska kun me tulee töihin aamulla, emme tiedä, mitä voi tapahtua, mitä vaan. Koska täällä voi tapahtua mitä vaan. Eli ei voi suunnitella, että sanoit, että huomenna mulla on tämä ja tämä ja tämä ja tämä. Ei se voi suunnitella, koska asiakkaille on tarpeeksi, että kuinka asiakkaat tulee. Koska se on sama kuin se ohjata ihmisiä, että tavallinen elämä. Tämä voi muuta vaan, koska ne pitää mennä kouluun, meillä on lapsia päiväkodissa ja koulussa ja kaikki. Eli se vaihtelee, se voi suunnitella. Se on tosi kiinnostava, koska se vaihtelee, kun joka päivä voi tapahtua mitä vaan.
1: No miltä näyttää nyt Mustasaaren kunnan kotouttamistyön tulevaisuus?
2: Vaikea sanoa, koska nyt kun mietin nämä viimeisen vuoden kaikki nämä toimenpidet, joka on alentanut just nämä laskennallinen korvaus ja niin kuin muita asioita, se voi olla, että on vaikea sitten olla täällä niin kuin tällainen toiminta ehkä jatkossa, koska tietysti siihen tarvitaan valtion tukea ja rahaa siitä.

0: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
1: Tämä on Radio Suomi lähelläsi vielä reilun tunnin ajan seurannasi tuonne kello 16 saakka. Minä olen Mira Stenström. Mukavaa, että olet kuulolla. Rintasyöpä on suomalaisten naisten ylivoimaisesti yleisin syöpä ja siihen sairastuu siis vuosittain reilut 5000 naista ja noin 30 miestä. Suomessahan 50-69-vuotiaat naiset kutsutaan tällaisen röntgenillä tehtävään mammografiaan 2 vuoden välein ja näissä seulannoissa löydetään vuosittain noin 2000 rintasyöpää. Nyt kuitenkin tutkija Aleksi Raudasoja ehdottaa tällaista seulontojen rajua karsimista. Hän on tutkinut erilaisten hoitojen vähähyötyisyyttä väitöskirjassaan ja Raudasojan mukaan rintasyöpäseulonnoista tuo tutkimusnäyttö on heikkoa ja viittaa siihen, että seulonta on parhaimmillaankin vain vähän hyötyä. Niistä seulonta tuo parhaimmillaankin vain vähän hyötyä. Ja niinpä hän ehdottaakin, että näistä seulonnoista voitaisiin hänen mukaansa pitkälti luopua ilman merkittävää terveyshaittaa. No, potilaita edustava rintasyöpäyhdistys on täysin eri mieltä tästä asiasta. Yhdistys nimittäin haluaisi laajentaa seulonnat jo 46-vuotiaisiin. Ja muitakin muutoksia he ehdottavat. Ja näistä monista muutoksista on luettavissa lisää Ylen verkkosivuilta. Tässä tuoretta musiikkia Mikko Kuustoselta ja siellä fiitaamassa on Laura Närhi. Tähti sumua.

Liikennetiedote onnettomuudesta Helsinkiin veturitielle Höyrykadun risteykseen ja vaikutussuunta on pohjoiseen. Siellä on onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta Helsinkiin veturitielle Höyrykadun risteykseen ja vaikutussuunta on pohjoiseen. Siellä on onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Reilun 3 minuutin kuluttua vuorossa ovat kello 15 uutiset. Sinne meidät vie portion pois.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo pitää uutista Suomen tietotoimiston uutisa kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta erittäin huonona. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa maaliskuun lopussa. STT aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää eli lähes koko henkilöstö. Liikenne- ja viestintäministeriö keskeyttää STT:lle kaavailun valtionavustuksen valmistelun. Valtio on ollut valmis tukemaan STT:n kehittämistä runsaan 1 000 000 euron valtion tuella. Asia on ollut valmistelussa eikä STT ole vielä saanut tukea. Pääministerin mukaan hallitus on kuitenkin edelleen valmis tukemaan STT:n toiminnan jatkumista, vaikka tilanne näyttää huonolta. S-Pankki on ostanut oma säästöpankin. S-Pankki teki oma säästöpankille lähes 600 miljoonan euron ostotarjouksen heinäkuussa. S-Pankki omistaa kaupan jälkeen lähes 9 miljardin euron edestä asuntolainoja ja nousee Danske Bankin kokoluokkaan. S-Pankki on omistanut asuntolainoja vajaan 6 miljardin arvosta, oma säästöpankki vajaan 3 miljardin arvosta. Ruotsissa kaksi kuolonuhria vaatineesta veneonnettomuudesta on langetettu ehdolliset vankeustuomiot turmassa mukana olleen rahtilaivan kapteenille ja luotsille. Onnettomuus tapahtui heinäkuun lopulla Tjönsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla. Norjan rekisterissä oleva rahtilaiva Misje Verde ajoi nelihenkisen perheen huviveneen päälle. Turmassa kuolivat perheen äiti ja tytär. Isä ja poika saatiin pelastettua.
1: Kello on uutisten päättyessä 15.02 ja uutiset toimitti Pälvi Tammi. Tilanne muuttunut tiedote. Helsinkiin Veturitielle Höyrykadun risteykseen. Vaikutussuunta on pohjoiseen. Siellä onnettomuusajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle Helsinkiin Veturitielle Höyrykadun risteykseen. Vaikutussuunta on pohjoiseen. Siellä ajokaistoja on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Aina läsnä ja lähelläsikin vielä. Tämä on Radio Suomi lähelläsi. Minä olen Mira Stenström. Seurannasi tuonne kello 16 asti, eli vielä tunnin ajan mennään yhtä matkaa. Kuullaan uutisia meiltä ja maailmalta ja sieltä ihan sinun lähikonnuiltasi.

Siinä Mariska ja pahat sudet. Suomen on viikonloppuna saatu uusi Suomen mestari, nimittäin hausjärveläinen Krista Pennanen on voittanut jättikasvisten Suomen mestaruuden. Ja aika järeän kokoinen kurpitsa, minä sanoisin, 573,4 kiloa. Sellaisella tuli voitto tuossa jättikasvisten mestaruuskisassa. Pennanen kasvatti tätä ensimmäistä jättikurpitsaansa vappupäivästä lähtien ja hoiti sitä hoivasi koko kesän päivittäin. Ja voisi kai sanoa, että kurpitsa on kasvanut kyllä silmissä, niin kuin sanotaan. Nimittäin kurpitsa kasvoi parhaimmillaan 22 kiloa päivässä. No, tämähän ei tähän jää, nimittäin Pennanen kertoo Ylen verkkosivuilla olevassa jutussa tavoittelevansa vielä suurempaa kurpitsaa. Nämä tämän voittajakurpitsan siemeniä hän jakaa sitten muille harrastajille, kun näiden jättikasvisten harrastus, kasvattaminen on semmoinen harrastus, missä moni on sydämellään mukana. No, ihan yksinkertainen temppu tämän kurpitsan saaminen sitten sinne kisoihin ei ole ollut kuitenkaan, että kurpitsan kuljetus tapahtui peräkärryllä sinne Mäntsälään, jossa nämä kilpailut on käyty. Se oli aivan oma shownsa. Naapuri on tullut apuun ja nostanut sitten traktorin etukuormaajalla tämän jättikasvin peräkärryyn. Ja kasvattaja Pennanen sanoi, että jos kurpitsa olisi siinä hommassa haljennut, niin kisa olisi ollut sitten siinä. Että voin kuvitella, että aika kovat paikat siellä on ollut. Tässä on myös jutussa valokuvia tuosta kurpitsasta ja kyllä siitä tulee niin kuin mieleen sellainen, että noistahan saisi oikein oivat kurpitsakärryt, jos saisi koverrettua sisältä tuon kasviksen ja siihen sitten jotkut pyörät renkaat alle. Niin kyllä siinä sellainen pieni lapsi voisi kulkea noissa kurpitsakärryissä, sellaisissa niin kuin aina saduissa prinsessat kulkevat eteenpäin kurpitsakärryillä. Tiedä häntä, mikä on sitten tämän kurpitsan kohtalo. Saadaanko sillä sitten muitakin käyttötarkoituksia kuin vaikkapa niiden siementen jakaminen seuraaville harrastajille muiden iloksi. Tässä on tuoretta musiikkia Pirttijoelta. Ihana vaara.

0: siinä uutuusmusiikkia. Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo, että Pohjois-Norjan Narvikissa on tapahtunut vakava sukellusonnettomuus. Siitä kertoo NRK:lle maan poliisi. Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuudessa on mukana 6 ihmistä. 3 heistä on edelleen kateissa ja 2 hoidetaan parhaillaan maissa. Pelastusjohtaja Olav Björgaas kertoo NRK:lle, että pelastusoperaatioon on käytetty paljon resursseja. 2 helikopteria, tällaista pelastushelikopteria sekä lääkärihelikopteri ovat matkalla. Paikalliset pelastuspalvelut ja useat merellä olevat alukset ovat myös siellä mukana auttamassa. Onnettomuudessa mukana olleet olivat tuon uutisen mukaan samassa veneessä ja NRK kertoo, että alueella on paljon hylkyjä, joiden luo käydään usein sukeltamassa, mutta vielä ei kuitenkaan tiedetä, liittyykö tämä tapaus hylkysukellukseen. Tästä varmaan saadaan sitten iltapäivän mittaan tarkemmin tietoa.
1: Radio Suomi lähelläsi. Mira Stenström.
0: Tämä on Telas. There She Goes on biisin nimi.

Näinä päivinä elellään, voisi sanoa, sellaisia historiallisia aikoja, nimittäin liikennehistoriallisia aikoja. Huomisesta alkaen alle 18-vuotiaan kuljettajan on nimittäin merkittävä ajoneuvonsa tällaisella uudella keltavihreä värisellä tunnuksella. Semmoinen kuusikulmainen tunnus, missä siis puolet on vihreää, puolet keltaista. Menee silleen vinottain se jako. Uudistus on osa tosiaan ajokorttilain muutosta, jonka myötä sitten alaikäisille kuskeille tuli jo keväällä voimaan yöajokielto, mutta nyt sitten tämä keltavihreä tunnus tulee voimaan. Tunnushan kiinnitetään ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle ja se pitää olla sitten myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin kiinnitettynä, kun kuljettaja on alaikäinen. Näitä varmaan sitten rupeaa näkymään näitä uusia tunnuksia tuolla tien päällä, että ihmettelee, että mikäs lätkä siellä nyt siellä takana näkyy. Se on nuoren kuljettajan lätkä. Ja hetken kuluttua mennään jälleen paikallisiin puheenaiheisiin. Sinne meidät vie Benjamin, hoida mut.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Linja-autoyritykset ovat pulassa voimakkaasti kohonneiden polttoainekulujen kanssa. Minä olen Arto Loukosmäki ja puhelimessa on Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä. Kuinka ahtaalla linja-autoyrittäjät ovat tällä hetkellä, kun polttoaine on todella kallista?
2: Polttoaineen hinnan nousu on ollut vuoden aikana koko luokkaa niin, että kustannustaso on noussut kaiken kaikkiaan 10%. Että kun sitä vertaa normaaliin inflaatiotasoon Suomessa, niin kustannusnousu linja-autoalalla on ollut huomattava.
1: Onko näköpiirissä konkursseja tai toiminnan lopettamisia?
2: Meillä linja-auton liikenteestä suurin osa liikennöistä tapahtuu kaupunkiliikenteessä, jossa on sitten indeksiehdoilla, eli käytännössä sopimuksiin sovittu siitä, että esimerkiksi polttoaineen hinta vaikuttaa maksettaviin ajokorvauksiin. Mutta nämä tulee viiveellä ja ei ole välttämättä niin, että täysin kompensoi niitä menetyksiä, mitä tämä kustannustason nousu aiheuttaa. Se on yksi haaste ja toinen haaste on sitten se, että meillä on paljon sellaista liikennöintiä, jossa kustannustaso vaikuttaa suoraan sellaisenaan siihen, että mitä liikennöinnin edellytykset on. Tilanne on yrityksissä haastava. Meillä on tässä jo parikin kriisiä taustalla, pandemia ja sitten tämä jo

0: saa hyvän kokonaiskuvan elokuun lopun Vaasan kaksoismurhan tapahtumista, mutta epäillyn motiiveja se ei kerro julkisuuteen. Näin kertoo rikoskomisaario ja tutkinnanjohtaja Mia Uunila. 27-vuotiaan epäillään tappaneen naisen Palosaarella, minkä jälkeen hän ajoi tahallisesti vastaan tulevaa autoa päin Laihialla. Onnettomuudessa kuoli yksi ihminen ja loukkaantui kaksi. Miestä epäillään kahdesta murhasta, kahdesta murhan yrityksestä sekä törkeästä tuhotyöstä ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Asia siirtyy todennäköisesti syyttäjälle vuoden loppuun mennessä. Pohjanmaalla säännöllistä kotihoitoa saa melkein puolet eli 47% yli 95-vuotiaista. Yli 85-vuotiaista kotihoitoa saa lähes kolmannes 28%. THL:n tutkimuksen mukaan hyvinvointialueiden välillä on eroja siinä, kuinka laajalle joukolle iäkkäitä kotihoitoa tarjotaan. THL:n asiantuntija vaatii nopeita korjauksia, sillä yhdenvertaisuus ei tällä hetkellä toteudu.
1: Uutisia jälleen seuraavan kerran noin tunnin kuluttua. Ja liikennetiedote. Helsinki-Veturitielle Höyrykadun risteykseen. Siellä tilanne on palautumassa normaaliksi, eli tilanne on ohi. Liikennetiedote Helsinkiin Veturitielle Höyrykadun risteykseen. Siellä liikenne on palautumassa normaaliksi, eli tilanne on ohi. Yle muistaa tänään maanantaina menehtynyttä näyttelijä Seela Sellaa erikoislähetyksessä. Se on siis tänään kello 19.30 ja kestää 20.30 eli puoli yhdeksään ja näytetään TV1 ja Yle Areenassa ja tuon lähetyksen juontaa Mikko Kekäläinen. Tampereella vuonna 1936 syntynyt Sella oli yksi Suomen rakastetuimmista näyttelijöistä. Ja hänet on eilen sitten perinteiden mukaan haudattu. Mutta tänään erikoislähetys siis illalla TV1 ja Yle Areenassa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Microsoft järjesti eilen yleisötilaisuuden Vaasan ja Mustasaaren alueelle suunnittelemasta datakeskuksestaan. Käydäänpä kuulemassa, mitä tavalliset kansalaiset tuumasivat hankkeesta. Toimittajana Niklas Joki.
2: Pekka Luhtala, sinä tulit tänne Jurvasta asti. Mikä tässä Microsoftissa kiinnosti niin paljon?
3: No totta kai se kiinnosti, että kun ihmetyttää, että on maailma tähänkin asti pärjännyt, niin miksi yhtäkkiä tällainen buumi, tällaisia datakeskuksia, että mihinkä tämä on menossa tämä maailma. Ja tietysti kiinnosti koko projektinakin, että kuinka tämä etenee ja miten se tarkoittaa lähialueelle. Ja tässä lähivuosina varmasti rakentamista on paljon ja totta kai se työllistää tätä lähialueen porukkaa paljon. Ja
2: kuulosti siltä, että et ole suuri datakeskuksien ystävä, olenko kuulevinani oikein?
3: No ei, kyllä mä ymmärrän tämä nykytekniikka, tekniikka pitää mennä eteenpäin, mutta niin yllättävän paljon niitä tulee niin kuin yhtäkkiä. Se mua on yllätyksenä. Että niin.
2: Mikä niissä mietityttää?
3: No se valtava tietokoneen määrä, että mihinkä me sitä tietoa yhtäkkiä näin paljon tarvitaan sitten. Että niin. Ehkä tämä AI-tekoäly kehittyy ja me tarvitsemme sitä silloin. Että niin.
2: No tämä tulee nyt Vaasaan ja Mustasaareen, mutta Jurva ei ole siitä kaukana. Miten sä ajattelet, että se näkyy sinne teille päin?
3: No toivottavasti sillä lailla, että meillä on siellä tyhjiä asuntoja. Ei paljon, mutta on kumminkin ja edullisia asuntoja. Että toivottavasti ne, jotka saa työpaikan täältä, niin olisi kiinnostunut sieltä hommaamaan asuntoja ja lisäämään Jurvan väkilukua.
2: Mitä jos Jurvaan olisi tämmöinen tarjolla, ottaisitko kuitenkin vastaan?
3: No kyllä, se varmaan vastaan voi otettaa se. Tuntuu, että Vaasakin on saanut aivan hyvän korvauksen tuosta maasta. Että niin. Sitä mä en tiedä. En ole niin tarkoin perehtynyt paljonko tällainen työllistäjä, mutta olen ymmärtänyt 100 henkiä kumminkin siinä vaiheessa sitten, kun se on niin kuin valmis. Että nythän se puhuttiin jostakin 2000 henkilöstä, mitä
2: tämä rakennusvaihe
3: työllistää. Niin.
2: Minkälaisia vastauksia, mihin asioihin sä lähdit täällä hakemaan vastauksia tänään?
3: No, sanotaan, mä oon tietysti vähän kiinnostunut niistä projektiistakin, niin nämä projektien aikataulut ja kuinka tämä homma menee eteenpäin. Ja erittäin suuri kiinnostus on tämä sähön hintaa, mitä se tulee vaikuttamaan yksityistaloudessa.
2: Totta, he ovat luvanneet rakentaa lisää uusiutuvaa energiaa ja kattaa tämän oman tarpeensa. Onko se semmoista puhetta, mitä uskot?
3: No mä luin sen tekstin tuosta vähän tarkemmin, niin se oli sellainen poliittinen teksti, että en tiedä, mitä se käytännössä tarkoittaa. Se oli semmoinen aika pyöriä, että tuovat niin sitä uusiutuvaa energiaa saman verran, mitä kuluttavat, että mistä ne sitten sen tuee. Siihen ei tullut vastausta. Mutta varmasti niillä suunnitelma siihen on. Että.
2: Vaasalainen Juha-veli Korhonen, mikä toi sinut tänään tänne?
4: No, onhan tämä aika iso hanke tämä Microsoftin, että piti katsoa, mitä siellä on tietoa tällä hetkellä saatavana.
2: Kävit tuossa juttelemassa yhtiön edustajan kanssa, mistä keskustelitte?
4: No siinä keskusteltiin tuommoista vihreän energian vaihtoehtoista ja jos he olisivat kiinnostuneita, mitä meillä on tarjota.
2: Niin, olit työasialla?
4: No joo, kyllä työasiaa siinä on. Meillä on tuommoista vihreän energian tuotannon konseptia olemassa ja Gigavaasa-aluetta on katsottu.
2: Ohjattiinko eteenpäin vai saitko vastauksia?
4: Joo, siis tässä vielä keskustellaan tämän illan aikana enempi asiasta.
2: Täältä yliopistolta löytyy myös opiskelija Eetu Suneli, joka käveli sisään tähän tilaisuuteen. Mitä tulit tänne etsimään?
5: No näin tuossa luennolla, että täällä on tällainen tilaisuus ja ajattelin, että tuu vähän katsomaan ja minkä näköistä hommaa suunnitellaan tänne Vaasaan.
2: Kuinka paljon olet tutustunut tähän datakeskushankkeeseen?
5: Ei kovin paljon, mutta on kuullut paljon, niin kuin, että Suomessa on rakennettu. Ja nyt kun Vaasaan tuli, niin ajattelin, että tuun katsomaan, onko mahis.
2: Mikä niissä kiinnostaa toisaalta ja onko joku, mikä asia huolestuttaa myös?
5: No, teknologinen edistys on aina kiva, mutta on vähän huolestuttaa tämä ympäristöhomma. Kuultu, että esimerkiksi tekoäly käyttää hyvin paljon vettä ja että datakeskuksille tulee tosi paljon rasitetta tämän kautta. Niin vähän kiinnostaisi kysellä, että miten aiotaan niin kuin ympäristövaikutukset huomioida tässä?
2: Entä sitten Microsoft yhtiönä, mitä mieltä olet heistä?
5: Teknologia-alalla hyvin tuttuja ja vähän ehkä mietityttää, kun ne on kuitenkin niin suuria, että kuinka paljon vastuuta ne kantaa tällaisista asioista.
6: paikallisiin puheenaiheisiin ihan hetken kuluttua taas, mutta kerrotaan tähän väliin, että Tulli kiinnostaa ihmisiä ilmeisesti työpaikkana, nimittäin ensi vuoden keväällä alkaviin tullivalvonnan peruskoulutuksiin haki yli 3500 hakijaa, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Paikkoja on jaossa 48 ja näitä uusia tullilaisia haettiin valvontatehtäviin, jotka sijoittuvat esimerkiksi satamiin, lentokentille ja pohjoisen rajan ylityspaikoille. Ja alueellisesti nämä paikat painottuvat Etelä-, Länsi- ja Pohjois-Suomeen. Näin kertoo Tulli heidän saamastaan hakuryntäyksestä. Tämä tässä on Enrique Iglesias, Rhythm Divine.
7: Escucha el ritmo.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Hetki sitten kuultiin tavallisten kansalaisten mietteitä Microsoftin Vaasan ja Mustasaaren alueelle suunnittelemasta datakeskuksesta. Kuunnellaanpa seuraavaksi, mitä yhtiön edustajat vastasivat huoliin.
2: Datakeskusten kohdalla mietityttää monia ihmisiä se sähkön kulutus. Ja Microsoft on sanonut tässä, että ne on sitoutuneet globaalisti kattamaan 100% omasta kulutuksesta hiilivapaan energian ostosopimuksilla. Energia vastaava Olli Huotari, kerrotko mitä tämä ihan käytännössä tarkoittaa?
3: Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että kun me hankimme energiaa, sen täytyy olla täysin uusi hanke. Me teemme PPA-sopimuksen, sähkön energian ostosopimuksen. Meillä on siinä ehtona, että hanke saa olla hanke kehitettynä, mutta vasta kun me teemme tämän sopimuksen, hanke rakennetaan, jolloin sitten tuodaan täysin uutta sähköntuotantoa järjestelmään. Ja tällä tavalla me tuomme uutta sähköntuotantoa esimerkiksi tänne Suomeen. Meillä on Suomessa tällä hetkellä jo 215 megawattia operatiivista tuulivoimaa täällä Vaasan alueella, jotka tukee meidän datakeskusoperaatioita.
2: Onko tässä Vaasan Mustasaaren hankkeen kohdalla jo sovittu, että mistä se tulee se sähkö?
3: En voi näihin sit paneutua vielä, että näissä on paljon tämmöisiä niin kuin paljon markkinoilla tapahtuvia asioita, että meidän pitää niin kuin käydä tätä keskustelua siellä. Että ei voi vielä niin kuin avata, että ollaan keskusteluja käydään, mutta en voi avata sen enempää vielä, että mihin ne tulee ja mistä tulee.
2: Periaatteessa semmoisia hankkeita, joita on jo käynnistelty, niin voitte siihen väliin mennä ja ostaa sen sähkön semmoiselta
3: projektilta. Ei mennä sellaisiin hankkeisiin, joita on jo käynnistetty, eli sen täytyy olla täysin uusi. Eli saa olla hanke luvitettu, mutta vasta kun me teemme ostosopimuksen, niin sitten hanke rakennetaan. Eli sen täytyy olla meille täysin uusi hanke. Ja samalla myös esimerkiksi Suomen täysin netto uusi hanke.
2: Microsoftin paikallissuhde vastaava Laura Kuokkanen. Mikä tämän illan päätarkoitus on?
4: No, tarkoitus on tietenkin se, että me pystytään käydä vuoropuhelua paikallisten kanssa, että sekä meidän datakeskusalueen ihan lähinaapureiden, kuntalaisten ja kaikkien kiinnostuneiden. Että me voidaan olla paikalla vastailemassa kysymyksiin, tarjoamassa tietoa, mutta myös kuulemassa huomioita ja mitä tahansa palautetta, mitä paikallisilla on hankkeeseen liittyen.
2: Ja olet ollut tässä aika hyvin varattuna, eli keskustelijoita on myös riittänyt. Minkälaisella asialla ihmiset on lähestynyt?
4: Mä sanoisin, että aika laidasta laitaan, että sekä rakennusvaihe kiinnostaa tietenkin rakennushankkeen vaikutukset, mutta paljon on ollut kysymyksiä myös toimintavaiheesta.
2: Onko ollut huolia?
4: On ehdottomasti kyllä myös on niin kuin huolia.
2: Sinne alueelle ei tällä hetkellä ilmeisesti pääse ja sitä kannalta mietin, että koska se aukeaa edes median kautta yleisölle.
4: Erittäin hyvä kysymys. Se on tällä hetkellä toki jo työmaa, että siinä mielessä ihan turvallisuudenkin kannalta on rajoitettu sitä alueelle pääsyä.
2: Mutta aikataulua ei tiedä, koska se näytetään niin sanotusti.
4: En siihen valitettavasti osaa tällä hetkellä sanoa. Että...
2: Entä sitten tämmöiset johtajahenkilöt, onko teillä nimetty niin kuin maajohtaja, tuleeko täällä olemaan paikallista johtoa, koska semmoinen tulee paikalle ja näin päin pois?
4: Joo, meillä tulee olemaan kyllä esimerkiksi koko alueen toiminnoista vastaava henkilö. Tällä hetkellä rekrytoidaan pääasiallisesti rakennusvaiheen johtoa, joitain jos menee tai laittaa hakuun Microsoft Careers, niin hän näkee kaikki meidän avoimet työpaikat, että meillä on jonkun verran rakennusvaiheeseen tällä hetkellä, mutta tullaan sitten rekrytoimaan siihen operaatiovaiheeseen ihan siitä niin kuin, laajalla skaalalla erilaisia tehtäviä.
2: Kuinka monta niitä työpaikkoja on siellä ja miten on edennyt työnhankinta?
4: Siitä en osaa kommentoida, että miten on saatu täytettyä. Meidän laskelmat ja kokemus on se, että nämä rakennukset työllistää noin 50 henkeä per rakennus. Et meillä on se 6 suunniteltu tähän Vaasan Mustasaaren kampukselle, kun on kokonaan valmis.
5: Pystyvätkö ihmiset enää tässä vaiheessa vaikuttamaan mitenkään tähän rakentamiseen tai miltä se näyttää, kuinka paljon ääntä se pitää ja näin, vai onko tämä vaan niin kuin infotilaisuus? Vai?
4: Kyllä aina mahdollisuuksien mukaan tietenkin otetaan huomioon palaute, jota saadaan, että jos tulee esimerkkinä melunhallintakeinot rakentamisen aikana tai sitten toimintavaiheessa on semmoisia, joita pystytään aina toki tuomaan lisää tarpeen mukaan.
1: Toimittajina edellä Niklas Joki ja Joni Kyheröinen.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2051 Laitilan ja Varhokylän välille. Laitilaan tarkempi paikka on tien 8 liittymästä Laitilan tienhaaraan välillä. Siellä on onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2051 Laitilaan tarkempi paikka on tien 8 liittymän ja Laitilan tienhaaran liittymän välillä. Suuntaa ei ole tarkemmin määritelty, mutta siellä on onnettomuus. Katsotaan hieman sääennustetta huomiseen torstaihin iltapäivään asti. Laajalti on poutaa ja päivällä aurinkoistakin. Torstaina pilvisyys lisääntyy lähinnä Pohjois-Suomessa. Myöhemmin myös vähäinen tihkusade on mahdollista ja yöllä ja aamulla muodostuu sumuja. Etelä-lounainen tuuli voimistuu torstaina vähän Pohjanmaan seuduilla ja Lapissa. Ja varoituksena ajokeli muuttuu yöllä ja aamulla huonoksi Kainuun maakunnassa ja seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo sekä seuraavissa Lapin kunnissa Posio ja Salla kuuraisten teiden vuoksi.

Siinä Suvi Teräsniskaa. Tämän päivän isoja uutisia on ollut tuon Suomen tietotoimiston eli STT:n uutis- ja kuvatoimistotoiminnan mahdollinen päättyminen. Nyt valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra on kommentoinut tätä tilannetta viestipalvelu X:ssä ja hän kirjoittaa, että mielestäni valtion ei pidä tekohengittää mediatoimijoita vain siksi, että niillä on historiaa ja joskus ollut perinteitä. Jos edellytyksiä toimia markkinassa ja aitoa kysyntää ei ole, sitä ei ole. Näin kirjoittaa siis perussuomalaisten Riikka Purra, valtiovarainministeri tuosta STT:n tilanteesta. Ja STT:n tilanne on tulossa myös tuossa kello 16 uutistissa esille. Siellä myös monta muutakin asiaa. Uutisiin on reilut 3 minuuttia. Ja Radio Suomen alkuillassa sitten tuossa kello 16 uutisten jälkeen pohditaan taas kysymyksiä ja vastauksia keskiviikkoiseen tapaan. Siellä Paavo Häikiö on vetämässä tuota osuutta. Ja tietenkin vielä sieni ilta myöhemmin tuossa ohjelmistossa luvassa. Eli jos sienistä jotain haluat kysyä, niin pistäpä korvan taakse ja otappa yhteyttä. Mutta hetken kuluttua mennään kello 16 uutiseen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tämä tässä on Arttu Viskari ja Tuntematon potilas. Me palaamme jälleen huomenna. Moi moi!

0: Yle Uutiset kello 16. Valtiovarainministeriön tuottavuuslautakunta on esitellyt karuja lukuja suomalaisen työn tuottavuudesta. Suomen tietotoimisto STT:n uutis- ja kuvatoimistotoiminta saattaa päättyä. 90-luvun suosikkiyhtiö Nylon Beat juhlistaa 30-vuotista uraansa. Sää on laajalti poutainen. Hyvää päivää radiouutisista. Lähetyksen toimittaa Pälvi Tammi. Suomalaisen työn tehokkuus junnaa paikoillaan. Tuoreen tuottavuuslautakunnan raportin mukaan työn tuottavuus on yhä samalla tasolla kuin 20 vuotta sitten. Asiasta jatkaa taloustoimittaja Onni Kaliin.
1: Valtiovarainministeriön tuottavuuslautakunta esitteli tänään karuja, mutta tuttuja lukuja Helsingissä Säätytalolla. Suomen tuottavuuden kehitys on ollut koko Eurooppaa heikompaa toistakymmentä vuotta ja eroalueeseen on vain revennyt. Kurssin kääntämiseksi finanssineuvos Janne Huovarilla on kuitenkin muutama ehdotus.
2: Tuottavuusmielessä me suositellaan tämmöisen kuin säilyttävien yritystukien vähentämistä ja poistamista. Toisaalta sitten meidän ehkä tarvitsisi lisää resursseja koulutukseen ja tutkimukseen.
1: Lisäksi Huovarin mukaan Suomessa tulisi kiinnittää huomiota markkinoiden tilaan. Bisnesmaailma on Suomessa muuhun Eurooppaan verrattuna poikkeuksellisen keskittynyttä. Kilpailua voi yrittää kasvattaa muun muassa kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltaa kasvattamalla, kuten lautakunta ehdottaa.
2: Mutta ehkä meidän täytyisi miettiä sitten myös sitä, että miten meidän markkinat toimii, miten kilpailu toimii, että pääseekö ne meidän pienet yritykset niin kuin oikeasti kasvamaan. Ja sitten on vähän huolestuttuja merkkejä, että suurten yritysten ikään kuin pysyvyysmarkkinoilla on aika vankkaa.
0: Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo pitää uutista Suomen tietotoimiston uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta erittäin huonona. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintaansa alasajoa maaliskuun lopussa. STT aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää, eli lähes koko henkilöstö. Orpo sanoo toivovansa, että yhtiön omistajien keskuudessa haetaan vielä kaikki ratkaisut, jotta toiminta voisi jatkua. Liikenne- ja viestintäministeriö keskeyttää STT:lle kaavaillun valtionavustuksen valmistelun. Valtion tuen tarve nousi esiin viime syksynä, kun Sanoman uutismedioiden asiakkuuksien menetys ajoi STT:n kuilun partaalle. STT:n pääluottamusmies Hannu Aaltonen kertoo, että STT:n työntekijät ovat järkyttyneitä ja pettyneitä työpaikkansa tilanteesta.
3: Siinä mielessä tämä tuli yllätyksenä, että sitten niin kuin tavallaan käytiin nämä pitkät ja raskaat muutosneuvottelut, joiden tuloksena sitten tämä rakennettiin kokonaan uudenlainen organisaatio, uudenlainen toimintatapa. Ja sitten kun se oli saatu valmiiksi, sanottiin vähän niin kuin, että ähäkutti, lopetetaan sittenkin. Niin kyllä tätä sillä tavalla voi kuvata suureksi järkytykseksi. Että niin kuin on sanottu, että kyllä me oltaisiin henkilöstönä kaikki ansaittu paljon enemmän kuin mitä saatiin. Että tämä on todella ruma kiitos siitä hienosta työstä, mitä me on tehty.
0: Korjausrahoituksen putoaminen uhkaa romuttaa alueellisen tieverkon. Tieverkon päällystystöiden rahoitus putoaa ensi vuonna yli 110 miljoonaa euroa, kertoo elinkeinoelämän ja kunta-alan tilaama raportti. Ensi vuoden rahoituksessa painotetaan pääteiden päällysteiden korjauksia, vaikka 90% valtion tieverkon korjausvelasta on seutuja yhdysteillä. Valtion teiden korjausvelka on 2,6 miljardia euroa ja siitä 2,4 miljardia kohdistuu seutuja yhdysteihin. 90-luvun suosikkiyhtiö Nylon Beat juhlistaa 30-vuotista taivaltaan esiintymällä neljässä konsertissa Helsingin jäähallissa. Eerin Anttilan ja Jonna Geagian muodostamaa duoa väheksyttiin aikoinaan. Nyt heitä pidetään jopa legendoina ja musiikin ovat löytäneet myös parikymppiset.
4: Nylon Beat on vetänyt samanlaisen festarikesän kuin uran kuumimpina vuosina 90-luvulla. Keikkoja on ollut parisenkymmentä. Nylon Beatin Jonna Geagea ja Eerin Anttila.
5: Mehän eletään ihan siis meidän, tai varmaan lapsuuden unelmaa tässä.
6: Niin.
5: Päästään tanssia, laulaa ja esiintyy.
6: Vihdoin näin melkein viisikymppisenä.
5: Niin, kyllä.
6: Tutuu kropassa tää lapsuuden unelma aika paljon.
5: Joo.
7: Hei, me halutaan lisää!
4: Monelle Nylon Beat on nostalgiaa. Tänä kesänä yleisössä on ollut myös paljon parikymppisiä, jotka eivät olleet edes syntyneet 90-luvulla.
5: Se on kyllä aika yllättävää silleen, että niin. Tuli ehkä vähän silleen puun takaa. Ai täällä on niinku tämmönen meininki, ja sitten täällä on näitä uusia nuoria, ja jotenkin nekin on silleen, että nekin tajuu meidän jutun. Ja...
4: Nylonbeattiä väheksyttiin 90-luvulla. Se ärsytti kaksikkoa jo tuolloin.
5: Tuntuuko teistä itsestä sille, kun te olette nyt oikein bändin kanssa ilman mitään taustanauhajasysteemiä, niin tuntuuko teistä itse, että olette nyt oikeita rokkareita samalla viivalla kuin kaikki muutkin?
7: Ei, me soitetaan popmusiikkia bändin. Me ollaan
5: poppareita.
7: Me ollaan poppareita.
6: Et miten se suhtautuminen on muuttunut? No niin, mutta just se, että me ollaan nyt niinku legendoja.
5: Meillä on missio, että me tehdään tätiydestä cool.
6: Joo. Kyllä.
4: Nyt Nylonbeat juhlistaa 30-vuotista taivaltaan 4 konsertilla Helsingin jäähallissa. Yhtyeen näkee peräti 30 000 ihmistä. Kaksikko ei ole miettinyt jatkoa.
5: Että semmoinen never say never, mutta että kyllä mä luulen, että juhlat on vähäksi aikaa juhlittu tässä.
6: Niin.
0: Toimittaja oli Ville Vedenpää. Laajalti on poutaa, päivällä aurinkoistakin. Huomenna pilvisyys lisääntyy lähinnä Pohjois-Suomessa, myöhemmin myös vähäinen tihkusade on mahdollista. Yöllä ja aamulla muodostuu sumuja. Yön alin lämpötila on -2 + 5 astetta, päivän ylin vaihtelee 14 ja 18, pohjoisessa 8 ja 14 asteen välillä. Ajokeli muuttuu yöllä ja aamulla huonoksi Kainuun maakunnassa, seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo sekä seuraavissa Lapin kunnissa Posio ja Salla kuuraisten teiden vuoksi.
8: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler ja tettiläisinä mukana Iida sekä Senni. Lentopallon miesten mestaruusliigassa pelannut Tutovolley luopuu liigapaikastaan. Seura kertoo tiedotteessaan, että sen taloudelliset resurssit eivätkä henkilöresurssit riitä liigatason toiminnan pyörittämiseen. Mestaruusliigassa pelaa lokakuussa alkavalla kaudella 8 joukkuetta. Jääkiekon NHL pyörähti käyntiin viime yönä. Florida Panthers peittosi hallitsevan mestarin Carolina Hurricanesin maalein 1-0. Floridan suomalaiskapteeni Alexander Barkov valasi NHL-jäälle yli vuoden tauon jälkeen. Barkov loukkaantui vuosi sitten harjoitusleirillä ja oli sivussa koko kauden. Joukkuekaveri Anton Lundell pitää tärkeänä, että kippari saatiin takaisin joukkueeseen.
9: No joo, siis tässä nyt on joukkueen sydän sielu, että ollut mukana rakentaa tätä joukkueet. Sassa merkitsee paljon, se on syystä joukkueen kapteeni ja syystä johtaja myös jään ulkopuolelle. Totta kai me kaikki tiedetään, mitä se tuo jäälle, että siellä on vähän kikka kolmosta ja tuommoista taikuutta kanssa, mutta sitten taas tuo paljon enemmän kuin sitä vaan jäällä esimerkillä.
10: Hiihtolajien huipputapahtumat näkyvät Ylen kanavilla laajasti tulevinakin vuosina. Yle ja Viaplay Group ovat tehneet sopimuksen, joka ulottuu vuoteen 2030 saakka. Yle esittää muun muassa Rukan, Salpausselän ja Levin maailmankapit ja lisäksi SM-hiihdot sekä Suomen kapin hiihdot. Jo aiemmin Yle on hankkinut kattavat esitysoikeudet hiihtolajien tuleviin MM-kisoihin.

0: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
1: Miksi kuumissa maissa ihmisille on kehittynyt mustat hiukset? Entä miksi pöly on harmaata? Miksi jalkapallossa sanotaan, että pallo laitetaan pilkulle, vaikka kyseessä on selvästi piste? Kenelle maksetaan raakkujen yliajamisesta määrätyt noin 2 miljoonan euron sakot kautta korvaukset, kun raakuilla ei ole taskuja? Entä jos Venäjän Ukrainan sotaan laittamat rahat jaettaisiin venäläisten kesken, niin kuinka paljon kukin saisi?
0: Onko sinulla kysymys tai vastaus? Soita 0203 17600.
1: Muun muassa tuollaiset kysymykset kaipaavat vielä vastauksia. Heitän soppaan vielä yhden oman kysymyksen, mikä tuossa viime aikoina on tullut mieleen. Miksi ihminen palautuu urheilusta hitaammin, kun tulee ikää lisää? Mitä kropassa oikein muuttuu ja minkä ikäisenä palautuminen on parhaimmillaan? Itse oletan varmaan, että vauvana, ja siitä alkaa sitten hidas rappeutuminen. Jos sinulla on vastaus joihinkin näistä kysymyksistä, tiedät sen oikeasti sen asian kunnolla, et vaan nopeasti.

jostakin sohaisemmalla, googlaamalla tai muuten niin kuin äkkäämällä. Jos olet alan asiantuntija, niin soita tänne 020317600. Tämä ohjelma on kysymys vai vastaus. Paavo Häikkiö tänään vetovastuussa. Kysymysten puolesta taas kysy sellaisia asioita, mitä olet oikeasti itse miettinyt pidempään, etkä ole vastausta löytynyt. Sama numero 020317600 voi soittaa nyt.

0: Kuumaa ja kappale Tuhoaisti. Kaksi ensitiedotetta liikenneonnettomuuksista, molemmat Tampereelle. Toinen tie 3 eli Tampereen läntinen kehätie välillä Sarankulman liittymä, Lakalaivan liittymä. Ja toinen tie 9 Tampereen ja Jyväskylän välillä, tarkempi paikka välillä Karkuvuoren tunneli, Hervannan liittymä. Siis kaksi ensitiedotetta liikenneonnettomuuksista, molemmat Tampereelle. Toinen tie 3 Tampereen läntinen kehätie välillä Sarankulman liittymä, Lakalaivan liittymä. Ja toinen tiellä 9 välillä Karkuvuoren tunneli, Hervannan liittymä. Kummassakaan suuntaa ei ole määritelty. Kysymys vai vastausohjelma? Nyt kähtää nytten kunnolla käyntiin. 020317600. Kati Keinonen vastailee tuolla puhelimeen. Ensimmäinen soittaja tänään on Ilkka. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
1: Minulla on kysymys.
0: Ole hyvä.
1: Sellainen asia, kun tiedetään, että meillä kaikillahan on erilaiset sormenjäljet ja niiden avulla voidaan tehdä jo vaikka mitä, niin onko meillä myöskin erilaiset varpaanjäljet?
0: Me meinasin sanoa, että kato, mutta ei tarvitse taipua.
1: Ei, no just ja just, mutta taitaa olla niin paksut nahkat, että näkyykö sieltä mitään. Mutta että jos käy vaikka silleen, että syystä tai toisesta jotain ikävää käy käsille, niin pystytäänkö sormista sitten? Eikö anteeksi varpaista tutkimaan?
0: Niin, tämä on hyvä kysymys. Tämä on kyllä aika hauska. Mä yritän tässä kovasti miettiä, että mitenköhän se on? Eiköhän?
1: Niin, jos puhelimeen vaikka sanoo, että anna varpaanjälkitunnistus.
0: Joo, aika hauska kysymys. Mistä tämmöinen tuli mieleen?
1: No tuli vaan mieleen, kun kyllähän siellä, jos sinne tarkemmin vahvoilla silmälasilla katsoo, niin kyllähän siellä sellaisia samantapaisia kuvioita kulkee.
0: Joo, hei, jäädään odottelemaan, että jos joku...
1: Jäädään, jos
0: niin, anteeksi.
1: Asiantuntija kertoisi vastauksen.
0: No niinpä just. Tällä tämä ohjelma toimii. Kiitos Ilkka kysymyksestä. Onko varpaissa myös varpaanjäljet samalla lailla kuin sormissa sormenjäljet? Seuraavana meillä on metsuri Jussi, terve.
2: No terve, terve.
0: Kysymys vai vastaus?
2: Vastaus, en kysele mitään kuin vastauksia aina vaan.
0: No mikäs tällä kertaa?
2: Semmoinen kysymys viime viikolla oli, että paljonko menee puuta, kun kaikki puusaunat, meillä on 3 miljoonaa puusaunaa kuulema. Että paljonko siinä kuluu puuta, kun ne kerran lämmitetään.
0: No minkälaisen matemaattisen laskelman teit, että päädyit johonkin vastaukseen?
2: No asia on tällä tavalla. Kiintomotista tulee pyöreästi 1000 kappaletta lapuja.
0: Joo.
2: Kärryillä.
0: Kiintomotista 1000 klapia.
2: Kyllä, kyllä.
0: Litran kappale suunnilleen.
2: Niin, normaalia klapia, niin kiintomotista tulee 1000 kappaletta.
0: Joo.
2: Ja sitten, jos laitetaan vaikka 10 klapia per uuni.
0: Oliko sinä, anteeksi, mä keskeytän, mä mietin, että eikö sinulla ollut yhdestä panoksesta kyse, niin ei kai sitä varmaan ihan 10. Pannaanko puoliksi, jos pannaan 5 klapia per uuni?
2: No, mutta otetaan nyt, kun olen laskenut tämän 10, niin
0: no saadaan helpompi laskutoimitus, joo. 10 klapia per, okei, kyllä.
2: Joo, kiinnosta tulee sen verran. Ja sillä lämpiää silloin sillä kiinnolla 100 saunaa. Sitten otetaan rekkakuorma, sen jälkeen niin siinä on pyöreästi 60 kiintoa rekkakuormassa tavaraa.
0: Joo.
2: Siitä tulee 60 000 lapia, eli lämpiää silloin 6000 saunaa.
0: Joo.
2: Ja sitten meidän pitää saada selville, että paljonko tarvitaan puuta, että ne 3 miljoonaa saunaa saa lämmitettyä.
0: No mitä sun laskukone antaa numeroksi?
2: No 6000 saunaa lämpiää sillä rekkakuormalla.
0: Mm.
2: Joo. Ja sitten kun 3 miljoonaa jaetaan 6000, silloin siitä tulee 500 rekkakuormaa.
0: Joo.
2: Joo. Silloin Eli 50 rekkakuormaa tarvitaan, kun 3 miljoonaa saunaa lämmitetään 10 klapia per pesä.
0: Onko se 30 000 kuutiota sitten?
2: On. Ja se asiakas taas kysyy, että kuinka paljon siitä tarvii kaataa mettää siinä, niin se pitää olla tosissaan kovaa tukkimettää, missä saadaan 300 kiintoa hehtaarilta. Niin silloin tarvitsisi 100 hehtaaria kaataa mettää siihen puumäärään.
0: Ja sitten kun me puolitetaan se vielä, niin 50 hehtaaria tarvitaan puita, niin kaikki Suomen puukiukaat lämpiää yhden panoksen verran.
2: Joo, no silloin jos sinne 5 lapia pistetään, niin silloin tarvitaan 250 rekkakuormaa.
0: Joo, tässä on joo, siis kyllä, kyllä. Hei, mä luulen, että sä oot hyvinkin tässä jäljillä tämän homman kanssa. Mä mietin vaan, siis vielä hahmotellaan vähän, että jos on 100 hehtaaria puuta sillä, että sanotaan nyt vaikka joka viikko, niin eihän se nyt sitten, ei toi saunominen meidän metsiä parturi puhtaaksi.
2: Sehän menisi kauhean määrä, jos joka viikko lämmitettäisiin, mutta kun siellä kysyttiin, että kuinka paljon mettää joutuu kaatamaan, että 3 miljoonaa saunaa saa kerran lämmittää.
0: Joo. Mutta hei, meillä on niin, nyt vastaus, 100 hehtaaria sun vastauks, eikö niin?
2: Joo, on, jos se 10 klapia
0: joo.
2: Per saunanpesä.
0: Kyllä mä tämän kuule ostan sulta tämän vastauksen. Kiitos kovasti tästä räknäilystä. Tässä oppi samalla aika paljon tästä puun tilavuudesta, että kiintomottiin 1000 kappaletta klapeja. Klapin koko taitaa silloin olla aika lailla litraa, jos se nyt ihan väärin on tässä omalla paperilla samaan aikaan laskenut. 100 hehtaaria, niin saisi 3 miljoonaa puista kiuosta ainakin yhden panoksen tai 10 klapin verran lämpimäksi. Aika paljon on tuo lukema, mutta jos jollakin on tarkennettava, niin pirautelkaa 020317600. Kukas meillä on sitten seuraavana täällä jonossa? Risto, onko sinulla kysymys vai vastaus?
3: Kysymys.
0: Ole hyvä.
3: Jos sinulla on punkki kehossasi, tukehtuuko se vedessä?
0: Eli jos on punkki kehossa ja sinä meet paljuun ja juot siellä naapurinkin kaljat ja oot siellä vaikka vuorokauden, niin se on siellä veden alla, niin tukehtuuko niin. Se siellä?
3: Okei. Taikka olet järvessä taikka uimahallissa ja se punkki on ollut kehossa pisemmän aikaa esimerkiksi, että se on imennyt jo itseensä verta.
0: Joo, tämä on hyvä kysymys. Ja mä mietin vielä, laitetaanko sauna kaupan päällisiksi. Jos ottaa oikein kiukkuset löydyt ja sulla on selässä punkki, niin läkähtyykö se siinä?
3: Niin justiin, mutta saunassa se saa kyllä ilmaa, mutta entä vedessä?
0: Tämä on ihan hyvä kysymys. Kiitos sulle, Risto, tästä näin. Tukehtuuko punkki hapen puutteessa, jos ihminen viettää aikansa vedessä. Niin joo. Tää on kans hauska. Mulla menee niinku aivot solut napsuilee tuolla, että hetkinen, että saako se sitä ihmisen verestä happea. No joku tietää ehkä. Otetaan sitten seuraavana Mikko. Morjesta. Kysymys vai vastaus?
4: Vastaus.
0: Mihin kysymykseen?
4: No tähän, että miksi pöly aina vaikuttaa olevan harmaa?
0: No minkä takia?
4: No koska se pöly koostuu mikroskooppisen pienistä hiukkasista ja siinä on kaikennäköisiä värejä, kaiken värisiä värejä, mutta kun ne lyyvää yhteen ja siinä ei, ne on niin pieni, siellä ei mikään pääväri pääse loistamaan olemassaolollaan. Tämähän näkee esimerkiksi, kun pyykkiä pesee ja kuivaa rummulaa. Pyykkiä, niin se pölyhän on aina, peset melkein mitä tahansa, niin se on enemmän tai vähemmän harmata aina siellä, kun putsaat ne suotimet.
0: Niin on, niin on.
4: Ja jos mennään hiilikellariin, niin mä oon takuun varma, että se pöly ei ole kovin harmaata. Siinä tapauksessa, kun se on pelkkää mustaa.
0: Tämä on jännä tämä vastaus. Mä olisin veikannut ihan eri vastausta.
4: Lähinnä mustaa.
0: Mä olisin veikannut, että se johtuu siitä, että pöly on pääasiassa jotakin ihmisen hilsettä ja se hilse on valkoista. Mutta tota...
4: Ei se ole pääasiassa pelkästään siitä, että on koiria hilsettä voi olla koirakorissa. Sekin voi olla harmata. Kyllä se on... koostuu eri väreistä. Esimerkiksi kun ottaa television ruudusta valkoisesta kohdasta kuvaan läheltä ja sitten sitä zoomaa nykypuhelimella esimerkiksi tai hyvällä tavallisella kameralla, missä on vähän zoomia, niin siinähän näkyy, vaikka se kuva näyttää vaaleilta, niin siinä on kolme pääväriä. Valkoinen, punainen ja vihreä. Eikö se ole kummallista?
0: On.
4: Mutta kun sä katsot sitä pelkästään sitä kuvaa, niin ne on niin pieniä ne pikselit, että ne sotkeentuu toisiin, se pääväri on se valakun.
0: Kappas
4: se
0: vaan.
4: Se näyttää vaaleita. Ei nyt miltään semmoiselta, niin kuin ennen oli pyykinpesuaine, mikä teki valkoisempaa kuin valkoinen, mutta ei se ihan niin vaaleita näistä, mutta kuitenkin vaan.
0: Mistä sä Mikko tämän tiedät tämän jutun?
4: No ihan ajattelemalla.
0: Hei, minä tykkään ihmiset, jotka ajattelee varsinkin sinisiä ajatuksia. Eikö se ollut havukkahossa joku semmoinen ajatteli? Hei, mennään ohjelmassa eteenpäin. Meillä on seuraavana täällä Ilkka. Terve, onko sinulla kysymys vai vastaus? Halo? Hetkinen, Satu taitaa olla tällä linjalla. Terve.
5: Moikka, moi.
0: Moi, kysymys vai vastaus?
5: Kysymys, joo.
0: Ole hyvä.
5: Mä oon miettinyt pitkään semmoista asiaa, että väheneekö haju haistelemalla?
0: Väheneekö eli, haju haistelemalla? Eli nialaisetko sinä sitä hajua?
5: Niin, tai se, että jos ajattelee, että vaikka paistaisi tota pelillisen pullaa uunissa ja ottaisi sen pelin ulos ja sitten sieltä tulee semmoinen ihana tuulahdus, hyvää tuoksua ja se täyttää sen huoneen ja sitten jos siellä on joitain ihmisiä sitä niin kuin nuskuttelemassa, haistelemassa sieraimiinsa, niin väheneekö sen hajun määrä siinä, kun ihmiset haistelee sitä nenäänsä? Tai sitten vaikka jos autossa ajellaan ja joku pierasee, niin väheneekö se haju silloin, jos ihmiset haistelee sitä nenäänsä, sitä hajua?
0: Ajatteletko sä, että se tarttuisi keuhkoihin se haju?
5: Niin, ajattelet, että se niin kuin jotenkin, niin, sinne nenässähän on niitä jotain semmoisia karvoja ja tota...
0: Reseptoreita. Jotakin dinosauruksen kuuluisia juttuja.
5: Kyllä. Että tavallaan että me se haistetaan niin kuin aisteissamme ja tulkitaan aivoissamme, niin väheneekö se ympäristössä sitten samalla se haju?
0: Se on kyllä jännää. Nyt mä haluan joku hajuasiantuntija tänne soittamaan, koska mietin nyt, jos sä nappaat sen vaikka sen pahan hajun muovipussin ja suljet sen tiukkaan, niin kauanko se siellä pysyy? Ja jos se ei pysy, niin mihin se katoaa? Vuotaako se muovipussin seinämän läpi? Mikä on hajupartikkeli ilmassa? Kaasua kai se on, mutta hei, en arvaile tästä sen enempää. Sen sijaan kiitos osattu hyvästä kysymyksestä. Väheneekö haju haistelemalla? Tämä on aika selkeä kyssäri. Otetaan musiikkia tähän väliin ennen puoleen uutisia. Tämä on Sienna Spyron Great Expectation. Jatketaan uutisten jälkeen.

Uutisia Pohjanmaalle toimittaa Hannele Amono. Hyvää iltapäivää. Wärtsilä valmistaa moottorit Australian suurimpaan moottorivoimalaitokseen. Vuonna 2030 käyttöön tuleva 300 megawatin voimalaitos lisää Australian kantaverkon käyttövarmuutta ja säätökapasiteettia. Moottorit valmistetaan Vaasassa ja tilaus tukee osaltaan Vaasan tuotantoa ja työllisyyttä. Wärtsilästä ei kuitenkaan arvioida yksittäisten tilausten työllisyysvaikutuksia, mutta tilausta kuvaillaan merkittäväksi. Mustasaaren kunta ottaa tänä syksynä vastaan suuren määrän kiintiöpakolaisia, huomattavasti enemmän kuin tavallisesti. Kunta on ottanut tänä vuonna vastaan 4 henkilöä ja seuraavat 3 on tulossa pian. Myöhemmin syksyllä kunta ottaa vastaan huomattavasti enemmän, 28 henkilöä.

0: valmistuu kouluryhmien käyttöön ulkoluokka marraskuuhun mennessä. Sitä rakennetaan parhaillaan Honkilahden luontopolun sisäpuolelle. Siellä voi tarkkailla luonnonlajistoa sen todellisessa ympäristössä. Luokan keskelle rakennetaan kivipäällysteinen tasanne. Siellä on myös kivestä ja puusta valmistettuja istuimia. Aluetta muokataan luontoa säästäen, sillä esimerkiksi puita kaadetaan mahdollisimman vähän. Alue on tarkoitettu eri ikäryhmille ja opetuskäytön lisäksi se toimii myös kokoustilana.
1: Onko sinulla kiinnostava kysymys tai tiedätkö vastauksen johonkin jo aiemmin kysyttyyn? Soita suoraan lähetykseen numeroon 0203 17600.
2: Kuuntelet Radio Suomen alkuiltaa ja kysymys vai vastausohjelmaa. Paavo Häikiö täällä. Seuraava soittaja meillä on Antti. Terve. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
3: Mulla on tarkennus kahteen fysiikkaa koskevan kysymykseen.
2: Tarkenna jompaa kumpaa. Meillä on vaan tilaa yhdelle.
3: Ahaa, no sitten se lämpömittari juttu, että tämä kysymys oli siis se, että minkä takia tuommoisessa LHP-kuumemittarissa niin se patsas jää sinne näkyviin eikä takaisin alas, niin tämä vastaaja aivan oikein selitti, että siellä on kavennus siellä alapäässä, mutta hän ei selittänyt, minkä takia se pääsee siitä ylös, mutta ei laske takaisin alas.
2: No.
3: Ja siihen taas on selityksenä, se nousee ensiksikin ylös sen takia, kun toi, se lämpölaajeneminen nostaa sen tilavuutta. Se varsinainen anturihan on siellä, se säiliö siellä alapäässä, missä on paljon LHP:ää. Ja se nousee sitten ylös. No sitten kun se otetaan pois kainalosta tai missä aukossa se nyt sitten sattuu olemaankaan, niin sitten se jäähtyy. Ja sen tilavuus pienenee. Ja siinä kohtaa tulee sitten semmoinen se ero muihin nesteisiin nähden tai useimpiin muihin nesteisiin nähden, että kun sen pintajin jännitys on tavattoman suuri, esimerkiksi 20-kertainen tuohon alkoholin verrattuna, jota kansanlämpömittareissa käytetään ja jolla se ei kyllä onnistuisi, niin se pintajännitys, sitten kun se alkaa se tilavuus pienentyä, niin sitten se katkee siitä, kun ne sekä se säiliös oleva LHP, että se siellä ylhäällä oleva LHP, niin vetäytyy, pyrkii saamaan oman pintansa mahdollisimman pieneksi, niin sitten se katkee sinne. Ja sitten se jää sinne ylös, koska siinä ei ole myöskään voimakasta adhesiota, niin kuin sitten taas monissa nesteissä on. Eli adhesio tarkoittaa, että se tykkää siitä lasipinnasta. Niin se tämä pintajännitys on voimakkaampi kuin adhesio ja painovoima, niin se pysyy siellä ylhäällä, eli sitä ravisteta. Että tosiaan se ei onnistuisi esimerkiksi alkoholimittarin kanssa tämmöinen näin.
2: Onnistuisiko millään muulla kuin LHP:llä?
3: Mitä?
2: Onnistuisiko millään muulla materiaalilla kuin LHP:llä tuommoisen lämpömittarin
3: teko? Joo, nykyään sitten, koska LHP on kauhean myrkyllinen aine, niin nykyään käytetään semmoista galintsaania, joka nimensä mukaisesti niin on sitten niin kuin yhdistelmä kaliumista, indiumista ja tinasta, jonka kanssa sitten se on metalli, mutta se on huoneen lämpötilassa nesteenä. Yhtä hyvä se ei ole kuin toi LHP, mutta sitten kun siinä käsitellään toi hylkivällä aineella se lasin sisäpinta, niin se adhesio ei sitten vaikuta. Siinä on myös sitten iso pintajännitys, mutta se joudutaan sitten lisäksi käsittelemään se sisusta siellä tämmöisen sopivan aineen kanssa.
2: Tämä on erittäin mielenkiintoista. Yritin kovasti tässä kirjoittaa itselleni samalla muistiinpanoja. Ainakin ymmärsin sen verran, että pintajännitystä riittää, mutta uskon, että meillä on fiksuja kuuntelijoita myös, jotka saivat tuosta paljon hienoja yksityiskohtia siihen, että miksi LHP:n lämpömittari toimii niin kuin toimii. Täältä sulle aplodit. Seuraavaksi meillä on Teijo vuorossa. Tervehdys.
4: Tervehdys.
2: Kysymys vai vastaus?

0: Kysymys oli semmoinen kysymys kuin näistä puhelimeen muistista ja muidenkin laitteiden. Niin kun aina menee näin, että 16, 32, 64 ja 128, niin miksei se ole tasaluku, että olisi 15, 30, 60 ja 120?
1: Onko nämä nyt sitten kahdella jaollisia kaikki? Tässä on 2, 4, 8, 16. Nämä aina tuplaantuu. Jos se
0: Joo. Puhelimeen muistin. Nämä menee, että 16, 32, 64 ja 128.
1: Joo, mutta sitten siitä pienempää, niin 8, 4, 2 aina puolintuu. Niin. Jotain bittejä, jotain ykkösiin nolliin liittyvää tämä varmaan on, mutta joku, joka näistä tietää, niin soittakoon. Näitä kyllä Suomen maassa riittää. Meillä on Nokia-insinöörejä niin paljon, että joku, joka ymmärtää, miksi kännyköiden muistit ovat tuolla lailla 16, 32, 64, 128 ja niin edelleen, niin soittakoot ja selittäkööt, miksei ne voi olla tasalukuja. Kiitos teille hyvästä kysymyksestä. Seuraavaksi Rauno, kysymys vai vastaus?
2: No kysymys.
1: Ole hyvä.
2: Joo, kiitos. Tässä ensin heittäisin kommentin siihen aikaisemmin kuultuun vastaukseen, että tässä rekalla punkletussa on Amerikan hommaa, ei Suomen, mutta tämä minun kysymys liittyy sähkön kulutukseen. Ja lähinnä otetaanpa esimerkiksi tuommoinen radio, joka toimii verkkovirralla. Niin siinähän useimmiten on niin, että se päälle pois kytkin, eli niin sanottu virtakytkin, on muuntajan ja laitteen välissä eikä verkkojohdossa. Niin minkähän vuoksi näin, koska silloin kun se on muuntajan ja laitteen välissä, niin vaikka sen radion saa sillä hiljaiseksi, niin sen sähkönkulutus ei oleellisesti pienene. Ja jos se olisi siellä verkon ja muuntajan välissä se kytkin, niin sehän sähkönkulutus menisi nollille, kun se pantaisi off-asentoon.
1: En kuule ymmärtänyt. Miten ne eroaisi sitten siitä kytkimen sijainnista, niin mikä sen eron tekisi?
2: No katoppa se muuntajassahan se ensiovirta kiertää koko ajan silloin, kun se saa sitä virtaa. Mutta jos se katkaistaan ennen virtaa se muuntaja, niin silloinhan se ei saa sitä virtaa, eikä se kuluta sitä virtaa näin olla.
1: Eli se muuntajan pyörittämä sähkö kuluttaa virtaa, vaikka radio olisi pois päältä vai?
2: Kyllä, nimenomaan silloin siinä tapauksessa, jos se on-off-kytkin olisi siellä laitteen ja muuntajan välissä, mutta jos se asetetaan ennen muuntajaa, niin silloinhan se ei saa sitä virtaa eikä voi kulua.
1: Onko tässä siis sama ilmiö? Mä muistan, kun joskus ennen sähköautoja Suomessa keskusteltiin siitä, että pitää aina ottaa kännykän laturi pois seinästä, vaikka silloin kun ei lata, koska se kuluttaa turhaan sähköä, niin onko tämä niin kuin sama juttu?
2: Kyllä, nimenomaan siinä, että se muuntaja syö sitä sähköä silloin, kun se on kytkettynä verkkoon. Vaikka laite sinänsä ei sitä itse tarvitse.
1: No tässähän siis, tämähän varmaankin, voiko tämän nyt sitten ratkaista laittamalla semmoisen jatkojohdon, missä on on-off-nappula kytkin päälle
2: kyllä,
1: pois?
2: Joo, mutta kysymyshän perustuukin siihen, että miksi sitä ei tuotannossa ja oteta niin. Ja tehdä sitä asiaa järkevästi siellä.
1: Tässä on hyvä kysymys. Miksei asioita tehdä järkevimmin? Ihan mun mielestä validi kysymys. Jos tuolla pystyisi säästämään sähköä, niin mehän tukehdumme kaikenlaisiin sähköelektronisiin laitteisiin. Jos jokainen säästäisi edes pikkasen, niin varmaan hyötyä löytyisi. Kiitos Rauno kysymyksestä.
2: Kiitoksia.
1: Morjesta. Lasse jonossa, morjesta.
3: No morjesta.
1: Kysymys vai vastaus?
3: No kysymys mulla olisi.
1: Olepa hyvä.
3: Eli kuka on keksinyt tuon niinku putkikierin järjestelmän, eli jos niinku ajatellaan R-kierteitäkin, että tuumanen kierren, niin se on 33,25 suurin piirtein. Eli se ei liity niinku mitenkään tuumaan.
1: Nehän on ihan järjettömiä, että jos ottaa joku kiintolenkki, mikä ne on ne, miksikä niitä sanotaan semmosia... Ostat jonkun työkalusarja ja sitten siellä on näitä amerikkalaisia ja suomalaisia, tai siis eurooppalaisia jenkkiä, niin ne tähän niin kuin, no vitsit tos järjettömän hölmät systeemit.
3: Onko se näin?
1: Kukaan keksinyt? Kenen vika?
3: Niin, kun se ei mitenkään oikein liity siihen.
1: Ei liity. Mä en koskaan nyt ymmärtänyt. Ainoa mitä mä tajun on kokeilemalla, että onko tää sopiva vai eikö tää sopiva. Niin. Tämä on, milleköhän vuosikymmenelle tai sadalle meidän pitää mennä, että tämän keksijä löytyisi? Olisiko se 1900-luvun alkupäästä?
3: En tiedä, mutta kun sekin, että kun tuumahan on kuitenkin se, mitä se on, 24,6 suurin piirtein.
1: En minä tiedä, kerro vaan, mä kuuntelen.
3: Sitten kun tämä niin ottaa tuumaisen putkikierteen, nimenomaan putkikierteessä puhutaan, niin se on sitten kierre ulkohalkaisilta, niin 33,25 suurin piirtein.
1: Tämä on hauska, Lasse, tämä sun kysymys. Mitä veikkaat, montako prosenttia meidän kuuntelijoista pysyy kärryillä?
3: En tiedä, mutta kun minä olen itse tämä ala hommia tehnyt kuitenkin, ja minä olen miettinyt sitä pitkään, ja olen kysynyt monetakin, että mistä tulee tuo kierrejärjestelmä, mutta kun en ole sanonut keltään vastausta oikeastaan.
1: Kyllä meidän kuulijoista tämän ihan varmasti joku tietää. Jäädään, Lasse, odottelemaan, että mistä tämä putkikierrejärjestelmä oikein tulee, kuka sen on keksinyt. Kyllä varmasti on Radio Suomen kuuntelijoista tähänkin asiantuntemusta vastaamaan. Jos sä oot sinä, niin soita 020317600. Jos se et ole sinä, mutta tiedät kuka se on, niin soita sille. Herätä päikkäriltä ja sano, että nyt Radio Suomen kuuntelijat tarvitsevat sinun suurta viisauttasi selventämään tämäkin asia kaikille kansalle. Mennään eteenpäin Jukka Jonosta seuraavana. Morjesta.
4: Moi.
1: Kysymys vai vastaus?
4: Kysymys.
1: Ole hyvä.
4: Olen näitä sukututkimuksia tehnyt ja useampi minun tuttava, niin miksi ne aina päätyy 1600-luvulle?
1: Eikä pääty.
4: Kyllä, se vaan päättyy.
1: Mun suku päättyy vuoteen 500, siellä on Mummolin niminen henkilö ekana.
4: Aha. No sitten, meillä on sitten huonot sukututkimukset.
1: Mä en ole koskaan päässyt kokeilemaan, mutta eikö nämä genit ja muut nettijutut nykyään, että jos sä sinne syötät omat tietos, niin sieltä kai sitten löytyy. Mutta nyt käy kuule poikkeuksellisesti, Jukka, niin että mä en osta sun kysymystä. Nyt käy poikkeuksellisesti niin, että mä en osta sun kysymystä. Miksi sukututkimus loppuu 1600-luvulla, ja minä sanon, että no ei loppu. Voin olla väärässä, ehkä mua on juksattu. Joku on keksinyt meille jatkot sinne 1000 vuotta taaksepäin, mutta...
4: En tiedä, että voi olla, että nykytekniikka voi tehdä semmoista, mutta sen takia minä haluankin kysyä, että ymmärtää meikälänkin ja moni muu.
1: Joo, ja tämä kiinnostaa. Voitaisiko me muotoilla tämä uusiksi niin, että kuinka varhaiseen ajanjaksoon nykyinen sukututkimus yltää?
4: No se on, kyllä se on ihan hyvä, että mun sukututkimus on yltä 30 vuotta taaksepäin.
1: Kyllä se sieltä, kun vaan oikeat kirkonkirjat saat eteessä, niin sieltä mennään eteenpäin, mutta ei niitä aina löydy. Hei, mä kiitän sua tästä kysymyksestä. Käännettiin tämä kysymys niin, että mihin asti sukututkimus oikeasti yltää. Varmasti, tai en nyt sano varmasti, mutta kyllä varmaan kun on yli 500 vuotta, tai siis jonnekin 400. Miksei pääsisi? Joku, niin. Joku pääsee kun vanhaan testamenttiin kiinni, niin sitten mennään ja lujaa. 10 sukupolvia taaksepäin. Meillä on ihana jono täällä näin, mutta kuunnellaan tähän väliin Komialta kappale Kaiho sielu. Jatketaan sen jälkeen kysymys- vai vastausohjelmaa.

0: Radio Suomen urheiluillassa tällä viikolla otetaan tanakka ote tämän kauden korisliigaan. Yllättäjät, nousijat, pelaajat sekä myös ennakkoa siihen, missä pantteripatsasta keväällä nostetaan. Pallo keskelle ja ylösheitto Radio Suomen urheiluillassa torstaina kello 18 alkaen.
1: Kello 16.48 Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastausohjelma 17.30 saakka mennään. Täällä on hyvä jono, mutta vielä mahtuu. Kati Keinonen vastailee numerossa 020317600 ja pistää teidät kulkaas ojoon tänne studion suuntaan. Seuraavana tuossa ihan kärjessä jonossa on Ukko Honka. Onpa komea nimi, morjesta.
2: Morjesta.
1: Kuka sut on ristinyt?
2: Se on mun kirja. No joo.
1: Anteeksi, se on sun vuoro kysyä tai vastata. Haluatko kumpaa tehdä?
2: Kysymys, ihmettelevä kysymys.
1: No.
2: Niin tuota, eilen ja taisi olla toissapäivänäkin uutisoitiin paljon näistä Suomessa eri kunnissa olevista tyhjistä asunnoista. Ja tuota, että jossain on joka viides asunto tyhjillään. Ja siinä esiteltiin sitten mallina niin sanottua Norjan mallia. Minä olen miettinyt, että millä tavalla ne tyhjät asunnot sitten täyttyisi tällä Norjan mallilla. Siellä tekniikan, eikö tieteen tohtori esitteli tällaista. Ja että jos minä esimerkiksi siirryn jonnekin tyhjään asuntoon eri paikkakunnalle, niin minun asunto jää tässä tyhjäksi vaimakkaassa.
1: Voitko vähän tiivistää, mikä tämä Norjan malli siis on?
2: No se esitteli, että valtio maksaisi korvausta tuota, jotka siirtyy tänne haja-asutusalueille asumaan ja maksaa sitä vähän rahaa.
1: Eli ootas, mä vähän hidastan. Ymmärränkö, että pysytään kärryllä. Norjassa valtio rahoittaa niin kun, ja kunnat sitä, että asuntolainoja, jotta mennään haja-asutusalueella asumaan.
2: Tai,
1: niin,
2: rahaa, tai jollain muulla tavalla, mä en tiedä, mikä oliko sen lain. Niin, lähinnä se ihan yksinkertainen kysymys, että esimerkiksi jos minä muuttaisin vaimoni kanssa jonnekin tyhjää asuntoa, eri täältä kotipaikalta, niin mitä, mullahan jää tässä tyhjää asuntoa.
1: Niin, mä en tiedä, onko siellä Norjassa niin, että voi muuttaa niin kuin muuttotappioalueelta toiselle muuttotappioalueelle, vai pitääkö muuttaa ikään kuin ruuhka-alueelta?
2: Mä nyt puhun asunnoista. Eli jos esimerkiksi Helsingissäkin on valtava määrä tyhjää asuntoja, niin, jos minä muutan täältä Helsinkiin,
1: Mä vielä keskeytän. Mä ymmärrän nyt tämän, nyt mä sain kiinni langan päästä, mutta joo. Mikä se sun kysymys on tähän liittyen?
2: Minä kysyisin vastausta, mitä hyötyä, mitä järkeä siinä toiminnassa on siitä, että tyhjästä täyteen asunto jättää oma asunto tyhjäksi.
1: Niin, eli tämä on vähän tämmöistä hölmöläisen hommaa. Siellä on vähän niin kuin toisesta päästä mattoa, otetaan lankoja, että saadaan toiseen päähän lisää. Kuulostaa hieman siltä, mutta jos joku tuntee Norjan mallin, järkevyyden ja osaa sen meille selittää, niin otetaan mukaan lähetykseen. Kiitos tästä kysymyksestä. Meillä on sen verran jonoa tässä, että mennään haipakkaa eteenpäin. Pertsaan törmätään seuraavaksi. Morjesta.
3: Terve.
1: Kysymys vai vastaus?
3: Vastaus. Jos sallit, niin vastaan kahteen kysymykseen.
1: En sallikko yhteen vaan. Tiukka linja. Täällä on niin paljon porukkaa jonossa. Nyt sun pitää valita, kumpi on lähempänä sydäntäsi.
3: Sitten mä jätän sen binäärikysymyksen, mikä on selkeä bitti.
1: Älä yritä kierrellä.
3: Toiselle ja vastaan siihen, siihen pullo- ja pierukysymykseen.
1: No, mistä olet saanut asiantuntemuksen vastata tähän kysymykseen?
3: Se tulee, mä oon 50+, se tulee mieleen lukiosta, milloin kemian opettaja opetti, että aina kun te haistatte jotain, niin teidän nenään päätyy partikkeleita siitä, mistä se alkuperäinen haju on peräisin.
1: Mm-hmm.
3: Eli jos haisee paska, niin nenään tulee paskapartikkeleita. jos haisee pulla. Ja näin tulee paskapartikkeleita.
1: Pullapartikkeleita.
3: Mutta kysymys on niin se että jos ihminen haistaa jotain, niin vähentääkö se sen sun intensiteettiä?
1: Nyt mä annan sulle rumpujen pärinää. Mikä on vastaus?
3: Vähentää, mutta aivan äärimmäisen vähän, koska se partikkeli joka tapauksessa hajoaa siihen. Ilmaan sekaantuu siis siihen mihin tahansa. Että se, että jos ihminen vetää sitä ilmaa sisäänsä, kyllä, ihminen vetää sen, ne partikkelit päätyvät ihmisen keuhkojen kautta ihmisen elimistöön, jolloin ne ovat pois siitä ilmasta, mistä se haju on.
1: Joo.
3: Mutta ne haihtuisivat ihan yhtä nopeasti ilman sitä ihmisen haistamistakin. Ja hän jatkoi, muistaakseni vai jatkoiko sinä, että jos se pannaan kiinteäseen pussiin, niin se on ihan mielenkiintoinen, koska ilmatiiviistä muovipussista osa niistä partikkeleista pääsee läpi sen muovikuoren rakenteen, kun ovat niin pieniä.
1: Entä jos olisi kiinteä lasipullo?
3: No jos sulla on täysin absoluuttisen kiinteä, mikä tahansa, niin ne partikkelit pysyvät siellä, mutta se, mikä tuottaa sitä hajua, joka tuottaa sen partikkelin, minkä ihminen sitten haistaa, niin se sekoittuu siihen kaikkeen muuhun. Jolloin
1: kuvitellaanpa tilanne, tämmöinen tilanne, että meillä on huone, joka täytetään vaikka sillä pullan tuoksulla. Sitten me siellä huoneen sisällä rakennamme kiinteän lasipullon, joka on siis täynnä sisältä ja ulkopuolella tästä hajua. Sitten me viemme sen sieltä huoneesta pois ja jätämme sen sinne vuosiksi, niin pysyykö se haju siellä pullossa?
3: Ei, koska se sekoittuu siihen kaikkeen muuhun, se laimenee. Laimenee on ehkä kemiallisesti väärä termi, mutta siis se laimenee, eli se tuoksu, minkä sä sait sinne pulloon, niin se ei ole enää yhtä voimakas, koska se tulee, jos sulla olisi tilanne, missä sulla on pelkästään sitä pullan tuoksua, ei mitään muuta, ei ole ilmaa, sulla on pelkästään sitä pullan tuoksua, niin se säilyy kyllä. Mutta kun siellä on ilmaa seassa, niin silloin se laimenee ajan punktiona. Se sekoittuu siihen, jolloin ne partikkelit, per molekyyli, niin ovat niin pieniä enää, että sitä ei ihminen haista.
1: Entä sitten, jos sen hajupartikkelin sitoo nesteeseen, niitähän on semmoisia. Muistan ala-asteella ostettiin pilailupuodista ampuleja, missä oli semmoista pahaa pierunhajua. Sen ampulin kun rikko, niin se neste levitti sen haju. Tai parfyymipullo. Niin sehän voi säilyä sen parfyymin haju siellä vaikka kymmeniä vuosia. Toki se vähän laimenee, mutta sinne nesteessä sitten vissiin se haju pysyy.
3: Se on eri asia. Kysyi, että säilyykö se tai kuluttaako hän sitä.
1: Totta.
3: Sitä ilmassa olevaa pullan tuoksua vai pierun tuoksua.
1: Eli vastaus alkuperäiseen kysymykseen, että vähän.
3: Mitä äsken jatkokysymyksenä esitin, että voidaanko hajua säilyä. Kyllä, hajua voidaan säilyä. Mutta se niin kuin normaali ympäristössä, mitä alkuperäinen kysyjä kysyi, niin se vaan haistuu.
1: Hei, minä kiitän. Menen jonkun kanssa juttelen kuin ammattilaisen kanssa, minkä takia nämä hajut kiinnostaa mua näin paljon. Ennen kuin mä annan sulle uploadit, niin mistä sä nämä oikein tiesit?
3: Mä oon itse oppinut yhtä sun toista ja insinööriä, niin kuin sanoinkin alun perin, niin lukion kemiasta noin 30 vuotta sitten, että jokainen pieru, mikä haisee pahalle, johtuu siitä, että teille tulee kakkapartikkeleita nenään.
1: Minä kiitän tästä näin. Tykkään myös tämän sorttisesta hymyilemisestä. Nyt kuulkaa, kello 17 lähenee sitä tahtia, että pannaan yksi biisi täältä soimaan ennen uutisia nopsaa, jos saadaan pyörähtämään tuosta tämä turisti. Uutisten aikanakin voitte soitella, mutta joudutte vähän pidempään jonottelemaan. Kati tuossa ottaa jonoon soittajia. Jatketaan uutisten jälkeen. Sanoinko mä tämän biisin nimen jo? Turisti. Ja Westernin yhtyeenä. Kello 16.57.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Pälvi Tammi, hyvää päivää. Kokoomus tekisi ensi kauden velkajarrusopeutuksen lähes pelkillä menoleikkauksilla. Puolue leikkaisi julkisesta taloudesta ensi vaalikaudella 9 miljardia euroa. Tästä miljardin verran voitaisiin käyttää kasvutoimiin ja uudistuksiin. Kokoomus vähentäisi valtion virastojen, hyvinvointialueiden ja kuntien määrää nykyisestä, kertoo puheenjohtaja Petteri Orpo. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja eläkejärjestelmän uudistamisesta tavoitellaan 2 miljardin euron säästöjä molemmista. Leikkauslistalla ovat myös sosiaaliturva, indeksikorotukset sekä yritys- ja maataloustuet.
1: Me voimme tehdä tämän sopeutuksen menosäästöillä, eli emme ole menossa kansalaisten kukkaroille, emme ole halua ottaa heiltä enemmän pois, vaan säästää julkisista menoista, julkisesta sektorista, joka on paisunut yhdeksi läntisen maailman raskaimmista, ja me olemme varmoja, että sieltä on säästettävissä sillä tavalla, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ei kuitenkaan romutu. Suomessa on aika pitkään totuttu siihen, että tehdään aina kompromisseja, ja tässä tapauksessa historiakin osoittaa, että kompromissin tekeminen, verokorotukset, leikkaukset, vaikkapa 50-50, niin kuin joku esittää, niin se ei johda siihen tavoiteltuun lopputulemaan.
0: Suomi myöntää 4 miljoonaa euroa YK:n Gaasan jälleenrakennusta edistävälle rahastolle. Ulkoministeriön mukaan rahaston avulla pyritään muun muassa edistämään työpaikkojen syntymistä ja peruspalvelujen elvyttämistä Gaasassa. Lisäksi myönnetään 3 miljoonaa euroa Itä-Jerusalemiin palestiinalaissairaaloiden kehittämiseksi. Suomen tietotoimiston STT:n uutis- ja kuvatoimistopalvelut saattavat päättyä. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa maaliskuun lopussa. Yhtiö tiedottaa aloittavansa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää, eli lähes koko henkilöstö. Uutis- ja kuvatoimiston suunnitellun alasajon syynä on toiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus. STT:n toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen.
2: STT:n taloudellinen tilanne on pidempään aikaa ollut jo haastava. Eritoten se perusydin, joka uutistoimistolla on, sekä uutispalvelut että kuvapalvelut, niiden kannattavuus on ollut heikko. Ja nyt valitettavasti taloudellisista syistä niin joudutaan aloittamaan sopeuttaminen ja sitä kautta muutosneuvottelut. Taustalla on pelkästään taloudelliset syyt. Et jos olisi muita syitä, niin niiden kanssa olisi helpompi operoida, mutta jos kassan pohja alkaa näkyä, niin silloin vaihtoehdot on aika vähissä.
0: STT perustettiin vuonna 1887. Kansallisena uutistoimistona se on tuottanut uutisia ja uutiskuvia laajasti suomalaisille tiedotusvälineille ja kansainvälisen uutistoimistoverkoston kautta myös ulkomaille. STT:n pääluottamusmies Hannu Aaltonen kertoo, että työntekijät ovat järkyttyneitä ja pettyneitä työpaikkansa tilanteesta.
3: Siinä mielessä tämä tuli yllätyksenä, että sitten niin kuin tavallaan käytiin nämä pitkät ja raskaat muutosneuvottelut, joiden tuloksena sitten tämä rakennettiin kokonaan uudenlainen organisaatio, uudenlainen toimintatapa. Ja sitten kun se oli saatu valmiiksi, sanottiin vähän niin kuin, että ähäkutti, lopetetaan sittenkin. Niin kyllä tätä sillä tavalla voi kuvata suureksi järkytykseksi. Että niin kuin on sanottu, kyllä me oltaisiin henkilöstönä kaikki ansaittu paljon enemmän kuin mitä saatiin. Että tämä on todella ruma kiitos siitä hienosta työstä, mitä me on tehty.
0: Sitten säähän. Laajalti on poutaa, päivällä aurinkoistakin. Huomenna pilvisyys lisääntyy lähinnä Pohjois-Suomessa, myöhemmin myös vähäinen tihkusade on mahdollista. Yöllä ja aamulla muodostuu sumuja. Yön alin lämpötila on -2 + 5 astetta. Päivän ylin vaihtelee 14 ja 18, pohjoisessa 8 ja 14 asteen välillä. Ajokeli muuttuu yöllä ja aamulla huonoksi Kainuun maakunnassa, seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo sekä seuraavissa Lapin kunnissa Posio ja Salla kuuraisten teiden vuoksi.
4: Kello 5 urheiluradion toimittavat tänään teet harjoittelijat Helmi, Senni ja Lasse.
5: Lentopallomiesten mestaruusliigassa pelannut tuttu Volley luopuu liigapaikastaan. Seura kertoo, että sen resurssit eivät riitä liigatason toiminnan pyörittämiseen. Mestaruusliigassa pelaa lokakuussa alkavalla kaudella 8 joukkuetta. 5 vuotta sitten miesten korisliigan Suomen mestaruuden voittanut Kauhajoen Karhu aloittaa tänään kautensa Kouvolan Kouvoja vastaan. Joukkue värväsi vahvistukseksi viime kaudella Hollannin mestaruuden voittaneen Erik Sajantilan. Sajantila uskoo, että Kauhajoki on mukana mestaruustaistoissa.
6: Kyllä mä vahvasti uskon siihen, että on. Totta kai meillä on vielä todella paljon töitä tekemistä ja ollaan oltu vasta 3 viikkoa yhdessä, mutta kyllä mä uskon, että meillä on potentiaali olla siellä ihan kärkikahinoissa. Ja totta kai kausi näyttää, miten se sitten menee, mutta kyllä me tehdään joka päivä töitä sen eteen.
7: Mitäs sä tuot tuohon porukkaan?
6: Erityisesti heittotaito, mutta totta kai olen yksi vanhimmista pelaajista joukkueessa, niin kyllä johtajuuttakin ja tavallaan kokemusta siihen, että pitää pystyä myös auttamaan joukkuekavereita enemmän mitä aikaisemmilla kausilla.
8: Tänään kautensa aloittaa myös Uudenkaupungin Korihait, joka ylsi viime kauden välierien. Korihait lähtee alkavan kauteen korisliigan paluun tehneen Pieti Poikolan alaisuudessa.
9: No, totta kai lähtökohta on se, että me tavoitellaan parannusta viime vuoteen ja me uskotaan joukkueena siihen, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, vaan sillä, että sit kun ruvetaan pelaamaan, pallo nousee ylös, että pystytäänkö me voittamaan pelejä.
8: Korihait kohtaa avausottelussaan Tampereen Pyrinnön.
10: Ennen kuin jatketaan kysymys vaan vastausohjelmaan, niin annetaan meidän TET-harjoittelijoille Helmille, Sennille ja Lasselle täältä aplodit.
11: Onko sinulla kiinnostava kysymys tai tiedätkö vastauksen johonkin jo aiemmin kysyttyyn? Soita suoraan lähetykseen numeroon 0203 17600.
10: Kati Keinonen, tuottaja, ottaa vastaan puheluita 020317600. Vajaa puoli tuntia peliaikaa tässä. Anna Puu, tarviin vielä yhden yön aikaa. Sitten mennään.

0: Luetaan liikennetiedotteet silti. Täällä on kolmin kappaleen. Ensitiedote Jyväskylän tielle 9, tarkempi paikka välillä Vaasankadun liittymä Jyväskylän Tourulla. Siellä on sattunut onnettomuus, siis tielle 9 Tampereen ja Jyväskylän välillä, tarkempi paikka välillä Vaasankadun liittymä ja Jyväskylän Tourulla. Toinen liikennetiedote Saloon, siellä tiellä 1 alkaa Heppomäen tunnelin ja Lakiamäen tunnelin välillä. Tässä on vähän pitempi viesti. Niin siis tuolla välillä Heppomäen tunnelin, Lakiamäen tunnelin liikenne pysäyttää molemmista ajosuunnista noin 10 minuutin ajaksi kello 18. Siis liikennetiedote Saloon tielle 1 välillä Heppomäen tunnelin, Lakiamäen tunnelin liikenne pysäytetään molemmista suunnista kello 18 noin 10 minuutin ajaksi. Ja kolmas liikennetiedote menee Lappeenrantaan Lamposaaren lossin lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Siis Lamposaaren lossin lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Ei se näköjään tuo liikennetiedote tunnus toimi.
1: Luonto-Suomen sieni-illassa sukellamme sienten ihmeelliseen maailmaan. Kysy asiantuntijoilta sienten tunnistamisesta tai minkälaisista paikoista sieniä kannattaa lähteä metsästämään. Odotamme kysymyksiäsi myös sienten käsittelystä ja ruoanlaitosta. Tai kerro meille oma yllättävä sienilöytösi. Sieni-ilta keskiviikkona kello 18 alkaen Yle Radio Suomi.
0: Eli tuo noin 3 vartin kuluttua, mutta nyt kysymys vai vastaus jatkuu. Ari on ollut jonossa pisimpään. Terve, onko sinulla kysymys vai vastaus?
2: Morjesta, vastaus.
0: Mihin kysymykseen lähdetään kiinni?
2: Oliko se nyt Jukka nimeltä se kaveri, kun kysyi sitä sukututkimuksesta?
0: Joo. Hänen alkuperäinen kysymyksensä oli, että miksi se loppuu 1600-lukuun. Ja me vähän muokattiin sitä, että minne asti se oikeasti jatkuu.
2: Niin, hänellä on kyllä totuuden juoni siinä, koska Kuusiston linna palo noin 1500-luvulla. Ja siellä tuhoutui todella iso osa Suomen siis kirkon kirjoja, joissa oli sukujen tiedot tietenkin. Ja ne hävisi olemattomia sen jälkeen ja sen takia loppuu jotkut sukulinjat loppuu vaan siihen, että ei ole tietoa aiemmalta.
0: Joo, eli tämä koskee nyt osaa suomalaista sitten tämä.
2: Aika isoakin osa. Sehän oli Suomen kirkollinen keskus silloin, kun se palo. Aika isoakin osa. Et sulla ilmeisesti löytyi 500-luvulta, mutta se tulee jotain toista kanavaa kautta se tieto sulle sitten.
0: No nämä, mun käsitys on, että pappissuvut ja aatelissuvut, niin niitä linjoja löytyy.
2: Joo, varmasti just näin, mutta se, että suuri osa kansasta, niin niiden loppuu sinne. Meilläkin loppuu 1523. Sen jälkeen ei ole mitään tietoa meidän suvusta.
0: Mitä kautta sä oot itse tähän perehtynyt tähän aiheeseen?
2: No mä oon perehtynyt siihen, että mä oon joskus aikana tehnyt sellaista historiikki Raaseborin linnasta ja siihen liittyen tutustuin tähän kuningasjärjestelmään Ruotsin vallan aikaan. Ja siitä on Ylelläkin ollut TV-dokumenttisarja Kuninkaittemme jäljillä. Steve Douglasin tekemä todella hieno tämmöinen dokumenttisarja. Niin näissä sivutaan sitä ja silloin sivusin tätäkin ja tämä on ihan mielenkiintoinen tieto ihan suomalaisten sukujuurien kannalta, että meidän kaikkien tietoja ei ole, me ei tiedetä mistä me ollaan tultu ja ketä me ollaan oltu sitä aikaisemmin.
0: No mitä sitten ne linjat, mitkä löytyy pidemmälle, niin osaatko arvioida, että kuinka pitkälle pisimmillään sukututkimuksesta tiedetään, siis suomalaisten osalta, ei lähdetä nyt ihan Mesopotamiaan asti liikkeelle, mutta suomalaisten.
2: Ei mitään hajua. En osaa sanoa tähän, osaan vastata vaan, että Kuusiston linna aika merkittävässä roolissa tuossa meidän sukutiedossa.
0: Hei, minä kokeilen, jos täältä toimisi uploadin nappula. Hei, tää toimii paremmin kuin liikennetiedotte. Kiitos sulle soitosta, Ari. Eli siellä on merkittävät arkistot aikoinaan kärähtänyt, harmin paikka. Siellä on mennyt uskomaton määrä tietoa hukkaan siinä tulipalossa. Jatketaan ohjelmassa. Annen puhelun voimin. Terve, onko kysymys vai vastaus?
3: Vastaus.
0: Mihin kysymykseen?
3: Tähän, säilyykö haju?
0: Jaetaan vähän tätä. Alun perin kysyttiin, että jos joku menee ja haistelee hajua, niin väheneekö se haju? Ja siitä sanottiin, että vähän, tosi vähän, mutta haluatko tarkentaa sitä vai jotain muuta?
3: No Ilmeisesti mä oon hypännyt kesken ohjelman sitten, että ei ollut pois jonkin aikaa, mutta siinä oli kovasti puhetta siitä, että säilyykö se hajo, pystyykö se haju säilymään.
0: No jos lyhyesti vuosia, vastaat, niin vastaa siihen sitten siihen sivupolkun kanssa.
3: Joo, eli haju todellakin säilyy ja mistä mä tämän tiedän on, että mulla on aika vahva koiraharrastus ja me olemme keränneet rahaa semmoiselle paikalle kuin tämä hajukoirat, jotka haisteli näytteitä selvittääkseen sieltä sen näytteen, jonka antaja sairastaa eturauhassyöpää. Ja nämä koirathan tuli kuuluisiksi myöskin siitä korona-aikaan, että oli tarkoitus, että ne olisi lentokentällä pystyneet seulomaan niistä tulijoista, että kuka sairastaa koronaa ja kuka ei, mutta tähänhän ei sitten kuitenkaan menty. Mutta tätä koirien kykyä haistaa, joka on niin ilmiömäinen, että me ei niin kuin voida ihmisinä sitä oikein edes käsittää, niin sitähän käytetään maissa, jotka on meitä pidemmällä näissä asioissa, rikosten tutkimiseen. Otetaan joku kappale, joku vaatekappale, kankaan palanen, joka tiedetään kuuluvan henkilölle, joka on tehnyt vakavan rikoksen. Ja se pannaan talteen, mutta ei lasipulloon, kun lasihan on hidas neste ja on huokosta, joten se päästää kyllä sieltä vuosien saatossa läpi, vaan terässäiliöön. Ja sitten, jos tulee vaikka kuinka pitkän ajan kuluttua epäily, että hei, nyt me on saatu kiinni se, joka teki sen rikoksen silloin ja silloin. Niin ei muuta kuin tunnistusriviin ja annetaan koiran haistaa sitä näytettä ja hän poimii sen kyllä sieltä.
0: Hei, tämä on mahtava. Meidän kysymys lähti suunnilleen siitä, että jos autossa haistelee pieroa, niin väheneekö se haju siellä. Ja pitkälle ollaan päästy siis rikostutkimuksessa teräslieriöihin tai säiliöihin säilyttämään hajua tulevia tutkimusten tarkennuksia varten. Minä kiitän. Välillä on hauskaa, kun mennään pikkasen jo sivupolulle. Mitä kaikkea niitä poluita löytyykään? Ei haittaa, sinne mennään, pannaan taskulamppu päälle ja kurkistetaan. Juha on jonossa seuraava, moi.
4: No hei.
0: Kysymys vai vastaus?
4: Vastaus.
0: Mihinkäs kysymykseen?
4: Tähän muistin kokoon, miksi sanotaan 128 tai 256 ja niin poispäin.
0: Ja kysyjä ihmettelee, että miksei ne voisi olla kymmenellä jaollisia. Kerro vastaus.
4: Ei ne voi olla, koska nyt puhutaan binäärisistä luvuista, nollasta ja ykkösestä. Ja jos meillä on yksi bitti, niin se voi olla kahdessa tilassa, nolla ja yksi. Sitten lisätään siihen toinen bitti. Sitten tulee neljä mahdollisuutta. Kolmas bitti, sitten tulee 8 mahdollisuutta. Eli ne on kahden potensseja. Ja siitä kun mennään ylöspäin, niin yleensä kun puhutaan 64 kilosta, niin se ei ole tarkalleen 64 kiloa, vaan se on jotain muuta. Se tulee ihan kakkosen potensseista.
0: Ja joo.
4: Bittien lukumäärättä, millä esitetään erilaisia binäärilukuja.
0: Ja nyt kun ollaan lähdetty jostakin ensimmäisten Nokian puhelimien muutamista biteistä, niin missähän meidän muistit nykyään liihottaa jossakin, mikä se luku, teroista on menty eteenpäin, mutta siellä on aika monta bittiä jonossa. Hei Juha, tämä on aika napakka vastaus, minä kiitän.
4: Ole hyvä. No niin, kiitos.
0: Kahden potenssi määrittää sen, ne ei taivu kymmenellä jaollisiksi ne. Jartsa jonossa, moikka.
5: Morjes.
0: Kysymys vai vastaus?
5: Vastaus.
0: Mihin kysymykseen?
5: Eli joku kyseli, että miksi, jos putkikoko on tuuma, niin miksi se kierteen koko ei ole lähellekään tuumaa tai siinä putkessa ei ole mitään.
0: Joo, se oli Lassen kysymys. Ennen kuin vastaat, niin voitko toistaa vielä sen, miten sinä sen kysymyksen ymmärsit, koska itselläni putkiaivona ei ihan riittänyt tajuamaan edes sitä.
5: No itse asiassa mä ymmärsin tätä sen takia, että aikoinaan kun opiskelin LVI-asentajaksi AEL-koulussa, niin kysyin tämän ihan saman kysymyksen opettajalta sen takia, että olin jo tehnyt putkihommia ja ihmetellyt itse ihan samaa, että jos sulla on tuumakokoinen putki, niin miksi mikään mitta siinä ei ole yksi tuuma?
0: No mitä opettaja kertoo vastauksena?
5: No opettaja kertoo vastauksena semmoisen, että 1900-luvun alussa, kun teollistuminen lähti niin kuin vauhdilla liikenteeseen, niin Briteissä keksittiin, että putkikoot pitää standardoida. Ja syntyi tämmöinen BSP, eli British Standard Pipe. Ja en nyt muista, joku insinööri sen aikoinaan silloin keksi, mutta sitä nimeä en muista, että se oli osa kysymystä, että kuka tämän keksi. Mutta en osaa sen tarkemmin sanoa kuin, että Britit. Ja se tuuma tuli itse asiassa siitä, että kun nyt putki lähdettiin tekemään, niin päädyttiin, että se sisähalkaisija on. Mutta silloisella tekniikalla, kun valmisteltiin, ne oli kaikki rautaputkia, niin seinämän paksuudeksi tuli pikkasen alle 4 mm. Ja kun yhteen tuumaa, joka on 25,4 milliä, niin lisää ne kaksi putken seinämää, niin siitä saadaan se pikkasen yli 33 milliä kooksi. Ja tämä kierre standardoitiin sitten.
0: Eli he yrittivät saada sisäkokkoa yhden tuuman kokoiseksi, mutta epäonnistuivat.
5: Ei epäonnistunut, mutta silloisella tekniikalla se putken seinämä vaan oli sen pikkasen vajaa 4 milliä, jolloin se kokonaisen putken paksuus oli sen 33 milliä risat ja se standardoitiin se kierre. Ja sitten kun valmistustekniikat parani, niin ne putken seinämät oheni, eli se sisällä oleva reikä kasvoi. Mutta se kierre pidettiin samana sen takia, että ne jo valmistetut kierreosat sopii uusiinkin putkeen.
0: Pitäisikö tämä koko standardi räjäyttää, että ottaa jotakin milleillä mitattavaa tilalla?
5: Siihenhän on kyllä milleilläkin mitattavaa tilalla, mutta ne on jostain syystä päätyneet pitämään ne standardeina, että niitä kutsutaan niin kuin nykyään millimitoilla. Yksi tuuma on niin sanotusti DN25, joka on niin sanotusti nimellistuuma. Että mitä se sitten ikinä tarkoittaa.
0: Se onkin sitten seuraava kysymys. Hei, mä annan tässä vaiheessa jo aplodit vielä, kun on hetke. On ainakin toisella pakaralla vielä kärryn kyydissä. Meillä taitaa olla yksi soittaja vielä mahdollista ottaa tämän lähetyksen puitteissa mukaan. Pitäisi ehtiä vielä. Meillä on tänään vikana Raiter. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
6: No minulla on kysymys.
0: Ole hyvä. Pikkasen kiertää, jos olet radio hiljemmalle, niin ei pyöri ympyrää.
6: Niin, minulla on tuommoinen kysymys, kun meillä on 7 viikkopäivä.
0: Joo.
6: Kaikki ne uusi viikonpäivän lopulle tei, ja se keskiviikko on semmoinen niin kuin erilainen. Mä ymmärrän, että se on siellä viikon keskellä, mutta miksi se on keskiviikko?
0: Keskiviikko. Olisiko tästä joskus kysytty, mutta ennen kuin tota pohdita, niin jos mä sun murteesta saan selvää, niin osaatko sanoa viroksi, mitkä on meidän viikonpäivät?
6: Osa maanantai, tiistai, keskiviikko. Torstai, perjantai, lauantai.
0: Onko ne ihan samat kuin suomeksi?
6: Ei, kun viroksen sen ne toiset. Esahpäin, teisipäin, kolmupäin, neljäpäin, riitäin, loppuun, pyhäpäin.
0: Mikä se keskiviikko olikaan viroksi?
6: Kolmapäivä.
0: Kolmas päivä vai?
6: No periaatteessa kuin kolmas päivä, mutta se on kolmas päivä, että se ei ole ihan niin kuin kolmas päivä.
0: Joo, mutta eli minkä takia keskiviikko on ainoa, kun ei ole tai maanantai, tiistai, keskiviikko? Hei, tämä on hyvä kysymys, Raitti, ja tämä jää nyt sitten ensi viikolle tai myöhempiin lähetyksiin jollekin vastattavaksi. Miksi viikonpäivässä keskiviikko on ainoa, jolla ei ole tai loppua? Hei, minä kiitän sinua, minä kiitän muitakin. Kysymys vai vastaus tältä osin tässä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

0: koskaan. Jumala niminen kappale sitten F. Vajaan minuutin kuluttua meillä starttaa pyöreä pöytä. Ja sitten kello 18.02 Luonto-Suomen sieni-ilta. Päivikki Koskinen ja Olli Aimola täällä toimittajien puolella. Meillä on hyvät asiantuntijat vastaamassa teidän sieni-kysymyksiinne. Sama numero kuin kysymys vai vastauslomassa 020317600. Ja nyt mennään sitten pyöreän pöydän pariin. Kiitoksia seurasta. Moi moi.
1: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Hei, sanalla Sjöt Nusser. Täällä tänään sananvapauttaan käyttävät Julia Turén, Karin Hazard ja Juha Itkonen. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Ja kuulkaa, nyt on asia niin, että teidän on keksittävä tälle viikolle oma iskulause. Juha, mikä on iskulause tällä viikolla?
3: No, mielentilasta kai kertoo tai luonteesta, että ensin tuli mieleen kaksi, ei tämä tästä, ja leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä. Sitten mä ajattelin, että en mä nyt näin synkkää ole, on jotain kuitenkin optimistisia piirteitä pitäisi vaalia. Sitten keksin tällaisen aika lattea, mutta muistaakseni omasta kirjastani toivoa on aina, niin mennään sitten sille.
2: Toivo on aina, erittäin niin. Hyvä, Julia.
4: Hyvä, mulla on tämmöinen optimistinen. Aina voi luovuttaa.
2: Erittäin hyvä, mutta okay. Ei luovuteta vielä. Kaarina?
5: No semmoinen pitempi selitys, että kun tuolla on tuolla Iso-Britanniassa taas uusi pääministeri, ja hän piti eilen sitten omilleen sellaisen puheen, josta on kommentoitu, että moista puhetta ei ole sitten Thatcherin pidetty. Että nyt lähtee ihan uudet tuulet, ja hän kerta kaikkiaan nyt niin kuin on selvästikin lupaus jostakin aivan muusta. Ja jos jo yhtään olen tämän päivän uutisosta ymmärtänyt, niin se on aika lailla Mamdanin, eli siis New Yorkin pormestarin

0: Juhan aiheella tänään.
1: Kyllä. Otetaan tämmöinen kysymys alkuun, kun Euroopan unionin komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on äskettäin pari viikkoa sitten pitänyt vuosittaisen linjapuheen, ja siinä hän ehdotti EU:n hätämekanismia, eräänlaista EU:n vastinetta Naton artikla 4:lle. Eli kyse olisi tämmöistä puolustusyhteistyön tiivistämisestä. Ja mitä ajatuksia tämä teissä herättää? Onko tämä EU:n puolustusyhteistyön nyt sitten tiivistäminen, onko se fiksua varautumista ja reagointia sekä sodankäynnin muuttumiseen? Kysehän olisi ennen kaikkea sitten tämmöisiin käsittääkseni hybridiuhkiin varautumisesta tässä EU-mekanismissa. Että onko tämä fiksua reagointia tähän muuttumiseen ja myös Naton epäselvään tilanteeseen, jossa Amerikka ei tunnu juuri Euroopan asioista välittävän? Vai sitten toisesta näkökulmasta mietin asiaa, että onko kenties yleisen sotakiihkon leviämistä myös Euroopan unioniin, joka onkaan ytimeltään rauha- ja kaupankäynnin projekti. Mitä tuntemuksia teissä?
2: No, mä ajattelen, että tällaiset julistukset ja ehdotukset ja sopimukset on siis täysin tervetulleita tässä ajassa, ja Suomella on hyvä olla kaikenlaisia diilejä, mutta jos haluttaisiin tehdä jotain oikeasti pysyvää ja konkreettista, niin se tarkoittaisi mun käsittääkseni kuitenkin sitä, että Euroopan unionin perussopimus pitäisi avata, ja sehän on vähän niin kuin EU:n semmoinen suuri raamattu, jota ei niin vaan avata, ja sitä kukaan ei tällä hetkellä halua tehdä, koska sitten kaikkien maiden pitäisi olla vähän niin kuin samaa mieltä kaikesta. Ja tällä hetkellä, kun katsoo, että minkälaisia vaaleja Euroopassa käydään, niin se on aivan liian riskaabelia. Eli tämä on niin kuin, mun mielestä on niin kuin enemmänkin tuolta niin kuin von der Leyenilta sellainen kiva ajatus, että ollaan niin kuin pelissä mukana ja yritetään ottaa tällaista EU:n johtajuutta, mutta mä en näe, että tässä on niin kuin mitään konkreettista.
0: Ja tarkoitit näillä vaaleilla sitä, että populistit saattavat menestyä, oikeistopopulistit.
2: Just näin.
0: Niin sanotusti lainausmerkissä liian hyvin.
2: Niin, esimerkiksi Ranska niin seuraavaksi, niin saapi nähdä, että se on kuitenkin sellainen ydinasevaltio, niin mitä siellä tulee tapahtumaan.
3: Ennen kuin tähän sen kummemmin vastaan, niin mä kysyn, että siis minkä takia EU:n perussopimus pitäisi sun mielestä avata?
2: No sen takia, että siellä kuitenkin määritellään, että mitkä kaikki on EU:n tehtäviä ja sitten, että tällaista ei ole sinne määritelty.
3: Niin, että jotta tämä voisi tehdä, niin se pitäisi avata. Siis sitä,
2: niin, joo, näin, okay, näin just, mä oon käsittänyt.
3: Joo. No mutta mutta sinänsä toi, että EU:llakin olisi joku oma homma tavallaan, kun mä ymmärsin, että tämä ehdotus sisältäisi seuraavanlaista toimintaa, eli heti jos yksi EU-jäsen kokisi turvallisuutensa tulevan uhatuksi, niin pitäisi kokoontua neuvottelemaan. Ja eikö tämä nyt ole minkä tahansa hyvän perheen mainiosääntö? Jos jotakuta pelottaa, niin no niin, isutaanpas alas ja jutellaan siitä, että mitä tapahtuu. Että eihän tämä sinänsä kuulosta mitenkään kauhean dramaattiselta, että eikö EU nytkin tee jotakin tällaista. Että jos siellä joku hälyttyy, niin eiköhän sitä nyt heti treffata ihan, että mikä hei.
2: Niin, ja sitten eikö EUlla ole myös tämä Lissabonin sopimus, jossa on tämä yhteisen avunannon
3: niili? Niin,
0: kyllä.
2: Mä en tiedä, onko tässä mitään uutta.
3: Niin.
1: Tämä uusi on joku hätäkonsultaatiomekanismi EUn oma turvallisuusneuvosto, jotain tällainen esitys on ollut myös nyt kyllä, onhan tämä monimutkaista tämä EU-asia, että mitä kaikkea siellä sitten tehtäisiin ja mitä voidaan tehdä. Itsehän kyllä ajattelen, että kyllä tämä olisi hyvä.
0: Mutta hetkinen, minulla on teille huonoja uutisia, koska Antti Ohjus Häkkänen, joka on puolustusministerimme, pääpäinnyt sanalla Ohjus, niin hän on sitä mieltä, että ei pidä tehdä tämmöisiä uusia rakenteita EU:hun. Hän näyttää suhtautuvan tähän aika skeptisesti ja pelkää sitä, että tämä menee jotenkin Naton kanssa päällekkäin, ja hän vaatii toimintaa.
1: Niinpä olikin, ja Antti Ohjushäkkäsen kannanotto itse asiassa helpotti oman kannanottoni muodostamista, koska minulle tuli puolustusministerimme kannanotosta sellainen olo, että hän nyt näkee vaan sodankäynnin sellaisena, että rautaa rajalle, kovat hommat, aseet ja hävittäjät, ja tämä on sitä hommaa. Ja minä nyt epäilen kuitenkin, että se on varmasti sitäkin. Kyllä me toki täytyy tähän varautua, mutta tässä ajassa hybridisodankäynti, kaikki nämä uudet keinot, miten tämä muuttuu, niin mä epäilen, että Antti Ohjus Häkkänen katsoo tätä nyt vähän liian perinteisestä kulmasta.
3: No katsohan, hän, kun hän itsehän sanoi näin, että kyllä riittää NATO ja kansallisvaltiot. Mm. Eiköhän se kansallisvaltiot siinä kerro.

0: siitä, että Antti Pyssyhäkkänen on sitä mieltä, että pyssy ratkaisee tai ratkaisematta. Että siinä mielessä hän on hyvin niin kuin trumppilaisilla linjoilla tässä niin kuin voimankäytön, siis uskossaan voimankäyttöön.
1: Joo, ja kyllä sitten on ihmeteltävä, että usko NATOon tässä ajassa on sitten niin vahva, koska näemme Amerikan Yhdysvaltojen toiminnan tällä hetkellä Natossa ja heidän sitoutumisensa tason siihen, niin kyllähän tässä on myös ihan aktiivisesti puhuttu siitä, että Euroopan pitää vahvistaa omaa puolustusta, omaa toimintaansa, niin en mä nyt näkisi hirveästi syytä lähteä tätä ampumaan heti alas. Mm.
2: Niin, ja se on hyvä aloittaa tätä keskustelua nyt, koska EU:ssa mikään ei etene kauhean nopeasti, että sota on ohi ennen kuin 27 puolustusministeriä saa päätettyä, että minkälainen taisteluasu laitetaan päälle tässä.
0: Mutta ja toi Henna Virkkunen, joka on siis komission varapuheenjohtaja, niin hän sanoo, hän kannattaa tätä, ja hän on mieltä, että siis, että NATO on vain sotilasliitto. Mm-hmm. Mutta että EUlla on sitten ihan omat keinonsa nämä talouspakotteet, sun muut kaikki tällaiset. Ja myöskin painotti sitä, että kun tässä on niin monia keinoja, että sitä tullaan kaiken maailman meidän näihin tietokonesysteemeihin ja muihin. Ja haperretaan eurooppalaisia valtioita sisälläpäin sellaisilla keinoilla, mitä me emme osaa edes kuvitella.
3: Mutta anteeksi, että olen tässä nyt pahan ilman lintu, että uskotteko te todella siihen, että Euroopassa päästäisiin tällaisessa kriisitilanteessa noin vaan yksimielisyyteen, kun istutaan alas, kun katsoo Eurooppaa esimerkiksi niitä eroja, jotka ovat aivan ilmiselviä, kuinka paljon sijoitetaan puolustukseen, hyvänä esimerkkinä Espanja, nimenomaan huonona esimerkkinä siitä, kuinka vähän sijoitetaan puolustukseen, niin eikö tämän yksimielisyyden saavuttaminen vielä kriisitilanteessa voi olla yllättävän vaikea Euroopassa.
0: Mutta ei mukaan yksimielisyydestä on siis puhunut ylipäätään tämän yhteydessä, että kyllähän tällainen sopisi siihen, että yrittäisiin muodostaa yhteinen tilannekuva, että kokoonnuttaisiin sen takia, että kaikki on samaa mieltä sitä, mitä tapahtuu.
2: Niin, ja niin kuin Juha sanoi, niin EU on myös rauhanprojekti, niin sitten se olisi kiva, että tätä näkökulmaa sitten tuodaan myös esille.
1: Niin, ja vaatiiko kaikki näitä päätöksistä yksimielisyyden? Ehkä vaatii, mä en taas menee vähän asiantuntemuksen ulkopuolelle. Mutta joka tapauksessa EUhan, mulla on sellainen tuntuma, että totta kai se on byrokraattinen ja mikään ei tule sieltä läpi. Mutta sitten toisaalta jollain tavalla kuitenkin myös tiettyjä Ukrainan sotaa koskevia päätöksiä tietyissä tilanteissa ja muita esimerkkejä, niin kyllähän ne sitten saa aikaan myös juttuja. Jollain ihme konsteilla väännetään rahat jostain kiven alta sitten, kun Amerikka lakkasi rahoittamasta Ukrainan puolustusta ja muuta, niin asioita saadaan myös aikaan.
3: Tunnetteko te tällä hetkellä jotain akuuttia pelkoa, siis ihan täällä Suomessa siitä, että saattaisi syntyä kriisitilanne ja että meitä jollain tavalla uhataan? Siis aivan akuuttia pelkoa. Oletteko tunteneet sitä viime aikoina?
1: No mä tunnen akuuttia pelkoa nyt lähinnä tulevaisuudesta. Tuli uutisia tänään, että STT:n toiminta mahdollisesti lakkaa kokonaan. Yleisradion budjettia nakerretaan kokonaan. Niin kuin meiltä puuttuu kuitenkin nyt tämä halu ja konkreettiset toimet, joilla me pidettäisiin huolta mediainfrasta. Ja se on kyllä tälle hybridivaikuttamiselle ihan myrkky.
0: Ja mä pelkään tätä hallitusta enemmän kuin meidän omaa hallitusta enemmän kuin mitään. Koska se kaikki tuho, minkä se on tehnyt niin kuin suomalaisten yhtenäisyydelle ja keskinäiselle tunnelmalle, niin sitä kun tullaan korjaamaan vuosia tai vuosikymmeniä, että kaikkein pelottavinta on Petteri Orpon johtama hallitus.
2: Niinpä, ja jos Suomi polarisoituu ihan kunnolla, niin täällä on vaikea löytää sellaista yhteistaistelutahtoa enää tulevaisuudessa.
3: Täällä siis luotetaan, täällä lähetetään terveisiä EUlle ja luotetaan siihen, että siellä syntyy uusi meitä turvaava 4. EUn artikla.
4: Pyörää pöytä.
3: Luotatteko te EUhun? Siitä voitte keskustella meidän palstallamme tuolla mobiililla, Yle Areenan palstalla. Julia, ole hyvä.
2: No, minä haluan puhua ostovoimasta, eli siitä paljonko omalla rahalla saa ostettua mitäkin. Labora laski, että pienituloisten ostovoima on heikentynyt 3 vuodessa reilun 5% ja suurituloisimpien on kasvanut miltei 11% ja tämä ero pieni- ja suurituloisten välillä vaan kasvaa. Ja tänään tuli myös nämä kokoomuksen leikkauslistat ja siellä ollaan nyt ottamassa eläkkeistä ja sotesta. Ja mä veikkaisin, että nämä sote-leikkaukset tulee todennäköisesti näkymään pienitulosten arjessa myöskin. Niin Kaksi kysymystä. Mitä mieltä olette tästä? Ja toinen kysymys on se, että onko tavoiteltavaa, että meidän ostovoima vain kasvaa koko ajan vai pitäisikö sitä jossain vaiheessa vaihtaa vaikkapa siihen, että vapaa-ajan määrä kasvaisi?
0: Perustulo on ratkaisu. Se on ratkaisu tähän ja se on ratkaisu tekoälyyn ja vähän kaikenlaisia ongelmia. Sitä kohti, ystävät.
3: Voisitko vielä jatkaa, Karina, minkä takia meidän on ehdottomasti saatava perustulo?
0: No sen takia se on justiinsa se sama, kun sen mukaan, mikä me tehtiin se yksi kokeilu, joka oli kaiken tavoin siis toteutettu hyvin huonosti, niin jopa senkin huonosti toteutetun tutkimuksen perusteella, jos ei ihmisten rahamäärä lisääntynytkään, onnellisuus lisääntyi selvästi. Se on mun mielestä esimerkiksi hirveän hyvä syy.
3: Mitä mieltä ollaan täällä? Näyttää siltä, että polarisaatio pahenee Suomessa.
1: Joo, siis olihan, katso niitä tilastoja, ne oli aika jyrkät. Ja se ostovoiman myös parantuminen siellä kaikkein ylimmässä tuloluokassa oli. Okei, vertailuvuosi oli 2023, joka lähtövuosi teki siihen vähän epätodellisen tilanteen, koska siellä oli se Ukrainan sodan kova inflaatio taustalla. Mutta että heidän oli parantunut joku 10% kovaa ja sitten tästäkin lähtötilanteesta sitten ne matalimmat tuloluokat oli miinuksella. Niin kyllähän se osoittaa.
2: Niin mun mielestä on niinku täysin suora tämmöinen niinku oikeistolaisen politiikan tulos. Koska tämähän tarkoittaa sitä, että niiltä, kenellä on, ketkä ovat saaneet jonkun verran tukia elämiseen, niin niiltä on otettu pois ja sitten on tullut näitä veronkevennyksiä tänne yläpäähän, niin totta kai, näinhän se, totta kai se menee tälleen, että sitten on enemmän varaa ostaa sieltä suurituloisemmille.
0: Epäisänmaallista se on siis sen takia, kun ei tässä pyritäkään siis siihen, että talous kohenisi siinä mielessä, jos köyhälle antaa rahaa, se menee aivan heti kulutukseen, ihan välittömästi, me tiedämme tämän, mutta koska oikeastaan on sellainen tunnelma, että köyhällä ei pidäkään olla rahaa. Se vaan niin kuin, ei tunnu oikealta, että köyhällä olisi rahaa. Sitten siitähän kertoo myös se ikuinen kateus työttömiä kohtaan, joka saa sellaisen muodon, että siellä ne vaan makailevat kaikki päivät ja nautiskelevat kaikesta siitä, minkä eteen mun pitää tehdä valtavasti työtä nauttiakseni samasta. Eli kyllä tässä on niin kuin semmoinen rikkaiden tuntema valtava kateus köyhiä kohtaan, mikä tässä politiikassa eniten painaa.
1: Omasta näkökulmasta sitten, kun mä luin tuota uutista, niin kuin ihmiset lukevat kaikkia asioita, väistämättä myös omasta näkökulmastaan. Tästä jää taas tietty joukko pois. En kuulu palkansaajiin, en eläkeläisiä näihin. Et sitten tämä itsensä työllistäjän näkökulma edustamilla ne aloilla, niin oma ostovoimani ei kyllä ole kasvanut ainakaan sen takia, että palkat olisi nousseet, että on erittäin hankalaa kirja-alalta tai journalismin alalta saada sellaisia palkkoja nimellisestikään, kuin jotenkin voisi sanoa, että sitten tuli kyllä pieni kateus, kun mä ajattelin, että joo, kolmes vuodessa yli 7% palkankorotukset. Sitten tietysti sysäsin tämän kateuden ja ajattelin, että olenhan minä vapaa ja elämästä tulee toimia ja pärjää ihan hyvin, mutta että tämmöiset ihmiset ei tule esiin näissä kyselyissä. Meillä on aika monenlaisia elämäntilanteita.
0: Ja freelancerithan hyvin tietää, että se on se ostovoima aivan mitä sattuu eri vuosina.
1: Niin.
2: Joo, mutta sitten mä mietin myös tätä kulmaa tähän, että kun tästä ostovoiman parantumisesta, niin sitten puhutaan aina jotenkin niin uskomattoman positiivisesti, niin mä oon sitä mieltä, että köyhän ihmisen ostovoima huononee, niin se on vaan niin kuin huono asia. Mutta se, että onko se hyvä asia, että rikkaan ostovoima paranee, niin jos niin kuin mä nyt vähän tälle ituhippeilen, mutta jos me katsotaan tätä maapalloa, niin ostovoima on kasvanut viimeisen niin kuin ainakin 100 vuotta ja aivan mielivaltaisen paljon. Otetaan tämä klassikko esimerkki taloustieteestä. Polkupyörä maksoi 1880-luvulla 6 kuukauden keskipalkan, 1910-luvulla 1 kuukauden keskipalkan ja nyt mä katsoin Temusta huvikseni, niin mä saisin about tunnin palkalla tilattua itseni polkupyörän sieltä, niin onko tämä niinku edes tarkoituksenmukaista, että se ostovoima paranee koko ajan?
1: Mä en tiedä, että on hyvä tämä ekologinen näkökulma, mutta kun siinä avauskysymyksessä sulle oli tämä, että pitäisikö meidän tavoitella enemmän vapaa-aikaa.
2: Niin pitäisikö sitä, niinku, että sitä palkkaa tulisi vähän vähemmän ja sitä aikaa tulisi vähän enemmän?
1: No minusta ei, minulle vapaa-aika on myrkkyä. Joudun haitallisten ajatusten valtaan ja työnteko pelastaa minut, erilaiset projektit. Ja
2: pitää pois pahan teosta.
1: Niin, mieleni sitten jotenkin, mietin vähemmän omia ongelmiani. Mutta siis tämähän ei ole terve lähtökohta, että mä nyt tätä voi niinku yleistää Suomen kansalle. Ehkä meidän pitää tavoitella, mutta itse en tavoittele lisää vapaa-aikaa.
0: Mutta toisaalta sitä, että voisi itse hallita omaa ajankäyttöään paremmin. Siitähän on niin kuin perustulohan vapauttaisi ihmisen siihen, että sä teet sitä. Sä pyrit saamaan tuloja siitä, mikä sua oikeasti kiinnostaa. Sä pystyt ottamaan riskejä. Ja riskiotto on niin kuin tavallaan se, mihin kuitenkin oikeisto aina ihmistä kannustaa. Mutta ei tässä tapauksessa. Ei tämmöisen niin kuin uudistuksen kohdalla. Sekin on jännä, että milloin se on hyvä ja milloin se ei ole hyvä.
3: No, onko tässä mahdollisesti jonkinlainen ikäpolviero myös, koska jollain aivan väärin muista, niin varsinkin nuorilla koulutetuilla työntekijöillä, niin näyttää siltä, että ei ole enää sellaista välttämättä yltiöprotestanttista työetiikkaa, vaan siellä arvostetaan aika paljon vapaa-aikaa. Että tässä on myös ikäpolvien välillä eroja.
2: Joo, mä oon kanssa niin kuin tällaisia tuloksia. Toki myös on ollut sellaisia tutkimuksia, että nykynuoret myös arvostaisivat sellaista niin kuin turvallisuutta, että sitä tuloa tulisi niin kuin varmasti, niin tällaista niin kuin vakinaisuutta ja turvallisuutta. Mutta myös tiedän, että ei välttämättä semmoinen, niin kuin, että grindataan koko elämä ja omistaan se sillä työllä, niin se ei missään nimessä enää samalla tavalla puhuttele ja ehkä ihan hyvä niin. Hmm.
1: Nuoret ei ole kiinnostuneita tästä mun ajattelusta.
0: Niin, mutta toi on vähän eri homma siis sulla, kun se mitä sä tarkoitat, siinä ei ole vapaa-aika varsinaisesti. Niin. Koska ei tuollaisen luovan työn tekijällä, niin kuin säkin oot, niin ei sitä ole olemassa vapaa-aikaa ja työaikaa aivan erikseen.
1: Se on totta, että mä oon vapaa niin keksimään omat projektini.
0: Niin, ja sitten niin sen takia taiteiltakin nipistään koko ajan, koska toi on toinen kateuden kohde. Nimenomaan vapaus on se kateuden kohde. Että pitäisi olla jollakin tavalla sidottu, toisella tavalla sillä lailla vastenmielisesti sidottu tähän yhteiskuntaan ennen kuin saisi nauttia. Mä luulen, että se on se nautinto lopulta, mikä siinä, myös työstä tuleva nautinto, mitä siinä pidetään epäilyttävänä, että työn pitäisi olla jollakin tavalla kuritus.
1: Mutta onhan tuohon ostovoimaan jotenkin, se on jotenkin vähän koomistakin, kun musta tuntuu ainakin, että Hesarin pääkirjoituksessa taajaan kerrotaan, että kyllä teidän nyt pitää uskoa ja kuluttaa
2: niin,
1: ja nostaa tämä maa. Ostovoimakin on noussut ja miksi te ette mene asuntokaupoille ja kaikkea, mikä teitä vaivaa. Tavallaan semmoinen...
0: Niin. Ehkä ihmiset on siis tajunnut ihan oikeasti tämän, mihin sä vihjasit, eli tämän ilmastokatastrofin ja luontokadon todellisuuden. Että ihan oikeasti, että ihmiset on ymmärtänyt sen, vaikka Hesarin pääkirjoitus ei olisi.
2: Niin kun mun mielestä tässä on tämmöinen paradigman muutos, että pitäisi jotenkin ymmärtää, että välttämättä se ostovoiman nousu, varsinkaan kun siis nimenomaan siellä rikkaiden päässä, niin se ei välttämättä ole hyvä asia meidän kaikkien kannalta.
1: Niin ja sitten jos mä ajattelen, että miksi tavallaan, jos tavanomaisesti... tähän suuntaan osoittavat mittarit johtaisivat johonkin käyttäytymiseen, niin eihän se sinänsä ole ihme, että se ei välttämättä toimi ihan niin tässä ajassa, koska meillä on niin monta mun mielestä semmoista yleistä hämmentävää epävarmuustekijää, meillä on nämä sodat, tekoälyn tulo, kaikki tällaiset, niin Ino. Ehkä ihmiset ei vaan käyttäydy ihan samalla tavalla kuin ne käyttäytyi 2000-luvulla.
0: Ne on varautuneita, niitä niin. Pelottaa.
4: Ino. Pyörää pöytä.
3: Haluatteko te, hyvät kuuntelijat, että ostovoimanne paranee rutkasti vai haluaisitteko kenties vaihtaa sen osittain vapaa-aikaa? Voitte keskustella Yle Areenan palstoilla mobiililla. En tiedä, oliko tuo oikea suomen kielen ilmaus, mutta ole hyvä, Kaarina.
0: Joo. No mun aiheeni tänään on sellainen kuin kansalaisaloite ja pohjustan sitä siis tällä tavalla, että... Vuonna 2014, kun kristillisdemokraatit oli hallituksessa, niin silloin väännettiin kättä tästä tasa-arvoisesta avioliittolaista. Ja lakivaliokunnassa ehdotus siitä hävisi, eli lakivaliokunta ei kannattanut tasa-arvoista avioliittolakia. Mutta sitten sinne eri mieltä olevat jättivät, muistaakseni onko se mietinnöksi, kun sitä sanotaan, että sinne jätettiin kuitenkin tieto tästä, että kaikki eivät kannattaneet. Ja sen jälkeen se vietiin eduskuntaan ja siellä äänestettiin. Ja eduskunnan niin kun enemmistö tuli tämän opposition kannalle, eli se meni läpi lakivaliokunnan kannasta huolimatta. No nyt 12 vuotta myöhemmin, meillä on siinä mielessä sama homma kuin toi koski avioliittoa ja tämä, mikä nyt on sitten odottanut siellä käsittelyä jo ainakin 3 vuotta, niin on tämä eutanasialaki, joka jälleen on semmoinen, mitä kristillisdemokraatit vastustaa. Mutta sen sijaan, että sote-valiokunta kävisi sen läpi ja teki sellaisen päätöksen, että okei, vaikka tätä ei kannatettaisi ja sitten veisi sen niin kuin laki vaatii eduskunnan päätettäväksi, niin nyt sanotaankin, tuo Räsänen sanoo Päivi Räsänen, että ei, emme viettää eteenpäin, koska... se ei ole isänmaan etu. Ja tämä nyt on niin kuin muutaman päivän naurattanut muuta, että ensinnäkin mitä täällä tapahtuu, että sanokaa te, mitä on 12 vuodessa tapahtunut niin, että silloin lakia piti noudattaa itsestään selvästi, vaikka se olisi itselle epämieluista. Mutta nyt yhtäkkiä lakia ei tarvitse noudattaa, kun se on itselle epämieluista. Selittäkää.
3: Ja kerrottakoon tässä yhteydessä, että jos se ei lähde nyt eduskuntaan, niin kansalaisaloite raukeaa.
0: Jep.
3: Kyllä, näin on asianlaita. Olkaa hyvä.
1: Niin. Mä ajattelen, että 12 vuodessa mitä on tapahtunut, niin on tapahtunut sellaista, että poliitikot ei enää ajattele, että demokratia ylläpitävät normit olisi tärkeitä ja niitä pitäisi seurata. Että yhä avoimemmin ajatellaan vaan oman puolueen agendaa ja omaa vetua ja sitten tuoda niin kuin noin julkeasti esiin, niin kuin Päivi Räsänen tässä sanoo, että tätä esitystä ei viedä eteenpäin, kun olemme hallituksessa. Niin eihän tuota nyt voisi räikeämmin sanoa.
0: Joo,
1: että me kansalaisaloitteen ei kiinnosta, vaikka se on niin kuin ihan laissa, että se pitäisi viedä eteenpäin. Niin on aika hurjaa tällainen. Ja kyllä tässä on samantapaista toimintaa on mun mielestä se, miten perustuslakivaliokunta on viime aikoina politisoitunut tähän. Kiinnitti huomiota muun muassa oikeustieteen professori Kaarlo Tuori tuossa taannoin Helsingin Sanomien näkemyskirjoituksessaan. Että siis tästä. Minun mielestä.
2: No, mulla on tähän kaksi pointtia. Mä ajattelen taas, että politiikassa itsessään ei oikeastaan ole muuttunut mikään, mutta se, mikä on tärkeää, on se, että niin kuin näiden lakialoitteiden ympärille pitää tehdä viestintäkampanja. Ja mä oon itsekin ollut tekemässä nyt sellaista kräästalouskurin lakialoitetta, ja me saatiin nopeasti sillä 50 000 nimeä kasaan. Me haluttiin saada
3: joka on siis se raja kansalaisaloitteessa, että se menee eduskunnan käsittelyyn.
1: Ja se menee käsittelyyn.
2: Ja se meni käsittelyyn, ja me haluttiin saada niin kuin Temu ja Shane tällaiset kuriin. Mutta kyllä se 50 on niin kuin, se ei ole niin hirveän vaivalloista, mutta se mikä on vaivalloista on se kampanja ja se niin kuin kansalaisyhteiskunnan herättäminen siihen. Ja jos muistellaan sitä lakialoitetta vuonna 2014 tasa-arvoisesta avioliittolaisesta, niin sehän oli ihan mieletön kampanja sen ympärillä. Et se oli, niin kuin, ihmiset otti tatuointeja siitä ja se oli niin kuin, it was amazing. Sen sijaan otetaan tämä eutanasia. Tässä ei ole mitään seksikästä. Kansalaisyhteiskunta ei puhu tästä. Poliitikolle se olisi täys itsari alkaa puhua, niin kuin battlata jostain eutanasiasta 8 kuukautta ennen vaaleja. Että se on niin kuin tosi, että se ei sinällään niin kuin kiinnosta ketään. Se on, siis mun mielestä on hieno kansalaisaloite, mutta se on semmoinen, että siitä on, niin kuin, siitä on tosi vaikea puhua. Ja sitten toinen pointti on se, että joka on niin kuin, tämän mielestä ehkä kiinnostavampi, niin se, että politiikassa tuntuu olevan ihan tämmöinen perustyökalu se, että asioita viivytetään ja hidastetaan. Ja sitä tehdään sekä hallituksessa että oppositiossa. On ihan valiokunnan puheenjohtajan oikeus olla ottamatta käsittelyyn jotain aloitetta ja viivytellä sitä, jotta se raukeisi. Ja siinä tehdään silleen, että laitetaan ne lait niin kuin prioriteettijärjestykseen ja sitten omat ja ehkä kavereiden lait laitetaan ekana ja sitten vasta jotkut muut lait myöhemmin. Että, ja sitten sanotaan, että ups, nyt tuli niin kiire, että ei ehditty. Ja sitten opposition kansanedustajat taas tekee sitä, että ne sopii jonkun sinne valiokunnan kanssa jonkun kokouksen päällekkäin ja sanoo, että nyt me ei ehditä tuolla paikalla ja sitten valiokunta ei ole päätösvaltainen. Että tällaistakin ilmeisesti tapahtuu siellä paljon. Ja kysyin eräältä kansanedustajakaverilta, niin ne sanoi, että yksikään, tai se ei sano niin kuin esimerkiksi tästä eutanasiasta yhtäkään sähköpostia. Eli se ei ole ollut niin kuin minkäänlaisella agendalla, että nyt me nostamme sen agendalle.
0: Joo, tässä. No tässä, mutta tässähän ei ole kysymys tuosta, että ups, me vaan sit hidastilla ja näin tässä käy, että sä paljastat täällä tämmöisen toimintatavan, koska Räsänen on suoraan sanonut, emme edistä. Eli tämä ei niin kuin tavallaan mene tohon laariin, että siellä vähän yritetään sillä lailla suhmuroida, vaan tämä on ihan toisenlainen. Että mikä mua kiinnostaa niin kuin se, että mikä meidän moraalissa on niin kuin muuttunut 12 vuoden aikana niin, että se ei ollut silloin mahdollista. Nyt on. Mä oon samaa mieltä, että Tahdon 2013 oli jättimäinen kampanja, mutta silloin se tilanne oli paljon paljon tiukempi eduskunnassa. Ei voitu tietää, ennen sitä äänestystä ei todellakaan tiedetty, miten siinä oikein käy. Nyt tiedetään. Jo ennen siis tätä hallitusta on kyselty, siis se oli tuolla ehdokaskyselyssä viimeksi, niin tiedetään, että yli puolet kannattaa eutanasialakia. Tiedetään, että se menisi läpi. Sen kannatus on siis paljon suurempaa eduskunnassa kuin mitä Tahdon 2013 kampanjan kannatus oli. Et vaikka se oli näkyvä, niin siitä huolimatta se oli paljon tiukemmassa se tulos kuin mikä tämä nyt olisi.
3: Niin, kerron tähän väliin vaan yhden tiedon. 2023 66% nykyisistä kansanedustajista olisi ainakin halunnut jonkinlaisen eutanasialain nykyisistä kansanedustajista, siis vaalikoneen vastausten perusteella. Ja vastustusta eutanasialakia vastaan oli 22%. Toisin sanoen, että aivan oikeassa selvä enemmistö on halunnut ainakin jonkinlaisen tarkasti määritellyn eutanasialain.
1: Ja vielä kun se on nyt, ja se on hyvin auki, haluaa jonkinlaisen tarkasti määritellyn, niin tähänhän me sitten päästäisiin, kun tämä kansalaisaloite käsiteltäisiin asianmukaisesti. Joo. Ja silloin se demokratia toimisi, koska silloinhan se keskustelu jollain tavalla alkaisi. Kyllä toi kuitenkin on sillä tavalla, on monimutkainen aihe, ja mä oon varma, että se keskustelu heräisi.
2: Niin,
1: kun se tulisi sinne eduskuntaan. Ja silloinhan me oikeasti puhuttaisiin siitä.
0: Juuri
1: me,
0: näin.
1: Meidän niin kuin media olisi täynnä tätä. Ja se asia pitäisikin käsitellä kunnolla. Ja mua oikeasti raivostuttaa, että Räsänen niin kuin tällä hengellä, että, että minulla on tämä niin kuin suuri moraalinen viisaus estää tämän keskustelun viideltä ja puolelta miljoonalta ihmiseltä.
0: Juha puhuu nyt asiaa. Ja sen lisäksi mä mietin tätä, että se ei ole isänmaa etu. Se mua nauratti tässä Räsäsessä eniten. Ja mun mielestä se, on, se mikä on tämän tuonut, on NATO. Naton jälkeen hän on voitu ylipäätään puhua kaikki perustella isänmaan edulla tai että ei voida puhua jostain ääneen, koska sitä ääneen puhuminen ei ole isänmaa etu. Siis se isänmaa ei olisi missään nimessä 12 vuotta sitten vielä voinut olla siinä tasa-arvoisen avioliittolain käsittelyssä. Tämä on musta ihan uutta.
3: Tämä on kiinnostava havainto, että NATO-keskustelu on muuttanut.
0: Se on tuonut meille tämän isänmaa hommelin, niin kuin ihan oikeasti eutanasia isänmaa. What the fuck, kysyn. Niin mutta sitten toisaalta myös kyllähän perusti ja kokoomus on myös varmaan hallituksessa ja RKP näyttänyt esimerkkiä KD:lle niin kuin sen, että me vaan viedään se omaamme. Ihan sama, mitä kuka sanoo, me vaan viedään se omaamme. Että se koko se kulttuuri voi olla, että se on hallituksessa tällä hetkellä tämä, että meillä ei ole varaa kuunnella mitään järkeä eikä myöskään tutkimusta, vaan me vaan viedään se omaamme. Ja mä kyllä uskon, että tämä on oikeasti muutos, vaikka sä sanoit, että näin on aina ollut tämmöinen suhmurointi, niin mä silti uskon, että tämä on ihan aito muutos nyt.
2: Joo, ja siis pidän sitä ilman muuta. Mä sitä on niin törkeä lausunto. Ja tämähän on nimenomaan pelkkää KD:n politiikkaa. Että on tämmöinen niin kuin, mä vaan mietin, että se on kansanedustajille, että kun tämä keskustelu käydään ja toivottavasti pian käydään, niin se tulee olemaan, että se ei ole mikään vaalikeskustelu. Se on, että toi eutanasia on jotenkin niin herkkä aihe. Siitä on jotenkin tosi vaikea puhua ja sitten siitä saadaan aika graaveja otsikkoja. Musta tuntuu, että se on tosi monelle semmoinen, että ei ennen vaaleja ei uskalla lähteä.
3: Eli
2: tähän.
3: Poliitikot pelkäävät aiheet.
0: Mutta silti ne on ennen viime vaaleja ne on kaikki ollut sitä mieltä, että kyllä. Että ei se sisimmäinen voi pelätä sitä keskustelua, mutta ei ehkä kuitenkaan sisimmässään sitä aihetta, kun on näin myönteisiä sen suhteen.
3: Ketkä tässä studiossa käsi pystyy, minä sitten kerron, ovat ei sen puolesta, että eutanasiallakin pitää saada eduskuntaa.
1: No ilman muuta eduskunnan keskustelua.
0: Totta kai se pitää, kaikki. Koska siellä on se 50 000, yli 50 000 joo, ihmistä kai. Siellä. Totta kai se pitää, se on laki.
4: Pyörää pöytä.
3: Kiitoksia Kaarina Hazard, Julia Thurén ja Juha Itkonen. Ja te hyvät kuuntelijat, voitte esimerkiksi keskustella siitä, että miten pitäisi suhtautua poliitikkoihin, jotka viivyttelevät asioita siellä lautakunnassa. Olkaa hyvä.
4: Pyöreä pöytä.
5: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham. Hän sanoi yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa, että Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Burnham sanoi haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Ruotsin valtion tulee pikimmiten pyytää anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin, vaatii saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Lisäksi saamelaisten edut pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta. Yli 1000-sivuisessa raportissa tutkitaan, miten Ruotsin valtio ja kirkko ovat 400 vuoden ajan kohdelleet saamelaisia. Komissio tekee yli 70 ehdotusta toimista, joihin hallituksen, viranomaisten, museoiden ja kirkon tulisi ryhtyä hyvittääkseen saamelaisten kokemia vääryyksiä. Prisman verkkokaupasta halutaan vaihtoehto Temulle ja Amazonille. Tavoitteena on markkinapaikka suomalaisille myyjille, mutta toistaiseksi sopimuksia on vain isojen eurooppalaisten toimijoiden kanssa. Digitaalinen markkinapaikka on verkkosivu tai sovellus, jossa oman valikoiman lisäksi tarjotaan ulkopuolisten myyjien tuotteita. Markkinapaikoilla vastuu myytävistä tuotteista on myyjillä, ei markkinapaikan tarjoajilla.
6: Pälvi Tammi toimitti kello 18 uutiset.

0: Juuri viime viikon lopun lauantaina olin sienimetsässä Nuuksiossa. En tietysti kerro tarkkoja koordinaatteja. Nuuksiossa on tilaa monille ihmisille käydä poimimassa sieniä. Mutta siis löysin aivan hirveästi suppilovahveroita. Ne on varmaan oma suosikki ruokasienini, siis suppikset, mutta Päivikki Koskinen, ootko sä päässyt jo syksyiseen sienimetsään?
1: Toki, olen jo moneen kertaan käynyt, vähintään kerran viikossa on käynyt suppilovahveroita viimeksi kerännyt ja niiden kaveriksi sikurirouskua, mikä on vuoden sieni, palaamme siihen tänään muuten. Mutta herkkusieniä, herkkutatteja siis, niitä mieluiten sä sanoit, suppikset on sun lempari.
0: Ne on.
1: Joo, mulla on se herkkutatti. Joo.
0: Näistä varmasti kiistelemme ja puhumme tämän illan aikana, koska Luonto-Suomessa tänään siis sieni-ilta.
1: Meillä on sieni-ilta, aivan oikein, eli oikein hyvää iltaa, eli sieni-iltaa. Ja jotta tämä sieni-ilta oikeasti sitten kattaisi muutakin kuin tällaiset sieni-fiilistelyt, niin meillä on kaksi sieni-huippuasiantuntijaa täällä studiossa paikalla. Täällä on johtava asiantuntija Niina Silander Marttaliitosta. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Ja sieni-asiantuntija ja biologi Jarkko Korhonen. Lämpimästi tervetuloa.
3: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Me ollaan tässä kaikki ollaan sienifaneja, sitten täällä on osa on sienihulluksi, on myös tunnustautuneita, joten tässä on erittäin hyvät lähtökohdat nyt sieni-iltaa lähteä tekemään. Vajaa pari tuntia sienistä jutellaan laidasta laitaan niiden käytöstä, keräämisestä, käsittelystä ja kaikenlaiset sienethan on superihmeellisiä otuksia, niin laittakaa meille kysymyksiä tulemaan. Olli, anna meille numerot, miten tänne lähetykseen pääsee mukaan.
0: Eli sieni-iltaan pääsee mukaan esimerkiksi WhatsAppilla, jonne on nyt paukkaa paljon viestejä ihmisiltä. Muun muassa suppiskajuun makkarakeitosta tuli kuva. 0401455666 on WhatsApp-numero. Ja meille voi tietysti soittaa. Mirjami viereisessä tarkkaamossa vastailee teidän puheluihin. Eli 020317600 on puhelinnumero tänne lähetykseen.
1: Näihin kannattaa olla siis tänä iltana yhteydessä. Jarkko, me ollaan soiteltu sun kanssa muutaman kerran tässä viime aikoina. Joka kerta sä oot ollut sienimetsässä ja tänään sä tulit vähän myöhässä tänne, koska sä olit sienimetsässä. Asutko sä sienimetsässä, kuinka paljon sä sienestät ja pitääkö meidän olla huolissaan? Anteeksi monta kysymystä, mutta avaa vähän, kuinka paljon sä sienestät?
3: No tää kausihan on lyhyt, ajatellaan koko vuoden mitassa, niin kausi on noin 3 kuukautta, jos puhutaan tästä syyssienikaudesta. Ja kyllähän mä, jos mulla on vaan vapaata, niin melkein se valosaika siellä menee. Nyt on ollut niin tiukkoja valvomisia, että mä en ole päässyt ihan aamuvarhaisella liikkeelle. Tänäänkin päästiin vasta aamupäivällä 11 aikaa liikkeelle No eilenkin vedettiin hämärän rajamaille sitten. Me ollaan nyt tämmöisellä ympäristöministeriön sienityöryhmä porukalla nyt tää viikko retkellään. Ja mä olin tosiaan suoraan tulin metsästä tänne hiukan myöhässä. Mä olin arvioinut väärin sen matkan metsästä autolle ja ajoajan tänne. Mutta ehdinpä onneksi tasaan mennessä tänne paikan päälle kuitenkin.
1: Mutta joo, siis
3: kiitos. Mutta täytyy sanoa, että kyllä mä käytän aika paljon aikaa. Sienimetsässä ja olen jopa saanut, kiitos työnantajalleni, palkatonta vapaata sienestystä varten. Eli mä todella niin käytän kaiken mahdollisen ajan siihen, mitä vaan voin.
1: Tämä on omistautumista ja kuulostaa hienolta, että siis okei, palkatonta vapaata voi hakea myös sienestämiseen. Täytyy kokeilla tätä. Kerron, että meillä on täällä myös tämän päivän Jarkon sienestysreissulta korissa sieniä mukana. Voidaan palata tähän vielä tänään. Mainion näköisiä sieniä, nämä on nimittäin kerätty tälleen juuret ja kaikki maa-ainesta siellä mukana, koska nämä on kerätty tunnistamistarkoituksessa. Mutta Niina, minkälainen sienestäjä sinä olet?
2: No kyllä mäkin olen aika aktiivinen sienestäjä, että aloitan sen mahdollisimman aikaisin siinä heinäkuun puolivälillä, kun ensimmäisiä kanttarelle alkaa nousta ja sitten ihan sinne lumentuloon saakka niin suppiksia poimin. Tietenkin nyt työajan puitteissa niin toi valosan aika alkaa tulla niin kuin pimeätä aika nopsaa, niin pitää aika kiireellä sinne mennä. Ja harrastan myös ihan semmoista lähimetsäsienestystä, että vaikka en sieltä ruokasieniä keräiskään, niin käyn sitten poimimassa ja katsomassa. Tai lähinnä siis tunnistamassa, että pidän yllä sitä omaa sienisilmää.
1: Kuinka monta sientä tunnistat? Onko sulla ihan lukema tiedossa?
2: No ei ole lukema tiedossa. Ei se ole mitenkään kovin suuri se luku. Sanoisin, että varmaan päälle 100 sientä.
1: Että, on.
2: Keskityn ruokasieniin ja sitten kerään kuitenkin rakasta ruoanlaittoa niin suht volyymilla sellaisia satoisia lajeja. Mutta pyrin aina joka vuosi yhden sienilajin vähintään opettelemaan uuden sienen. Tänä vuonna se on jauhosieni, minkä olen opetellut.
1: Ja jauhosieni on valkoinen sieni, joka pikkasen tuoksuu ja maistuukin semmoiselle vehnäjauholle.
2: Märälle vehnäjauholle.
1: Joo, märälle.
2: Tai lettutaikinalle sanotaan. Se on ollut helppo tunnistaa tänä vuonna sen takia, että ei ole mun mielestä aloittelijan sieni näin niin kuin muuten, mutta koska on tehnyt tällaista kaupunkitunnistusta ja se näköjään viihtyy tuossa hautausmaalla, missä on käynyt sitten kävelyillä, niin sen takia valikoituin vuoden sieneksi itselleni nyt tunnistuksen kannalta.
1: Jarkko, kuinka monta sientä sä tunnistat? Onko sulla lukemaa tiedossa?
3: Tätä on kysytty monesti ja olen arvioinut, että tunnistan noin 1000 sienilajia, jos saan käyttää mikroskooppia apuna. Eli joitain lajeja ei vain paljalla silmällä, tai siis useampia lopulta ei paljalla silmällä pysty varmistamaan. Ja sitten jos saa käyttää apuna, niin voi vaikka lajiparista saada aina selville. Ja mun täytyy siihen sienestykseen vielä palata sen verran, että kun sanoin, että käytän lähes valosan ajan siellä ruokasieniä, en juurikaan keräile. Keräilen kyllä sen verran, että omiksi tarpeeksi niitä riittää, mutta enemmän kutsun leikillisesti tiedesienestyksestä tätä mun touhua. Eli mä oon kiinnostunut lajeista ja jokainen uusi laji, mikä mulle tulee, niin ne tuottaa iloa sitten ja oppimisen iloa myös. Että se on, jos niinku ruuaksi niitä poimii, niin laji pari per vuosi on hyvä tahti, mutta kyllä mä nyt pyrin tietysti, kun ajattelen ihan lajin oppimista sinänsä, niin useamman lajin sit oppimaan ja löytämään sitten joka vuosi itselleni.
1: Hei, tosta kun sä itse löydät uusia, mutta sitten kun maailmahan on täynnä erilaisia sieniä, ei varmaan kaikkia sieniä vielä ole niin kuin nimetty ja tunnistettu.
3: Ei missään nimessä. Mä sanoisin, että pieni osa on, murto-osa on niin sanotusti kuvattu tieteelle, eli niille on annettu nimi ja tiedetään, että mitä ne ovat. Ja niistä on sitten näytteet, joista voidaan sitten myös niin kuin tehdä tämmöinen, tai saada tämä DNA-analyysi ja verrata niitä sitten uusia löytöjä näihin tunnettuihin, varmasti määritettyihin lajeihin.
1: Mut maailma on täynnä sieniä. Meitä ketään ei olisi täällä ilman sieniä. Me ei pärjättäisi.
0: Kuinka monta sienilajia sitten tiedetään Suomessa olevan?
3: Joo, tämä on vähän, miten tätä vastataan näin, että meillä tällaisia suursieniä on noin 3500 lajia, mitkä on konkreettisesti, niitä voidaan poimia, ne nähdään paljalla silmällä. No sitten jos otetaan mukaan mikrosienet ja suuri osa kotelosienistä on esimerkiksi semmoisia milliluokkaa tai alle, jopa ihan muutamien kymmenien mikrometrien pituisia itiöimiä voi löytyä, niin sitten luku lienee jossain 8 tonnin hujakoilla plus miinus. Ja vähän, että lasketaanko siihen sitten tämmöisiä vaillinaissieniä. Ja sanotaan, että sienet, nämä on niin monimuotoinen ryhmä, että mihin vedetään rajaveto alkeeselijöiden välillä. Mutta sanotaan noin 8000 sitten, jos koko määrä tällä hetkellä, jos se on ihan kuutamolla, niin tätä luokkaa on.
1: Suomessa
3: no
1: siinä
3: joo.
1: On vielä opeteltavaa jonkun verran. Hei, tänä vuonna vuoden sieneksi Arktiset aromit ja Marttaliitto valitsi sikuurirouskun. Ja mua kiinnostaa nyt kuulla, Niina, koska olet Martoista täällä, että minkä takia sikuurirousku valittiin vuoden sieneksi?
2: Aivan totta, joo. Sikuurirousku on vuoden sieni ja me valitaan yhdessä Arktisten aromeiden kanssa joka vuosi yksi sieni, mikä sitten halutaan erityisesti nostaa esille. Pyritään valitsemaan joku suht satoisa, helppo tunnistaa ja monipuolinen sieni. Ja sikuurirouskuhan on sienipiirissä ehkä ollutkin tämmöinen trendisieni jo useamman vuoden ajan, mutta sitten taas niille, jotka ei sieniä niin tunne, niin se on suht tuntematon, mutta siihen nähden kuitenkin monipuolinen. Sen etuina on se, että sitä ei tarvitse keittää ennen käyttämistä, eli se ei ole yhtään kirpeä, se on enemmänkin tämmöinen aromaattinen ja mausteinen, karrinen maku. Ja otetaanko tuntomerkit myös?
1: Otetaan tuntomerkit.
2: No se on siis kangasrouskun näköislaji, eli

0: pikkasen pienempi sieni, tämmöinen piparin ruskea lakki ja myös heltat sieltä alta. Ikääntyneemmällä sienellä alkaa rusehtua ja sitten se jalka on myös aika samanvärinen kuin lakki, eli ruskeampi kuin kangasrouskulla, joka voi olla sitten vähän liilan häiveinen myös. Eli se kannattaa poimia sieltä ihan tyveä myöten, jotta näkee sen jalan kunnolla. Tosi hyvä tuntomerkki on se, että kaikista rouskuistahan tulee maitiaisnestettä. Eli jos sitä sientä vähän halkaisee, niin tämä sikurirousku on tosi maitiaispitoinen, että sitä oikein sitä maitoa silleen tirskahtaa
1: valkosta.
0: Sieltä. Kyllä, ja nimenomaan valkosta. Ja erittäin oleellinen tuntomerkki, tässä on tosi voimakas sellainen karrinen, sikurinen tuoksu. Eli sieltä helttapuolelta, kun nuuskuttaa, niin sen kyllä saa aika äkkiä. Ja sitten kun se vielä voimistuu, kun tätä sientä kuivataan, niin sitten kun sen on oppinut tunnistamaan, niin osa sanoo, että kun ne menee oikein sienimetsään, niin ne heti haistaa, että täällä jossain on sikurirouskua. Mutta itse suosin sitä, sehän käy siis heti pannulle paistettavaksi, että sitä voi käyttää muiden sienten seassa. Mutta oma suosikkitapa on kuivata se ja sitten käyttää ikään kuin mausteena.
1: Mausteena. Ja nyt tässä on siis tosi jännä juttu. Mä luulen, että meille, ehkä sulle ei ihan eka kertaa, mutta meille kolmelle oli ja Jarkon kanssa, niin
2: on.
1: Meillä on täällä siis sikurirousku jätskiä edessä. Eli Niina toi meille tänne vaniljajäätelöä, jonne sä oot sitten murustellut kuivattua sikurirouskua. Martat vinkkaa, että tästä saa semmoista ihanaa vähän niin kuin lakujätskiä, niin tehdään nyt makutesti heti tässä kärkeen. Olli ainakin haistellut siellä kovasti.
2: Kyllä tässä on niin kuin tosi vahva tämä tuoksu, aromaattinen on. Tuoksu, ei ihan lakritsemaa.
1: Ihan laku.
2: Joo.
1: Semmoinen salmiakkilaku.
3: Joo, salmiakkinen lakritsimainen. Mun täytyy sen verran tarkentaa ja kehua tuota hotelli Punkaharjua, joka oli tässä vielä toiminnassa muutama vuosi sitten, niin siellä olen maistanut kyllä sikurirousku jäätelöä tai vastaavaa tämmöistä, taisi olla pehmismäinen juttu, niin et mulle tämä myös on sillä lailla tuttu, tämä sikurirouskun käyttö monessa muodossa, mutta tämä on erittäin herkullista tässä.
2: On kyllä tosi hyvä.
3: Tässä myös Saimille terveisiä sinne Vaarankylään ja sinne Punkaharjun kiitokset, että olen päässyt mukaan maistamaan siellä.
1: Ja kiitos vinkistä. Siis yleensä saattaa olla makutestiä silleen, että kokeillaan kohteliasti pari lusikkaa, mutta mä nyt syön tämän törpön siis aivan loppuun. Tämä on todella hyvää. Nyt lämmin suositus. Sikurirouskun kuivatus, kuinka se käy vielä? Kerro Niina.
0: No sienet kuivataan maks 40 asteessa. Sitä hyötykasvikuivurisi on kaikista kätevin, mutta periaatteessa mitä tahansa lämmönlähdettä voi käyttää sienten kuivauksessa apuna. Eli kiertoilmauunia, jääkaapin yläpuolella olevaa tilaa, kunhan se on pölytön. Fryerissakin saattaa olla tällaisia kuivausominaisuuksia, mutta se pitäisi saada niin kuivaksi, että se kosteus oikeastaan kokonaan, että se on ihan sellainen niin kuin sormien välissä. Suurin osa sienistä tulee sille, että se ihan murustuu, mutta sitten osa sienistä, ja mun mielestä sikurirousku jäi pikkasen sellaiseksi nahkamaiseksi, että mä sitten sen tehosekottimessa vedin pölyksi.
2: Täällä yes. WhatsAppiin tuli sikurirousku reseptejä. Päivi laittoi viestiä, että sikurirousku on ollut satoisa tänä syksynä. 12 isoa pellillistä olen jo kuivannut. Käytän maustevoihin, gratiineihin ja siitä saa myös hyvää siirappia.
1: Siirappia?
2: Tämmöisiä reseptivinkkejä.
1: Kiitos hei, sinne.
2: Meillä olisi nyt ensimmäinen soittaja myös linjalla, eli Karin pitäisi olla siellä Helsingistä. Terve Kari.
4: Joo, terve terve.
2: Onko sulla kysymyksiä vai havaintoja?
4: No kuule sekä, että tuossa katsoin ikkunasta, niin kun mun näkyy toi vanha kaupungin selkä ja siinä on iso niitty edessä, niin siinä on jota suomusieniä, tai suomumustesieniä, niin niinpä se on. Ja kävin poimimassa niitä ja tehinkin niitä jo ja tuin sitten Korosen kirjasta vielä, että ne pienet, joita sitten löytyikin yllättävän paljon sieltä isojen juurelta, ne on aivan herkullisia. Ne on jopa vähän makeita, vaikka jos tekee niitä, niin olisi vaan halunnut kuulla, että onko niin jotain erikoista reseptiä justiin näihin Suomen mustesiin. Niin. Ja mä tein isommista sitten keittoa, kun ne rupesi, niin kuin, se muste rupesi valumaan, niin siinä on neste valmiina, niin mä tein keittoon vain niitä ja sekin onnistui.
2: Okei, suomumuste sieni. Löytyy reseptivinkkejä.
0: No jos on uusi sieni itselle, niin mä aina aloitan sillä, että mä paistan sen pannulla ja maistelen ihan suolan kanssa. Sillä tavalla, että mä tuun tutuksen sienen oman maun kanssa. Mutta sen jälkeen, kun tietää, että minkä tyyppinen sieni, sen jälkeen sitä voi alkaa sitten soveltamaan monenlaisiin resepteihin. Oman kokemuksen mukaan tämä kyseinen sieni on sellainen, mikä on kaikista paras ikään kuin ei säilöttynä, vaan suoraan ruuaksi valmistettuna. Mutta jos on itselle uusi sieni, niin sitten ihan tämmöisen vaalean leivän päällä maistelemaan, että miltä se maistuu pannun kautta paistettuna.
4: Mä tein justiin noin, kun sä sanoit, että mä paistoin sekä ne nuoret heti ja vanhat pannulla yöllyn, mutta ne ikävästi kyllä sitä päästi sitä mustetta, niin mä tein keiton niistä, mutta ne nuoret pienet semmoiset, joita löytyy sieltä juuresta, ja niissä on yllättävän maan alle menevät varret. Ja mä luin Korosen kirjasta, että se on niin kova sieni, että se tulee jopa asfaltin läpi, se pieni. Ja niitä pieniä kannattaa kerätä, ja ne on 3 tähden sieniä. Ja niissä on joku makea makuperäkin. Mä ihmettelin kauheasti, että niin se oli ihan selvästi semmoinen makean maku, että mä sanoisin, että se oli yllätys mulle. Mä just paistoin ne ja söin sillä lailla. Nyt mä tein pyttipannu tänään niistä vielä.
3: Joo,
4: ja sitten niistä tosiaan isommista tein keittoa ja en tiedä mitä ne isommat tekee, mutta siinä sanotaankin, että ne isommat ei ole niin hyviä kuin nämä pienemmät, jotka on tämmöisiä melkein kuin pienen linnun munia, kun ne tulee tuolta maan läpi.
3: Kyllä, tuo suomumustesieni tosiaan on sieni, joka vähänkään ikännyttyään sulaa musteeksi, ja itse en olisi kyllä niitä vähänkään mustuneita käyttänyt lainkaan. Eihän ne myrkylliseksi muutu, mutta sen sijaan se rakenne menee sellaiseksi, että keitosta mahtoi tulla aika tummaa, jos sulanutta mustesientä sinne laittaa. Eli tavattoman satoisa välillä, ja kyllä rajaisin vain ja ainoastaan keräyksen niihin aivan pienimpiin, ja sieniähän ei suositella säilyttävän, siis tuoreena jättää käsittelemättä yön yli, varsinkaan nämä mustesienet, ne varmasti on aamulla sulaneita. Eli näin niin kuin ymmärsin, että oli sinulle käynytkin. Eli pieniä tulee uutta kuitenkin usein päivän ajan sille samalle paikalle, niin sieltä voi aina hakea sitten heti ennen ruoanlaittoa ne hyvät sienet. Tähän sen verran varoitan toki, että tämähän on sieni, joka on yleensä kaupunkiympäristöissä liikenteen jakajilla, nurmikoilla, niin ihan hirveän isoja määriä en keräisi tällaisilta paikoilta, mitkä on liikenteen piirissä. Ja vanhan kaupungin Lahdenkin tiedän, että siellä on ollut kaatopaikkakin joskus ainakin jossain päin siellä, että vähän katsoo, että mistä niitä kerää noita sieniä. Ja oli suomumusten sieni tai muutkin sienet, niin ne tuppaa rikastamaan itseensä muun muassa raskasmetalleja ja kadmiumia. No nythän ei ole lyijyä enää ollut polttoaineessa pitkään aikaa, mutta kai sitä lienee maaperässä hiukan jäljellä vielä, mutta ei siis kannata näitä hysteerisesti tällaista pelätä, että kyllä mäkin olen ottanut teidän varsilta joskus yksittäisiä ukonsieniä ja muita tämmöisiä herkkuja sitten. Mutta mitä tulee tuohon suomumustesienen asfaltin läpi tunkeutumiseen, todella olen nähnyt Helsingin merihaassa paikan, oli Katajanokalla Helsingissä paikka, jossa oli tuo suomumustesieni työntynyt asfaltin läpi. Eli voi sanoa, että se on niinku hydraulitunkki, joka pystyy nostamaan todella, niin en mä osaa sanoa nyt mikä paine siinä on, mutta todella ne voi murtaa asfaltin. Toinen, minkä mä oon nähnyt tulleen asfaltin läpi, on tämmönen puistoherkkusieni. Oulussa oli tämä sitten, ja ne oli työntänyt myös näitä tällaisia katukivilaattoja vinoon, että uskomaton voima niissä on, kun ne pumppaa sitä vettä, että ne tavallaan tunkkaa sen hydraulisesti sitten tämän pois edestään tämän esteen. Ja sit itse sienihän on sitten hyvin pehmeä, tämä suomumustesieni myös.
1: Sienet menee minne haluaa, mutta ne on ihmeellisiä sienet ovat. Suomumustesienistä tai mustesienistä, muistanko oikein, että alkoholin kanssa niillä tulee tämmöinen antabusreaktio?
3: Joo, tämä on hyvä tiedostaa, että tämä suomumustesieni, joka on ollut tässä puheena, ei ole alkoholin kanssa millään lailla haitallinen, eli se on myrkytön sieni, sen voi käyttää ja ottaa vaikka lasin viiniä aterian kanssa, kuten joskus tapaan itsekin tehdä. ehkä tänä iltanakin, kun pääsen tuonne kämpille. Ja sitten tämmöinen sieni kuin harmaamustesieni on taas todellakin sellainen sieni, josta tunnetaan tämä antabusreaktio. Eli suosittelen, että koko harmaamustesieni jätettäisiin pois ruokasieni repertuaarista, ellet sitten ole täysin absolutisti ja olet varma, että tarjoat ruokaa vain itsellesi. Älä tarjoa sitä vieraille, älä tee sitä pommia. Muita tämmöisiä antabusreaktion aiheuttavia sieniä on muun muassa siis nuijamalikka on sellainen, joka...
1: Miltä näyttää nuijamalikka?
3: No nuijamalikka näyttää hyvin etäisesti vaikkapa tuolta mustatorvisieneltä. Sillä on johteiset heltat, vaaleat heltat ja nuijamainen jalka. Ja lakki on semmoinen ruskean harmaa. Ja yksi erityistuntomerkki nuijamalikassa on se, että se jalka on todella niin kuin pesusieni, joka on kasteltu vedellä, ja sitä kun puristaa, niin siitä erittyy, tai ei erity, vaan siitä puristuu kirkasta nestettä. Niin välttäkää tai lopettakaa kokonaan näiden sienten käyttö, jos on pientäkään riskiä, että alkoholia joutuu elimistöön sinulle tai läheisillesi. Eli kannattaa olla varovainen. Reaktio on varma ja se tapahtuu, jos näitä lajeja syö. Ja tiedän ystäväpiiristäni, joka kokeili varsin, että miten siinä käy, ja kyllähän sitä huonon olon saa aikaiseksi.
1: Ei se varmasti häviä ole.
2: Kiitetään Karjaa tässä vaiheessa hyvästä kysymyksestä. Suomumustesieni kirvoitti kovan keskustelun.
3: Joo, suomumustesieni on siis turvallinen sieni myös sen lasillisen kanssa.
1: Ja mainion näköinen, mainio kuvattava sieni myös. Sienten tunnistamisestahan tässä jo ollaan puhuttu jo paljon. Ja meillä on tänään tuolla yle.fi kautta luonto-osoitteessa artikkeli, jossa viittä sientä avustetaan tunnistamisessa, tai siis kerrotaan, miten niitä voi tunnistaa. Ja syynä tähän on se, että moni sienestäjä käy sienessä vaan keräämässä ihan perussienet, kantarellin, herkkotatin ja suppikset, joka on tavallaan tosi hyvä juttu, koska jos sä et tunnista varmasti sientä, niin sehän kannattaa sinne jättää. Näin mä olen ymmärtänyt, että ei riskejä kannata ottaa, mutta tästä syystä myös luontoon jää tosi paljon kaikenlaisia herkkuja. Niin me ollaan kerätty tonne yle.fi kautta luonto 5 eri sientä, josta yksi on tämä sikurirousku, mistä tässä jo puhuttiin ja mitä herkuteltiin. Mutta sitten siellä on kehnäsieni, limanuljaska, kangastatti. Mitäs meillä vielä siellä oli?
0: Lampaankääpä.
1: Lampaankääpä, niin olikin. Ja nämä on kaikki tosi helposti myös valmistettavia sieniä.
0: On joo. Nämä kaikki valitut sienet, niin ajateltiin, että valitaan joku tatti, koska ne on valtava ryhmä ja helposti lähdetään niitä herkkutatteja metsästämään. Ja se on ihan hyvä. Se on helppo tunnistaa ja todella maukas, mutta siellä on muitakin maukkaita sieniä. Ja tatit on aika yleisiä koko Suomessa, niin valittiin kangastatti. Se on vaaleankeltainen tai tämmöinen kellertävämpi lakkinen tatti, jonka erityispiirteenä on se, että sen pinnalla on ikään kuin joku olisi käynyt ripottelemassa siihen pikkasen kanelia päälle. Oikein herkullinen sieni. Itse säilöisin sen ennemmin pakastamalla. On kuullut, että siitä voi tulla vähän sitkas kuivaamalla, vaikka yleensä kuivaa muut tatit kyllä. Lampaankääpä valittiin sen takia, että monet karsastaa pikkasen valkoisia sieniä, mutta meillä on tosi hyviä valkoisia sieniä, kunhan ne oppii tunnistamaan. Lampaankääpä, niistä on ihan ehdottomia omia suosikkeja, tykkään siitä kääväkkään napakasta rakenteesta. Siitä tulee todella hyviä pihvejä, pihveiksi usein paistan sen. Sen hyvä tuntomerkki on se, että se pikkasen, tai oikeastaan kellertyy paistaessa, kypsennettäessä.
1: Ja oliko niin, että sitä voi käyttää vaikka hampurilaispihvin sijaan?
0: Joo, sillä tavalla voisin itse käyttää ja olen käyttänytkin. Saatan leivittää sen joko tämmöisillä vähän karkeimmilla pankojauhoilla tai sitten ihan perinteisesti korppojauhoilla ja sitten herkuttelemaan. Joo, se on kääväkäs, sen alapinnalla on pillit, mutta ne on silmälle, se saattaa näyttää jopa ihan tasaiselta, mutta sitten suurennuslasilla saattaisi nähdä, että siellä on pienet reijät kyllä, että pillit sillä on. Näköislajina typäskääpä, joka kasvaa taas todella usein tämmöisinä ruusukkeina tai ryhminä, kun taas lampaankääpä ei sillä tavalla kasva. Mutta tosi herkullinen ja hyvä sieni ja satoisa, kun sen oppii löytämään, että sitä saattaa olla männiköt tai noi no, metsä sitten pullollaan, kun sen kohdan löytää, mistä sitä on. Ja tota, mitäs muita sieniä meillä
1: on? Meillä on siellä limanuljaskaa, joka on nimestään huolimatta mainio ja herkullinen ja ilmeisesti pärjää makutesteissä kans kovasti. Ja sitten oli kehnäsieni.
0: Joo.
1: Joo.
0: Kehnäsieni on kans yleinen ihan pohjoisessakin, niin se on sen takia hyvä sieni. Sitä ehkä, se kuuluu seitikeihin, niin sen takia sitä saatetaan pikkasen, koska jalassa on rengas, niin karsastaa, mutta todella herkullinen. Se on itse asiassa voittanut Marttojen makutestejä tämmöisissä meidän tekemissä sienitastingeissa, joten todella herkullisesta sienestä on kyse ja usein satoisena löytyy. Eli sen tämmöisenä tunnistuspiirteinä on sitten muista seitikeistä, niin sen pinnalla se on veikesieni, minkä pinnalla on tällaista kehnää, vähän semmoista häivettä, vähän niin kuin olisi tämmöistä valkoista jotain tiputeltu siihen lakin pinnalle ja sitten
1: vähän niin kuin homeen näköistä jopa voisi olla, mutta valkoista.
0: Pikkasen
3: tai violettiin vivahtavaa myös on, voi olla se kehnä.
0: Jalassa on rengas, jonka yläpuolella tosi tyypillinen tuntomerkki on se, että siinä näkyy tällaista revontulikuviota. Ei liilaa, mutta se mun silmään se on ehkä semmoista niin kuin marmorin väristä tai semmoista niin kuin hohtavaa sahalaita kuviota.
3: Joo, se kuviohan ei ole liila, vaan se lakin päällä oleva tuo kehnä on liilaa.
1: Just, liila, ja sitten oli se limanuljaska, käydään nyt sekin vielä läpi, ettei ketään syrjitä tässä, niin limanuljaskahan nimensä veroisesti, se on tosi limainen, jos on kostea keli, niin sitten se saattaa jopa oikein valua limaa.
0: Niin
1: se on harmaa,
0: kyllä.
1: Valkoinen kinttu.
0: Mutta erittäin kyllä maukas, se kannattaa nylkeä jo siellä metsässä, eli sieni halkastaan pystysuunnassa ja sitten taitetaan nämä puolikkaat, niin se pintakelmu kuoriutuu siitä pois, se limainen osuus. Ja sitten hyvä tuntomerkki siinä on, että jalan ihan tyvi, eli se poimitaan sitten kokonaan, että se varmasti tunnistetaan, niin siellä maan alla jopa oleva osa niin on semmoinen kirkkaan sitruunan keltainen.
1: Mm, se on hyvä tuntomerkki. Ja sitä, joo, just näin.
3: Sehän on hapokas sieni, eli siinä on semmoinen sitruunamainen vähän jopa, en sano hapan, mutta semmoinen tietynlainen hapan twisti, mikä on minusta hyvällä tavalla sen ominaisuus tämän limanuljaskana.
0: On joo, ja meillä on itse asiassa reseptiikassa usein paritettu sitä kalalle.
3: Että voi sen sopia hyvinkin, joo. Kyllä.
1: Ja näitä reseptiikkaa lisää, niin tosiaan sieltä artikkelista yle.fi/luonto, niin siellä on näille jokaiselle sienelle sitten käyttö- ja herkutteluvinkit niiden tunnistamisen lisäksi.
2: Make limanuljaska great again.
1: Tosi hyvin sanottu.
2: Kun se nimi ei lupaa.
1: No, ei lupaa,
2: herkullista ateriaa.
1: Mutta eikö se nyt sanota näin, että ei nimi sientä pahenta, jos ei sieni nimeä.
2: Hei, meillä olisi taas puhelu.
1: Ihanaa.
2: 020317600 on puhelinnumero Luonto Suomen sieni-iltaan ja Hannu Raaseporista. Tervehdys.
5: No tervehdys sinne.
2: Onko Hannulla kysymyksiä?
5: Niin. Mulla olisi kysymys ja havainto. Niin ensimmäinen liittyy tällaiseen meidän omalla tontillani yleiseen, mutta kai muuten sangen harvinaiseen kurttusieneen. Meillä on tällainen mielenkiintoinen rihmasto, että tuollaisella 100 metrin matkalla joka vuosi tulee 1-3 kurttusienipalloa, parhaimmillaan koripallon kokoista ja pienimmillään käsipallon kokoista. Ja mä olen lukenut tuolta kirjasta, että se, paitsi että se on sangen harvinainen, että se olisi herkullinen sieni. Mutta me emme löytäneet reseptiä, jolla se olisi herkullista. Minusta se on erittäin herkkä, ei vahvanmakuinen, mutta onkohan siinä muuta keinoa kuin tehdä sitä pannulla? Ehkä teemme väärin.
3: Mä voin kommentoida tähän. Kurttusienen yksi mun suosikki sienistä. Saan sitä harvoin ja kurttusienen kun paistaa, niin mielestäni se on voimakas, tai sanotaan herkkä arominen, mutta sillä lailla voimakas, että siinä tuoksuksi tulee jo semmoinen vähän mäntyöljymäinen sellainen. Tuoksu erittyy siitä, kun sen paistaa. Tosi hyvin sopii ihan vaikkapa pastan kanssa käytettynä esimerkiksi. Mä en ole mikään kokki-ihminen, mutta tällä lailla mä oon saanut sitä tosi hyvää. Hyvää, eli kurttusienipastaa voisin suositella. Tekee sen sillä ohjalla, kun sienipastan tekisi muutenkin, niin tää on hyvä. Ja tosiaan sen verran kurttusienen harvinaisuudesta kommentoin. Siitähän on aika runsaasti havaintoja. Suomessa on satoja havaintoja kurttusienestä, koska se oli Sieni Atlas-projektissa eräänä vuonna tämmöinen teemalaji, mitä oikein kerättiin havaintoja. Ja ulottuu levinneisyys käsittääkseni Etelä-Lappiin asti. Ja tyypillistä kurttusienelle on se, että kun yhden paikan löytää, niin se vuodesta toiseen tekee. Voi toki jättää jonkun vuoden välistäkin. Sehän on tämmöinen yleensä vanhemman puolesten mäntyjen loinen. Eli se on sen isäntäpuun lähistöllä sitten. Ja kurttusienestä vielä, jos ruokakäytöksi meinaa, niin harmittavan usein siellä on paljon kaikenlaista roskaa, neulasia ja jopa pikkukiviä voi olla siellä poimuissa. Se on semmoista vähän korallimaista se rakenne, että se on vähän työläs puhdistaa, mutta mielestäni sen arvoinen. Eli

0: mutta kannattaa poimia sitten käyttöön. Kuitenkin sienen itiöimä on lyhytikäinen, puhutaan ehkä viikoista, kun kurttusieni on nähtävissä. Sitten se pilaantuu, jos sitä ei syödä, niin kyllä sen luonnon muut eliöt syövät kuin ihminen sitten. Että kyllä voi hyvällä omalla tunnolla syödä, vaikka puhutaan harvinaisesta sienestä.
1: Käydään vielä tämä kurttusieni, siis hänhän on myös hyvin nimensä mukainen tämmöinen kurttunen pallo. Tuommoinen peike, vaalearuskea. Se näyttää vähän sellaiselta niin kuin vanha-aikainen pesusieni.
0: Joo, jokseenkin näin. Ja nyt kannattaa kurttusienessä vielä sen sanon, että semmoinen laji kuin tuhtihaarakas, niin on, monesti sekoitetaan kurttusieneen. Eli haarakkaat ovat tällaisia vähän niin kuin puumaisesti haarottavia, niin kuin oksat haaroisi, eli pystysuuntaisia haaroja, tämmöisiä puikkomaisia. Tämmöinen tuhtihaarakas tekee niin kuin kaukaa katsottuna samannäköisen pallomaisen, jopa sen koripallon kokoisen itiöimän kuin kurttusieni, mutta läheltä tarkasteltuna rakenne on erilainen, eli kurttusieni on enemmän nimenomaan semmoinen pesusienimäisesti, korallimaisesti niin kuin liuskoittunut sieni. Mm. Haarakas taas on haaroittunut niin kuin puiden oksisto, mutta mainittakoon kuitenkin, että tämä mainitsemani tuhtihaarakas on myös, sitä pidetään myös varsinkin nuorena hyvänä ruokasienenä. Tosin haarakkaissa niiden syömiseen kuitenkin kannattaa, jos niitä lähtee syömään, niin sitten tietää, niin kuin tietysti muutenkin, mitä syö. Eli haarakkais on paljon sitten karvaita lajeja. Ja on olemassa Pohjois-Euroopasta tunnettu, ei Suomesta tunnettu, kavalahaarakas, joka on myrkyllinen laji.
1: Kavala.
0: Ei kyllä tappava myrkyllinen, mutta myrkyllinenkin laji on olemassa, mutta sitä ei Suomessa ole vieläkään minun tietääkseni varmistettua havaintoa siitä.
1: Mm. Hannu, sanoit, että siellä samassa paikassa aina löytyy näitä kurttusieniä, niin, ja Jarkko mainitsi, että se on männyn kaverina tai loisena.
0: Loisena
1: elää,
0: tiettävästi, juu.
1: Niin onko sulla, Hannu, siellä sit nimenomaan mäntyjä niillä alueilla?
2: Se on juuri näin. Se on tämmöinen, meillä on tuossa vieressä tämmöinen harju, ja sitten me ollaan tässä aivan rannassa. Eli tämä on rannassa mäntymetsää. Ja se on siis ehkä 100 metrin alue, ja joka vuosi on 4-5 paikkaa, jossa se tulee pinta aivan männyn kyljessä. Ja se on sellainen mainiota, kun se on noin 20 metriä mun keittiöstä, niin kun se tulee, niin mä ollut tapana leikata siitä palanen ruoaksi, ja se iloisesti jatkaa kasvamistaan. Näin voidaan käyttää sitä koko sen lyhyen ajan, jolloin se on siinä. Jotkut mua moittineet, mitä voit tällaista harvinaista sientä näin käyttää. Musta se ei tunnu mitenkään siitä kärsivän, ja seuraavana vuonna taas tulee esiin.
0: Joo, ei tosiaan kärsi, eli se rihmastohan on siellä maan ja sen puun sisällä sitten. Eli todellakin oli sieni laji mikä tahansa, niin tämmöinen, mikä kasvattaa yksivuotisen itiömän. Tietysti se on monivuotisista käävistä kysymys, niitähän ei syödä, niin niitä ei turhaa kannata repiä puista, mutta aivan hyvin ja huoletta voi kerätä ruuaksi. Ja myös sanon tässä, kun on väittelyä, että pitääkö keltavahvero, saako sen kerätä vaikka kuinka pienenä, kyllä saa, jos vaan riittää kärsivällisyys. No se oli toinen asia, ei mennä nyt keltavahveron.
2: Ja jos mä sanoisin tämän toisen kysymyksen, mä täällä Raasiporin Hanskukin metsässä 75 vuotta, tai ainakin 75 vuoden iästä, niin 70 vuotta kerännyt sieniä. Ja se on pikkuhiljaa, silloin mun lapsuudessa tietysti kerättiin vain kantareille, mutta olet aika laaja tuo spektri. Ja mun toinen, tai ensimmäinen suosikki on herkkutatti. Mutta siinä mun kysymys on, että onko ilmastonmuutos tai muu yleisemmin jo muuttanut tuota sienestöä, koska sain täältä 10 litroja, josta ihan lähistöltä, ehkä keskimäärin 40-50 litraa herkkutattia. Ja se on nyt viimeisen 5 vuoden aikana todella romahdusmaisesti pienentynyt. Osittain syytän siitä fiskalsia, joka omistaa suurin osan metsistä, joka tekee aukkohakkuja tyypillisesti juuri ne saarekkeet, joissa oli hyvin, mutta ei vain siitä, vaan kerta kaikkiaan tuo herkkutatti on merkittävästi vähentynyt. Onko tämä tyypillinen havainto?
0: Sanoisin, että ilmastonmuutos ei vaikuta herkkutatin esiintyvyyteen. Ilmastonmuutosta voi arvioida siten, että meillä on tiettyjä lajeja, muun muassa kevätkaunolakki on yksi semmoinen aikaisemmin aika eteläinen tunnettu hyvä ruokasiini, vaikka Isossa Britanniassa St. George Mushroom, niin kuin pyhän yrjön sieni, ilmeisesti siellä

0: on, siellä on sen kasvuaikaan tämmöinen pyhän yrjön päivä tai juhla, mä en tunne tarkemmin, mutta tosiaan näin on ja se on levinnyt pohjoiseen, sitä tunnetaan ainakin Tampereen seudulta asti, ehkä pohjoisempaakin mahdollisesti, mutta toi herkkutatti on levittäytynyt ihan koko meidän alueelle, missä on vaan puita. Ja meillä on useampi laji herkkutateista ja sanoisin näin, että herkkutatin satoisuuteen vaikuttaa ne olosuhteet, eli sateisuus ja lämpösumma ja muut mahdolliset tämmöiset vaihtelevat ilmastolliset ja ympäröivän luonnon tekijät. Eli en usko, että tietysti tämä nyt on uskomusta, mutta mä en, niin kuin mulla ei ole sellaista hypoteesia, mikä, että miten ilmastonmuutos vähentäisi herkkutattin esiintymistä. En pysty keksimään sen välillä yhteyttä. Eli, ja voi olla, että niillä metsätöillä on sitten mahdollinen vaikutus, mutta en sinänsä syyllistä pelkästään, tai totta kai jos isäntäpuut kaadetaan tai näin, nämä kumppanipuut kaadetaan, niin silloinhan sieni voi ainakin lopulta hävitä siitä, jos tehdään vaikka avohakkuu. Mutta olen huomannut sen, että jos metsässä tehdään pienimuotoisia vaikka harvennushakkuita, niin monesti ne metsäkoneen urat ja sinne syntyneet tämmöiset maastovauriot, paljastumat, niin on pikemminkin kohtia, jossa sienet useimmin niitä löytää nimenomaan poluilta tai urilta. En tämmöisiä kehota tekemään vartavasten maastoa, mutta jos niitä nyt syntyy metsätalouden seurauksena, niin ei se tarkoita sienille sitä, että sato olisi menetetty tai ainakaan pysyvästi. Toki se voi olla just sen toimenpiteen jälkeen sitten heikompi, kenties.
1: Hannu, kiitos paljon kysymyksistä. Hyvää sienisyksyä.
2: Samantapainen havainto täällä on, että mä vaan ihmettelin sitä, koska niin kuin tämä sateisuus ja kosteus ja lämpö tuntuu olevan kaikki mun niin kuin lähtökohtaisesti erinomaisia viime vuosina. Johonkin ne on kadonnut. Kiitos paljon näistä vastauksista.
0: Joo.
1: Kiitoksia.
0: No mä voin sanoa vielä herkkutatit sen verran tältä kuluneelta syksyltä. Asun Salossa. Siellä on ollut todella vähän herkkutatteja Turun seudulla ylipäänsä. Olin Itä-Suomessa, herkkutatteja oli korikaupalla. Tästä on noin kolmisen viikkoa aikaa. Eli alueelliset vaihtelut ovat todella kovia ja ylipäänsä Itä-Suomi on monesti sienekkäämpää seutua, jos ajatellaan ihan tämmöisiä perinteisiä ruokasia niin kuin toi länsi-lounaiskulma. Länsi-lounaiskulmalla sitten löytyy niitä minulle hienoja eteläisiä erikoisuuksia, harvinaisuuksia ehkäpä enemmän kuin Itä-Suomessa. Et mä oon kyllä hyvin tyytyväinen tuolla Turun seudulla asuvana, kyllä.
3: Mutta ilmeisesti tosiaan on hyvin alueellista ollut. Itse olen löytänyt taas Keski-Suomesta tänä vuonna tosi paljon herkkutatteja.
0: Joo,
3: mitä
0: varmasti
3: Niina sun havainto on tämän vuoden, jos ajatellaan, että millainen sienivuosi tämä nyt on ollut tähän asti. Sienikausi jatkuu toki, niin miten sä määrittelisit tätä?
4: Mä oon saanut havaintoja ympäri Suomea meidän Martta-tapahtumista ja sienivuosi on ollut aika vaihteleva. Toki tietenkin alueellista vaihtelua on aina, että pohjoisessa on eri lajit ja siellä on kuulemma nyt niin kuin tatteja, punikkitatteja erityisesti ja sitten niitä paljon. Ja sitten taas etelässä mä oon itse kokenut, että on ollut ihan hyvä sienivuosi, että on ollut paljon eri lajeja ja on saanut jokaiselta sienireissulta kyllä mukaan tuotavaa. Mutta alueellista vaihtelua on ollut ilmeisen paljon.
3: Teillä on tosiaan Martoilla näitä tämmöisiä sieni-iltoja, teiltä voi myös kysellä ja sitten tuoda niitä havaintoja, niin mitä erityisesti tänä vuonna on sieltä? No tämä nyt oli tietenkin, että sieniä on alueellisesti on eroja, mutta minkälaisista asioista ihmiset on tällä hetkellä kiinnostunut suhteessa sieniin?
4: No tuommoisissa sienineuvontatapahtumissa, missä meillä on valtavasti ruokasienilajeja, siellä on usein muutamia värjäyssieniä ja myrkkysienet, niin siellä tullaan ihastelemaan niitä sieniä, tunnistamaan hyvin usein, kun seison esimerkiksi, jos seison siinä tattien kohdalla, niin sitten kysytään, että miten erotan sappitatin ja ihan tämmöisiä tosi käytännönläheisiä kysymyksiä ja kerrataan vaikka se, että herkkutattiinhan sen saattaa sekoittaa, mutta siinä on hyvänä tuntomerkkinä se, että sappitatissa on ikään kuin verkkokuvio, sanotaan, että sillä on sukkahousut jalassa, kuten herkkutatilla, niin myös sappitatilla, mutta sappitatilla nämä sukkikset on mustat, eli se ruudukko siellä jalan yläreunassa niin on sitten tämmöinen musta ruudukko. No riippuen tietenkin. Hyvin aika yksittäisiä kysymyksiä. Sitten kysytään paljon rouskuista, että millaisia keittoaikoja, pitääkö ne kaikki edelleen keittää. Keittoajathan on myös historian saatossa pikkasen muuttunut ne vinkit, että kuinka kauan niitä keitetään, niin sitä kysellään. Eli tosiaan kirpeämmät rouskut keitetään 10 minuuttia, miedommat 5 minuuttia ja sitten meillä on paljon rouskuja, joita ei tarvitse keittää ollenkaan. Ja siitä esimerkiksi tämä vuoden sieni sikuurirousku on hyvä esimerkki tai sitten leppärouskut on sellaisia myös.
0: Tai tänä vuonna just siellä Turun seudulla todella satoisa kultarousku on sellainen, jota ei suorastaan kannata keittää. Että se on yksi rousku. Eteläisen puoleinen levinneisyys, iso, mahtava, hienon näköinen, semmoinen kultapölyisen oloinen rousku, josta tulee todella vielä runsaammin maitiasnestettä kuin sikurirouskusta.
4: Erinomaisen makuinen sieni myös, eli tämmöinen merellisen makuinen.
0: On jopa hummeriin verrattu tämän kultarouskun aromia, että
4: kyllä
0: pidän sienestä.
4: Joo, samantyyppisiä ruokia, mihin sitten käyttäisi ehkä mereneleviä katkarapuja, eli ihan pitsan päälle sopii hyvin tai pastan sekaan, joko sitten merenelävien kaveriksi tai sitten korvaamaan niitä tämmöisenä vegeversiona.
0: Kyllä.
3: No mistä kultarouskuja nyt kannattaa sitten lähteä etsimään, koska se on mulle esimerkiksi vieras, mutta nyt mä aivan innostuin.
0: No joo, no jos ihan etsimään lähtee, niin menisin jonkinlaisiin lehtoympäristöihin, eli tällaisiin multaviin lehtipuuvaltaisiin metsiin. Esimerkiksi Turussa Ruissalosta olen löytänyt lukuisista paikoista ja myös Salon seudulla on monia lehtoja, mistä olen ihan löytänyt. Mutta toisaalta myös siellä Salossa ihan tavanomaisen näköisessä havumetsässä, missä valtapuu on mänty, niin siinäkin kasvaa mulla 3 paikkaa sitä kultarouskua. Ja mä oon monesti miettinyt, että mikä tässä metsässä on erikoista, että siellä kasvaa sitä kultarouskua, kun siellä ei muita eri vähän poikkeavampia sieniä tai harvinaisempia ole kuitenkaan, eikä ole lehtoympäristöä, että joku siinä maaperässä on semmoinen, että kultarousku siellä viihtyy ihan kanervikossa, mutta se ei tyypillisesti ole semmoinen männikkö, niin kuin varvikkoisten männiköiden sieni, eli lähtisin ihan niin kuin tuurilla etsimään enemmän lehdosta. Tosin tänäänkin olin lehdossa koko päivän, 6-valtaisessa lehdossa pähkinäpensasta, ei ollut yhtään kultarouskua ja hetkeen en ole nyt nähnytkään niitä, että niitä oli tuossa 2-3 viikkoa sitten, itsekin silloin löysin niitä enemmälti.
3: Tämä on niin kuin sienestyksen yksi tämmöinen viehätys on, että ei voi ihan tietää, että niitä lähtee sinne niin kuin aarteen metsästykseen ja vähän ehkä osaa lukea maastoa, että olisiko täällä sieniä, mutta ne on aika ovelia. Ja sitten ehkä sen takia se löytäminen tuntuu niin hienolta ja saa sen valtavan palkinnon kuin tässä, jes, nyt onnistu.
4: Joo, ja sienestämisellähän on paljon muitakin hyviä puolia, tämmöistä arkiliikuntaa ja luonnon hyvinvointivaikutuksia saa kyllä sieltä luonnosta, että sinne kannattaa lähteä, vaikkei isoa saalista havittelisikaan, niin itse on nyt tänä syksynä nauttinut erityisesti tämmöisistä tunnistusretkistä, että silloin ei myöskään painetta siitä, että onko nämä syötäviä vai ei, koska ei ole tarkoituskaan ottaa niitä välttämättä mukaan, vaan tutkii niitä piirteitä. Ja varsinkin, jos on uusi sienestäjä, niin opettelee niitä sienen osia, minkä näköinen lakki on, onko sen alla pillit, heltat, millainen jalka on, löytyykö jalasta rengasta, ja sitten kun ottaa sen kokonaisena sieltä maasta, niin onko siellä esimerkiksi tuppi, mikä sitten voisi olla esimerkiksi tämmöisissä kärpässienissä.
3: Ja sä otit äsken nyt tollaisen sienikirjan käteen. Ymmärränkö oikein, että halusit sillä kertoa, että tämä olisi fiksu vekotin ottaa metsään mukaan?
4: No sienioppaat on tosi hyviä. Niissä on hyvät kuvat ja kuvaukset, mutta jos on epävarma sienistä, niin mun mielestä kaikista paras on se, että ottaa kaverin mukaan, joka on tottunut sienestämään, joka näyttää varmasti sulle sen sienen. Marttojen sieniretket on oikein hyviä siihen sen takia, että siellä on ammattilainen opastamassa ja näyttämässä ja tunnistamassa niitä sieniä, mutta kyllä mulla on usein sieniopas mukana ja selailen sitä siellä. Mulla on nyt tämmöinen aika pieni perusopas, missä ei ole kyllä itselle hirveästi uusia lajeja, mutta silti tämä tuo sellaista varmuutta sinne sienimetsään. Ja sitten esimerkiksi sienimetsällä mun mielestä olisi hyvä olla mukana kori, että ei kerää sieniä muovipussiin. Nehän on eläviä ja hengittävät siellä. Niissä on entsyymitoimintaa, niin hengittävä kori on paljon parempi. Sitten joku sieniveitsi, missä on mielellään harja toisessa päässä, niin saa siistittyä. Tai esimerkiksi, jos niitä limanoljaskoja menee keräämään, niin sitten saa nyljettyä sen pintakelmun siitä jo metsässä. limanuoleska aika värjävä sieni, eli sitten jos niitä havittelee, niin ehkä jonkun leivinpaperin sinne sienikorin pohjalle vielä laittaisin. Puhelin on ihan hyvä apuri. Kyllä mä välillä myös googlailen sieniä, mutta se ei ole missään nimessä ainoa, ja varsinkin ruokasieniä, sit kun lähdetään poimimaan syötäväksi, niin lajit pitää tunnistaa kyllä lajilleen, ja Googlen kuvahaku ei ole sitten se, millä sitä varmistusta loppuun asti tehdään, vaan pitää olla sitten joku muukin tapa varmentaa se sieni.
1: Niin onkohan edes, niin onkohan edes mahdollista tehdä just tätä, että näyttäisi vaan kännykän kameraa, niin kuvaisi sientä ja sitten se kertoisi, mikä se on.
3: No kyllähän se tekoäly niin vakuuttelee, että se tietää, mutta sitten, että kannattaako meidän uskoa siihen. Niin.
0: Sienissä se on hirveän vaikea juttu, tuntuu olevan kasveja jo kohtuudella. Mulla on sovelluksia, millä kasveja tunnistelen. Tänäänkin tunnistin yhden, en kehtaa sanokkaan, mitä mä en muistanut, mutta sen tunnistin sen tekoälyn avulla. No lehtosini juuri se oli, mä osaan sen, mutta mulla tuli tuommoinen blackoutti.
1: Aika paha.
0: Mutta sienissä, vaikka joissain seitikeissä, ne on tyypillisesti lakiltaan ruskeita, heltat on ruskeita, jalas on sitten vielä usein ruskeaksi värjätyttä seittiä, niin ei niillä voi saada. Ja sehän on se, että miten tekoäly on opetettu. Täytyy olla hirveän hyvät, täytyisi olla taustatietona hirveän hyvät kuvat ja varmat tiedot. Eli tavallaan sienis puuttuu ehkä se semmoinen, kun ne on muutenkin paljalle silmälle niin vaikeita. Ei kasveja mikroskopoida, ne nähdään monesti ihan suoraan, että mitä ne ovat. Mutta sienissä saattaa olla, että se vaatii sen itiön tai jonkun muun solun rakenteen näkemistä, että pystyy määrittämään. Niin ei silloin pysty mitenkään valokuvasta, jotka usein saattaa olla vielä huonolaatuisia, niin saamaan sitä vastausta. Jos tekoälyä käyttää, niin käyttää todella viitteellisenä ja tarkastaa ehdottomasti muista lähteistä, mitä ne ovat. Mm, tai onko ne, voiko se edes pitää teorias paikkansa se tieto. Tuossa on huomannut, että tuolla lajitietokannoissa on monesti sellaisia havaintoja, mitkä on varmasti laitettu tekoälyn tämmöisten Google-lenssien sun muiden tunnistusten perusteella, koska ne on selvästi vääriä ja voi ajatella, että tekoäly on ehkä nähnyt tämän tällaisena lajina, mutta tämä ei oikeasti ole, tämä on ihan joku muu. Mutta sen sijaan kännykän lisäarvo mun mielestä, tai tärkeä arvo tuolla sienimetsällä on suunnistaminen, eli hyviä karttasovelluksia on siellä. Vaikkapa maastokartat-sovellus, jota tänäänkin käytin tuolta, ilmainen sovellus. Siellä on kyllä maksullisiakin osia, mutta ja monia muita.
1: Jatketaan he näistä merisään jälkeen. Nyt nimittäin kello tulee 18.50 ja merisäätiedot. Ja aloitetaan merisäätiedot varoituksilla. Huomautus veneilijöille, Perämeren pohjoisosa, lounaistuulta iltapäivällä 11 metriä sekunnissa. Skandinavian yllä oleva laaja korkeapaineen alue siirtyy hitaasti itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, kaakkoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, kaakkoistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Ahvenanmeri, kaakkoistuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Selkämeri, voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 2-6, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa etelätuulta aluksi 1-3, aamusta alkaen 5-9 metriä sekunnissa, illalla paikoin sumua. Perämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 2-4, iltapäivällä 7-12 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Saimaa, pohjoisen puoleista tuulta 0-3 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti todennäköisimmin heikkoa tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, etelän puoleista tuulta, yöllä alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli etelälounaasta 1 metri sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 39 kilometriä. Kotkarankki 13, lounas 2, selkeää 37, Orrengrund 13, Etelä 2, selkeää yli 20. Emäsalo 13, Kaakko 3, Kalbodagrund 14, Itä 5. Itä-Toukki 13, Itä-Kaakko 4, Harmaja 13, Itä-Kaakko 3, selkeää 20. Mäkiluoto 13, Itä 7, Bogashär 13, Itä 6, selkeää 19. Hankotulliniemi 13, Itäkoillinen 7, Russarö 12, Itäkoillinen 8, Venö 13, Itäkoillinen 4, Uuttö 13, Itä 6, Pilvistä 31. Rajakari 15, Etelä-Lounas 2, Fagerholm 12, Itä 2, Vilsanti 15, Itä-Kaakko 2 ja näkyvyyttä 27 kilometriä. Gotskasandön 15, Itä-Kaakko 5, näkyvyyttä 17 kilometriä. Kumlinge 11, Kaakko 4, Utua 3, Nyhamn 12, Itä 6, Sumua 0. Märket 12, Etelä-Kaakko 4, Isokari 15, Tyyntä 0, selkeää 13. Kylmäpihlaja 14, Itä 1, selkeää 20, Tahkoluoto 14, Pohjoinen 2, selkeää 50. Selgrund 13, Länsiluode 3, selkeää 44, Bredskäret 13, Länsiluode 2. Strömingsbodan 13, Etelä 2, Valassaaret 12, Itäkaakko 2. Kallan 12, Lounas 2, Tankkar 12, Lounas 4, selkeää 47. Ulkokalla 12, Lounas 2, Nahkiainen 11, Lounas 3. Raahe 11, Etelä-Lounas 3, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 12, Pohjoinen 1, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 11, Etelä-Lounas 3, selkeää yli 20. Kemi 1, 11, Etelä-Kaakko 3 ja Ajos, lämpötila 10 astetta, tuuli etelästä 2 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 17 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 16, Pietarsaari plus 17, Vaasa plus 16, Kaskinen plus 14, Mäntyluoto plus 13, Rauma plus 12, Turku plus 11, Föglö ja Hanko plus 10, Helsinki plus 7, Porvoo plus 8 ja Hamina plus 8 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri 0,5 metriä.

0: Kello on 18.55, Radio Suomessa on käynnissä Luontosuomen sieni-ilta. Täällä Päivikki Koskinen ja Olli Aimola ja asiantuntijoina biologi Jarkko Korhonen ja johtava asiantuntija Niina Silander Martta Liitosta.
1: Näin on, ja äsken nyt käytiin läpi sitä, että kun menee sienimetsään ja jos on aloitteleva sienestäjä, niin mitä kannattaa muistaa? Me jäätiin siihen karttasovellukseen, että se on tärkeä, ettei eksy siellä, koska sä oot koko ajan nenää kohti maata kuljet siellä, niin voi olla, että suuntavaisto onkin vähän osuu, koska siis se on aika hypnoottista touhua myös se sienten metsästäminen. Mitä muuta sienimetsään vinkkejä aloittelijalle annetaan vielä?
2: No, sienimetsää aloittelevalle. No, paras vinkki on mun mielestä se, että ottaa kaverin sinne mukaan, aloittaa yhdestä tai kahdesta sienilajista, mitkä opettelee silloin ensimmäisellä kerralla. Ihan semmoisia aloittelevan sieniä on esimerkiksi statit, sieltä lähtee sitä herkutattia. Ne on ehkä pikkasen ohi jo, joten nyt jos lähtee lokakuussa sieneen, niin se suppilovahver on tosi helppo aloittelijan sieni. Sillä on lievästi myrkyllinen näköislaji, tämmöinen rustonupikka, mikä tulee kyllä tunnistaa. Lisäksi on samannäköinen tämmöisen kosteikkovahveron kanssa, mikä on sitten kyllä harvinaisempi ja molemmat on herkullisia syötäviä sieniä, mutta että tunnistaa sen siitä rustonupikasta. Siinä rustonupikassa on semmoinen niin kuin jäntevä rustomainen sitkas sieni ja sen alapinnalla ei ole tällaisia poimuja ollenkaan. Se näyttää niin kuin nuorelta suppilovahverolta, mutta sitten kun se enemminkin sen kyllä tunnistaa, mutta se helposti jos siinä sienten vimmassa, koska suppilovahveritahan saattaa löytää semmoisen valtavan esiintymän ja sitten niitä alkaa kahmia sieltä. Ja se ei ole se tapa, mitä suosittelee, vaan jokainen sieni tulisi katsoa ennen kuin se päätyy sinne koriin ja tunnistaa. Että vaikka se näyttää siltä, että tässä mattonaan nyt kasvaa tätä suppilovahveroa, niin silti jokainen sieni tunnistetaan ennen kuin se sinne koriin menee. Ettei sinne, siellä saattaa suppilovahveroiden seassa on nähnyt, että ihan samassa kohdassa kasvaa joku seitikki tai sitten tätä rustonupikkaa.
1: Rustonupikka on, se on totta, ja se kasvaa usein niiden lähellä itsekin on törmännyt siihen. Se on vähän läpikuultavan oloinen ehkä. Ja tosiaan niin kuin sanoit, niin nuoren suppilovahveron oloinen. Marttojen Insta-tilillä itse asiassa teillä on siellä, esitellään tämä rustonupikka ja varoitellaan. Kuinka myrkyllinen se on, jos käy vahinko?
2: Ei se tappaavan myrkyllinen ole, mutta ei sitä siinä sienikoriin kuitenkaan halua. Ehkä se käsiin, sit kun sitä kokeilee, niin se rustomainen. Kyllä, näppituntumaltaan sen sit kyllä erottaa myös, että se on rakenteeltaan melko se erilainen. Vaikka siis supilovahvero on jäntevä sieniä ja sillä tavalla ei hajoa käsiin, niin tämä on kuitenkin sillä tavalla niin kuin rustoisen tuntuinen.
1: Mm. Suppilovahverakausi voidaan sanoa, että se on kuumimmillaan, eikö vaan?
2: No kyllä se on, mutta se jatkuu ihan sinne, että niitä voi joulupöytään hakea, kun merkkaa paikan, niin lumen altakin. Että se kestää siis pakkasiin asti ja siitä ylikin. Toki sitten, jos monta kertaa sieni pakastuu jo sulaa, niin se ei hyvää tee sen rakenteelle. Ja silloin se, jos se on yhtään semmoinen niin kuin pehmennyt se sienen rakenne, niin silloin en suosittele sitä käyttämään, mutta jos ne on jäntäviä ja hyviä sieniä, niin niitä voi kyllä ihan pitkälle marraskuuhun, jopa joulukuuhun poimia.
1: Aika mainio. Mä muistan joskus poimineeni silleen vähän raksauttelemalla semmoisia jäätyneitä suppilovahveroita. Se oli aika helppoa itse asiassa, kun ne vaan raksahteli. Ei tarvinnut perata juurikaan, kun ne jäi sitten ne juuret sinne maahan.
2: Niin, aika siistiä hommaa. Siitä on joskus tullut meille kysymyksiäkin, että mites nyt kun on jäisiä. Ja sitten yleisestihän suositus on se, että jäätynyttä ruokaa ei enää uudelleen pakasteta sen takia, että liittyy...
0: Nyt mä joudun tekemään intervention. Kello 19 uutiset.
1: Me jatketaan.
3: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Suomen tietotoimiston STT:n uutistoiminta saattaa päättyä. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa maaliskuun lopussa. Yhtiö aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää, eli lähes koko henkilöstö. Kokoomus tekisi ensi vaalikauden velkajarrusopeutuksen lähes pelkillä menoleikkauksilla. Puolue leikkaisi julkisesta taloudesta ensi kaudella 9 miljardia euroa. Tästä miljardin verran voitaisiin käyttää kasvutoimiin ja uudistuksiin. Kokoomus vähentäisi valtion virastojen, hyvinvointialueiden ja kuntien määrää nykyisestä. Kokoomus etsii säästöjä myös sosiaali- ja terveyspalvelujen ja eläkejärjestelmän uudistamisesta. Korjausrahoituksen putoaminen uhkaa romuttaa alueellisen tieverkon. Tieverkon päällystystöiden rahoitus putoaa ensi vuonna yli 110 miljoonaa euroa, kertoo elinkeinoelämän ja kunta-alan tilaama raportti. Valtion teiden korjausvelka on 2,6 miljardia euroa. Siitä valtaosa kohdistuu seutu- ja yhdysteihin. Kerrotaan vielä, että TV1:ssä ja Yle Areenassa muistellaan tänään toissapäivänä kuollutta näyttelijä Seela Sellaa. Lähetys alkaa kello 19.30. Yöllä ja aamulla on monin paikoin sumua, huomenna päivällä on poutaa ja laajalti selkeää. Päivälämpötila on 9 ja 17 asteen välillä. Kainuussa ja Koillismaalla sekä Posion ja Sallan kunnissa ajokeli on yöllä huono kuuraisten teiden takia.

0: Luonto-Suomen sieni-ilta jatkuu kellon ollessa 19.02. Oikein hyvää keskiviikkoiltaa kaikille Radio Suomen äärelle. Päivikki Koskinen ja Olli Aimola tänään sieni-illassa toimittajina ja asiantuntijoina studiossa biologi Jarkko Korhonen ja johtava asiantuntija Niina Silander Martta-liitosta. Ja tänne voi soittaa 020317600 on puhelinnumero studioon. Mirjami ottaa teidän puheluita vastaan ja 0401455666 on WhatsApp-numero.
1: Ja meitä kiinnostaa kuulla kysymysten lisäksi myös sienihavaintoja, jos on nähnyt jotain mielenkiintoista siellä sienimetsässä, ehkä nimenomaan niihin sieniin liittyen, niin on kiinnostava kuulla tämän vuoden sienisadosta esimerkiksi, niin siitä on aina kiinnostavaa kuulla. Siitä hetki sitten jo juteltiinkin, että se on ollut paikoittaista, mutta esimerkiksi suppilovahveroita on tällä hetkellä todella paljon, joka johtuu tietenkin myös ajankohdasta, että nyt on juuri se suppilovahverokausi. Mutta huomenna meillä alkaa jo lokakuu, niin mitä tästä eteenpäin on sienimetsässä odotettavissa?
2: No jos lämpimät kelit jatkuu, tänäänkin oli 16, maanantaina 18 lämpötila oli. Minähän siitä nautin Etelä-Suomessa, joo, tarkennetaan näin, niin ainakin itse nautin näistä aurinkoisista syyssäistä. Ja jos lämpöä saadaan, sateita on saatu, senttikaupalla on satanut viikon sisällä, niin uskoisin, että kausi jatkuu. Se ei sinänsä katso kalenteria. Totta kai luonto valmistautuu talveen ihan sen takia, kun valorytmi menee siten, että valo vähenee. Mutta sienikausi varsinkin lahottajien osalta voi jatkuu pidemmälle. Noi mykorritsasienet, eli sienikumppanit, puiden sienikumppanit sitten yleensä vähenevät nämä mykorritsasienet sitten syksyn edetessä pidemmälle ja monesti sitten on lahottajien aikaa se loppukausi. Toki mainitaan tästä suppilovahverosta, että sehän on kuitenkin mykorritsasieni, havupuiden mykorritsasieni muun muassa. Ja yöpakkaset saattavat, jos ei lopeta kautta, niin ainakin hyvin, hyvin hidastaa kautta. Kausi voi vetää henkeä, jos tulee yöpakkasia. Mutta tietyt lajit, vaikkapa talvijuurekas, mä en ole vielä nähnyt yhtään talvijuurekasta tälle syksyä. Se monesti näkyy vasta ensimmäisten pakkasten jälkeen.
1: Nimensä mukaisesti.
2: Juu, ja toinen on semmoinen talvivinokas, sitäkään mä en ole nähnyt ja hallavahakasta en ole nähnyt. Tiedän, että niitä on Suomessa kyllä jo havaittu, mutta tietyt lajit on, että ne suorastaan odottaa, että ne ekat pakkasyöt käy sitten ja sitten ne vasta nousee sieltä. Että kyllähän kausi päättyy tietysti siihen, kun tulee lumipeite, jolloin ei niitä enää löydä sieltä. Mutta tietysti, jos on merkannut suppilovahveron paikkaa ja tietää, että siellä on, niin miksei niitä voisi lumihangestakin kaivilla. Mutta vuodet on kovin erilaisia, syksyt on kovin erilaisia. Muistan yhden syksyn, kun tuossa tuli lokakuun puolivälissä tuli lumi ja pakkaset eteläiseenkin Suomeen, niin se loppui niin kuin veitsellä leikaten siihen. Sitten taas on kausia tai syksyjä, jolloin ihan jouluun asti suorastaan niin tulee ihan, on ollut leutoa. No esimerkiksi viime lähdin joulun alla Espanjaan, niin lentokentälle ajaessa niin +7 astetta oli joulun alla lämpötila. Että sit tulikin kylmä talvi sitten sen jälkeen, mutta et mitä pidemmälle meillä kestää tämä syksy, mitä pidemmälle se venyy, niin sitten meillä on edellytyksiä löytää sieniä. Sekä ruokasieniä että myös minun kaltaisille lajiharrastajille sitten myös semmosia mielenkiintoisia löytöjä, mitä ei syödä, vaan niistä on ehkä enemmän sitten iloa, noin löytämisen iloa muuten.
1: Hei, sulla on tuossa korissa mustatorvisieniä, niitä on mainittu kans tässä illan mittaan. Ne on tosi hankala löytää ja sitten niissä on sellainen hassu puoli, että sitten kun sä näet yhden, niin sä tajuat, että sä oot ollut niitä hirveän esiintymän kohdalla, mutta niitä ei vaan meinaa löytää mustatorvisientä, mutta se on monen aivan lempiherkkua. Niina, miten sä määrittelisit mustatorvisientä tälleen niin kuin ruoka-asiantuntijana?
3: Tosi maukas sieni. Ohut maltonen, mä tykkään kuivata sen ja se kuivaa oman kokemuksen mukaan ainakin jopa huoneen lämmössä, että se on sen verran ohut maltonen. Eli se on tämmöinen ikään kuin onttotorvimainen. Vähän mun mielestä voi muistuttaa semmoista ohutta nahkaa, niin mä pilkon sen leivinpaperin päälle ja mun on kasvikuivurissa usein muut sienet, niin nämä saa jäädä sitten siihen huoneen lämpöön. Tykkään sitten kuivattuna jauhaa sen ja käytän aika usein tällä tavalla mausteena. Mm-hmm. Et sitten, en välttämättä edes sekoita, tiedän, että ihmiset tekee tämmöisiä sienisuoloja, eli sekoittaa suolaa ja sitten kuivattua sientä ja käyttää sitä ikään kuin tämmöisenä umamisuolamausteena. Mutta itselläni se on erillään pelkästään mustatorvisienipulverina.
0: Me tehdään aina keittoa. Se on niin hyvä.
1: Mustatorvisienikeittoa. Mä muistan tehneeni vaan kastiketta siitä. Mä kyykkään nyt täällä sienikorille ja mä pikkasen tuoksuttelen, että mustatorvisieni haisee mun mielestä ihan sienelle.
2: No joo, moni sanoo tästä sienistä, että haisee sieneltä, mutta mun mielestä siinä on semmoinen oma aromaattinen vähän niin kuin havumetsän tuoksu. Jopa täytyy itsekin nyt tässä.
3: Sitä on kuvailtu, että se olisi myös omenainen, mutta mä en ole saanut sitä siitä.
2: En mäkään omenaista, joo.
0: Mulla on jotenkin sellainen fiilis tai siis kokemus musta tätä torvisienestä, että se tulee aina samaan paikkaan.
1: Okei.
0: Okay. Meillä on ainakin siis semmoiset tietyt musta torvisienipaikat, mistä me käydään aina hakemassa.
2: Pätee moniin sieniin kuin sieniin, että samoista paikoista löytyy. Että mä oon nyt tänä vuonna tehnyt sellaista työtä tässä oman päätyöni ohella, että mä oon tarkistanut muun muassa uhanalaisten sienten esiintymiä, niin mä löysin yhden uhanalaisen sienen paikalta, jossa se on havaittu edellisen kerran vuonna 1949. Eli tosiaan sieni voi elää vuosikymmenet samalla paikalla. Et se on ihan totta, että jos löytää jonkun suosikkisienensä paikan, niin kannattaa painaa se muistiin. Tai vaikka nykyään näistä karttasovelluksista voi tallentaa sen havainnon sinne sitten ja palata siihen sitten myöhemmin.
1: Uhanalainen sieni, mikä tekee sienestä uhanalaisen tai miksi sieni on uhattuna?
2: No siis uhanalainen sieni, nehän määritellään siten, että meillä noin 10 vuoden välein julkaistaan tällainen punainen kirja, missä on kaikkien eliöryhmien uhanalaisuus, ja tietyillä sienillä on uhanalaistatus siksi, kun ne on harvinaisia valmiiksi, tai sitten joku uhkaa niiden elinympäristöjä. Suomessa on uhanalaisia sieniä eniten metsäympäristöissä ja sitten näissä perinneympäristöissä. Jos nyt en oikein olen tämän käsittänyt, ja sikäli omakin työni ja harrasteeni sivuaa tätä uhanalaistyötä, että kun teen löydän sienen, niin mä ilmoitan havainnon, että tämmöinen on löytynyt, niin silloin se tieto lisääntyy. Ja sitten kun tarkastellaan 10 vuoden välein aina näitä uhanalaisuuksia, niin voi olla, että joku laji onkin, todetaan, että se on elinvoimainen, niin sillä lailla. Mutta näillä uhanalaissienillä on, sanotaan, että ne sienillä on myös monia arvoja, että ne voi niin kuin indikoida, eli merkitä semmoisia arvokkaita elinympäristöjä, kun niitä löytää. Esimerkiksi näin.
1: Joo.
0: Nyt meillä on taas puhelu linjoilla. Jaakko Asikkalasta on meillä linjoilla, ja Jaakolla on muutama kysymys, eikö niin? Tervehdys.
4: Tervehdys.
0: Joo, oliko sulla, Jaakko, kysymyksiä sieniin liittyen?
4: Niin kuin tässä, mä oon nyt täällä Porkkalaniemessä, niin kylässä mun tyttöystävä luona. Ja täällä oli pari vuotta sitten hemmetin hyvä mustatorvisieni esiintymä. Ja niitä ei ole enää.
2: Onko metsä muuttunut? Onko metsä jäljellä vai onko samanlainen metsä, mutta siellä ei vaan nyt ole niitä sieniä?
4: Ei ole. Aivan, sinne ei ole koskettu mitenkään.
2: Joo, no sittenhän siinä on vaihtoehtona, että juuri tänä vuonna kyseinen rihmasto ei ole sitten tuottanut niitä niin paljon. Tai tietysti sekin vaihtoehto on, että joku muu on käynyt ne sieltä poimimassa. Että tietysti ihan mahdollista nämä kaksi.
4: Se oli viime vuonna sama juttu.
2: Joo. Mutta tosiaan, niin kuin tässä oli jo kurttusienen osalta puhetta, niin aina sienet eivät edes niillä samoilla paikoilla joka vuosi, vaikka se rihmasto olisi siellä, niin ne joka vuosi tuota itiöimiä tai ne tuottaa niitä paljon vähemmän sitten. Että suosittelen, että et unohda paikkaa, vaan käyt sitten ensi vuonna uudestaan toteamassa.
4: Mulla on ollut tuolla Asikkaalla, se on hyviäkin paikka, on myrskyvetät. Hemmetti hyvät sienimaastot. Ja siitä sivuten tästä lampaan käävästä. te olette sen verran nuoria, mutta sodan jälkeen, niin sehän on pihvin korvike aikanaan.
1: Mm,

0: pelkkää lampaankääpää.
1: Joo, ja pihviksitä nyt taas suositellaan lampaankääpää.
0: Mm.
1: Se on hirveän hyvä, hyvä pinkki.
0: Se on hemmetin hyvä. Sen verran vielä sitten musta vahakasta mä en ole saanut vuosikymmeniä enää mistään.
2: No mä löysin, mulla on pari paikkaa tuossa lähimetsässä siellä Salossa ja siellä mustavahakasta oli ehkä hivenen vähemmän kuin yleensä, mutta toisaalta mä löysin pari kolme uuttakin paikkaa ja tää on nyt tuossa, mitähän tässä tuossa aikaa, kolmisen viikkoa. Mä luulen, että mustavahakas sesonki alkaa olla jo tässä vaiheessa ohi, että ei välttämättä löydy enää, että tämäkin on vuotuista vaihtelua, me laitetaan vuotuisen vaihtelun piikkiin tämä, että en usko, että sieni sinänsä on vähentynyt kuitenkaan.
0: Ei, mistä mä aikanaan sain niitä, niin sitten siellä oli hakkuu. Niin
2: joo, no sehän sitten toki sen pilaa sen sienimetsän, jos se hakataan pois.
0: Ja sitten on nämä, mikä tämä on, tämä uusen...
2: Leppärousku ehkä viittaat. Kuusen leppärousku ja männyn leppärousku. Joo, no niitäkin on tänäänkin näin kuusen leppärouskua. Aika toukkasia kyllä olivat. Nehän on monen haluamia sieniä, mutta toukat...
0: Pitää istua siinä vieressä odottaa, että se nousee.
2: Niin, sitten kun meillä on vielä sellaisia hyönteisiä, jotka iskee siihen, joku se on sammalen alla pienenä semmoisena itiämen esiasteena, että se on, niin. Se on vähän sillain hankala tuo, että melkein sanoisin näin, että loppukaudesta, mikä meillä nyt on väistämättä vääjäämättä edessä, niin hyönteisiä on vähemmän ja sienet ovat puhtaampia ja varsinkin tällaiset, jos leppärouskuja haluaa, niin tämmöiset aika synkät istutuskuusikot, missä ei ole paljon mitään kuin neulaskarike pohjalla, niin tämmöisistä mä oon joskus löytänyt hyviä leppärouskusatoja.
0: Ja se on maailman paras sieni.
2: Tosi hyvä sieni, niin. Olen samaa mieltä. Että.
3: Jaakko, kiitoksia paljon puhelusta ja soitusta siis.
1: Niin, ja Jaakko tuossa mainitsi taas sen lampaan käävän ja sitä on sodan aikana käytetty myös pihvinä, niin kuin Martatkin tällä hetkellä vinkkaan. Minkälainen proteiinipaukku on lampaan kääpä?
4: No yleisesti sienet, nehän on ravintopyramidissa siinä meidän ravitsemussuosituksessa siellä pohjalla samassa kategorissa kasvien kanssa, tai siis kasvisten hedelmien vihannesten kanssa, eli ne yhdessä muiden marjojen vihannesten ja kasvisten kanssa sitten muodostaa meidän ruokavalion pohjan. Tosi vesipitoisia, 80% saattaa olla vettä, mutta sitten niistä löytyy kyllä pikkasen hyviä rasvahappoja, proteiinia. Sitten tietenkin kun sieni kuivataan, niin se vesiosuus vähenee ja sitä kautta proteiinia saattaa, se osuus saattaa nousta jopa 25%. Mm-hmm. Mutta erityisenä etuna sienissä on se, että ne on keveitä. Ja niissä on sitten erilaisia vitamiineja. Nyt kun valon määrä vähenee ja me saadaan yhä vähemmän D-vitamiinia sitten auringon kautta, niin sienissä on D-vitamiineja, erityisesti vahveroissa ymmärtääkseni, eli suppilovahverossa on yllättävän isojakin pitoisuuksia saattaa olla D-vitamiinia. Ja sitten muita hivenaineita, kangastatissa, mistä puhuttiin aikaisemmin, niin siinä on rautaa yllättävän paljon. Et vähän lajikohtaista vaihtelua, mutta pääsääntöisesti siis kaikki on erittäin hyvää, sopivaa ruokaa, kunhan se itselle sopii, niin lajeen vaihdellen. Ja tietenkin, jos ei ole tottunut sieniin, niin ne voi olla pikkasen haastavia suolistolle, että aloittaa pienistä määristä. Jos ei ole koko kesän aikana syönyt sieniä ja nyt aikoisi, niin pikkasen lisukkeeksi aina pikkuhiljaa totuttaa sitä omaa suolistoa, niin sitten tottuu niihin. Toki on olemassa myös ihan sitten sieniallergioita ja sienisokerille voi olla myös tämmöinen intoleranssi, että silloin se totuttaminen ei käy päinsä, mutta jos on ikään kuin tällaista tottumattomuutta siitä, että ei ole pitkä aikaa syönyt, niin sitten voi kokeilla, että mitkä lajit sopisi ja pikkusilla määrillä aloittaa.
3: Eli periaatteessa niin kuin sieniä, no sä sanoitkin jo, että sillä on niin kuin sopivissa määrin, mutta tavallaan joka päivä voi syödä, siis samalla tavalla kuin syö vaikka kurkkua tai tomaattia tai jotain muuta kasvista.
4: Kyllä. Että kasviksiahan suositellaan 0,5 kiloa jopa yli ja nämä on osa sitä määrää.
2: Tosi lajeja kannattaa siis vaihdella päivittäin, eli ei samaa lajia syö vaikka sitä suppiluvahveroa pari viikkoa, että joka päivä, koska silloin elimistö saattaa saattaa siihen reagoida haitallisella tavalla.
1: Mitä se haitallisella tavalla
2: no,
1: tarkoittaa?
2: No ihan pahimmillaan on esimerkiksi keltavalmuskasta, joka oli aiemmin jopa silloinen kauppasieni, niin siitä tuli tieto, että kun sitä on toistuvia aterioita syöty, niin tämmöinen, mikähän entsyymi se nyt oli, aktivoitu elimistössä, puhutaan rabdomyolyysistä, eli tota lihassolut alkoi hajoamaan sen seurauksena, kun syötiin samaa sientä toistuvasti ja paljon isoja määriä, niin keltavalmuska oli semmoinen, mistä tämä todettiin, nimenomaan kangaskeltavalmuska. Ja oliko se kuin kreatiinikinaasi, en nyt tiedä. Joku tämmöinen entsyymi tai juttu tota elimistössä lisääntyi, niin on ihan hiirikokeessa saatu tietoa, että jopa herkkutatin toistuva syönti suuria jättimäisiä määriä peräkkäisinä päivinä aiheuttaisi tätä. Vaihdelkaa sienilajeja, mutta syökää sieniä ehdottomasti.
1: Ja ehkä meidän taipumus kuitenkin kyllästymiseen myös suojelee meitä, joo, että harva jaksaa koko ajan ihan samaa ja niin valtavia määrät.
2: Totta näin.
1: Jotenkin tuntuu sepöltä ajatukselta se, että kun meillä illat pimenee ja päivät pimenee, niin silloin se luonto alkaa puskea meillä juuri suppilovahveroita, joissa on sitä D-vitamiinia. Että ihan niin kuin taisi mietitty juttu.
4: No mun mielestä kans, ja luonnosta löytyy paljon tollasia oikkuja, joita ajattelee, että tää on ihan kuin meille suunniteltu.
3: Joku muuten laittoi WhatsAppiin kysymyksen siitä, että onko suomalaisissa sienissä vielä Tšernobylin noita vaikutuksia.
1: Niin, sit on nyt 40 vuotta tuli keväällä.
2: Joo, kyllähän sitä vaikutusta on, ja viime vuonna kerättiin kaikilta kansalaisilta sieninäytteitä näistä yleisistä ruokasienistä, ja tuloksena oli se, että suurimpia keesiumin kerääjiä olivat mustavahakas, kehnäsieni, kangastatti, vaaleaorakas ja haaparousku. Ja nämä tiedettiin jo aiemmin sellaisiksi sieniksi, jotka kerää sitä keesiumia. Ja vähiten tämmöisistä tyypillistä ruokasienistä kerää punikkitatit, herkkutatit ja ruokasienihaperot. Mutta siltikin Säteilyturvakeskuksen sivulla mainitaan näin, eli sienten käyttöä ravintona ei tarvitse rajoittaa niiden radioaktiivisuuden takia. Eli lopulta siltikin, vaikka tiedetään, että tietyt alueet Suomessa sai enemmän laskeumaa, edes näillä alueilla ei ole semmoisia rajoituksia sienen syöntiin. Niitä voi syödä turvallisesti. Me saadaan joka tapauksessa, halusimme tai emme, muun muassa taustasäteilyä tuolta ihan avaruudesta, ja eri paikoista saadaan sitä. Jos käydään röntgenissä, voidaan saada säteilyannos, vaikka kuinka suojataan. Eli lopulta mä sanon, että joskus aiemminkin sanoisin näin, että on haitallisempaa terveydelle jättää sieni syömättä kuin syödä se, koska se on juuri niin terveellistä ravintoa.
4: Hyödyt ovat suuremmat kuin haitat.
2: Juu.
3: Anja, hei, Jukka laittoi muuten tästä viestin. Ennen uutisia puhuttiin näistä jäisistä suppiksista, niin Jukka kysyi, että voiko ne pakastaa uudestaan. Eli jos kerää jäisen suppiksen, niin voiko sen pakastaa sitten vielä uudestaan, jos
4: se sulaa? Jäi ikävästi sillä tavalla roikkumaan, että ihmiset sai päätellä, mutta kyllä, ne voi kerätä sieltä ja vielä pakastaa. Sienet kannattaa aina ennen pakastusta käyttää pannulla ja sillä tavalla kypsentää ne poikkeuksia lukuun ottamatta. Tiedän, että osa herkkutatin siivuttaa ohueksi ja pakastaa tuoreena, mutta suppikset niin pannun kautta haihduttelee suurimman osan nesteestä, niin ne ei vie siellä pakastimessa niin paljon tilaakaan.
1: Kuinka paljon siis sanoit, että suurimman osan nesteestä, itsellä mulla on jotenkin semmoinen taipumus, että tekee mieli niin, että ei juuri nestettä enää tule ollenkaan. Onko se hyvä vai huono?
4: No mä usein pakastan ne vähän niin kuin siinä omassa nesteessään, että sit kun on, ensinhän laitetaan sienet kylmälle pannulle, ei rasvaa tarvitse sinne ollenkaan, vaan aletaan lämmittää sitä pannua hiljalleen, joten sitten niistä sienistä jos on ollut sateista ja sienet on kosteita niin kuin ne yleensä on, niin aika valtava määräkin tulla sitä nestettä ja haihduttelee sitä pois sillä tavalla, että siihen jää pieni liemi, niin on kuullut sellaisen, että esimerkiksi suppilovahveroiden jaloista ei tulisi niin semmoisia säikeisiä tai jänteviä, jos ne pakastaisi omassa liemessään.
1: Mm-hmm. Hei, kiitos vinkistä. Ja myös tämä, että pikkuhiljaa kylmälle pannulle ensin. Tämä oli kanssa hyvä tämmöinen konkreettinen vinkki. Nyt kun tässä on puhuttu tästä nesteestä ja siitä, että sienet on siis täynnä nestettä ja ne tykkää sateesta ja kasvaa sateella. Ja jos on sateiset lämpimät kelit, niin sieniä nousee. Niin kun on tämä sanonta, että nousee kuin sieniä sateella, niin kuinka nopeasti ne sienet sieltä nousee? Musta tuntuu, että herkkutatti kasvaa aivan silmissä.
2: No joo, se voi olla, että sateet laukaisee vaikkapa juuri herkkutatti kauden, että on ensin monesti tyypillisesti on aika lämmin kesän jakso ja sitten se saattaa päättyä vaikka ukkossateisiin tai joku parin päivän saderintama menee yli ja siitä menee ehkä muutama päivä, niin alkaa itiöimiä sitten nousta. Ja kyllähän sanotaan, että ja on tosiaan sieltä Itä-Suomesta jopa tänä vuonna kokenut, että samalle paikalle voi mennä parin päivän päästä, niin siellä saattaa olla uusia pieniä herkkutatteja jopa joka päivä, jos kolua jonkun tietyn paikan, just kun se sesonkin on kiivaimmillaan, niin saa niitä. Puhutaan herkkutateista ykkösluokan tatteja, eli pieniä palleroita, joilla heltat on vielä, heltat, kun siis pillit ovat vielä valkoiset, eli ne ei ole yhtään vihertyneet tai kellertyneet, eli kivikovia, pieniä, napakoita herkkutatteja, niin jos joka päivä käy sen alueen läpi, niin voi sitten saada tätä herkkua, parasta laatua.
4: Niin kutsuttuja kivitatteja.
2: Niin,
4: kaikki tatit tai sienet ilmeisesti kasvaa ihan yhtä nopeasti.
2: No varmasti vaihtelee, että esimerkiksi keltavahvero, mistä on paljon puhuttu, se on monesti se juro tuossa juhannuksen aikana ja löytyy monesti ensimmäiset. Tänä vuonna ollaan jo kesäkuun alussa tuolla somessa näkyy ensimmäiset keltavahverohavainnot. Ne on semmoisia todella nuppineulanpään, ehkä maksimissaan pikkurellinpään puolikkaan kokoisia. Ja sitten saattaa olla, että ne juroo siinä sen lämpimän kesän, eikä oikeastaan tuntuu, että ne ei oikein kasvakaan, mutta sitten ne jossain vaiheessa sitten kasvaa vähän isommiksi. Se on hidas kasvu, monesti nuo kääväkkäät on sellaisia, että ne kasvaa. Toiset tatit kasvaa nopeasti. Mustesieni voi elää muutaman tunnin.
4: Oho.
2: Juu.
3: Nyt päästään Kaakkois-Suomeen. Kimmo soittaa Lappeenrannasta. Minkälainen sienisyksy siellä päin on Kimmo ollut?
5: Hyvää iltaa teille. Täällä on tuota semmoisia vähän vaihtelevia havaintoja. Joidenkin mielestä se on hyvä, mutta minun mielestä se ei ole hyvä. Eli tuota, mitä nyt on metässä käynyt, niin lajisto ei ole läheskään niin runsas kuin monena muuna vuonna on ollut. Ja sitten jotain lajia on reilustikin ja joku puuttuu kokonaan. Mutta mennäänkö siihen aiheeseen, miksi soitin?
3: Juu,
5: soitin
3: lähetystä.
5: Eli oma harrastusta on semmoinen yli 40 vuotta takana, että isä aikoinaan vei metsää ja pappa ja sukulaiset. Ja niin kuin lapsena, junnuikäisenä on kerännyt paljon sieniä myyntiin, että siitä saisit hyviä tuota karkkirahoja ja muita rahoja. Ja sitten silloisen peruskoulun rehtori oli oikein sienifriikki, niin hän sitten niinku innostutti Pekka Päivänen minut tähän asiaan silleen, että laajemmalti tunnistamaan ja oppimaan uusia lajeja. Ja sitten kun se innostus tuli siihen, niin niitä lajeja nyt on aika paljon sellaisia, mitä pystyn tänäkin päivänä vielä tunnistamaan, vaikka vähemmin harrastan. Niin jos sopii lähetyksen arvon väelle ja kuulijoille, niin minusta on tullut niin kuin vuosien saatossa semmoinen sienibongaaja enemmänkin, että aika vähän itse käytän niitä ravinnoksi. Jonkun verran olen kerännyt myyntiä ystäville, antanut ja näin, mutta että tämä on rinnalle tullut sitten tämä bongaus. Eli uusia lajeja ja harvinaisia lajeja. Että jos neljän kvartetin sanoisin, että mitkä on minun niin kuin hienoimmat löydöt näistä harvinaisesta kalustosta, niin oli vähän toisella kymmenellä kuin samana kesänä alkusyksystä. Löysin 400 metrin päästä minun syntymäkodista Lappeenrannan Simolastani leipäkorisienen. Se on niin jäänyt erityisesti mieleen. Ja samana kesänä syksynä löysin valkomörskyjä saman kylän maastosta. No sitten meni taas vuosia ja muutin kaupunkiympäristöä. Asun Lappeenrannan Hakalin kaupungin osassa nykyään. Täällä on semmoisia pieniä kaupunkimetsälaikkuja, jossa ei ole niin ihmisen rakennelmaa. Ja niistä kulkee sitten polkuja läpi. Ja siellä kulkee ihmiset koirineen tai ilman koiraa. Silloin minulla oli koira, niin se oli päivittäin rutiinilenkki. Reitit vähän vaihteli. Semmoinen kaupunkimetsäkaistalle pinta-alaa semmoinen puoli hehtaaria, siitä kulkee polku läpi. Siellä on järeitä, todella järeitä mäntyjä ja aluspuusto on sitten semmoista muilta kuin sen polun osalta oli semmoista lähes läpitunkematonta lepikkoa. Niin yhtenä syksynä yhden ison männyn juurelle ilmestyi tuommoinen strutsin munan kokoinen kurttusieni. Se on upea löytö. Ja ainut kerta minun elämässä tähän mennessä, sitä ennen ja sen jälkeen ei ole putkahtanut. Ja sitten minä otan vielä lyhyesti nyt aamun, kun konekiväri tämän jutun, niin voidaan sitten keskustella. Niin. Sitten toissa syksykesä vai sitä edellinen, niin olin tuota kotkalaisen työkaverin kanssa kanttarelliretkellä, kun niitä oli noussut paljon. Ja Kempi Jussille vaan terveisiä, jos kuuntelee radiota nyt, niin hän sitten semmoisessa harvassa ketjussa kävellä, että meillä on puhematka ja kerätään sitä aina sieniä, kun ne löytyy. Hän sanoi, tulepas Kimmo katsomaan, mikä ihmeellinen sieni täällä on. Ja silloin meni tämmöisellä aika, voin sanoa, että sienitietäjälläkin, niin meni niin kuin sanattomaksi, että nyt en kyllä tiedä. No hän käytti sitten teknologian apua. Eli kaivo sen älylaatan taskusta ja silloin näitä tunnistusohjelmia. Ja mekin sitten kyllä sitten kirjallisuudesta jälkeenpäin varmistin sen kotona, että hän löysi tummatupas kynsikkää. Mien sitten, se nyt ei siihen miueta nokan eteen sattunut, mutta hän sai siitä sitten lajipisteen. Ja veti sen sieltä maasta irti, niin se on kyllä hauskan näköinen sieni, kun siinä ison miehen nyrkin kokoinen murikka ja juuri lähtee sieltä sammalen alta ja siinä on kymmeniä pieniä tummasävyisiä lakkeja. Et se on visuaalisestikin hauskan näköinen ja sitä emme sitten kyllä käyttäneet ravinnoksi, että kyllä me oltiin kanttarelliretkellä. Niin. Tässä lyhyesti, yritin olla lyhyt ja tiivistetty, mutta tässä on niinku minun elämänpisteet tässä sienibongauksessa.
3: Mä iskin nämä tietysti itse heti Googleen, koska en ole harjaantunut sienibongaaja tai harrastaja, mutta tämä leipäkorisienihan on ihan mielettömän näköinen.
1: Aivan huikea, nimensä mukainen. Tulee semmoinen, että voiko olla aivan aito nämä
2: niin just,
1: kuvat, että tämä nykyään ihminen miettii, että tuo on aikuva.
2: Kyllä se ihan aito on, eli toi leipäkorisieni kuuluu kupusieniin, joista monet hyödyntää sadetta siten, että kun pisara osuu siihen sieneen, niin sieltä singahtaa ne itiöt pois. Nämä tämmöiset tyypilliset tuhkelot on sellaisia, mistä päällekin kun astuu, niin tulee sitä itiöpölyä, niin sade rummuttaa. Samaten leipäkorisieni on semmoinen, kun se ensin se leipäkori on kannellinen nuorena, siinä on semmoinen suojus päällä ja sitten se itiöiden kypsyttyä se suojus siitä repeää ja sitten jos siihen oikein täsmäosuma tulee, sadepisara osuu siihen leipäkorin keskelle, niin ne limput, ne itiöt on semmoisissa pienissä limpuissa, limpun näköisissä rakenteissa, niin ne sitten lennähtää jopa joidenkin kymmenien senttimetrien päähän, niin se leviää näin sitten pienimuotoisesti eteenpäin uusille asuinsijoille. Leipäkorisienen näköisiä lajeja meillä on muutama. Toinen muun muassa uurepesäsieni on sitten yleisen puolen. Sitten on harvinainen harmaa pesäsieni esimerkiksi. Tämmöisiä. Joo, ihan kivoja havaintoja. Toi tummatupas kynsikäs on tosi hyvä ruokasieni. On sukua tälle shimejille eli tievatupas kynsikkäälle. Shimeji on ainakin Aasiassa arvostettu ruokasieni. Meillä varmasti aika lailla tuntematon. Todella hyviä sieniä mun mielestä rakenne. Hyvä, maku, miellyttävä. Ei niinku sellainen hirveän voimakas, mutta miellyttävä, kiva, mieto, maku niissä. Ja mitäs muuta siinä mainittiin?
1: Siellä oli valkomörsky.
2: Valkomörsky, joo. Tämä valkomörsky, nimenomaan lappeenrantalaisille vinkkinä. Ketkä muutkin asuu kalkkikaivosten lähellä. Lappeenrannassa on kalkkikaivos ja minäkin siellä kävin tänä vuonna. Ihan vaan etsimässä harvinaisia sieniä. Mä olin pitkä ajomatka oli mulla siinä kesken, mutta niin vaan siellä pari tuntia vierähti Lappeenrannan Mattilan kaupungin osassa lentokentän ja radan välissä, niin siellä on metsä, johon satelee kalkkipölyä sieltä kalkkilouhokselta ja siellä on harvinaisia sieniä, myös tätä valkomörskyä, eli se on vähän niin kuin etäisesti korvasienen näköinen sieni, mutta valkoinen sieni ja suosii tai vaatii sitä kalkkia maaperään ja on koristeellisen näköinen sieni. Jos sitä syö, niin on suotavaa nykyisen tiedon mukaan keittää se. Siinä on pieniä määriä samaa myrkkyä kuin korvasienessä. Ja nyt annankin vihjeen kaikille lajiharrastajille, eli tosiaan nämä kalkkipaikat ovat sellaisia, jonne muuten itsekin ehkä huomenna lähden Lohjalle kalkkipaikalle. Siellä on kalkkikaivoksia, niin etsimään harvinaisia sieniä. Niin kalkki on sellainen, mitä Suomen maaperässä on vähän ja siellä missä sitä on, niin harvinaisia sieniä on. Ei niinkään ruokasieniä, että niiden perässä ei kannata lähteä kalkkimaastoihin. Ja parempi kuin Google on mielestäni tämmöinen kuin Suomen lajitietokeskuksen sivut laji.fi. Sinne täytyy kirjautua nykyisin, että näkee havaintoja, mutta sieltä voi lajilta katsoa jopa metrin tarkkuudella asetettuja pisteitä, mistä ihmiset ovat näitä löytäneet. Esimerkiksi kurttusieni on mulla tässä edessä, niin täällä on 506 osumaa kurttusienipaikoista. Eli lopulta, jos haluat bongata sieniä, etsi, jos et siis halua, tietysti fiksuita, tai en fiksuita ole, mutta ehkä haastavinta on lähteä etsiä niitä ihan itse tuonne maastoon. Menee metsään ja katsoo, mitä löytyy. Mutta jos haluaa jotakin tiettyä lajia, niin katsoo täältä, missä sitä on havaittu ja

0: tilin. Se on ilmainen kansalaistietoa hyödyntävä portaali.
1: Ja Kimmolle
0: museohavaintoja.
1: Kiitokset. Kimmolle kiitokset hienoista havainnoista.
0: Oli hienoja havaintoja. Hieno, kun on siis, en sano tätä sen takia, että väheksyisi ruokasienipuolta, mutta on hienoa, että sieniä niin kuin harrastetaan myös muilla tavoilla kuin pelkästään ruuaksi. Minulla käy kaikki, kerää ruokasienet ja nämä tiedesienet samaan koriin eri osaan sitä.
2: Siis tämä oli tosi tärkeä ja mainio pointti, minkä Kimmo toi tähän, että sieniä myös ihan bongauksen takia kerätään, koska mehän puhutaan vaan sitä ruuaksi keräämisestä, mutta nimenomaan. Ja mulle alkoi kuulostaa myös siltä, että Kimmo kerää niin kuin hassuja sieninimiä, koska onhan nämä nyt aika mainioita. No leipäkorisieni tietenkin oli se, miltä se näyttää, mutta vaikka tummatupas kynsikäs, niin mainio nimi. Tänään mainittiin myös tämä kevätkaunolakki. Kuinka Söötti on sienen nimi? Et jostain syystä nämä sienet herättää niin kuin nimenkeksiössä, musta tuntuu jotain niin kuin erityistä mielikuvitusta.
1: Onko teillä muuten jotkut suosikki sieninimet, mitkä on oikein jotenkin en maukkaita
0: no
1: suussa?
0: Siis, mikähän on joku hitutötterö vaikka.
1: Hitutötterö.
0: Hitutötterö. Esimerkiksi heitetään nyt tämmönen. No, tuli yhtäkkiä mieleen tässä.
3: Hitutötterö on kyllä todella Söötti.
2: No on.
3: Itse tykkään ihan Karvaruuskusta sen, ja varsinkin sen lempinimestä Karvalaukusta. Mm. Se on jollain tavalla hellyttävä nimi. Mutta tuosta kurttusienestä tuli mieleen, että on kuullut sellaisen, että keskimäärin ihminen löytää sen kerran elämässään, niin se oli soittajalla käynyt, mutta todennäköisyyksiä voi varmasti kasvattaa juurikin tuon Jarkon antavan sivuston avulla.
0: Kyllä.
2: Vähän niin kuin luonnon omaa geokätköilyä harrastaa sitä tuolla
0: hiukan
2: tavalla.
0: Hiukan näin, ja siinä on paljon enemmän haastetta. Toki sen geokätkönkin on joku voinut nyysiä, mutta nämä sienet ovat oikullisia, ne ovat kun ovat siellä, ja muuten sitten metsä on tyhjä.
2: Tuli mieleen tuosta, kun kerroit, että kun sinne metsään kalkkia päätyy, niin sitten siellä tietyt sienet viihtyy.
0: Joo.
2: Niin sitten, että jos haluaisi niinku viljellä tai edistää jotenkin sienien kasvua, niin kannattaisiko käydä heittämään vähän kalkkia jonnekin? Ja tästä päästään sitten tähän sienten viljelykysymykseen muutenkin. Että kuinka hankalaa sieniä on viljellä?
0: On niitä hankala viljellä. Puoliviljelystä ehkä puhutaan. On tietysti tiettyä lajeja, vaikka sä tiedät niissä enemmän. Mä en ole itse kokeillut. Osterin vinokas on esimerkiksi semmoinen, mitä voidaan viljellä. Mutta palaan vielä tähän kalkkiasiaan. Mulla oli pihalla kasa tiiliä, mistä mä olin kilkutellut vasaralla sen vanhoi tiiliin. Niin sen laastin olin sit naputellut pois ja se laasti jäi siihen kasalle. Mä en sitä korjannut. Niin ei siinä mennyt kuin pari vuotta, niin tämä sama valkomörsky mainittu laji, niin se kasvoi todella siinä mun pihalla juuri siinä paikalla, missä oli se raplinki niin kuin hakattu pois ja jäänyt siihen maahan, niin se todella hyödynsi sitä kalkkia. Ja sitten se hävisi siitä, kun se liukeni vissiin se vähäinen kalkkimäärä siitä pois. Mutta korvasien tähän voi puoliviljellä. Korvasien niin sanottakoon, että on lähivuosina herättänyt kohua, että voiko sitä syödä vai ei. En nyt ala sen tarkemmin tähän menemään, kun että itse kyllä syön sitä, jos vaan löydän, niin kohtuullisia määriä keittäen 2x5 minuuttia, kuten Ruokaviraston ohje kertoo. Mutta korvasientä voi esimerkiksi puoliviljellä siten, että tekee sille sopivat olosuhteet, missä se kasvaa. Eli rikkoo maanpinnan ja laittaa maahan jotakin sille sopivaa ruokaa, vaikkapa nipun vanhoja lehtiä, sanomalehtiä sinne. Ei mitään muoveja ja semmoisia sinne hautaa, vaan sanomalehtiä, mitkä sitten maatuu ja lahoaa. Ja äsken mainitsin osterivinokkaan, sitä voi vaikka kahvin puruissa viljellä ostaa tämmöisiä starter-kittejä, siis tämmöisiä pakkauksia, mistä sen saa sen lähtemään, tai tekee pihalle tällaisen osterivinokaspedin esimerkiksi. Olen nähnyt hirveän kymmeniä kiloja saattaa tuottaa 4 metriä sitä satoa sitten ja niin poispäin.
2: Entäs sitten tällaiset vaikka suosikkisieni kantarelli, joka on sitten taas ilmeisesti kaverisieni jonkun puun kanssa.
0: Joo.
2: Niin miten, onko sulla, Niina, vaikka sä nyökyttelet siellä, niin nyökytteletkö sen vuoksi, että haluaisit viljellä kantarellia vai siksi, että tiedät, että se onnistuu?
3: Ehdottomasti sen takia, että olisipa se totta ja onnistuisipa se. Ei, näitä kumppanisieni on hyvin haastava, lähes ymmärtääkseni mahdoton tällä tavalla niin kuin heittämällä perkeitä pihalle, niin saada sitä sinne kasvamaan. Että se vaatii aina sen, että se on sen sienen kanssa ikään kuin solminut sopimuksen, että se lähtee siellä juuressa kasvamaan.
0: Lyhyesti vielä, sori tähän vielä, eli tosiaan nämä mykoritsasienet, eli kumppanisienet,

0: ne voidaan siten viljellä, että se ympätään laboratoriooloissa se juuri se tietty sieni tiettyyn kasviyksilöön. Esimerkiksi meillä myydään pähkinäpensaita tai tammia, jossa on tryffeli ympätty. Mm-hmm. Eli tällä lailla se onnistuu, mutta se on hyvin epätodennäköistä, että perkeiden heittäminen pihalle aiheuttaisi sen, että pihapuu solmisi juuri niistä perkeistä lähtevistä itiöistä tuon sienijuurisymbioosin ja tulisi aikanaan sieniä.
1: No ihan kiva, että me ihmiset ei ihan kaikkea pystytä kontrolloimaan.
2: No, täällä tuli mielenkiintoinen kysymys WhatsAppiin. Nimimerkillä tyhmä kysymys, mutta mun mielestä ei ole yhtään tyhmä. Mä en ollut ikinä edes tullut ajatelleeksi tätä. Kuinka paljon sienet voivat risteytyä toisten sienien kanssa vai voivatko? Voiko esimerkiksi toukat kuljettaa itiöitä toisiin sieniin, josta syntyy uusi sieni?
0: Mun tietääkseni sienet eivät ole hanakoita, tai sienilajit eivät ole hanakoita risteytymään keskenään. Lajikäsityshän on semmoinen, että saman lajin yksilöt voivat saada lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. Tämä on tämmöinen perinteinen lajikäsitys, joka koskee kaikkia eliökuntaa. Ja sienillä ei tämmöistä tavata. Sen sijaan esimerkiksi kasvimaailmassa pajut ovat hanakoita risteytymään keskenään, niin pajulajien määritys on hyvin vaikeaa. Ilmeisesti voikukkalajit on sellaisia ja onkohan saralajit mahdollisesti. Mutta sienissä minä ainakaan tiedä, että tunnettaisiin tämmöisiä risteymiä ollenkaan. Ja sienten tuo muutenkin se lisääntyminen on hyvin erilaista, kun et ei ole vaan, että niinku kasveilla pölytetään, että heteistä siirtyy siitepöly emiin ja syntyy sitten siemen, joka itää. Itiöissä on, voi sanoa, että sienillä on kymmeniä sukupuolia, jos ajatellaan näin, ja se lisääntyminen on paljon monimuotoisempaa. Rihmat, joissa on yksisolunen tai tämmöinen, missä on puolet tätä kromosomistoa, niin kohtaa sitten keskenään ja muodostaa sitten tämmöisen, puhutaan siis suvullisen lisääntymisen, eli tämmöisen fertiilin rihmasto, joka sitten tuottaa niitä itiömiä. Mä en sitä kovin hyvin tiedä, jota mä en sitä kauheasti uskalla puhua, mutta mun tietääkseni risteytymistä ei sienillä tunneta siinä määrin kuin kasveilla tai myös eläimilläkin.
2: Terveisiä kysyjälle, että ollut yhtään tyhmä kysymys.
0: Ei, se oli vaikea kysymys minulle ainakin vastata.
1: No hyvä, että joku on. Mutta siinäkin oli puhetta siitä, että jos mato kuljettaa ja niin edelleen, ja sienissä usein on matoja. Niin,
0: toukkia korjaan.
1: Anteeksi, mutta, toukkia, nilviäisiä, toukkia. No niin, kuinka vaarallisia ne on? Koska esimerkiksi kyllähän se niinku harmittaa, jos löytyy aivan ihana herkkutatti ja sitten siellä kuitenkin on niitä toukkia tai niiden reikiä. Niin kuinka huono se nyt on syödä sellaista sientä, jossa on toukkia? Sehän kuitenkin se toukka syö sitä sientä itseään, että
3: ei se vaarallista ole, mutta ei se hirveän ruokahalua herättävää ole. Että kyllä mä sienet aina tarkastan, erityisesti tällaiset, mitkä on herkkiä toukkaantumaan. Tatit vanhemmiten, nuoretkin tatit saattaa olla. Mustavahakkaat on oman kokemuksen mukaan joskus lampaan käävätkin tosi toukkaisia, niin halkasen sen sienen ja katson, että miltä se näyttää. En kanna kotiin biojätteeksi sitten sieniä, mitkä totean jo metsässä, että on itselle sit liian toukkaisia. Mutta ei siihen tietenkään mitään lukumäärää ole, että montako reikää on ikään kuin liikaa kellekin, että kai se on pikkasen niinku, sitten itsestä ja omasta sietokyvästä kiinni, mutta semmoiset tosi reikäiset, oikein niinku, kovin syödyt sienet, niin jätän metsään. Mutta sienistä kannattaa tarkistaa, varsinkin tateista, niin saattaa olla, että jalka on syöty, mutta lakki on kunnossa. Vanhemmiten pillistö voi olla jo semmoinen tosi kellastunut ja syöty, sen voi poistaa ja silti sieltä löytää itselle ruokaa.
1: Niin miten sen pillistön kanssa muuten, kun se on joskus oikein semmoinen niinku vihertävän, silleen tummunut, että se silmällekin näyttää, että toi ei näytä ihan hyvältä, mutta missä vaiheessa se pillistö on niinku huonoksi syödä?
3: Ei se varmaan olisi huonoksi, no joo, semmoiset nuoret, puhuttiin aiemmin ikään kuin kivitateista, missä vaalea pillistö, niin se on ruokaa siinä, missä se koko sieni, yleisestikin sienestä kaikki osat voi syödä. Ehkä jotkut lahokat saattaa olla sellaisia, missä se jalka on tosi jäntevä ja, tai semmoinen ikään kuin kuitumainen, että poikkeuksia on, mutta pääsääntöisesti sienestä syödään kaikki osat. Mutta sitten jos siellä on jotain tosi tummentuneita pillistöjä, mitkä oikein sillä tavalla niin kuin jo kasvaa ikään kuin pullistuu sieltä ulos ja on tosi semmoisia vihreitä, ja, niin sellaiset saatan poistaa.
0: Joo, pillistä vielä sanon sen verran, että pillithän ovat paikkoja, missä sienen itiöt kehittyvät, ja ne on niitä paikkoja, missä on eniten ravinteita, tavallaan tärkeitä aineita sen takia, kun siellä on se itiötuotanto. Eli sikäli pillejä, jos ne eivät ole pehmentyneitä tai toukkaantuneita, niin niitä ei kannata turhanpäiten sieltä poistaa. Ja mulla on ainakin semmoinen raja, että jos on hirveän hyvä sienikausi ja on paljon priima sientä, niin silloin mä oon krantumpi näissä reijissä. Mutta jos on huono sienivuosi ja mä haluan sieltä syötävää, niin kyllä mä siedän joku sen toukan reijän siellä. Ei se haittaa. Se on eri asia, se on syöty ihan puruksi se sisältö, niin silloin en tietenkään ota sitä. Mutta jos se on vielä jossain määrin koossa ja siellä jokunen reikä on, niin ei minua tämmöinen ainakaan haittaa. Henkilökohtainen kysymys, makuasia on kyseessä.
3: Muita sienen osia, mistä usein kysytään, että pitääkö poistaa, on karvarouskujen ne ikään kuin haituvat karvat, ei tarvitse poistaa. Ja sitten orakkaiden alapinnalla on oraat eli piikit. Mm. Ne on myös syötävää. Helposti varisevaa, ja osaan sitä mieltä, että ne sotkee koko sienikorin, mutta sientä se on siinä, missä muukin kyllä sieni.
2: Täällä on muuten studiossa hyvin vahva edelleenkin tämä sikurirouskun tuoksu. Mm. Siis se tuoksuu koko ajan. Ehkä se johtuu siitä, että tämä jätskiastia on tässä. Joo, ja sitä ihan mun nenän alla.
3: Lähtee poimimaan, niin kannattaa huomioida se, että se sikurirouskun haju jää myös sienikoriin herkästi. Mun ystävä sanoi myös, että hänen valurautapannunsa on monta vuotta jo tuoksunut sikurirouskulta. Eilen pilkoin tuota sikurirouskua, niin omat sormenpäät mielestäni tuoksuu siltä edelleen. Että jos sitä kuivaa, niin tiiviiseen purkkiin.
0: Ja kun sitä syö, niin seuraavana päivänä hikikin haisee sikurirouskulta. Se on semmoinen luonnon oma deodorantti. Tämä on siis totta, tämä ei ole vitsi.
1: Niin peittääkö se niinku pahan se hienhajun sitten alleen, koska tähän tuoksuu aivan hyvälle?
0: No sanotaan, että itse aistin, jos olen syönyt sikurirouskua, että minusta erittyy se sama haju. Olen jääviottavaa tähän kantaa, kulkee. Mutta
2: suomalainen sikurirousku dödö, tästä uusi bisnesidea. Mm. Sirpa Raumalta on nyt linjalla. Tervetuloa sieni-iltaan.
4: Kiitoksia. Mulla on semmoinen ongelma, kun mä olen asunut 60 vuotta Turussa. Aina kun mä menin mettään, niin se oli täynnä rouskui. Oli kangasrousku, karvalaukku, haaparousku. Kaiken näköisiä rouskui. Ja nyt kun mä muutin tänne Raumalle, niin täällä ei ole rouskua. Eikä tässä ole 90 kilometriä väliä. Missä johtuu, että mä olen tässä parinkymmenen kilometriä säteellä kiertänyt ja ei missään ole. Mä kaipaisin suolasieniä.
0: Tässä näkee, että Turussa kannattaa asua. Se on Suomen hienoin kaupunki. Mutta niin, tosiasia puhuakseni, niin en tiedä, että olisi sinänsä tilastollista eroa, että Rauman seudulla olisi vähemmän rouskuja kuin Turun seudulla. Uskoisin, että niistä metsistä on kyse, eli minkälaista ympäristöstä niitä sitten kerää. Että ylipäänsä huomasin, niin kuin tänä vuonna nyt on taas puhun yhdestä vuodesta, niin mun mielestä todella vähän ylipäänsä tällaisia perinteisiä suolarouskuja oli siellä Turun seudulla. Sen sijaan Itä-Suomessa haaparouskuja olisi saanut korikaupalla tuolla Pohjois-Karjalan suunnalla, Pohjois- tai Etelä-Savon suunnalla kerätä, niin niitä oli paljon. Eli alueellisia vaihteluita on niin kuin isossa mittakaavassa kyllä Suomessa paljon, mutta mun on hyvin vaikea kuvitella, että Turun ja Rauman välissä olisi jotakin niin poikkeavaa, että se muuttuisi se metsät niin paljon, että siellä olisi näin iso räikeä ero. Sanoisin, että tilanne on ehkä siitä, että olette tunteneet Turun seudulla niin hyviä sienimetsiä ja ette ole välttämättä Rauman seudulta sitten vastaavia ehkä löytänyt. Mä ehkä menisin tällaisella teorialla tässä.
4: Mä en sillä tavalla mene sillä teoriaa, kun mä kävin tuossa rekosti ostamassa kaikennäköisiä kananmunia sun muita. Ja siellä ihmiset myy myös sieniä. Ja mä oon nyt nämä kaikki 5-6 vuotta yrittänyt ostaa suolasieniä. Mutta nämä sienenkeräjätkin sanoi, että kun ei he loukko pari purkkiä, että he syö ne itse. Että täällä ei niinku todella saa niitä suolasieniä mistään, mutta sitten taas niinku tänä vuonna esimerkiksi kanttareille on ollut aivan hirveästi, että niitä on niinku kymmensiä litroja tullut ja muutakin. Mutta sitten toinen mun suosikkisieni, mikä mun mielestä on ehdottomasti paras sieni, mitä on tämä vaalea orakas. Niin sitä ei kans tänä vuonna ollut paljon, mutta sitä on ollut kyllä aikaisemmin.
0: Joo, satovaihtelu. Nämä on sillä hankalia, kun ihmisillä on hirveän tavallaan omakohtaiset subjektiiviset näkemykset, että mitä on missäkin. Että näistä olisi kiva, kun olisi tieteellistä näyttöä. Meillä on todella vähän semmoista sienisatotutkimusta tehty. Esteri Ohenoja ja oppiäitini Oulusta on tehnyt tätä tutkimusta 70-80-luvulla, mutta mä en tiedä, onko sen jälkeen juurikaan tehty. Että tämä ei ole vissiin kauhean muodikasta nykyään, kun on täytyisi saada kaikkea sovelluksia ja muuta semmoista sienistä. Että tämmöinen perinteinen, niin kuin tämän tyyppinen tutkimus ei ehkä ole sit ollut sellainen, mikä olisi saanut rahoitusta kenties. Niin, mutta se olisi tosi mielenkiintoista, jolloin saisi tilastollista tietoa just näistä, että onko siellä idässä enemmän sieniä ja mitä siellä on enemmän. Ja on eittämättä eroja idän ja lännen välissä ja luonnollisesti pohjoisen ja etelän välissä. Mutta mitä ne on ja kilomäärät per hehtaari, nämä olisi kiva tietää. Että se olisi ihan vuosikausilta aineistoa, mutta ne on kalliita tai tehdä tuommoiset tutkimukset ja aika vaikeita ja että semmoista meillä ei hirveästi sitä tietoa ole, ikävä kyllä.
1: Se vähän niin kuin tämä muuttolintojen kevät, joiden laitetaan näitä lintupongauksia, niin voisi laittaa sienipongauksia. Mutta tokihan me ollaan vähän sille kranttuja laittamaan, kertomaan meidän salaisia sieniaarre löytöpaikkoja, että siinä voi olla semmoinenkin sitten esteenä. Mutta Sirpa, kysyn sulta siitä, vaalea orakas oli sun ihan lempisieniä, niin mitä valmistat siitä?
4: No mä pääasiassa teen sitten semmoista niinku lämmit lisuket, että mä paistan sitä sipulin ja paprikan kanssa. Musta se on äärettömän hyvä niin. Ja mun yksi ystävä, kun oli täällä, niin se just soitti tänä syksyn ja kysyi, mikä se on se sieni, kun maistuu ihan kanalle. Mm-hmm. Että se oli just tätä orakasta. Ja kyllä tietysti kastiket ja kaiken näköistä muutakin, mutta kaikkein parasta on mun mielestä tämmöisenä lämpimänä lisukkeena. Että sitä tulee syötyksi aika paljon silloin, kun sitä on, ja sitä on tähän saakka ollut, mutta tänä vuonna on ollut tosi huono, että ei ole pari-kolme orakasta löytynyt.
1: Se kuulostaa vähän pieneltä.
4: Joo, ei siitä. No toi viime kerta ne oli niin iso, että siitä sai semmoisen pienen lisukkeen, mutta ei semmoista kunnollista.
1: Vähän mauksi kuitenkin.
4: Mä tiedän muitakin, kun on niin kuin tilannut aikaisemmin, kun niitä on ollut, niin on sanonut. Tuollakin mä näin Mynämän torilla niin ihmisen, kun sanoisi, että hän on tilannut, että hänellä tullaan tuomaan siihen, niin että hän ei ota mitään muuta kuin vaalea orakasta. Ja mulla olisi kyllä vähän samaa, mutta nyt tänä vuonna mä oon joutunut kanttareleihin tyytymään. Toki kyllä. Nekin on hyviä ja kaikki sienet on hyviä eteisen puolella.
0: Yhden vihjeen annan tässä. Rohkenen suositella sellaista sientä kuin männynsuomu-orakas nuorena. Se on erinomaisen hyvä ruokasieni. Se ei muistuta tätä vaalea-orakasta, mutta se on semmoinen ruskea suomulakkinen sieni, aika matalajalkainen, kasvaa karuilla mäntykankailla. Monesti se on sitten isona, se voi olla pari 30 senttiä leveä lakki, mutta sitten kun se on semmoinen 10 senttiä leveä vasta tai maksimissaan, se on semmoinen puolipallomainen, niin todella hyvä, napakka, lihaisa, aromikas sieni, mitä ei monesti välttämättä vanhemmissa sienikirjoissa mainita edes syötäväksi. Se on hyvä sieni. Se on erinomainen sieni minun mielestäni.
4: Nähnyt niitä kyllä, mutta jättänyt metsään.
0: Kokeile, jos tunnistat varmuudella, niin männynsuomu orakas. Joo.
3: Ja toinen vaalea orakasta muistuttava on sitten rusko orakas, joka on tosiaan pienempi, mutta itse olen tänä vuonna tyytynyt keräilemään niitä, koska en myöskään ole löytänyt vaalea orakasta sellaisina määrinä. Et sitä joutuu keräämään sitten useampia tai aika paljon enemmän, koska ne on niin paljon pienempiä, mutta maku on mun mielestä aika vastaava.
2: Kiitos Sirpa, oikein hyvää sienisyksyn jatkoa.
4: Olen kanssa kerran.
2: Kiitoksia, moi.
4: Kiitoksia. Joo.
1: Kiitos, tässä tuli taas tosi hyvät vinkit ja korvaavia kokemuksia. Puhuttiin tuossa äsken niistä toukista, mutta sittenhän siellä myös etanat herkuttelee sienillä ja monet eläimet käy sieltä haukkaamassa. On varmaan näin, että jos lakista joku haukan on, niin se ei haittaa. Sen sienen voi myös itse kerätä ja käyttää.
3: Sen voi myös itse käyttää, ymmärtääkseni aika monet metsän eläimet syö sieniä, hirvet ja porot,
0: Ja jyrsijät, hiiren ja syömäjälkeä tai metsämyyrien syömäjälkeä löytyy välillä. Herkkutattien lakeista muun muassa löytyy.
1: Pieniä hampaita.
0: Hampaiden jälkiä, joo.
3: Leikkaan sen osan usein siitä siististi pois.
0: Samoin leikkaan nämä. En mä etanan syönnöksiä välttämättä ala kovertelee, mutta jos on jyrsijöiden, niin tästä aina teoriassa on toi myyräkuumen riski, jos on jyrsijät käynyt. Ja
1: varmaan hyvin teoreettinen.
0: Hyvin teoriassa, eli ei sitä siivoa ne syödyt kohdat pois.
1: Mutta kuinka söpö on se ajatus, että hiiri sienenlakkia nakertaa? Tällä välillä tulee mieleen, että miksei eläimet enemmänkin syö sieniä, kun ne on kuitenkin ravinteikkaita ja niitä metsässä niin paljon on ja niitä jää sinne niin paljon.
0: Niin, porohan on tunnetusti eläin, joka syö paljon sieniä, ja tuohon Tšernobyliin viitaten, niin sen takiahan poroja ei käsittääkseni pystynyt käyttämään vuoteen pari ruuaksi silloin 80-luvulla, koska ne söi jäkälää ja sieniä, jotka nimenomaan keräsivät tosi paljon niitä. Et iso sääli. Nykyään porolihaa luonnollisesti voi syödä, ei ole mitään pelkoa siitä. Eli sun suosikkiliha on kylmäsavustettu poronliha, että sen parempaa ei olekaan, että syön mielelläni sitä. Mutta joo, sienet on sillä lailla hankala, kun ne on vain osan kautta, osan vuotta näkyvissä, niin mikään eläin ei pysty tämmöinen isompi nisäkäs sen varaa laskemaan. Eli tavallaan on pakko olla monipuolisempi kasvinsyöjällekin monipuolisempi ruokavalio kuin pelkkä sieniä valikoima. Ehkä poro on lähinnä sikäli sienen syöjää, koska sehän syö jäkälää mielellään. Jäkälähän on sienen ja levän symbionttinen eliö.
3: Ja sienistä ja eläimistä on hyvä muistaa se, että niistä ei mallia kannata ottaa, että mitkä sienet on syötäviä. Moni eläin pystyy syömään meille myrkyllisiä sieniä.
0: Joo, tuossa löysin kavalakärpässienen yhden kappaleen. Maailmanlaajuisesti tappavin sieni, kaikkein eniten uhreja, jopa murhia on tehty kavalakärpässienellä. Löytyy aineistoa tuolta netistä. Murhaava sieni, niin etana syö sitä hyvin mielellään ja etana ei kuole siihen. Sienisääsken toukat eivät kuole siihen. Ihminen kuolee siihen.
1: No ei oteta sitten mallia etanoista.
0: Emme ota.
1: Sienisääskistä. Mutta mielenkiintoisia. Ja mietin sitä myös, kun tässä aikaisemmin puhuttiin, että ne sienet jää sinne lumen alle, niin sieltähän varmaan sitten voi hirvieläimet vaikka kuoputtaa niitä sieniä sitten vielä talven myötä tosiaan siellä säilötään.
0: Oravahan säilyy laittamalla sieniä oksanhankaan. Eli joskus, jos näkee sieniä, mikä nyt voi kuvitella, että orava sen koko sen pystyy siirtämään, niin jos nyt on iso kilojen painoinen herkkutatti, niin se on ehkä ihmisen pilaa, mutta orava pienempiä sieniä nostaa oksanhankaan. Ja oravahan varastoi erilaisia siemeniä, tammenterhoja sun muita, niin myös sieniä.
2: Tästä on tullut muuten monta kysymystä WhatsAppiin. Muakin kiinnostaa tämä, kun te olette Jarkko ja Niina. Ja myös Päivikki, isoja sienifaneja. Toki minäkin, mutta mulle ei ole ihan niin laajaa tietämystä kyllä niistä lajeista. Mutta moni kuulija on kysynyt, että onko teillä jotain sientä sitten, mistä te ette pidä?
0: Joo, onhan niitä aina, no mä oon ihmetellyt, oon sanonutkin tuolla jossain nettipaastoa, siis Mauri Korhosen ruokasienikirjoissa oranssirousku on 3 tähdellä ilman esikäsittelyä mainittu, niin minusta se on kyllä ihan kelvoton sieni paistettuna pannulla, ihan hirveän makunen, että mä en kauhistuin siitä. Yleensä en heitä sieniä pois tai ruokaa pois, mutta mä en pystynyt syömään suoraan pannutettuja oranssirouskuja. Oranssirouskua muuten tänäänkin oli maastossa tavattoman paljon. Ehkä keittämällä siitä saa kelvollista, mutta en tuomitse sitä, jos joku syö. Kokeilkaa.
3: Itselle ehkä todella arvostettu Japanissa matsutake, eli tuoksuvalmuska, ei sitten oman makuhermoon sit kuitenkaan ollut se kaikista herkullisin. Eli sitä en lähde ainakaan monien kilometrien päähän etsimään.
1: Mulla ei ole tällaista, koska mä syön niin varman päälle vaan niitä herkkuja.
2: No vähän sama juttu. Joo, että ei ole vielä tullut vastaan.
1: Ei ole tullut vastaan. Mutta saattaisi olla sitten sellainen, mikä ei ilmeisesti ole kuitenkaan syötävä sieni. Kun yksi asia vielä tähän loppuun. Tämmöinen kuin sienimetsässä välillä liikkuu ja välillä tulee nenään sellainen ihan hirveä haju. Semmoinen niin kuin raadon haju, semmoinen märääntyneen sienen haju. Kaikki miestä varmaan tietää sen. Sitten mä rupesin googlettaa, että no mikä se saatais olla, niin sitten Suomessa esiintyy tämmöinen haisusieni, jonka hieno latinankielinen nimi on Fallus impudicus. Ja tämähän on siis käännettynä häpeämätön fallos. Ja tämä haisusieni.
2: Toi haisusieni on ihana.
1: Joo, haisusieni on tosi söpö nimi, mutta se on ihan hirveä haju haju tuolla metsässä välillä, niin onko pelkkä haisusieni, mikä haisee pahalle, vai onko jotkut muutkin sienet, kun ne märkenee siellä?
0: No mä luulen, että siis toi haisusieni on aika harvinainen sieni ensinnäkin, että oletko sitten haisusientä nähnyt, saati haistanut. En tiedä, missä liikut. Mä olin saaristossa viime viikolla ja löysin haisusieni. Itse asiassa latasin tuonne Suomen Sieniseuran Facebook-ryhmän kuvankin. Se oli jo eilen saanut 1,200 tykkäystä. Vähän semmoisen velmun kuvan sinne laitoin haisusienestä.
1: Se on tosiaan, nimensä mukainen.
0: Tosiaan näyttää miehen sukupuolielimeltä. Suoraan sanottuna tuo sieni. Ja se haisee semmoisena kalman haju, raadon haju on. Mutta moni sieni haisee, kun ne pilaantuu. Ehkä enemmän se on. Että mäkin eilen tuossa kuvailin ja konttasin tuolla metsässä, niin ihmetin, että mikä haisee. Niin pilaantuneita sienikasoja oli siellä. Siis mä en tiedä, mitä ne oli. Niin kuin tämä on todennäköinen se paha haju. Että on jotkut sienet, jotka tosiaan haisee, mutta on myös hyvän tuoksuisia sieniä, vaikka aniksen tuoksuisia sieniä.
1: Ja sen takiahan tämä haisusienikin haisee, että se houkuttelee sillä kärpäsiä luokseen ja kärpäset sitten levittää itioita.
0: Juuri
1: että kaikella
0: näin.
1: On syynsä.
0: Kyllä. Mm.
3: Ja tuoksuhan on sienen hyvä tuntomerkki, että sen takia kun aiemmin puhuttiin, että kuvasta tunnistaminen, niin siinä ei saa ihan kaikkea. Joissain sienissä esimerkiksi ainoassa lievästi myrkyllisessä rouskussa on mieto tämmöinen lakritsin tuoksu. Eli se on myös tuntomerkki.
0: Niin lakritsi rouskussa siis, kyllä.
3: Kyllä.
2: Onpa ollut mielenkiintoinen ilta. Kiitos paljon asiantuntijat Jarkko Korhonen ja Niina Silander. Ja
0: kiitos.
2: Mä siis sain itsekin paljon, koska olen tällainen sieniharrastelija, mutta hyvin amatöörimainen sellainen. Mutta kyllä tämä niinku leipäkorisieni, mä haluan bongata.
3: Joo,
2: sellaisen
3: sama.
2: Luonnosta.
0: Mene vattupusikoihin ja tämmöisiin, okay. Missä on lahoavaa tämmöistä vattu esimerkiksi.
1: Vieläkö tänä syksynä onnistuu?
0: Kyllä, se saattaa jopa keväällä löytyä, kun se jää. Se ei mätäne sillain nopeasti. Se kuivaa vaan paikalleen.
1: No tämä on tavoite, että me saadaan tänä syksynä leipäkorisienestä kuvat.
2: Näin tehdään. Yes. Päivikki Koskinen, kiitos paljon myös sinulle. Ja seuraavaksi on luvassa kello 20 Yle Uutisia. Ja kello 20 jälkeen Radio Suomessa lähdetään sitten Minna Pyykön matkaan ja myös Juha Laaksosen matkaan. Eli luontosisällöt jatkuvat.
5: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. EU:n lentoturvallisuusvirasto jatkaa Persianlahden ilmatilavaroitusta. EASA kehottaa lentoyhtiöitä välttämään Persianlahden ja Omaninlahden ilmatilaa. Varoitus on voimassa tällä erää 16. marraskuuta asti. Pääministeri Petteri Orpo pitää uutista STT:n uutistoiminnan mahdollisesta alasajosta erittäin huonona. Orpo sanoi toivovansa, että STT:n omistajat etsivät ratkaisua, jotta uutistoimiston toiminta voisi jatkua. Orpo sanoi, että hallitus on pyrkinyt tukemaan STT:n jatkoa vuosi sitten myöntämällään runsaan 1 000 000 euron valtion tuella. Asia on ollut valmistelussa eikä STT ole vielä saanut tukea. Pääministerin mukaan hallitus on edelleen valmis tukemaan STT:n toiminnan jatkumista, vaikka tilanne näyttää huonolta. Puutiaisaivokuumetta on todettu Suomessa tänä vuonna ennätysmäärä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisteriin on kirjattu tähän mennessä vajaat 400 puutiaisaivokuumetapausta. Viime vuonna tapauksia oli liki 250. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa tartunnat ovat lisääntyneet rajusti, kertoo infektioylilääkäri Annika Luukkainen.
6: Meillä on tänä vuonna selkeästi nyt tullut taas uusi ennätys. Edellinen ennätys oli vuonna 2023, nyt alkuviikosta, kun katsoin tilastoja. Meillä oli 16 varmistettua tapausta, mutta siitä puuttuu ainakin jokunen tapaus vielä. Mutta että jos asuu tällä alueella, ei kuulu maksuttomaan rokotusohjelmaan, liikkuu paljon luonnossa, niin omakustanteisesti, jos pystyy sen 100 euroa panostamaan, niin se olisi varmaan se niin kuin paras, mitä pystyy tässä vaiheessa tekemään.
2: Merja Windia Yle Uutisissa ja nyt säätietoja. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on laajalti selkeä ja poutainen, yöllä ja aamulla on monin paikoin sumua. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa, Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Yön alin lämpötila on -1 + 5 astetta, päivän ylin 13-17 astetta, heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, yöllä ja aamulla paikoin sumua. Yön alin lämpötila on -2 + 4 astetta, päivän ylin 9-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Ajokeli muuttuu huonoksi yöllä ja aamulla Kainuun maakunnassa, seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo sekä seuraavissa Lapin kunnissa, Posio ja Salla kuuraisten teiden vuoksi. Ja vielä varoituksia merialueille, huomautusveneilijöille, Perämeren pohjoisosa, lounaistuulta iltapäivällä 11 metriä sekunnissa.

Kello on 20.04. Olli Aimola Radio Suomen illassa. Ja tällä tunnilla jatketaan luontoaiheissa Minna Pyykön maailmassa hetken kuluttua. Ollaan yöperhosten valon taikapiirissä ja Juha Laaksosen luontoretkellä ennen kello 21. Puhutaan siitä, että miten pölyttäjähyönteisten elinolosuhteita voisi parantaa.

0: Hieno käännös Highwaymen kappaleesta. Mä elän vieläkin. Harri Marstio, Jorma Kääriäinen, Pate Mustajärvi ja Topi Sorsakoski.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Nyt kuullaan Radio Suomessa Henna Uoti, artistia sä voisitpa unohtaa, kappaleen nimiä selkeä Minna Pyykön maailma.

0: Sä voisitpa unohtua, Henna Uoti, asialla. Näinä syksyn lämpiminä iltoina voi nähdä, miten perhoset tulevat lyhdyille tai pihavaloille. Miksi valot oikeastaan ja valo oikeastaan houkuttaa niitä ja miten kaukaa ne voivat tullakaan? Voivatko perhosetkin muuttaa niin kuin linnut? Minna Pyykkö on Oittaalla Espoossa perhosvalojen äärellä hyönteismies Jaakko Kulberin ja Erkki Ikäheimon kanssa.
1: Se on niin kuin, me ei pystytä ehkä tajoamaan sitä, että miltä se oikeasti näyttää, mutta se on niille näkyvää valoa ja taivas ei ole niin pimeä niille kuin se on meille.
2: Miksi ihmeessä suurin osa Suomen perhosista lentääkin yöllä? Ja milloin yöllä? Entä miksi ne sitten tulevat valolle? Ja miten kaukaa ne voivat tulla? Voivatko perhosetkin muuttaa ja vaeltaa vähän niin kuin linnut? Ja tietenkin ne näkevät ja haistavat monet hyvinkin, mutta onko niillä myöskin korvat? On lähes täysikuun aika, mutta jonkin verran pilvistä, lämmintä ja melko tyyntä. Kello on yli puolen yön. Olemme Oittaalla Espoossa, jossa olemme viettämässä Suomen luonnonpäivän iltaa. Ja nyt siis yötä. Suomen ladun järjestämässä tapahtumassa sadat ihmiset jatkavat täällä yötä ulkona, nukkumalla teltoissa riippumatoissa laavuilla. Pimeässä illalla paikan päällä on järjestetty myöskin koko perheen ötökkäsafari. Sekin on nyt päättynyt, mutta me olemme vielä pienen metsän reunassa sitä varten viritetyn suuren lakanan luona. Siinä lakanan keskellä roikkuu suuri kirkas lamppu. Ja tähän taikapiiriin saapuu pimeydestä yhä edelleen uusia perhosia. En malta mennä vielä nukkumaan, vaan innostun juttelemaan hyönteismies Jaakko Kulberin kanssa tästä yöperhosten maailmasta. Ja Jaskan tarinoiden kautta se osoittautuukin vielä paljon hämmästyttävämmäksi kuin olisi voinut kuvitella.
1: No tämä on ollut aika kiva.

0: kiva tähän saakka. Et vähän tuossa tuuli häiritsemämme tuossa aikaisemmin, mutta nyt on aika lämmin tuuli ollut ja tuntui vähän siltä, että lämpötila jopa välillä nousikin hieman. Että
1: sulla on otsalamppu, nyt se valo ei pala. Me ollaan tämmöisen lakanan ääressä ja tässä palaa valo ja tässä on aika paljon perhosia. Kerro vähän mitä tässä on ja mistä nämä on tullut.
0: No joo, tuossa on toi 250 elohopealamppu eli vanhan liiton katulamppu. Ja tässä meillä on siniritariyökkönen ja muutamia mittarilajeja ja iso koisa ja sitten on kääriäisiä muutamaa lajia. Sitten on toi kataja pikkumittari, joka on pikkumittareista runsain näin loppuvuodesta. Ja muun muassa sirppipistiäisiä, jotka on tämmöisiä perhosteloisia. Tässä on paljon niin kuin vesiperhosia tossa noin. Vaaksiaisia näkyy olevan ihan hyvin.
1: Aika isoja kokoeroja, siis toi nyt kiinnittää erityisesti huomiota tietysti toi entinen sinivöinen ritariyökkönen, joka on nykyään siniritariyökkönen, jossa on siis se sininen väri, ei näy nyt justiinsa.
0: Joo, ja alapuoleltahan se on melkein semmoinen, se on nivaalen sininen, että se nyt näyttää lähinnä valkoiselta. Se on yllättävän yleinen laji nykyään, että aiemmin se oli lähinnä niin kuin eteläisen Suomen laji, mutta niin nykyään sitä on tonne ihan niin kuin Lapin eteläosiin asti, niin varsin yleisenä. Että
1: missä tuommoinen tyyppi esimerkiksi on päivällä? Ja onko se tullut jostain tästä läheltä vai kauempaa?
0: Se on varmaan tullut ihan tästä lähettyviltä. Se on yleinen laji tällä alueella. Se elää haavalla pääsääntöisesti ja ehkä poppeleilla myös. Erittäin hyvä suojaväri monille eri lehtipuurungoille. Ja niille se itse asiassa, niin kuin jos sen päästään päivällä lentoon, niin sä näet sen, kun se on niin iso, että tonne se meni ja istui tonne puurungolle.
1: Mutta siis eikö se ole ihmeellistä sun mielestä, että tämmöistä noinkin kookas perhonen, että sitä ei kuitenkaan usein tuolla metsässä kävelessä huomaa?
0: Niin.
1: Vai ootko huomannut usein?
0: No eipä niitä nyt sillä niin kuin, kyllä niitä välillä vahingossa löytää, mutta onhan se niin kuin sellaista loukkaus tarkkaavasta silmää kohtaan, kun näkee, miten paljon niitä oikeasti sit työllä on. Mutta hei, ne fuulaa lintujakin, niin meidän fuulaaminen on ihan piece of cakes siihen verrattuna. Että
1: niin siis tosiaan, että perhoset voi tulla näille valoille, niin ne voi tulla kauempaakin, tosi pitkältä.
0: Joo, ihan kyllä. Sen voi 1000 kilsaa mennä rikki joinakin yöinä. Et varmaan tänä yönä kyllä niin tulee todella kaukaa niin kuin jonkin verran perhosia. Että
1: siis 1000 kilsaa? Miten ihmeessä?
0: Se on. Ei siihen montaa tuntia mene myötätuulessa, kun 1000 kilometriä menee.
1: Mikä voisi tulla 1000 kilometriä tänne?
0: Niitä lajeja, joita Suomesta on tullut tämmöisissä ilmavertauksissa, niin niitä on niin kuin satoja, niitä lajeja, jotka tekee tätä. Ja tietysti täytyy ottaa huomioon, että sitten on niin kuin erikseen vielä niin kuin varsinaiset, todelliset sellainen niin kuin elämäntapavaeltajat. Niin kun mä puhun sadoista lajeista, ne on sellaisia lajeja, jotka niin kuin vaan pystyy halutessaan liikkumaan pitkiä matkoja. Ja tämä on se, millä niin kuin nämä lajit ylipäätään on niin kuin levittäytynyt maapallolla. Et ne on vaan liikkuvia. Tietyissä olosuhteissa melkein mistä tahansa lajista voi tulla tämmöinen, niin kuin, että niitä kutsutaan englanniksi usein vagrants nimellä, mikä tarkoittaa sitä, että se ei ole varsinainen semmoinen niin kuin elämäntapavaeltaja, mutta että se on yksilö, joka on lähtenyt kauas varsinaisesta elinympäristöstään. Ja tämä tapahtuu yleensä joukoittain, kun tämmöinen liikahdus tapahtuu, koska yleensä vaeltaneet yksilöt, ne ei ole vielä paritelleita. Eli ne, niin kuin, se on niin kuin tapa levittäytyä.
1: Jos nyt tähän tulisi joku perhonen pitempään, niin miten korkealla se niin kuin menee ja miten ne tajuaa lähteä liikkeelle? Odottaako ne jotenkin sopivia tuulia?
0: Siinä on, okei, totta kai niin kuin sen pitää olla oikeanlainen sen niin kuin ilmavirtauksen, että niitä kannattaa tulla ja ne tulee sitten tehokkaasti. Mutta me ei oikeasti tiedetä, että mistä se johtuu. Että miten niin kuin suurella alueella yhtäkkiä samanlain perhoset päättää, että nyt kanssa niin kuin lähtee litomaan. Et kun varsinaisella vaeltajilla me tiedetään, että se on niin kuin se elämäntapa. Mutta sitten on paljon sellaisia lajeja, jotka normaalisti niinku, ei ne niinku liiku kauheasti. Mutta sitten jonain vuosina ne yhtäkkiä liikkuu. Okei, on tietysti hyvin todennäköistä, että jos niitä on tosi paljon, niin niitä liikkuu todennäköisemmin kuin jos niitä on vaan vähän. Ja se on niinku loogista, että sitten kun niitä on paljon, niin ne tekee tämmöisiä vaelluksia. Mutta mikä sen niinku triggeröi, niin se on aika erikoista, koska ei niitä yleensä ole sellaisia määriä, että niillä olisi niinku tosi vaikeaa ravintokasveillaan. Että nyt pitää niinku lähteä ennäköön. Mutta jotenkin joku asia niinku menee niin kuin sillä kesän mittaan, että näin käy.
1: Mutta lähteekö se niin kuin samoihin aikoihin sitten?
0: Joo, ne yleensä lähtee. Niin
1: no eikö sekin ole erikoista?
0: No sanotaan, että jos se niin kuin tapahtuu laajassa mittakaavassa, niin juu kyllä. Mutta sitten tietyt säätilanteet, niin kuin esimerkiksi lähestyvä ukkosrintama, niin se ajaa perhosia liikkeelle. Mutta se ajaa perhosia liikkeelle paljon laajemmassa mittakaavassa joka tapauksessa. Joten on niin kuin aika ymmärrettävää, että samanlaiset perhoset pyrkii häipymään, niin kuin jos ne on nuoria yksilöitä, niin ne todennäköisesti lähtee liikenteeseen, mutta sitten kun ne tekee tätä niin kuin muutenkin sitten tiettyinä vuosina. Tuohon tuli muuten tuomilude, joka on hyvin tyypillinen näissä yksyisin öisin valtava ludelaji.
1: Tuommoinen, jos on tuommoista vaaleanvihreänä.
0: Ihan paikallinen laji Etelä-Suomessa, mutta sen vaellukset aina välillä kiinnittää huomiota.
1: Hienon näköinen, nyt se käveli vähän tuohon kankaan yläreunaan.
0: Venytetyn kolmion muotoinen, se lähtyy vääjäämättä lamppua johtoa pitkin.
2: Tässä vaiheessa tarinointia perhosharrastaja, ötökkäsafarin vetäjä Erkki Ikäheimo pyörähtää paikalle pimeydestä. Hän pakkailee varusteitaan, koska säätiedotus enteilee sadetta. Kyselen siinä pakkauksen lomassa vähän safaritunnelmista. Erkki Ikäheimokin on ollut kiinnostunut perhosista jo pienestä 6-vuotiaasta ja on siksikin innostunut vetämään edelleen näitä koko perheen perhossafariretkiä. Ei sitä koskaan tiedä, minkälainen muisto tästäkin yöstä retkeläisille jää.
1: Erkki Ikäheimo, me ollaan tässä tosiaan tällä valolla, sä oot pitänyt täällä ötökkäsafaria, niin minkälaisia kommentteja on tullut ja onko ollut innostunutta porukkaa? Täällä on siis tosiaan nukuyö ulkona tapahtuma.
3: Kyllä, siis sekä lapset että yleensä isät on ollut innostuneita tästä näin ja muutama perhe niin kuin viihtyi tässä hyvinkin pitkään.
1: No minkälaisia kysymyksiä tuli?
3: No yleensä ne kyseli lajeja ja sitten oli muutama tämmöinen nuori tai lapsi, jotka näytti tuntevan todella hyvin. Et ne tunsi tuolta sahapistiäiset ja porapistiäiset ja harsokorennot ja ihmetteli, että mistä ihmeestä tuommoinen 10-vuotias tietää noin paljon.
1: Nyt kello on jo yli 12 ja kohta ollaan sammuttamassa valot ja täällä mennään nukkumaan. Mutta kerro joku semmoinen hieno hetki, mikä sulle tulisi mieleen, minkä oot viettänyt yöllä valoilla.
3: Tämä yö oli tässä ihan, en ole koskaan niin kuin tällä tavalla, että lapset ja aikuiset tulee niin kuin yövalolle samaan aikaan ja oli kiva nähdä lasten innostus. Mä oon aikaisemmin järjestänyt näitä niin kuin päivällä ötökkäsafareita.
1: Tässä on aika erilainen tunnelma, tässä niin kuin lentää täältä pimeydestä, saapuu näitä perhosia tähän valolle ja on tämä varmaan aika jännittävää lapsista.
3: Kyllä, selvästikin oli. Sanotaan, että se vaihtelee hirveästi, miten lapset suhtautuu siihen. Joku pelkää perhosia, joku syö niitä ja joku sitten innostuu siitä, että haluaa tuntea niitä kaikki tältä väliltä.
1: Mites Jaska, me juteltiin tuossa Erkin kanssa, että lapsena on alkanut jo tämä 6-vuotiaana. Aloitit sä 6-vuotiaana perhosharrastuksen?
0: Oh, mä oikein tiedän, että milloin mä aloitin. Jossain vaiheessa isä vaan huokasi, koska mun isä keräsi perhosia, niin isä kerää vieläkin. Terkkuja vaan melkein 85-vuotiaalle. Sen kanssa sitten kierreltiin ympäri Suomea. Siinä me aika usein käytiin niinku hyönteistieteellisen seuran kesäretkillä ja tolleen.
1: Olitte sitten silloin tämmöisillä valoilla loppukesän öinä. Muistatko sä niistä niinku sitä tunnelmaa?
0: Kyllä joo. Ja niinku erityisen hauskaa oli nämä Lapin yöhön liittyneet seikkailut. Että tuolla jossain Kilpisjärvellä ja muualla, niin mä kerran... Olikohan se vuosi 80, mä olin 13 vuotta ja sitten mulla jotenkin saanan rinteestä vaan ajatteli, että vähän aurinko lopetti paistamisen, mutta jehkat sillä näytti olevan aurinkoista ja faija oli sanonut, että ei saa sit poistua näkyvistä ja mä nyt ADHD:na sit muistanut tommosia sivuhuomautuksia ja sinne mä haahuilin sinne jehkat sille ja sitten niinku sieltä tuli keräiltyä jonkun aikaa ja sitten niinku se aurinko rupesi olemaan jo niin, että se paistoi saanaan pohjoispuoliseen rinteeseen. Eli kello oli varmaan jotain iloisesti kaksi tai kolme. Ja sitten mä totesin, että siellähän lentää päiväperhos. Näemme jo aamu 4 ja se ei näyttänyt kauhean hyvältä se lähestyminen fatsia seuraavana päivänä. Et mä olin ollut niin kuin 24 tuntia hävyksissä. Mutta onneksi mä olin saanut meidän kokoimme uuden lajin, joten se paineltiin villasella se episodi. Muuten olisi saattanut olla hiukka heikko ennuste.
1: Tämä kysymys tästä, että minkä takia nämä yöperhoset tulee tähän valolle, niin eikö ole niin, että se on itse asiassa ollut aika pitkään epäselvää vähän, että mistä se johtuu?
0: Joo, sitä pitkään on ihmetelty, että miksi hyönteiset tulee valolle. Ja, no siinä on vähän tavallaan erilaisia syitä, että hyönteisethän niin kuin, nehän nykyään tiedetään, että ne ja myöskin monet linnut niin näkee ultraviolettia. Ja jos näkee ultraviolettia, niin sinun pystyy näkemään auringon ja muun muassa kuun valon polarisoinnin. Eli tavallaan, jos sinulla on sisäinen kello, niin kuin useimmilla hyönteisillä ja linnuilla myös on, niin ne pystyy käytännössä niin kuin auringon suunnan tunnistamalla niin tietämään, että missä ne on. Ja ne pystyy suunnistautumaan pimeässä. Ne toki näkee paljon paremmin kuin me noin muutenkin yöllä. Ja se niin kuin avaa ihan erilaisia mahdollisuuksia, kun tuossa aiemmin puhuttiin niin kuin vaelluksiin, niin perhosethan pystyy näkemään esimerkiksi, kun lähtee Suomenlahden yli, että hei, tuolla toisella puolella on maata, koska sieltä ne näkee, että meri heijastaa ultraviolettisäteilyä, mutta maa ei heijasta. Eli ne tietää, että tuossa ei tarvitse vetästä kuin 70 kilsaa, niin me ollaan taas toisella puolella ja siis eteenpäin. Ja samoin, jos perhonen niin kuin lentää täysin avomerellä eikä näe mitään, niin sehän pystyy niin kuin näkemään yöllä lentäessään tavallaan taivaanrannan taakse, että tuolla ei ole enää merta, että tuolla on saaria tai rannikko, koska se takaisinheijastus puuttuu. Että se maailma on aivan erilainen niin kuin niille kuin meille. Että me kyllä luullaan kaikenlaista, mutta ne tietää todella paljon, että mitä on.
1: Mutta se, että miksi ne tulee valolle.
0: Joo, siis eli sitten kun meillä on lamppu pimeässä ja näiden perhosten niin kuin perusasetus on se, että ne suunnistautuu voimakkaan valonlähteen mukaan, niin tämähän niin kuin sotkee tämmöinen aika pienikin UV-tehoinen lamppu, niin heti ne automaattisesti rupeaa pitämään sitä lamppua koko ajan tietyllä etäisyydellä itsestään ja ne laskee, että se on niin kuin aurinko. Ja tämä johtaa siihen, että perhoset kiertää ja monet muutkin hyönteiset kiertää ympyrää ensiksi sen valonlähteen ympäri. Ja ne kyllä tajuaa, että nyt menee jotain pahasti vikaan, koska harvemmin ne nyt vetäisee minuutissa niin kuin auringon ympäri tietenkään. Mutta sitten se, että ne joutuu siihen valopiiriin, niin se on niin kuin yöperhoselle, niin kuin siinä on liikaa näkyvää valoa. Ja ne esimerkiksi helposti niille tulee leporeaktio, että no niin, että nyt tuli päivä, että kohta tulee linnut ja nyt maastoudutaan eikä liikuta. Ne rupeaa niin kuin lepäämään. Että tämä on niin kuin se, mitä yleisimmin tapahtuu. Sitten jotkut lajit on hirveän levottomia, varsinkin jos ne on esimerkiksi vaelluksella, niin perhosta saattaa olla hyvin levottomia. Meillä on niin kuin edelleen tarve, niin kuin, että pitäisi vissiin lähteä jonnekin vielä. Ja osalla niistä niin kuin törmäilee lampuun ja tämmöisiä. Siellä on erilaista käyttäytymistä riippuen vähän lajista. Ja tästä on tehty niin tutkimuksiakin, että miksi ne lentää suoraan valoa kohti. Ja mä nyt muistan, miten se teoria meni, mutta sitä oli myös onnistuttu osoittamaan. Että se on niin kuin, mutta se on tavallaan niin kuin monien eri asioiden sekoitusta se, että miksi ne pyörii siinä. Alkaen siitä loogisesta selityksestä, että ne yrittää ensin pitää sen niin kuin samalla puolella koko ajan, mikä johtaa tähän ympyrälentoon. Tuossa meidän edessäkin toi yksi eläin, niin toi on semmoista, menee jo sekoilun puolelle. Että osaksi se on varmaan häikäistymistä, koska niiden silmät on tuolla hetkellä tottunut siihen, että ne näkee vain hyvin vähän valoa. Ja tässä on nyt jotain aivan tajuttomia määriä lukseja.
1: Nyt sammutettiin toi perhosvalo ja tässä on sun otsalamppu, mutta muuten kun me katsellaan, niin kuu paistaa tuolla näiden mäntyjen takana ja taivaalla on vähän valoa. Että jos tässä nyt olisi niin kuin perhosena lentämässä, niin tämä olisi ehkä semmoinen näkymä, mikä voisi olla perhosen normaali näkymä.
0: Näkee tuon kuun sillain, se näkee niin kuin viitotuksena sen, että tuolla on se. Se näkee sen polarisoituvana valona. Se on niin kuin, me ei pystytä ehkä tajuamaan sitä, että miltä se oikeasti näyttää, koska me ei nähdä sitä ultraviolutin polarisoitumista. Mutta se on niille näkyvää valoa ja taivas ei ole niin pimeä niille kuin se on meille.
1: Tästä perhosten lentotaidosta, niin voiko perhosta katsomalla niin tajuta, että mitkä on erityisen hyviä lentäjiä? Minkälaisia, niin kuin lintujen siivistä voi vähän päätellä, että minkälaisia lentäjiä on, niin voiko samalla lailla päätellä perhosten siivistä?
0: Joo, jos on. Usein voimakkaalla lentäjien niin tämä siipikanta on hyvin, eli siiven tyviosa on hyvin voimakas suoninen. ja sitten niin kuin sen, varsinkin niin kuin sen perhosen niin kuin keskiruumi, se on siivet on kiinnittynyt ja jalat myös, niin siinä näkyy, niin kuin, että siellä on niin kuin tavaraa. Että se ei ole mikään hontelotyyppi, vaan siellä on niin kuin voimaa. Ja niin kuin, sitten kun perhosia näkee lennossa, niin kyllä niistä aika nopeasti näkee, että kuka on kuka. Että jotkut kiiteet nyt on niin kuin siiven muodoltaankin vielä aika, niistä näkee, niin kuin, että those are made for speed. Ja niin, sitten toisaalta, jos päiväperhosia katsoo, niin monet täpläperhoset, niin kuin esimerkiksi ohdakeperhonen ja sen sukulaiset, ja sitten toisaalta noi paksupääperhoset, niin ne on todella niin kuin voimakas rakenteisia. Ja päiväperhosella on vielä tämmöisiä aspekteja, että esimerkiksi nämä hesperiidit, paksupääperhoset, ne on niin kuin todella kiivaita reviiriperhosia. Nehän hyökkää niin kuin sudenkorentojen kimppuun. Että kun sudenkorento on yleensä tottunut siihen, että se ahdistelee muita, niin ne on yleensä aika hämmentyneitä sitten niin kuin tämmöisen perhosen reviirillä, kun sieltä tulee niin ratatatataa, tulee niin kuin siivestä. Niin kuin, ne hyökkää kuin yleinen syyttäjä päälle ja toisen kuin yleinen syyttäjä, ne käy käsiksi tai siiviksi oikeastaan. Että
1: tuosta puhutkin jotakin, mutta että minkälaisia matkoja ne parhaat lentäjät voi lentää? Miten sen voi niin kuin arvioida?
0: No, ohdakeperhonen on varmaan kovimmasta päästä siinä mielessä, että laji on lentänyt todistettavasti jo niin kuin keväällä jo huippuvuorille, joka nyt on aika, sanotaanko, korvessa meren keskellä. Ja sitten toisaalta niin kuin viimeaikaiset havainnot on osoittanut, että ohdakeperhoset lentää säännöllisesti USA-rannikolle Marokosta, mikä nyt siihen on oikein, ihmisilläkin meni aika pitkään, kun se saatiin edes purehdittua. Ja, että on se aika suoritus, koska niin kuin useimmat pikkulinnutkaan tuskin itse lentää Amerikan puolelta tänne ja vielä vähemmän päinvastoin. Että todennäköisesti niin kuin pikkulinnut pääsee siitä yli laivoilla, niin kuin laivojen avustuksella. Ja perhoset pystyy tekemään sen itse lentämällä. Ja yksi esimerkiksi säännöllinen niin kuin merkittävä ylimuutto on gamma-ykkösellä, jolla on kanta läntisessä Grönlannissa. Ne vaeltaa Marokon suunnalta joka vuosi Britannian kautta Grönlannin länsipuolelle. Ja siinä voi sitten tietysti kysyä, että onko tämä todellakin tarpeellista. Niin. Mutta eihän ne, niin kuin, kun geeneillä mennään, niin ne tekee sen, koska ne voi tehdä sen.
1: Nämä näitä tämmöisiä aamuyön kello yhden pohdintoja, että onko tämä todella tarpeellista. Siis lentääkö nämä yöperhoset koko yön vai onko niille jotain, aikoja?
0: Se riippuu lajeista ja sitten esimerkiksi niin monet lajit, silloin kun ne on vaelluksella, niin saattaa lentää yöllä tai jo toiset myöskin päivällä. Että se on niin kuin poikkeustilanne. Nyt on meno päällä, nyt mennään, ei vältä kelistä eikä oikein vuorokauden ajasta. Mutta sitten niin kun ne on paikallisena normaali meno, niin asiat on toisin. Siihen vähän vaikuttaa säätila, mutta normaalisti suuri osa perhosta lähtee hämärissä liikenteeseen. Ja ne aikaistaa vähän sitä optimiaikaa, koska kuka saa ekat naaraat ja näin poispäin. Heti kun naaraat alkaa esimerkiksi levittää feromonia, niin koirasperhosta lähtee meneen, vaikka se olisikin vähän riskin päälle.
1: Niin ja se on niin kuin se syy, miksi ne yleensä lentää.
0: Sekin. Toki levittäytymispotentiaali on tärkeä myös. Mutta sitten niin kuin meillä on ihan selvästi lajeja, jotka lentää esimerkiksi vastaa paremmin aamuyöllä. Sitten niin kuin saattaa olla niin, että koiras lentää illalla ja naaraat sitten lähinnä aamuyöstä. Ja kaiken maailman mahdollisia sekoitteita. Sitten meillä on lajeja, joten tiedetään lentävän keskellä oikean keskiyön aikana. Ja sen takia nimenomaan, että kun kaikki muut oikeastaan pitää taukoa juurikin sen takia, että ne ei oikein siihen aikaan on vaikea määritellä sitä sun paikkaasi. Ja nämä on yleensä sitten ehkä semmoisia lajeja, jotka niin kuin on aika, ne ei varmaan kauheasti liiku niin kuin omasta elinympäristöstä, vaikka ovatkin lennossa.
1: Ne hyödyntää niin kuin sen hetken, kun muut ei ole liikkeellä.
0: Niin, eihän linnutkin lopettaa laulamisen päivällä, keskipäivällä ja keskiyöllä.
1: Yöperhosilla on se etu, että useimmat linnut ei ole silloin liikkeellä ja perhosilla yöllä on ehkä tyynempää ja yöllä on ehkä ne on paremmin suojassa monilta pedoilta, mutta lepakot on yöllä liikkeellä.
0: Joo, lepakot ja niiden syntyminen joskus 75 miljoonaa vuotta sitten, niin ne muutti aika totaalisesti perhoslajien diversiteetin koostumuksen, eli että silloin kävi kova kato niissä lajeissa, joilla ei ollut kuuloelimiä. Ja itse asiassa huomattava osa suuremmista perhosista, niillä on kuuloelimet nykyään. ja jotkut kiiteet esimerkiksi, niin niillä on niin sanotussa palpeissa suuosia, niin ei käytä syömiseen, mutta on tämmöisiä niin kuin tuntoelimiä ja muuten, niin ne kuulee niillä esimerkiksi lepakotia. Ja kiiteet yleensä on niin vikkeliä, ettei ne jää lepakoiden saaliksi, ne vaan väistää tai sitten ne lentää pakoon niitä, eikä ne pysty seuraamaan ne lepakot. Yökkösellä on vähän sama juttu, ne usein pudottautuu, jos en ajattele, että lepakko tulee, niin joskus fikkarivalossa on katsonut, kun perhonen lentää täysillä alaspäin ja lepakko tulee kohti.

0: tällaisia kannuksia ja ne ei kuule mitään. Ja ne lentää sillä jännästi, vähän sillä niin kuin lepatuksen ja liitämisen välimuotoisesti. Ja niistä on osoitettu, että ne pystyy niin tuhoamaan lepakon, lähettämään kaijun. Ne jotenkin imee sen itseensä, niin kuin sillä imee sen itseensä, niin siitä ei tuu sitä takaisin kaikua, josta niin kuin nämä tunnistaa, että nyt se tuli kaiku takaisin. Niin se siipien muoto, lentotapa ja lisäksi ne suomupeite, joka on semmoinen jännä, niin suomut on tämmöisiä hieman kuperia sisäänpäin. Ja by the way, niin ainakin amerikkalaiset on käyttänyt näitä häiveteknologiassa. Ne on kopioinut tätä niiden niin kuin siipisuomujen niin kuin muotoa, häiveteknologia. Eli tavallaan se, kun sen tutkan logiikka on se, että paitsi että se osuu siihen kohteeseen, niin se tulee myöskin takaisin siitä. Niin nämä niin kuin häivyttää sen kaijun eri suuntiin, tämä niiden rakenne. Ja sitten se vielä nämä niin kuin lennossa pyörivät kannukset, pitkät kannukset, jotka niillä on, niin ne myös niin kuin auttaa tässä niin kuin hommassa. Sitten jos lopulta iskee se lepakko vielä siihen kiinni, niin sitten sillä on niin kuin kitiiniä ja siipisuomuja täynnä koko suu. Ja kun se muutaman kerran on kokenut tämän, niin se ei niin kuin kiinnostu näistä, vaan kannattaa niin kuin ihan oikeasti pyydystää jotain, joka on syötävää.
1: Toi on aika hämmästyttävä juttu tuossa tarinassa.
0: Tämä on ihan niin kuin selvitetty tosiaan tieteellisesti, että miten nämä lentävät lihanpalat voi niin kuin pysyä hengissä. Että toihan nyt kerrottu joka helvetin tutkassa, mutta ei pysyä lällällään. Ne on helvetin isoja vielä monet niistä lajeista.
1: Miten sitten perhosten muuttaminen, niin sitten on siis semmoisia perhosia, jotka myöskin muuttaa, eikö niin, syksyllä pois
0: siis
1: Suomesta?
0: Niin sanotut oikeat vaeltajalajit on. Ne on yleensä semmoisia, että niillä on niinku muutto pohjoiseen, sit niillä on, tai pohjoiseen ja vuoristoihin. Ja sitten niillä on muutto syksyllä, tosin uudet yksilöt, niin muuttaa asteittain takaisin etelään ja alas vuorilta. Ja näitä kutsutaan niin, niin sanotusti oikeiksi vaeltajalajiksi, koska tämä on niin semmoinen elämäntapajuttu. Ja meillä on esimerkiksi Suomesta saatuja perhosia, joita me kerran tutkittiin noiden museon geopuolen tyyppien kanssa. Ne otettiin niistä isotooppianalyysit. Siellä oli esimerkiksi Suomesta saatu perhonen, yksi maayökkönen, niin, joka oli Egyptin tasolla syntynyt. Se pystytään se vyöhyke niin kasvien, sen syömien kasvien isotooppianalyysilla pystytään niin kuin päättelemään, että millä tasolla se on etelään niin syntynyt. Onko jotkut Suomesta saadut yksilöt sitten syntynyt Suomessa vai missä ne on? Se eteläisi oli sitten Egyptistä. Että ihan hyvin se oli painellut menemään. Mutta periaatteessa voit yhdessä vaelluksessa voi tulla esimerkiksi Marokosta Suomeen tai ehkä harvemmin Egyptistä Suomeen, mutta sekin on mahdollista. Keväällä usein niin kuin on useita. Yleisin tilanne on se, että meille tulevat vaeltavat perhoset keväällä, esimerkiksi lohdakeperhoset, niin ne on jo lisääntynyt jossain Pohjois-Afrikassa tai Etelä-Euroopassa. Ja ne on niiden jälkeläisiä. Mutta en mä kyllä lohdakeperhosen tapauksessa ihmettelisi, vaikka ne vetelisi ihan kylmän viileisesti vaikka Länsi-Afrikan rannikolta jotkut niin kuin ihan pohjoiseen asti.
1: Mutta mitkä meidän perhoslajeista on muuttaa nyt syksyllä?
0: Esimerkiksi niin naurisperhonen, kaaliperhonen, sitten amiraalit, ohdakeperhonen.
1: Odottaako ne pakkasia vai hyviä tuulia? Lähteekö ne syyskuussa vai myöhemmin?
0: Nämä päiväperhoset yleensä lähtee aloittaa syyskuussa, mutta varsinkin amiraalilla se venyy melkein joka vuosi nykyään. Niin kun me viimeisimmät lähtee vasta marraskuulla ylittämään Suomenlahtea. Ja tämä on varmaan niin kuin taustalla on se, että lajin levinneisyyden, vakituisen levinneisyyden, niin pohjoisraja on siirtynyt. Eli ne tulee meille keskimäärin lähempää ja niillä on keskimäärin lähemmäksi tarvitsee niin jäädä nuhjaamaan sitten.
1: Mutta odottaako ne hyviä tuulia? Muuttaako ne yöllä vai päivällä?
0: Ne yleensä menee myötätuuleen ja silloin ne menee korkealla. Mäkin olen katsonut, kun ne nousee niin korkealle, ettei niitä edes kiikarella enää näe niin kuin jossain öörössä. Mutta sitten ne saattaa vedellä ihan pokkana vastatuulenkin ja silloin ne menee yleensä aika matalalla. Et mä tuossa viime syksynä esimerkiksi näin aurinkoinen keli ja koko ajan menin niinku paatilla Kaasineesista tai Öörööseen. Siinä on 15 kilometriä aikaa katsella niitä. Niin koko ajan tuli amiraaliperhosia ja ne meni, suuri osa meni etelään. Mutta sitten sieltä etelästä tuli kaaliperhosia ja naurisperhosia koko ajan. Ne oli menossa vielä pohjoiseen. Että jotenkin koominen juttu. Ne on vetänyt ihan eri johtopäätökset. Toiset meni sään mukaan etelätuulella kohti pohjoista ja toisilla oli niin kuin tietoa siitä, että nyt kanssis lähtee. se viittaa siihen, että amiraali ja ohdakeperhonen

0: niin kuin katsoa auringon kulman perusteella sen, että nyt ei käynyt niin korkealla, että kansis enää jäädä. Nyt lähdetään vetämään etelään.
1: Näin Jaakko Kulberg kertoili yöperhosista Espoon Oittaalla, jossa saimme naurin pakattua ja valot sammutettua ihan vähän ennen kuin se kevyt yösade alkoi. Ja yöperhoset ja monet muut yönmenijät jatkoivat matkaansa sinne yön pimeyteen omaan erikoiseen maailmaansa.
2: Näin tällä kertaa Minna Pyykön maailmassa ja Minna Pyykön maailma tietysti Yle Areenassa.

Nyt kuullaan 4 minuuttiin typistetty, tai tiivistetty, ei typistetty, vaan tiivistetty tarina Juri Gagarinista, miljoona sade lapsuuden sankarille, jonka jälkeen Juha Laaksosen luontoretkellä puhutaan siitä, miten voi auttaa pölyttäjähyönteisiä.

0: Iljonsade-yhtyeen debyyttisingle Lapsuuden sankarille vuodelta 1986. Juha Laaksosen luontoretkellä tutustutaan nyt pölyttäjähyönteisiin. Suomessa kulunut kesä oli pölyttäjähyönteisten kannalta hyvä, mutta muualla maailmassa niiden määristä on oltu jo pitkään huolissaan. Ilman pölyttäjiä monet kasvit olisivat pulassa ja marjasadot olisivat heikot. Juha Laaksosen luotsaamalla luontoretkellä WWF:n suojeluasiantuntija Eeva-Liisa Korpela kertoo, millaisilla toimilla niiden elinolosuhteita voisi parantaa ja miten ihmiset voivat puutarhan hoidossaan ja puutarhoissaan näin syksylläkin auttaa pölyttäjähyönteisiä.
1: Täällähän on mitä hienoa aamu. 10 astetta suurin piirtein lämmintä ja tulee aurinkoinen päivä. Lintujakin on aika hyvin liikkeellä.
2: Joo, niin on. Tämä on kiva puisto. Mä usein käyn tässä etätöiden lomassakin lenkillä tämän lammen ympäri tässä Lammaslammen puistossa. Ja täällä on lintuja ja kaiken näköisiä kasveja. Tuossa on hieno niitty ja siellä ainakin perhoset ja kimalaiset sitten kesällä lentelee.
1: Joo, nyt on vähän varhaista, että voi olla, että ei enää lennä. Ja tietysti tähän aikaan syksystä eletään ihan syyskuun loppupuolta, niin rupeaa kimalaiset olemaan vähissä. Mutta kyllä niitä voisi tänään tulla vielä esiin. Vantaa Pähkinärinteen alueella siis ollaan. Ja pölyttäjä retkellä kuitenkin.
2: Jep, et en tiedä vaikka vielä tänäänkin. Täällä näkyy esimerkiksi apiloita oli kukassa tuossa. Ja tuossa on myös tämmöiset puutarhapalstat, missä kukkii kaiken näköistä. Ne koiraskimalaiset voi vielä siellä kömpiä, vaikka ne ei sitten enää talvea näe, mutta kuitenkin niitä voi vielä nähdä tähän aikaan vuodesta.
1: Niin koirat vetää siis viimeisiä, kaikki pelissä.
2: Joo, näin on, että kimalaisillahan se vuoden kierto menee niin, että tulee uudet kuningattaret niistä pesistä nyt sitten loppukesällä ja sitten ne parittelee ja menee talvehtiin, mutta koiraiden ainoa tehtävä on sitten se suvun jatkaminen.
1: No eikö sua yhtään säälitä, kun näkee näitä viimeisiä koiraita, että tietää, että viimeiset päivät vai kuuluuko se vaan luonnonkiertokulkuun?
2: No kai se kuuluu luonnonkiertokulkuun, mutta tietysti enemmän huolestuttaa se pölyttäjien tilanne niin kuin kaiken kaikkiaan. Eikä niinkään ehkä niiden yksittäisten kimalaisten kohtalo.
1: Mutta toisaalta eikö Suomen ympäristökeskuksen tiedotteessa tänä vuonna niin kuin mainittu, että meillä oli aika hyvä kimalaisvuosi?
2: Joo, niin oli siis sekä kimalaisilla että päiväperhosilla oli isompia yksilömääriä joillain lajeilla kuin sitten on ollut niin kuin viime tai edellisinä vuosina. Mutta toki niin kuin yhden vuoden tilanne on vain se yksi vuosi, että on ollut otolliset säät sitten niille ja näin.
1: Jossain on sanottu, että kimalaisia on seurattu vielä oikeastaan niin vähän aikaa, että me ei niin kuin sitä suurta trendiä välttämättä edes tiedetä.
2: Joo, se on totta, että Suomessa on ollut näitä kimalaisten niin kuin niitä linjalaskentoja, millä pystytään niitä selvittämään. Niin sitten muutaman vuoden muista itsekin tarkkaan, että kauanko se on pyörinyt, että päiväperhosia on seurattu pitempään.
1: Mutta siis sä oot huolissaan kimalaisten kokonaismääristä ja tulevaisuudesta vai?
2: No siis joo, kyllä meillä Suomessakin menee sitten osalla lajeista aika kurjasti. Että kun meillä on just nämä niityt, erilaiset perinneympäristöt, kovasti vähentynyt ja umpeen kasvanut, niin nehän on niin kuin perhosille ja mesipistiäisille, mihin ne kimalaisetkin kuuluu, niin tärkeimpiä elinympäristöjä.
1: Ja tämä perushomma on siis se, että ilman pölyttäjähyönteisiä mekään ei oikein pärjättäisi.
2: No näinhän se menee, se kuulostaa aika dramaattiselta ja niin kuin on ollut puhettakin, niin Suomessa sitten tavallaan ne yksilömäärät on ehkä vielä kokonaisuudessa aika hyvällä tasolla, mutta kyllähän se totta on, että jos ei olisi pölyttäjiä, niin aika anki olisi ruokavalio, että sitten elettäisiin pelkällä viljalla melkein, eikä olisi hyönteispölytteisiä, marjoja, hedelmiä ja kaikkea.
1: Kävellään tästä vielä vähän eteenpäin. Tiltaltti täällä lauleskelee ja tosiaan pikkulintuja on puskissa. Pohjoiset tuulet on saanut kyllä nyt linnut liikkeelle. Tyhjennyshöitä vietetään kohta. Kohta meillä ei täällä enää hyönteissyöjiä ole. Tuossa on kesällä kunnon niitty.
2: Joo, että tässä Pähkiksessä on semmoinen kiva projekti ollut, että paikallinen päiväkoti on hoitanut itse asiassa niittyä, että se on kesällä oikein hieno niitty, että siinä kaunokit kukkii ja muut, että siellä on kova pörräys sitten kyllä kesäpäivänä.
1: No huomasitko sä tänä vuonna, että tässä olisi ollut noita pölyttäjiä enemmän kuin ehkä vaikka viime vuonna? Huomaatko sen näppituntumalla?
2: Mäkin olen aikanaan tehnyt siis tutkimustyötä ja silloin tuli seurattua tietysti enemmän, mutta en mä osaa enää niin kuin verrata vuosia keskenään, vaan sitten ulkoilee muuta ja kävelee. Se voi olla hyvin paikallista myös, että sit jossain on hyviä ja jossain ei.
1: Mutta hakeeko sun silmä esimerkiksi kesäpäivänä kimalaisia, että kun sä kävelet ja näet kukkivia kasveja, niin tuleeko se automaattisesti seurattua, että minkälainen kuhina tai hyörinä niissä on?
2: Joo, enhän mä osaa silleen ulkoilla, että mä tarkkailisin, että linnut katsotaan ja kasvit ja hyönteiset kaikki. Että se luonto on kuitenkin semmoinen itselle rakas paikka, mutta myös sitten katon paljon, mitä lajeja näkyy ja missä ne kimalais, vaikka millä kukilla ne käy ja silleen. Se on ihan automaattista.
1: Joku voi ehkä ihmetellä, että minkä takia me tehdään pölytteistä ohjelmaa näin syyskuun loppupuolella, kun tulee talvia tosiaan, osa kuolee, osa jää talvehtimaan, mutta pointti on siis se, että kimalaisia mahdollisesti voi auttaa. Tavallisestikin ihmiset voi tehdä jotain niiden hyväksi. Tämä syksykin on sitä aikaa, milloin voi tehdä jotain.
2: Joo, on tosi paljon. Siis syksyllä nyt tulee ekana mieleen, tietenkin siis ylipäätään hyönteisten kannalta, niin ei tarvitse haravoida niin kuin ihan mahdottoman innokkaasti, että se lehtikarikin on niin kuin hyvää vaikka leppisten talvehtimiselle. Ja sitten jos on sopiva vaikka hiekkainen paikka siinä omalla pihalla, missä ei esimerkiksi kasva mitään valmiiksi, niin voi perustaa ihan niityn, että suomalaisiin niittykasvin siemeniä pystyy ostamaan. Ja tämä syksy on hyvä aika, ne tarvitsee just kylmäkäsittelyn, niin sehän tulee sitten talven aikana itsestään, kun nyt lähtee perustaa. Tai sitten voi laittaa sipulikukkia, monenlaisia vinkkejä.
1: Tämä on hyvä tieto nurmikon ihailijoille, ettei sitä nurmikkoa tarvitse niin hirveästi hoitaa, eikä tarvitse haravoidakaan. Ja sitä on mainostettu jo moneen kertaan meidänkin ohjelmissa. Ja täällä haravoi liian tarkasti, että jätä edes vähän sitä. Mutta tuo niityn perustaminen, niin se on musta ollut aina vähän työlästä. Ja kun on niitä kokeiltu, niin jos sitä ei tee ihan oikein, niin siinä on vaara myös epäonnistua.
2: Joo, se niityn perustaminenhan voi tuntua työlältä, mutta ehkä pointti onkin se, että kato mitä sulla on valmiiksi siellä tontilla. Jos siellä on jo niitä luonnonvaraisia niittykukkia, niin anna niiden olla ja hoida sitä aluetta niin kuin sen ehdoilla. Ja sitten taas siinä perustamisessa toimii ehkä parhaiten just semmoinen alue, missä ei vielä ole mitään, niin sitten pääsee niin kuin siitä liikenteeseen. Ja nurmikkoonkin voi tavallaan ajatella, että katsoa ensin, että nousisiko sieltä itsestään jotain, jos sitä vähän harvemmin sitten leikkaa, niin se voi kehittyä hyvään suuntaan.
1: Niin onko tuommoinen apiloiden kasvava nurmikko susta mielenkiintoisempi kuin ihan tasainen tämmöinen golfnurmikko?
2: No joo, aika hyvin arvattu, että näin se on. Siellä pörisee kimalaiset kyllä kovasti, jos vaikka valkoapila kukkii, niin se on hyvä.
1: No sitten on nämä, mitä sanoit, niin nämä, että voisi kerätä siemeniä siis ihan luonnonkasveistakin. Onko se niin kuin kaikille mahdollista, että saako Suomessa lähteä kävelemään, jos näkee jonkun jännän kasvin tai mitä ne nyt on ne parhaat itse asiassa siemenet, mitä kannattaisi kerätä, voisit mainita muutaman lajin, niin voiko niitä noin vaan kerätä ja sitten heitellä omalle pihalle?
2: Joo, hyvä kysymys. Mä en muista, oliko siihen jotain lainsäädäntöä ihan, mutta että siis pystyy ostamaan ihan suomalaisia niittysiemeniä kaupastakin. Ja no joo, toki sitten jos lähtee keräämishommiin, niin sitten niinku malttia, ettei ota koko kasvustosta sit niinku kaikkea pois.
1: Niin, tai ottaa kaverin pihalta, pyytää, että saako tästä vähän.
2: Niin, jos kaverikin lähtisi sitten tähän mukaan, että liiallinen siisteys saisi jäädä ja sitten vaalittaisi sitä luontoa, olisi niittyjä ja niitä pusikoita ja risukoita ja lehtikasoja, missä viihtyy siilit ja hyönteiset ja kaikki muut. Ja sitten tietysti niinku tämä joutomaa käsitekin on vähän semmoinen, että sitten on semmoinen negatiivinen fiilis, että se on niinku jo ihmiselle joutomaata. Ne voi olla luonnolle tosi tärkeitä paikkoja.
1: En mä oikein muistakaan enää, että olisi kunnon joutomaalle päässyt, kun ei niitä ole musta samalla lailla kuin ennen. Mutta silloin, kun oli kyläsaari tuolla Arabian rannassa, niin sehän oli niinku aivan vallottava ja tosi paljon erilaisia kasveja. Oli kyllä paljon lintujakin, linturetkeillä me siellä käytiin, mutta kyllähän siellä pörräs kimalaiset ja perhosetkin.
2: No toi on just ihan totta. Ja sitten oikeastaan niissä on aika usein se, että vieraslajit meinaa tupata niille alueille, että ne kun pitää kurissa. Ja sitten mahdollisesti, jos siellä on hyvää niittykasvilajistoa ja vaikka perhosia, niin pitäisi sen pusikon kurissa siitä. Mutta muuten ne on oikein hyviä. Ja pusikoillakin on oma arvo. Vaikka keväällä noi pajut kun kukkii, niin nehän on täynnä kimalaisia ja päiväperhosia.
1: Niin, että syksyllä voi tehdä myös semmoisen päätelmän, että jos on ajatellut, että pajukkoa vähän raivaisi, niin jättääkin raivaamatta kotipihalta tai sieltä pihan perältä.
2: Tämä on ehkä kaikki vähän sitä kauneuskäsityksen myös muuttamista, että ne pusikot ja niin sanotut rikkakasvit ei olekaan niin kuin huono, vaan ne on just hyvä.
1: Niin me ei ehkä saada ajatella luonnossa niin kuin sitä järjestelmällistä kauneutta eikä mitään suoria muotoja, vaan että luonnossahan vähän rehottaa ja se vaihtelee ja kasvit on vähän erinäköisiä.
2: No toi on just totta. Ja itsekin kun on biologi, niin omalla alallahan ne muotisanat kanssa vaihtelee. Nyt on niinku luontopohjaiset ratkaisut, on semmoinen hitti tällä hetkellä, mutta ehkä just sitä, että vaikka puutarhassa, niin jäljitelläänkin sitä luontoa ikään kuin. Että jos on siellä niinku raivattu ja tehty pelkkä nurtsi, niin lähdetään kehittämään vähän niinku takaisinpäin siihen.
1: Sitä mä oon ihmetellyt, kun termi tai sanonta, että on pölyttäjäkato, niin jotenkin se aina pulpahtaa esiin ja sitä vähän keskustellaan sitten, että missä päin semmoista pölyttäjäkatoa on. Ja käsittääkseni niin kuin esimerkiksi Saksassa ja Brittein saarilla siitä on tullut ihan suuri ongelmakin ja se on niin kuin täyttä totta. Mutta sitten Suomessa niin kuin se vähän niin kuin kulkee siinä välissä. Toiset sanoo, että ei täällä nyt kuitenkaan niin huonosti mene ja toiset sanoo, että ehkä menee. Niin pystyykö tätä selventämään mitenkään? Onko meillä siis Suomessa, onko hyönteisten määrä vähentynyt?
2: No eihän meillä ole siis niinku yksilömääristä tietoa useimmista lajiryhmistä. Et meillä on niinku uhanalaisuusarvioinnit ja nehän näyttää, että nimenomaan niinku näissäkin hyönteisissä, mitkä pölyttäjinne toimii, niin tosi useat mesipistiäiset ja vaikka päiväperhoset, niin niillä menee huonosti osalla lajeista. Et varmaan sit Suomessa on ikään kuin se pölyttäjien kokonaisyksilömäärä vielä niinku sit taas moneen vaikka Keski-Euroopan maahan, niin paremmalla tolalla sinänsä, ainakin vielä. Mutta sitä ei tiedä, niin kuin mitä tulevaisuus tuo. Et ilmastonmuutoskin jyrää ja mitä se tekee sit hyönteisille ja niin poispäin.
1: Tällä ei, mitäs tuossa jotain tietysti siinä menee, lentää.
2: Joku
1: kyllä.
2: Kukkakärpänen joo. Siinä näyttää ainakin olevan.
1: No, joo. No onhan sekin hyvä.
2: On, joo. Ja siis kukkakärpästä on kai pölyttäjiä, kun niistä on nyt tässä puhe, niin ne on kai ihan tärkeitä.
1: Mä oon kuule ihan varma, että kun aamu tästä valkenee ja aurinko rupeaa lämmittämään, niin täällä on vielä ihan hyvä kuhina. Mutta lokakuun puolella se rupeaa sitten heikkeneen.
2: No joo, se on ihan totta, mutta syksytkin taitaa vähän venyä ja olla lämpimiä pitempään kuin joskus ennen. Niin.
1: Mutta nyt jos joku innostuu tästä ja haluaa vielä tänä vuonna, niin tosiaan parantaa omaa pihapiiriä, niin siis ne on mesikasveja, mitkä on tärkeitä. Osaatko sä sanoa esimerkiksi 5 hyvää lajia, että mitä kannattaisi suosia?
2: Joo, tosiaan ne pölyttäjät, hän tarvii mettä ja sitten osa myös siitepölyä. Että semmosia kasveja, melkein mikä tahansa, niin kuin, mikä näitä kahta tuottaa hyvä. Mutta jos nyt luonnon kasveja heittäisi joitain, niin kaunokit on erinomaisia. Ahdekaunokki muun muassa vetää tosi paljon kimalaisia päiväperhosia. Sitten nuo apilat, kaikki apilat. Ne on hyviä. No sitten ehkä tähän väliin noiden luonnonkasvien ohella voisi sanoa niinku perinteiset perennat. Siis semmoiset, mitä niinku oman mökin ja mummolan pihalla on. Ei mitään valtavan näyttäviä isoja kerrottuja kukkia, vaan vaikka akileijoja ja tämmöisiä, mitkä ehkä monet muistaa vaikka lapsuuden mökeiltä.
1: Eli leimuja ja nauhuksia ja ehkä minttujakin.
2: Joo, ja kyllähän sen sitten huomaa ihan kokeilemallakin, että ne mihin ne niin kun hyönteiset menee, niin niistä ne tykkää. Nurmikoilla näkee maahumalaa ja niittyhumalaa, ne on kivoja kasveja. Just niihin auttaa melkein se usein, kun jättää vaan nurmikon vähän kevyemmälle rassaamiselle, niin ne nousee sieltä.
1: Nyt tulee loppuun paha kysymys. Mikä on sun lempipölyttäjä?
2: Kyllä se taitaa olla kirjokimalainen, se on siistin näköinen, semmoinen iso keltainen kimalainen, varsinkin kuningatar keväällä, niin se on mahtava.
0: Näin siis WWF:n suojeluasiantuntija biologi Eeva-Liisa Korpela. Ja hänen retkikaverina Vantaalla Pähkinärinteen maisemissa oli Juha Laaksonen.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Suomi myöntää 4 miljoonaa euroa YK:n Gazan jälleenrakennusta edistävälle rahastolle. Ulkoministeriön mukaan rahaston avulla pyritään muun muassa edistämään työpaikkojen syntymistä ja peruspalvelujen elvyttämistä Gazassa. Lisäksi myönnetään 3 miljoonaa euroa Itä-Jerusalemin palestiinalaissairaaloiden kehittämiseksi. Britannian pääministerin Andy Burnhamin mukaan on vahvoja viitteitä Iranin osallisuudesta pommiuhkaan Fairfordin lentotukikohdassa viime viikonloppuna. Burnham kuitenkin totesi, että tutkinta on edelleen käynnissä. Britannian poliisi pidätti viikonloppuna 5 miestä lentotukikohdan läheltä. Heitä epäiltiin alun perin räjähdeaselain rikkomisesta, mutta myöhemmin epäiltyihin rikoksiin lisättiin terroriteon valmistelu. Iranin Lontoon lähetystö on jyrkästi kiistänyt maan osallisuuden tapahtumiin. Yhdysvallat on käyttänyt Fairfordin lentotukikohtaa, kun se on tehnyt iskuja Iraniin. Sitten oikaisu. Britannia ei tarjoa JEF-maille, kuten Suomelle, ydinasesuojaansa Natosta erillisenä järjestelynä. Tiedon on kiistänyt muun muassa Britannian suurlähetystö Iltalehdelle. Iltalehti uutisoi maanantaina Britannian ydinasesuojan laajennuksesta JEF-maiden ylle myös Naton ulkopuolella. STT uutisoi asiasta Iltalehteä siteeraten. Myös Yle kertoi STT:n uutisen, jossa siteerattiin Iltalehteä.
1: Pikkuhuhkajat otti tärkeän voiton EM-karsinnassa. Jääkiekon SM-liigassa KK:n surkeat otteet jatkuivat. Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Suomi kukisti Tšekin maalein 2-0 jääkiekon naisten EHT-turnauksessa Lahdessa. Suomen maaleista vastasivat Elisa Holopainen ja Petra Nieminen. Maalilla Sanni Ahola torjui kaikki 20 laukausta. Korisliigassa Kouvolan Kouvo taipui Kauhajoelle lukemin 74-77. Kouvot johti ottelua vielä 5 minuuttia ennen loppua 7 pisteellä, mutta Kauhajoen Karhubasket teki komean nousun. Illan toinen ottelu, Uudenkaupungin Korihait, Tampereen Pyrintö, 89-95. Salibändin F-liigassa Nokian KRP voitti Hawksin maalein 8-2 ja Eräviikingit kaatoi Lasbin luvuin 9-6. Eräviikinkien Aksel Telkki iski 3 maalia. Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkue kaatoi EM-karsintaottelussa Romanian maalein 2-0. Kyse on siis jalkapallosta. Avausmaalin teki Luka Hyryläinen ja loppulukemat tuikkasi pikkuhuhka ja debyyttinsä tehnyt Toivo Mero. Suomi nousi karsintalohkon kärkeen, mutta Espanjalla on ottelu vähemmän pelattuna. Suomen jalkapallomaajoukkue pelasi eilen Valko-Venäjän kanssa 0-0 tasapelin kansojen liigassa. Palloliitto teki ottelussa poikkeuksellisen ratkaisun, kun se ei sallinut Valko-Venäjän liiton puheenjohtajan istuvan samassa aitiossa Suomen Palloliiton puheenjohtajan Ari Lahden kanssa. Ari Lahti.
2: Ei pyydetty kollegaa tähän kunnia-aitioon, mikä meillä normaalisti on tapana. Ja sillä tavalla sitten tavallaan haluttiin nyt sitten kertoa, että lähinnä kai se viesti myöskin sitten ehkä tuonne ehkä Valko-Venäjän suuntaan, mutta ehkä myöskin UEFA:n suuntaan, että Suomen Palloliitto ei pidä siitä, että Valko-Venäjä ja Venäjä on näissä jalkapallon kilpailussa tällä hetkellä mukana, ja se oli sen viestin ja järjestelyn yksi selitteinen tarkoitus.
1: Jääkiekon kansainvälisen liiton IIHF:n puheenjohtajavaali käydään perjantaina Teneriffalla. Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Heikki Hietasen mukaan arvoturnauksista suljetulla Venäjällä on intressejä vaikuttaa vaaleihin ja etenkin hallituspaikkoihin. Puheenjohtaja ehdokkaina ovat saksalainen Franz Reindl ja tsekki Peter Pisa.
3: Venäjällähän on suuri intressi vaikuttaa näihin vaaleihin ja saada sinne heille ehkä myötämielisempiä kaunsilin jäseneitä. Tämähän ei ole pelkkä puheenjohtajakysymys. Puheenjohtaja on yksi kaunsilin jäsenistä, totta kai hän johtaa liittoa, mutta päätökset tehdään aina kaunsiltasolla. Et se on niinku iso asia, että millainen kokonaisuus tulee kaunsiliin jäseniksi. Mutta ei kumpikaan heistä ole tähän mennessä ollut sitä mieltä, että Venäjän pitäisi päästä kisoihin.
1: Jääkiekon SM-liigassa pelattiin 3 ottelua. Kiekko Espoo voitti Turun Palloseuran maaleen 4-2. Kärpät otti kauden 4. voittonsa kaatamalla Saipan lukemin 4-1. Tappara synkensi KK:n sysimustaa syksyä entisestään kukistamalla kouvolalaiset maaleen 3-0. KK on nyt hävinnyt kauden kaikki 9 otteluaan. Susijengiä viime vuoden koripallon EM-kisoissa edustanut Jacob Grandison on tehnyt sopimuksen Ranskan liigassa pelaavan Elan Chalonin kanssa. Grandison on ollut pelaamatta noin vuoden, sillä hän antoi positiivisen doping-näytteen EM-kisoissa. Grandison selitti doping-näytettä ADHD-lääkkeellä. Hiihtolajien huipputapahtumat näkyvät Ylen kanavilla laajasti tulevinakin vuosina. Yle ja Viaplay Group ovat tehneet sopimuksen, joka ulottuu vuoteen 2030 saakka. Yle esittää muun muassa Rukan, Salpausselän ja Levin maailmankapit ja lisäksi SM-hiihdot sekä Suomen kapin hiihdot.
4: Me varmistetaan tällä sopimuksella, että suomalaiset saavat 4 seuraavan talven aikana seurata talviurheilua vapailta kanavilta. Eli saamme kyllä jokaiseen viikonloppuun ensi talvena talviurheilulähetyksiä, ainakin jostain hiihtolajeista. Niin kyllä tämä on ihan merkittävä sopimus ja sen lisäksi meillä on MM-hiihdot lukittuna jo tuleville vuosille entuudesta.
1: Äänessä oli Yle Urheilun päällikkö Joose Palonen.

Hyvää keskiviikkoiltaa Radio Suomesta. Uutisten ja urheilun jälkeen kello tulee ihan kohta 21.08 ja Olli Aimola täällä Radio Suomen illassa tänään keskiviikkona syyskuun viimeisenä päivänä, eli 30. syyskuuta tänään siis. Ja tässä on Hausmylly, jos...

Klaus Mylly ja Jos. Tuossa kuulijan kanssa puhuttiin WhatsAppissa, että olisi ihan mukavaa, jos joku päivä tulisi jotain positiivisia uutisia esimerkiksi Suomen valtion talouden kasvusta ja noin ylipäätään jotain niin kuin positiivisia uutisia. Tänäänkin on ollut näitä uutisia paljon. Oli tämä STT-uutinen, että STT:llä on, siis Suomen tietotoimistolla on nyt sitten vaarana, että heidän toimintansa kokonaan loppuu ja sitten on ollut näitä velkajarrukeskusteluja tässä nyt jo monta viikkoa ja niin edelleen. Ja sitten on tietysti vielä nämä maailman levottomuudet, mitä tällä hetkellä maailmassa on. Niin onhan tämä siis kyllähän sen niinku ymmärtää, että on synkeät ajat. Tietysti elämässä on pieniä asioita, mistä voi sitä niin kuin toivoa ja positiivisuutta hakea. Ja jos nyt ihan suoraan sanotaan, niin en minä nyt itse ole mitenkään pyyhettä kehään heittänyt, että tavallaan tämä arki tässä rullaa koko ajan. Omien läheisten ihmisten kanssa on mukavaa elää ja olla ja tehdä heidän kanssaan juttuja ja näin. Että tavallaan itsellä ei ole kyllä mitään hätää. Ja sitten on vielä työpaikka, mitä kaikilla ei todellakaan tällä hetkellä ole. Juuri kuulin eräältä ystävältäni, että heidän isoon organisaatioon oltiin haettu, tai oli siis haku auki harjoittelijalle, siis harjoittelijapaikka. Ja siihen oli tullut 400 hakemusta. Niin se kertoo siitä, tai nämäkin kertovat siitä, että minkälainen tämä työllisyystilanne tällä hetkellä Suomessa on. Eli hyvin synkeä. Mutta koska kuitenkin yritän olla itse optimistinen ihminen ja sellainen ihminen, joka ajattelee, että synkeiden aikojen jälkeen on

jossain vaiheessa valoa ja positiivisuutta, koska elämä ja talous ja kaikki asiat tekevät tässä maailmassa aaltoliikettä. Niin ehkä me jossain vaiheessa nyt sitten täältä pohjamudista noustaan. Kyllä me niin tehdään. Niin on aina tapahtunut ja niin on tuleva tapahtumaan. En tiedä, mistä tää nyt lähti tämä ajatusketju liikkeelle. Ehkä se on just taas jälleen kerran näistä tämän päivän uutisista. Tässä on Kisu ja kolmas pyörä. Mukavaa maanantai-iltaa, kaikesta huolimatta. Kato, mä oon niin fiiliksessä, että menee päivätkin sekaisin. Keskiviikkoilta.

0: pitämään. Kiisuu kolmas pyörä.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Alisa Syrri ja sen piti olla. Minä soin Radio Suomessa kellon ollessa 21.22. Meilläpä oli kuulkaa tänään huisihauska Luontosuomen sieni-ilta kello 18.22 tunnin lähetys. Ja se löytyy tietysti Yle Areenasta jälkikäteen kuunneltavissa, eli sinne kun laittaa Luontosuomi hakusanaksi Yle Areenaa, niin sieltä löytyy. Asiantuntijoina oli biologi Jarkko Korhonen ja johtava asiantuntija Niina Silander Martta Liitosta. Puhuttiin 2 tuntia sienistä, syötävistä ja ei syötävistä. Ja täytyy sanoa, että tuli taas opittua paljon uusia asioita. Mä oon aika tämmönen perinteinen kantarellisuppila, vahvero, herkkutatti, musta torvisieni kaveri, että niitä tulee. Siis mä rakastan niitä sieniä, mutta ne on ne 4 sienilajia, mitkä tunnistan syötävistä sienistä ja niitä mä keräilen. Mutta mä myös tykkään niistä ihan hirveän paljon. Mutta voisi ottaa kyllä uusiakin sieniä haltuun. Yle.fi kautta luonto-osoitteessa on artikkeli, jonka Päivikki Koskinen, toinen tän illan Luonto-Suomen toimittajista, on tonne tehnyt Yle Luonnon sivuille juuri meidänlaisille ihmisille, jotka keräämme vaan noi tietyt tunnetut sienet. Esimerkiksi Niina Silander Martta Liitosta niin oli tehnyt meille tänne tänään siis toi tämmöistä vaniljajäätelöä, johon oli sekoitettu sikurirouskusta tämmöistä miksi sitä nyt sanotaan, tämmöisiä pieniä paloja tai hiutaleita. Oli muuten aivan törkeen hyvä makusta. Siis se oli tämmöistä lakritsin makusta. Kun mä en tykkää lakun jätskistä, mutta tosta mä tykkäsin. Vaniljajäätelöä ja sitten siellä oli rouhe, oli se sana, mitä mä hain. Siellä oli sikurirouskurouhetta. Se oli todella hyvää. Kannattaa käydä katsomassa yle.fi kautta luontosivulta, että miltä sikurirousku näyttää. Se oli hyvän makuinen sieni. Sitten täällä on kehnäsieni, joka ei sano kyllä mulle mitään, mutta senkin voi sieltä käydä tunnistamassa. Limanuljaska, ei nimellään houkuttele, mutta on kuurema erinomainen kaveri muun muassa kalaruuille. Lampaakäänpä, se on itse asiassa ollut tuttu, mutta mä en ole ehkä vielä uskaltanut. Tai jotenkin musta tuntuu, että mä sekoitan sitten näitä joitain sieniä. Esimerkiksi just lampaakäänpä on sellainen sieni, mitä mä en ole sitten jotenkin uskaltanut ottaa metsästä, kun mä oon miettinyt, että onko se sitä oikeasti. Herkkutatti on helppo. Ja täällä onkin herkkutatin kaveri kangastatti, joka on kuulemma vähintään yhtä herkullinen kuin herkkutattikin. Ja siitäkin löytyy täältä Yle Luonnon verkkosivuilta löytyvästä artikkelista ohjeet, että miten sen voi tunnistaa, miten se käsitellään ja miten sitä voi käyttää ruoanteossa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jarkko Korhonen sanoi, että hän tunnistaa 1000 sienilajia. Niina Silander sanoi, että 100. Multa voi ottaa siitä 1-0 pois. Kyllä nyt 10 sientä tunnistaa. Tässä on hieno. Nyt on hieno biisi. Tori Amos, Cornflake Girl.

Radio Suomen urheiluillassa tällä viikolla otetaan tanakka ote tämän kauden korisliigaan. Yllättäjät, nousijat, pelaajat sekä myös ennakkoa siihen, missä pantteripatsasta keväällä nostetaan. Pallo keskelle ja ylösheitto Radio Suomen urheiluillassa torstaina kello 18 alkaen.

suomalainen bändi Nössö Nova ja Puiden oksilla kuultiin tässä. Kello on nyt 21.41, vajaa 20 minuuttia kello 10 uutisiin urheiluradioon, joiden jälkeen Radio Suomessa alkaa yöradio ja Lasse Olkinuora on tänään teidän seurannanne koko yön ajan. Ja kello 23 paikka auringossa, uusinta tältä päivältä, Jyrki Hakanen silloin äänessä ja puolitoinen alkaa yöradiossa Toiveiden yö. 0401455666. Se on WhatsApp-numero meille Radion Suomen studioon, jonne voi laittaa toivebiisejä ja perusteluja Lasselle. Lasse toteuttaa sitä puolilta öin alkaen 2 tuntia teidän toiveitanne. Eli siis 0401455666 WhatsApp-numero sinne toiveita tulemaan.

0: Se oli mua Vetron, Romeo ja Julia, josta minulla ei tule ensimmäisenä assosiaationa mieleen William Shakespeare, tulee vasta toisena, vaan ensimmäisenä tulee Baz Luhrmannin Romeo ja Julia elokuva vuodelta 1996. Siitä voineet päätellä meikäläisen iän kyllä. Noin leffat, mitä tuolla 90-luvun puolessa välissä ja sinne 90-luvun loppuun tuli, niin onhan ne ollut sellaisia sukupolvikokemuksia.
1: Yle, Radio Suomi.
0: En ole tosin Baz Luhrmannin Romeo ja Julia, jossa siis Leonardo DiCaprio on tunnetusti pääosassa. Toisessa pääosassa en ole kattonut varmaan yli 20 vuoteen. Pitäisikin katsoa. Titanic onkin sitten tullut katsottua useamman kerran viimeksi, ehkä 3 vuotta sitten.

Emma ja Matilda, älä mee. Nyt kello on 21.50 ja tässä säätiedotus meren kulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille. Perämeren pohjoisosa, lounaistuulta, iltapäivällä ja illalla 11 metriä sekunnissa. Skandinavian yllä oleva laaja korkeapaineen alue siirtyy hitaasti itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti idänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, iltapäivällä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri kaakkoistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Ahvenanmeri kaakkoistuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Selkämeri voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 2-6, illalla 7-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 2-5, iltapäivästä alkaen 6-9 metriä sekunnissa, iltayöllä paikoin sumua. Perämeri vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 3-5, aamupäivästä alkaen 7-12 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Saimaa pohjoisen puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti todennäköisimmin heikkoa tuulta, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti etelän puoleista tuulta yöllä alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli pohjoisesta 2 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 48 kilometriä. Kotkarankki 11, pohjoiskoillinen 1, selkeää 32. Orrengrund 11, pohjoiskoillinen 1, selkeää yli 20. Emäsalo 12, itä 2. Kalbordagrund 14, itä 4. Itätoukki 13, itä kaakko 4. Harmaja 13, itä 3, selkeää 20. Mäkiluoto 14, itä 7. Bogashär 12, itä 3, selkeää 44. Hankotulliniemi 13, itä 8. Russarö 13, itä 10. Venö 12, itä 5. Uuttöö 12, itä kaakko 7. Melko pilvistä 23. Rajakari 12, etelä kaakko 2. Fagerholm 12, itä 3. Vilsanti 13, itä kaakko 2, näkyvyyttä 12 kilometriä. Gotskasandön 15, itä 3, näkyvyyttä 15 kilometriä. Kumlinge 11, kaakko 4, pilvistä 17. Nyhamn 12, itä 8, pilvistä 19. Märket 13, itä 6. Isokari 12, etelä-lounas 1, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 13, itä 4, selkeää 20. Tahkoluoto 12, itäkaakko 3, selkeää 50. Selgrund 10, pohjoiskoillinen 2, selkeää 20. Bredskäret 11, länsi 1. Strömmingsbona 12, itäkaakko 2. Valassaaret 9, etelä 2. Kallan 11, kaakko 4. Tankkar 11, kaakko 3, selkeää 50. Ulkokalla 11, kaakko 3, Nahkiainen 11, etelä 4. Raahe 8, etelä 2, selkeää 19. Oulu-Vihreäsaari 10, etelä 1, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 10, etelä-lounas 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 10, etelä-lounas 4. Ja Ajos, lämpötila 10 astetta, tuuli etelästä 4 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä.

Sally the Cars ja Drive. Tässä itse asiassa merisään jälkeen unohtu lukea nämä puolustusvoimien ampumatiedotteet, joita muutama tässä on huomiselle, joten korjataan tämä. Eli siis Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen aseilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella R83 Syndalenissa huomenna alkaen aamulla kello 7.00 ja päättyen kello 24.00. Vaarallinen alue on Syndalenin ampuma-alue. Ja toinen ampumatiedote, Kainuun prikaati ampuu granaatin heittimillä Kassunkurun ampuma-alueella. Ampuma- ja harjoitusalueella huomenna alkaen kello 8.00 aamulla ja päättyen kello 20.00. Vaarallinen alue ulottuu Mustantieltä etelään Rautatien ja Lehtovaarantien välissä Kivimäkeen saakka.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Kokoomus tekisi ensi vaalikauden velkajarrusopeutuksen lähes pelkillä menoleikkauksilla. Puolue leikkaisi julkisesta taloudesta ensi kaudella 9 miljardia euroa. Tästä miljardin verran voitaisiin käyttää kasvutoimiin ja uudistuksiin. Kokoomus vähentäisi valtion virastojen hyvinvointialueiden ja kuntien määrää. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja eläkejärjestelmän uudistamisesta tavoitellaan 2 miljardin euron säästöjä molemmista. Taloustieteen professori Mika Maliranta kommentoi kokoomuksen sopeutusaikeita näin.
1: Kaikki sopeutustoimet, tehdään niitä sitten joko menopuolella tai veropuolella, niin vaikuttaa kielteisesti talouskasvuun enemmän tai vähemmän. Mutta se, että tässä niin kuin puolet ikään kuin keinoista jätetään sivuun, siis ne veropuolet, niin se tarkoittaa sitä, että niille jäljelle jääville keinoille tulee sitten kaksinkertainen paino. Ja tässä saa olla nyt tarkkana, ettei nyt aiheuteta mitään pullonkauloja talouskasvulle.
0: Suomen tietotoimiston STT:n uutistoiminta saattaa päättyä. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa maaliskuun lopussa. Yhtiö aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää, eli lähes koko henkilöstö. Asiantuntijan mukaan STT:llä on ollut suuri merkitys myös Suomen huoltovarmuudelle. Mediatutkija Heikki Helman sanoo, että jos STT loppuu, se pitää perustaa uudelleen.
2: On mikrovaltioita, jossa ei ole kansallista uutistoimistoa. Islannissakaan ei taida olla, mutta tämän kokoisessa maassa, missä on 5-6 miljoonaa asukasta, niin pitää olla uutistoimistoja. Mä näkisin, että STT täytyy perustaa uudelleen, jos se tähän nyt tällaisena nykyisessä muodossaan lakkaa. Toivon, että tämä ymmärretään läpi niin kuin tämmöisen niin kuin poliittisen kentän, että se on kyse ihan olennaisesta asiasta. Kansakunta tarvitsee kansallista uutistoimistoa.
0: Yöllä ja aamulla on monin paikoin sumua. Huomenna päivällä on poutaa ja laajalti selkeää. Päivälämpötila on 9 ja 17 asteen välillä. Kainuussa ja Koillismaalla sekä Posion ja Sallan kunnissa ajokeli on yöllä huono kuuraisten teiden takia.
3: Urheiluradion studiossa Eren Gyrler. HJK hävisi jalkapallon naisten Eurooppa-cupin karsinnassa norjalaiselle Brannille maaleen 4-0. Otteluparin yhteistulos oli Brannin hyväksi 6-0. HJK:n europelit päättyivät. Suomi kukisti Tšekin maaleen 2-0 jääkiekon naisten EHT-turnauksessa Lahdessa. Suomen maaleista vastasivat Elisa Holopainen ja Petra Nieminen. Maalilla Sanni Ahola torjui kaikki 20 laukausta. Suomen alle 21-vuotiaiden jalkapallomaajoukkue kaatoi EM-karsintaottelussa Romanian maaleen 2-0. Avausmaalin teki Luka Hyryläinen ja loppulukemat tuikkasi pikkuhuuhka ja debyyttinsä tehnyt Toivo Mero. Jääkiekon SM-liigassa Kiekko Espoo voitti Turun Palloseuran maaleen 4-2. Oulun Kärpät kaatoi Saipan 4-1 ja Tappara synkensi KK:n sysimustaa syksyä kukistamalla kouvolalaiset maaleen 3-0. KK on nyt hävinnyt kauden kaikki 9 otteluaan. Susijengiä viime vuoden koripallon EM-kisoissa edustanut Jacob Grandison on tehnyt sopimuksen Ranskan liigassa pelaavan Elan Chalonin kanssa. Grandison on ollut pelaamatta noin vuoden, sillä hän antoi positiivisen dopingnäytteen EM-kisoissa. Grandison selitti dopingnäytettä ADHD-lääkkeellä. Korisliigassa Kouvolan Kouvot taipui Kauhajoelle lukemin 74-77. Kouvot johti ottelua vielä 5 minuuttia ennen loppua 7 pisteellä, mutta Kauhajoen Karhubasket teki komean nousun. Illan toinen ottelu, Uudenkaupungin Korihait, Tampereen Pyrintö 89-95. Urheilua seuraavan kerran huomisen puolella kello 7.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jos joku asia on sallittua vain syyskuussa, mutta ei missään nimessä lokakuussa, niin nyt sitten äkkiä. Kello on 22.05, 30.9. Yöradion puolella ollaan. J. Karjalainen, hän käynnistäköön Yöradion kappale, joka muuttuu siinä loppupuoliskolla aika haikeaksi. Yöradio muuttuu, no minä en tiedä kuinka haikeaksi yöradio muuttuu, se riippuu vähän siitä, että minkälaista musiikkia itse kukin toivoo sitten puolen yön jälkeen alkavaan toiveiden yöhön. J. Karjalaisen hän kappaletta en välttämättä toivoisi, koska se soi nyt.

J. Karjalainen, hän. Studion WhatsApp-numero on 0401455666. Lasse Olkinuora täällä, tervehdys. Ehkä onkohan sellainen ihan vieno valkosipulin haju täällä myös minun seurana, kun syksyisin käy sillä tavalla, että ihmisen tekee mieli keittoa ja pataruokia, ja tein sellaista, johon tuli aika paljon valkosipulia, mikä tarkoittaa, että sitten parin päivän ajan käpälät haisee valkosipulille. Ystäväni, tai ehkä lainausmerkeissä ystävä, sanoi, että jos valkosipuli tassuihin hieroo raakaa perunaa, niin sillä se valkosipulin haju lähtisi, mutta minulla on nyt lieväkö epäilys, että tämä ystäväni, tai ehkä lainausmerkeissä ystäväni, yritti huijata. Ja vaikka jos oli tosissaan, vaikka jos näin olisi, niin en kyllä aio mennä kauppialle sanomaan, että minä ottaisin yhden hieromaperunan, kiitos. Jos se toimii, niin toimiikohan se sitten hengityksen kanssa myös? Purskuttele raakaa perunaa. Ei toimikaan. Valkosipulin ne hajua tuottavat elementit, eikös ne mene aineenvaihduntaan niin, että sen takia se hengitys sitten tuoksuu. Joo, ei toimi raakaperuna siihen, mutta ehkä toimii käpäliin. Valkosipulin hengityksen hyvä puoli tietysti on se, että silloin voi selvittää, että onko se puoliso vampyyri vai ei. Maustetytöt, Markus Grünegård, Vaasan katu forever.

Vaasan katu Forever Puukko Boulevardina todella kauan aikaa sitten tunnettiin nimikertoneen paikasta tai kadusta. Mutta joku siis päätynyt joskus siihen tulokseen, että kerta valkosipuli on hyväksi terveydelle ja siinä on aika voimakas tuoksu ja maku, niin ehkä se sitten pitää loitolla, tai siis ehkä siinä on jotain taikavoimaa. Eli siis pitää loitolla pahat henget, ja jos se pitää pahat henget loitolla, niin sitten miksipä ei myös ne vampyyrit. Jos ihminen on joskus oikeasti uskonut vampyyreihin, niin onpa arki ollut ihan eri tavalla jännitystä täynnä. Minä siis kuulun, en tiedä sinusta, mutta itse kuulun niihin ihmisiin, jotka tarkastavat monta kertaa ennen kuin menee koisaamaan tai ennen kuin lähtee kodista, että kaikki nyt on pois päältä, olihan se jääkaapin ovi kiinni, onhan tuo sitä ja eihän tuo ole tuota. Niin siihen päälle pitäisi vielä muistaa, että ulko-ovi on valkosipulilla hierottu, ettei yön aikana sitten vampyyri pääse kimppuun, niin joo. Kyllä siinä riittää siinä jääkaapin ovessa ja hellassa ja muissa ihan sitä tarkistettavaa, että tuotain siihen suoraan sanottuna päälle kaipaa.

0: Tie 100 eli Hakamäen tie Helsinki, tarkempi paikka on Kivihaan tunneli. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, tie on suljettu liikenteeltä.
1: Kuinka se on toinen musiikin kanssa, Lisa?
2: Se Bonnie M. Se jäi tuosta laivareissusta mieleen.
3: Sitäkö bailasit?
2: Voi että kun hiki virtasi siellä. Siellä oli ehkä mun ikäisiä naisia, kun mä olin 60 silloisesti ylittänyt, niin muutama semmoinen, että ei yhtään niin vanhaa miestä. Vaikka mä nyt niin katsellut kenen, kun mä katselin niitä naisia kenenkin.
4: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi.

Maija Vilkkumaa, hei sisko. Ja taas meillä on yöradiolaiset rakkaat mahdollisuus muodostaa kerhoa lähtiessä tarkastajien kerho tällä kertaa. Niin monta viestiä tullut siitä, kuinka ennen kuin lähtee kodista, niin pitää tehdä se kierros, että kaikki on pois päältä ja sitten sama kierros vielä toisen kerran ja sitten sulkee oven. Ja jos minä käyn vielä nyt kerran katsomassa, niin sitten ne varmasti on pois päältä ne asiat, jotka olivat äsken pois päältä. Tosin, jos me tällainen kerho muodostetaan, niin kuka sitten on se parka, joka joutuu jäämään sinne kokoustilaan muiden jälkeen tarkastamaan, että kaikki on varmasti pois päältä. Ehkä tämä on etäkokouksen paikka. Mitä niihin vampyyreihin tuli, niin minä vieläkin suosittelen sellaista teosta. Se on varmaankin paras kirja, jonka olen tänä vuonna lukenut 50-luvun loppupuolelta, kirja nimeltä Olen legenda. Siitähän on huomattavasti tunnetumpi se elokuvaversio. No se elokuvaversio on kyllä hyvin erilainen, enkä no jaa, elokuvia ja kirjoja on vähän vaikea vertailla, johtuneen siitä, että toinen on elokuva ja toinen on kirja, mutta sen kirjan seurassa viihdyin paljon paremmin. Olen legenda, niminen hyvin lyhyt vampyyrikirja, suosittelen hyvää syysyölukemista. Mies, todennäköisesti viimeinen ihminen päällä maan, yrittää elää vampyyrien keskellä. Haastavaa on, sanotaan näin. Suosittelen hakemaan kirjastosta. Tuure Kilpeläistä kuunnellaan seuraavaksi.

suurkilpeläinen. Kaikki, mihin oot tottunut WhatsAppissa, kerrotaan tuosta, että kun lähtee kodista ja kaikki pitää tarkastaa ja sitten tarkastaa uudestaan, että on päällä. Minä olen ottanut sen japanilaisen rautatieasemamenettelyn, eli osoitan sormella tarkastettavat kohteet, kuten vesihanan ja hellan. Tosin valkoiset hanskat ilmeisesti puuttuvat vielä, joten miksipä ei hankkimaan? Jos asian voi tehdä tyylikkäästi, mahdollisimman tyylikkäästi, niin miksipä ei? Laitat aina käteen lähtötarkistushanskat ja sitten osoittelee hella pois päältä, vesihana. Joo, näin se on. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Näyttelijä, joka muuten sanoi, mitä hajuihin ja tuoksuihin tulee, että menestys on paras hajuste, peittää alleen kaiken aiemman hajun, ehkä myös sitten sen valkosipulin. Tosin jos se on raaka peruna, jolla saa valkosipulin hajun pois tassuistaan, niin kumpi nyt sitten on helpommin saatavilla, raaka peruna vai maailmanlaajuinen menestys.

Cha-Cha-Cha Kääriä tuttu tekemästään musiikista sekä myös Kääriä muraalista, joka löytyy Vantaan Tikkurilasta. Siinä se on, kun tietyn talon tietyt asukkaat vaikkapa vilkaisevat tietyistä ikkunoista ulos, niin siellä se on aina Kääriä katsoo takaisin. Mitenköhän sitä suhtautuisi itse, jos omaa taloa vastapäätä tulisi oikein iso jonkun artistin kuva pysyvästi? Jaksaisiko se herättää itsessä sen kummempaa tunnetta? En tiedä. Veikkaan äkkiseltään, että se olisi minulle aika yhden tekevää. Kuunnellaan seuraavaksi Australian epävirallinen kansallislaulu John Farnhamin ja You're the Voice. Muistuttaa meitä ihmisiä siitä, että ei pidä olla liian passiivinen, vaikka tekee mieli ajatella, että mitäpä se yksi ihminen nyt voi saada aikaiseksi, niin hyvin paljon. Nostalginen kappale myös. Ja nostalginen musiikkihan voi toimia ihmiselle muistutuksena, kun siinä pääsee kumminkin aika hyvään kontaktiin menneen minän kanssa. Ja se taas puolestaan saattaa sitten tuoda mieleen niitä unohtuneita asioita. Ai, minä kuuntelin tätä silloin, kun olin vaikkapa nyt sitten nuori ja silloin, kun minulla oli tapana. Ja sitten tulee mieleen niitä jo unohtuneita asioita, joista voisi olla iloa vielä tänä päivänä. Ne, jotka ovat nyt sitten matkan varrelle jonnekin unohtunut, mutta näin. Näin sitä voi nuoruuden minältä oppia jotain. Tosin joidenkin ihmisten egolle saattaa olla aika liian iso kolaus myöntää, että nuorempi neuvoo jossain asiassa. Mutta entä jos se on oma itse nuorempi minä, joka neuvoo, niin ehkä se ei sitten ole niin paha. Mutta kuten sanoin, Australian epävirallinen kansallislaulu.

Nostalginen John Farnham, You're the Voice. Kappale siis siitä, kuinka piti mennä osoittamaan mieltä, mutta nukkui pommiin. Olisiko vaikka mennyt juhliminen pikkasen liian myöhäiseksi, niin siitä johtuen nukkui pommiin ja heräsi siis aika pahalla hengityksellä varustettuna. No, tuumivat sitten, että jos kirjoittaa aiheesta hitin, niin ehkä sitä ei tule niin huono omatunto. Jos muuten haluaa aika matkailla nostalgisen musiikin parissa, niin nostalgista musiikkia antaa tulla vaan toivetta. Ei ole meillä kovinkaan pitkä matka ja aika toiveiden yöhön, eikä myöskään tuohon lokakuuhun. Pilvenpiirtäjät seuraavaksi, jengi tekee sen virheen. Eli siis mies on käynyt kuussa ja olisi ehkä voinut pysyä siellä sen sijaan, että palasi tänne ja rupeaa aina esittämään kyvytöntä siinä vaiheessa, kun pitäisi tehdä jotain itselleen epämieluista, niin kuin lapsi.

0: Pilvenpiirtäjät jengi tekee sen virheen. Taktinen avuttomaksi heittäytyminen. Se on valitettavan toimiva taktiikka. Se kun saattaa ihmistä ärsyttää todella paljon niin, että haluaa vaan päästä siitä tilanteesta eroon. Eli siis toimii. Diana Ross, I'm coming out. Kuunnellaanpa sellaista. Ihan juuri.
1: Kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
2: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
3: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
4: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
5: Yle Radio Suomi.

Diana Ross, I'm coming out. Kuumaa. Anteeksi, oppaa. Menin paljastamaan, että mitä on tulossa seuraavan kappaleen jälkeen. Nyt on tulossa siis Mambalta mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Studio WhatsAppissa yksi ihminen pähkäilee. Tuota kun ei meinaa päästä kodista ensi yrittämällä, siis se, että pitää aina käydä tarkastamassa pari kertaa, että olihan kaikki nyt pois päältä, että ehkä sitä varten pitäisi kehittää joku app. Siitä sovelluksesta voisi katsoa ja siihen voisi merkata sitten, että kaikki on todella pois päältä. Minulla ei riitä kyky moisen sovelluksen luomiseen, mutta jos sinä sen teet ja julkaiset, niin kyllä minä varmaan sen tilaan. Aluksi otan siitä vaan sen halvemman mainoksilla version. Jos sitten koen hyödylliseksi, niin tilaan sitten ehkä sen kalliimman. Näinhän se asioiden tilaaminen menee. Mutta Mambaa oli nyt luvassa.

Mamba. Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä? Kello 22.56. Kuumaa niminen orkesteri seuraavaksi ja Tuun vielä himaan on tämän kappaleen nimi. Kello 23 Yle Uutiset odottaa kappaleen jälkeen. Sen jälkeen puolestaan Paikka auringossa ja Jyrki Hakanen. Toiveiden yö saapuu sitten sieltä. Niin kuin lokakuu.

0: poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
1: Kuljettaja lähti pakenemaan.
2: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
3: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
4: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
5: Viisi opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
6: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin pääsin.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Italia jatkaa rajatarkastuksia Espanjasta tuleville matkustajille. Rajatarkastuksia on päätetty jatkaa 15 päivällä, kertoo maan sisäministeriö. Ministeriön mukaan päätös tehtiin Ceutan nykyisen tilanteen ja erityisesti aiemmin havaittujen ongelmien jatkumisen vuoksi. Italia keskeytti Schengen-sopimuksen soveltamisen Espanjan kanssa elokuun alussa. Taustalla on tapaus, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä tuli laittomasti Marokosta Espanjan Ceutaan. EU:n kuluttajaviranomaiset tutkivat 9 videopeliyhtiötä epäiltyjen kuluttajansuojarikkomusten takia. Syynä ovat pelien virtuaalivaluutat, joiden epäillään loukkaavan pelaajien oikeuksia. Tutkinnan kohteena on muun muassa Clash of Clansista tunnettu suomalainen Supercell. EU:n sääntöjen mukaan peliyhtiöiden on kerrottava virtuaaliostosten todellinen euromääräinen hinta selkeästi ennen ostopäätöstä. Tutkinta liittyy laajempaan EU:n pyrkimykseen suojella lapsia verkossa. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoo pääministeri Andy Burnham. Hän sanoi yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa, että Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Burnham sanoi haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi.
1: Uutisten jälkeen kello on 23.02.
2: Syyskuun viimeinen päivä ja päivän kunniaksi vielä tänään palataan 3 kappaleen verran taannoiseen paikkaan auringossa 10-vuotisjuhla lähetykseen, eli kuullaan kappaleita, jotka eivät kymppisynttäreille mukaan valikoituneet. Kuullaan Souvareita, Eila Pienimäkeä ja Kirkaa. Tuossa noin 15 minuutin päästä. Vaan tähän alkuun Toni Montana laulaa syksyn ruusut kukkimaan. Aika temppu.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

laulava palomies Pasi Haili, jota etelä nimeltään Toni Montana, kilpaili muuten tällä edellä soineella kappaleella syksyn sävel kilpailussa 1993 sijoittuen hienosti kolmanneksi. Ja on kyllä kovan luokan tekijät kappaleissa Kassu Halonen, Kisu Jernström ja Veksi Salmi, tuon kolmikon yhteistyöllä muun muassa Kirkalle syntynyt hienoja kappaleita ja monille monille muille. Laulan syksyn ruusut kukkimaan oli siis tämä kappale. Sitten jatketaan alun perin ranskalaisella Edith Piafin sanoittamalla laululla, josta Matti Eskon levytys Raul Reimannin tekstillä. Tästä lähtee nimittäin soimaan Ruusujen tuoksu.

0: Oliko jopa niin kuin silleen semi-eroottinen tuossa kappaleen alussa kaikki ne huokauksineen. Matti Esko, Ruusujen tuoksu.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Tango prinsessa 2025 ja Voice of Finland-kilpailun voittaja 2022 eli Sussu. Esittää uutuuskappaleen tänään. Kappale on nimeltään Laulun lento. Sussu kertoo, että tämän laulun sanat kertoo kauniisti sen, että miten menetetyn läheisen muisto, teot ja ääni kaikuvat edelleen meissä ja seuraavissa sukupolvissa. Laulu on lohdullinen teos rakkaan ihmisen poismenosta sekä siitä perinnöstä, jonka hän jättää jälkeensä. Jani Linnan säveltämä ja Juho Rintarunsalan sanoittama kappale on siis tämä Laulun lento ja sen meille upeasti esittää Sussu.

0: Radio Suomen urheiluillassa tällä viikolla otetaan tanakka ote tämän kauden korisliigaan. Yllättäjät, nousijat, pelaajat sekä myös ennakkoa siihen, missä pantteripatsasta keväällä nostetaan. Pallo keskelle ja ylösheitto Radio Suomen urheiluillassa torstaina kello 18 alkaen.
1: Syyskuun viimeinen päivä ja paikka auringossa täytti aiemmin tässä kuussa 10 vuotta ja juhlalähetys muuten edelleen lähes 2 viikkoa on kuunneltavissa Yle Areenan kautta. Se löytyy sieltä paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetys ihan erikseen otsikoituna. Seuraavaa 3 kappaletta myös juhlalähetyksestä toivottiin, mutta ne eivät silloin ennättäneet soida. Mutta korjataanpa tilanne tähän seuraavan 10 minuutin sisään. Aloitetaan Esan toiveesta. Lasse Hoikka ja Souvarit musiikkia. Esa kutsui kappaletta kauniiksi rakkauslauluksi ja sitähän tämä todellakin on. Lasse Hoikka ja Souvarit ja Untako vain?

Eila Pienimäki luona vanhan veräjän. Vanha kunnon iskelmä, kaunis ääni, vanhan tyylin soittimet, kepeä, rakkautta, kaipausta, onnea, surua, mainitaan kuu ja kuutamo, toivoa, että vielä tavataan. Muistan tästä aina heti vanhan pihapiirin kotona, kesä, lämmin aurinkoinen illansuu, ihmisiä ulkona ja tulossa navetalta, matkaradio ulkona tai avoimesta ikkunasta kuuluu, ehkä juhannusaatto. Saatoin lapsena soittaa radiota niin kovaäänisesti. Kaikki oli hyvin. Ja vaikka en ymmärtänyt kaikkea, laulussa ja laulajan äänessä oli jotakin hienoa pehmeyttä ja mielessäni näin jonkun veräjän. Ja kieltämättä tähän kuuntelijamme Leilan viestiin ja muistoon on helppo yhtyä. Hyvin visuaalinen kappale on tämä Toivo Kärjen säveltämä ja Reino Helismaan sanoittama vanhan veräjän luona. Leila oli toivonut Eila Pienimäen esittämään laulua 10-vuotisjuhlan lähetykseen. Ja vielä yksi toivekappale tuon aiemmin syyskuussa järjestetyn lähetyksen satoa tästä purehtaan. Anne kirjoittaa, että nuoruudessa piti kävellä Hämeenlinnan tien varressa olevalle suurelle huoltoasemalle Kultaleijonaan kuuntelemaan tämä biisi levyautomaatista. Ne olivat hienosti pöydissä ja sieltä selattiin. Leijat.

0: Kirkalta soi leijat. Syyskuun viimeisessä paikka auringossa ohjelmassa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Tuosta taannoisesta juhlalähetyksestä. Jääneitä toiveita, jotka eivät siihen mahtuneet, niitä on tässä pitkin syyskuuta soitettu. Ja tässä varsinkin syyskuun viimeisessä lähetyksessä nyt niitä useampikin laitettiin levylautaselle. Laura Voutilaisella musiikilla jatketaan vuosien 2008. Tässä tulee seuraavaksi Monta Monta-niminen kappale.

notkealle hienolla äänellä Laura Voutilainen. Siitä monta, monta oli tuo kappale. Eilen kuunneltiin Laila Kinnuselta Soittajapoika-niminen laulu vuodelta 1962. Eilinenkin paikka auringossa lähetys löytyy jälkikuunneltavaksi Yle Areenasta, kuten kuukauden ajan taaksepäin vanhempia jaksoja. Yle Areenasta löytyy. Niitä voi sieltä sitten naatiskella vaikka useamman jakson putkeen, jos niikseen tulee. Valoa ikkunassahan on semmoinen kappale, jonka Laila Kinnunen tunnetuksi teki, mutta kuunnellaan nyt siitä eri versio tällä kertaa ihan siitä syystä, että eilen soitettiin Lailalta jo musiikkia. Tässä tulee nimittäin Dallape-orkesteri. Sanoisin, että aika perinteinen orkesteri on tässäkin kyseessä. Dallape, tämän Eino Hurmeen säveltämän teoksen meille tulkitsee. Tässä on mukana Arttu Takalo. Arttu Takalo vastaa vibrafoni soolosta tässä levytyksessä. Valoa ikkunassa.

helmeilevän kauniisti soi vibrafoni tässä ja Suomen, no voi sanoa nostalgisin orkesteri Dalla P täydensi valoa ikkunassa tulkintaa. Engelbert Humperdinckin tunnetuksi tekemä kappale When Tears Know You, siitä suomeksi Pilvi taivaan peittää, Veksi Salmen suomenkielisillä sanoilla kuullaan Pepe Wilberia ja Paradise-yhtyettä ihan 70-luvun alkupuolelta, vuosi 1971 tänään, paikka auringossa viimeisenä. Jos meni kappaleiden nimiä ohi tai laulujen nimiä ohi, niin Yle Areenaan tallentuu myös kappalelista tästä lähetyksestä, eli sen nappulan viereen, mistä pääsee lähetystä kuuntelemaan jälkikäteen, niin tallentuu myös se ohjelmassa soivien laulujen lista. Aina voi laittaa myös sähköpostilla kysymystä, jos pääsi luikahtamaan ohi, niin jyrki.hakanen@yle.fi tai mut löydät Instagramista. Tervetuloa seuraamaan. Pepe Wilberi ja Paradise, tässä tulee Pilvi taivaan peittää.

Juha Tapio, jotain niin oikeaa. Kello on 23.44, kuuntelet yöradiota. Kirsty MacColl ja A New England jatkaa mainittua yöradiota. Lokakuussa ollaan kohta. Mitä sitä pitää muistaa ennen lokakuun siirtymistä? Mitä siellä on luvassa?

0: Teuvo Aikkila onnittelee pojan tytärtä Ella tyttöä, joka täyttää huomenna 2 vuotta.
1: Onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
2: Kaikkea hyvää koko syksyn. Moi moi!

alkuperäisellä kokoonpanolla Sugar Babes ja About You Now. Soi yöradiossa. WhatsAppissa muistutetaan, että muistahan sitten, että lokakuussa siirrytään talviaikaan. Tällaiselle hajamieliselle ihmiselle on hyvä, että minun puhelin ja myös läppäri tuntuvat muistavan sen minun puolestani. Mutta hyvä muistutus, ehdottomasti kiitokset siitä. Siirrytään talviaikaan, eli siis toisin sanottuna lokakuussa myös ihmiset taas unelmoi siitä, että tuo lopetettaisiin. Ja sitten jotkut ihmiset sanovat, että kelloja siirretään, ja sitten jotkut ihmiset sanovat, että ei niitä kelloja siirretä. Sellaista on meillä luvassa ainakin lokakuussa. Viiviltä kuunnellaan Kävi mitä kävi, sul on muttu.

Lohduttava lupaus Viiviltä kävi, mitä kävi sullon mut. Ja kello 23.56 yhdelle kappaleelle aikaa ennen puolen yön Yle Uutisia. Puolen yön Yle Uutisia seuraa sitten Toiveiden yötä 2 tuntia. Nyt hyvää aikaa tässä vielä pohtia, että minkälaisen kappaleen minä tarvitsen tähän yöhön. Nyt me kuunnellaan kumminkin Pate Mustajärveltä Pahaa verta.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Britanniassa poliisi on saanut valmiiksi 9 vuotta jatkuneen rikostutkinnan kerrostalon tulipalosta. Vuonna 2017 sattuneessa Grenfell-kerrostalon tulipalossa sai surmansa 72 ihmistä. Poliisi hakee syytteitä kaikkiaan 54 ihmiselle ja 20 yhtiölle sekä organisaatiolle. Rikosnimikkeisiin lukeutuu muun muassa törkeä kuolemantuottamus. Britannian syyttäjän virasto on kertonut tekevänsä syyteratkaisut ensi vuoden kesäkuuhun mennessä. Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsethin mukaan maan asevoimien kenraali- ja amiraalikunnasta erotetaan noin joka viides. Yhdysvaltain asevoimissa palvelee yli 800 kenraalia tai amiraalia, kertoo BBC. Hegseth puhui keskiviikkona Virginian osavaltiossa Quanticon merijalkaväen tukikohdassa. Hegsethin erottamissuunnitelmat ovat osa Yhdysvaltain asevoimien laajempaa uudistamista hänen johdollaan. Ilmoitus on jatkoa aiemmille henkilöstövähennyksille. Täällä meillä säätiöiden tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle kasvoi viime vuonna ennätyslukemiin. Säätiöt ja rahastot -yhdistyksen selvityksen mukaan apurahaa annettiin viime vuonna jopa 630 miljoonaa euroa. Tuki kasvoi edellisvuodesta 36 miljoonalla. Eniten rahoitusta annettiin tieteelle, noin 340 miljoonaa.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: 2 minuuttia yli puolen yön alkaa toiveiden yö. Kello on nyt 2 minuuttia yli puolen yön, eli nyt alkaa toiveiden yö. Lasse Olkinuora täällä, tervehdys. Kertomassa, että nostalgisen musiikin kuuntelu, se on ihmiselle hyväksi. Vähän niin kuin vaikkapa porkkana syöminen on ihmiselle hyväksi, tosin hyvin eri tavalla ovat ihmiselle hyväksi nostalgisen musiikin kuuntelu ja porkkanan syöminen. Porkkanaa minä en oikein tästä onnistu nyt tästä käsin tarjoamaan, mutta sitä nostalgista musiikkia halutessa, tai siis mitä tahansa musiikkia sinä nyt sitten tähän yön kaipaat. Otin tuon nostalgisen musiikin esimerkiksi, kun tänne on Seijalta tullut viesti, että ihanan nostalginen kappale olisi Sateenkaaren tuolla puolen, esittäjänä Vieno Kekkonen. Itkua pitää pidätellä, kun kappale soi, voisiko mahtua mukaan. Hyvin mahtuu, tällähän me aloitetaan tämänkertainen toiveiden yö, ja kyllä tämä kappale ottaa ihmisestä otteen. Vieno Kekkonen, Sateenkaaren tuolla puolen, on kertakaikkisen kaunis teos.

0: Vieno Kekkonen, sateenkaaren tuolla puolen, tosin on sateenkaaren tällä puolenkin ihmisen hyvä olla, kun noin kaunista musiikkia tarjolla. En tiedä, onko sitten noin kaunista kappaletta siellä sateenkaaren tuolla puolen tarjolla. Kerro ihmeessä, minkälaista musiikkia haluat, minkälaista tunnelmaa kaipaat, tai kuinka paljon energiaa kaipaat tähän nyt alkaneeseen yöhön. Niin yhteystiedot.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Esko sanoo kiitokset jo etukäteen, jos soittaa Tiina Räsäseltä Rakkauden synty-nimisen kappaleen. Kun vähemmän enää sitten tämän tyyppistä kuulee, niin josko nyt sitten toiveiden yössä, nyt toiveiden yössä.

0: se sähköposti osoite Lasse. Sinä et sitten koskaan muista. levy.toiveet@yle.fi.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
2: Tämmönen. Mä haluaisin taas kauniimpi.
3: Minkä takia Lahden kaupunginteatteri on ruma?
1: Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
3: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
1: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
3: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
4: Ei, ei.
1: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
5: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
6: Minä! Minä!
3: Miksi sä näytät kaunilta?
7: Mä viestitän sillä paskerilla, että mä oon aivan porttu.
3: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
8: Minä!
3: Voiko vessaharja olla antiikki?
9: Punainen sana antiikki.
3: Tästä ei ihan tiedä, että onko vappu vai juhannus.
1: Sä luulit, ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
3: Minä! Onko tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiaralla kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
1: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
0: Mika toivoo omaa nostalgiaa, näin kirjoittaa, omaa nostalgiaa. Se on Guru Josh ja Infinity, The One and Only, näin esittelee Mika tämän biisin. Ja muistoissa ensimmäinen auto, tämä kun lähtee soimaan ilmeisesti. Mutta poikkeuksellista on ensimmäinen auto muisto viestille se, että tässä ei kerrota mikä se auto on. Yleensä se on, se tulee siinä perässä kyllä. Koska ensimmäinen auto monesti on se kaikkein paras auto. Vaikka myöhemmin saisi paremman auton, niin silti se ei ole yhtä hyvä kuin se ensimmäinen auto. Tiedätkö? Guru Josh.

Melodia jää pyörimään päähän aivan varmasti, mutta se ei haittaa, kun on hyvä melodia kyseessä. Meistä olisi ihana kuulla Martin Solvig ja Hello Dragnet mukana tässä. Soita please. No minähän soitan. Elektropoppia toivotaan ja elektropoppia soitetaan.

0: Radio Suomi.
1: Marko on yövuorossa ja yövuorosta käsin hän toivoo. Egotrippi ja asfaltin pinta. Niin eiköhän me soiteta tätä seuraavaksi.
2: Kyllä.

Egotrippi ja asfaltin pinta. Minä tein toissapäivänä kanakeittoa itselleni ja siitä tuli yhden annoksen hinnaksi tuli noin 1,80 €. Yksi elämän iloista on löytää reseptejä, jossa on annoshinta hyvin matala. Ehkä kasvissoppaa seuraavaksi. Sellaista täällä toivotaan, Tiisu ja Liisa Akimov, koska lokakuussa on kasvissosekeittokuukausi. Kesäkurpitsaa, munakoisoa. No niin.

ei tullut hyvä soppa Liisa Akimoffi siinä Tiisun kanssa. Kasvissoppa niminen kappale. Tuikku kertoo, että toipumistani vauhdittaisi, jos saisin kuulla rakkausaiheisen kappaleen Anneli Pasanen Rakkaus jää. Rakkausaihetta tietystä kulmasta siis.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tässä kun illatkin pimenee ja lähestytään sitä Halloweenia, niin tämä kappale sopisi mielestäni muutenkin hyvä biisi. Juurikkaan nostaja Perniöstä toivoo Tame Impala ja Dracula.

auringonvaloa karkuun kuin Dracula konsanaan, paitsi varmaan siellä sitten ilman viittaa. Sillä tavalla oli lapsuus kivempaa kuin aikuisuus, että lapsena jos juolahti aamulla mieleen, että tänään minä lähden vaikkapa nyt sitten päivä kotiin viitta päällä, niin sitten sitä vaan laittoi viitan päälle. Lähti ovesta ulos eikä välittänyt hirveästi, jos joku sattuu vilkaisemaan. Nyt aikuisena vaikka joku aamu tuumisi, että pitäisiköhän lähteä viitta päällä ulos, niin en tiedä. Ei oikein meinaa kehdata. Esan toive seuraavaksi. Flashdance-elokuva meidän 80-luvun lasten ja nuorten mieleen. Suosittu myös. Jotkut suomalaisethan ihan tosissaan ilmoittautuvat tanssitunneille elokuvan innoittamana. Itseäni kuitenkin elokuvaa enemmän miellytti Kim Carnesin balladi I'll Be Here, Where the Heart Is. Hieno balladi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Artsi kehottaa, että soitapa Lasse Ratsialta päiviä ja öitä. Perusteena se, kun tässä vaimon kanssa on vietetty mahtavia syyspäiviä ja öitä mökillä, eikä oikein maltetaan nukkuakaan. Ratsia oli suosikkibändi aikoinaan, harmi kun Jyri Honkavaara menehtyi jo 37-vuotiaana, mutta laulut elävät.

tässä seuraavassa kappaleessa sanotaan, ei suoraan, hyvin suoraan. Tässä sanotaan hyvin suoraan epäsuorasti. Sen tarkemmin sitä ei valitettavasti pysty selittämään. Rekka Mikko toivoo, jos saisi kuulla Cyndi Lauper ja She Bop. Joo, kertoo tässä.

Minä bab, sinä bab, ihan kaikki. Kaikki ihmiset bab. Cyndi Lauper ja she bab. Juha kertoo, että nythän on niin, että tämä Suomi ei selviä tästä Alholasta ylös, muuten kuin ottamalla tämän seuraavan kappaleen hengen käyttöön heti. Kyseessä on Lapilaiden linnut ja Ojasta noustaan, ja Juha tuumi, että tämä mainio laulu voisikin kuunnella maan hengen nostatukseksi toiveiden yössä. Jos se sillä lähtee, niin kyllä ehdottomasti Lapilaiden linnut Ojasta noustaan se soi nyt toiveiden yössä.

kaupungin skidit, ne vaan karamellia syö, eikä jaksa edes elokuvateatteriin kävellä. Takun toive mahtuu vielä tähän toiveiden yön ensimmäisen tunnin loppuun. Syyslomaa vietetään Pohjois-Karjalassa Lieksassa. Pitkästä aikaa päästiin karhujen ja susien pariin. Kuu valaisee öisin, pimeää korpea. Täysikuu meni jo, mutta soittaisitko Sonata Arktika ja Full Moon?

0: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaiseet laulaja lauluntekijät Laura Moisio.
1: Puhutaan kuitenkin niinku yksinäisyydestä ja sitten toi Arri on tommonen niinku tanssittava ja virkistävä jotenkin, niin toimi hyvin.
2: Da-da-da ei ole koskaan tylsä oikeassa paikassa. Erittäin onnistunut valinta.
0: Sekä Lempi Elo.
2: Mä en niinku kuunnellut tätä yhtään analyyttisesti, mä olin vaan fiiliksissä, täysin fiiliksissä.
0: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Teknologiajätti Google rajoittaa uusimman tekoälymallinsa käyttöä turvallisuussyistä. Google kertoo julkaisemansa uuden tekoälymallinsa vain tarkasti valituille joukolle kyberturvallisuusasiantuntijoita. Myös tekoälyyhtiö Anthropic on rajoittanut edistyneimmän mallinsa käyttöä samaan tapaan. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Aiemmin tällä viikolla tekoälyyhtiö OpenAI ilmoitti peruvansa uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä. EU:n kuluttajaviranomaiset tutkivat 9 videopeliyhtiötä epäiltyjen kuluttajasuojarikkomusten takia. Syynä ovat pelien virtuaalivaluutat, joiden epäillään loukkaavan pelaajien oikeuksia. Tutkinnan kohteena on muun muassa Clash of Clansista tunnettu suomalainen Supercell. Italia jatkaa rajatarkastuksia Espanjasta tuleville matkustajille. Rajatarkastuksia on Italian sisäministeriön mukaan päätetty jatkaa 15 päivällä. Ministeriön mukaan päätös tehtiin Ceutan nykyisen tilanteen ja erityisesti aiemmin havaittujen ongelmien jatkumisen vuoksi. Italia keskeyttää Schengen-sopimuksen soveltamisen Espanjan kanssa elokuun alussa. Taustalla on tapaus, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä tuli laittomasti Marokosta Espanjan Ceutaan. Sää on poutainen ja laajalti selkeä. Yöllä ja aamulla esiintyy paikoin sumua. Päivällä pilvisyys lisääntyy paikoin maan pohjoisosassa. Myöhemmin myös vähäinen tihkusade on mahdollista. Yön alin lämpötila on -2–5 astetta. Päivän ylin on 13 ja 17, pohjoisessa 9 ja 14 asteen välillä.
1: Minja Viitanen toimitti Yle Uutiset. Uutisten jälkeen kello 2 minuuttia yli 1.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 2 minuuttia yli yö yhden tarkoittaa sitä, että yksissä tuumin ja yhdessä ruvetaan rakentamaan tämän toisen tunnin soittolistaa, tämän toiveiden yön toisen tunnin. Pohjautuu siis siihen, että minkälaista melodiaa sinä kaipaat. Otetaan tästä nyt esimerkiksi vaikka tällainen viesti, jossa lähetetään terveisiä meille kaikille Sodankylästä käsin. Keski-Suomen pojat ja tyttö lomailee. Tämä loma on omistettu 9-kuukautiselle Suomen pystykorvalle, mutta vielä ei onnistumista ole lintumettällä tullut. Toisaalta ei myöskään virvelinainen ole saanut saalista. Me toivomme Mai Karman Sodankylä, koska tämä paikka on vienyt meidän sydämet. Sillä alkaa tämä toinen tunti. Lasse Olkinuora sanoo, että sillä alkaa tämä toinen tunti.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: levy.toiveet@yle.fi. Se on meidän sähköposti. Joo, elokuun tytöltä tulee toive. Elokuun tyttö on allekirjoittanut viestin, laittanut, ei pelkästään kirjoittanut, vaan kuvaa liittänyt myös mukaan. Siinä on elokuun tytön kissanpentu Teppo, eikö ole komea poika puolivuotias. Tepolla on tuollainen väritys naamallaan, siis mustaa sillä tavalla valkoisen, näyttää, että valkoisen päällä. Siis se näyttää ihan Batmanin maskilta. Samalla tavalla muodostuu musta tuohon silmien ja nenän päälle. Teppo saattaa olla Bat-kissa. Kaivo ja Herra Huu on elokuun tytöllä ja varmaan myös Tepolla toiveena, siis tällä lepakkokissalla.

Jaana ja Erkki ovat ajelemassa autolla kohti Iisalmea ja yrittävät pysyä hereillä, joten toivotaan toiveiden yöhön. Aerosmith, Run DMC ja Walk This Way.

Aerosmith, Run DMC, koska näin sitä kävellään, Walk This Way. Anni Fridiltä, Live on Mars. Tehnyt elämäni niin paljon paremmaksi tämä artisti, tietäisittepä vaan. Täytyy muistaa, että osasi laulaa jopa operaa ja oli laaja-alainen ääneltään. Siksi ja muutenkin tämä. Tattista kirjoitti Sami.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jouko toivoo uusvanhaa kappaletta 1 ja 1, siis Saimaan esittämä mainio versio vanhasta poppilaulusta. Oli se todella miellyttävä kuuntelukokemus juuri tähän yöhön. Kiittäen ja hyvän yön toivotuksen ihan kaikille, Jouko. Saimaa 1 ja 1.

Saimaa 1 ja 1. Anna haluaa toivottaa kaunista ja ihanaa yötä jokaiselle yötä valvovalle yökyöpelille. Ihanan sinistä. Gigi. Kerta kaikkea, mistä tuo nyt tuli? Tsetse piti sanoa ja Gigi tuli suusta ulos. No niin, tällainen orkesteri kuin Gigi Top on luvassa seuraavaksi. Gigi Topia toivoo Anna. Blue Jeans Blues. Hieno ja tunnelmallinen kappale tältä orkesterilta nimeltään Gigi Top.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Susanna kehottaa, laittakaapa The Smashing Pumpkins ja Bullet with Butterfly Wings. Siitä on aikaa, kun olen tämän kuullut radiossa. Samat sanat, Susanna, hyvä. Soitetaan Smashing Pumpkinsia seuraavaksi. Siitä on ylipäätänsä aikaa, kun tämän on kuullut tai kuunnellut jossain. Silloin, kun oli ala-asteella ja tämä kappale julkaistiin, oli kova juttu. Maailma on vampyyri, the world is a vampire, alkaa laulamaan. Heti kappaleen aluksi luokkakaverini oli innostunut tästä biisistä ja lauloi sitä, että world is a vampire. Silleen se menee.
2: The world is a vampire.

0: Smashing Pumpkins, Bullet with Butterfly Wings. Pitkin Helsingin katuja käveli parikymmentä vuotta sitten tuon orkesterin laulaja ja sitten näki yhdessä liikkeessä kivan näköisen pianon. Pianon. Ja sitten meni sinne liikkeeseen ja soitti sitä pianoa hetken ja tuumi, että kyllä minä tämän pianon itselleni ostan. Kuljettakaa tämä piano minulle Yhdysvaltoihin. Ja tuumin, että tuollaista se on rokkitähden elämä. Pianoja vaan ostelee toiselta puolen maailmaa, lähetyttää kotia kohden. Joo.
1: Kaikkia edellä mainituita onnettelee isä, taata, iso taata, Juhani ja ystävänsä Kaija Raaseporista.
2: Onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.

Se illan ensimmäinen kappale sopi oikein hyvin Vieno Kekkosen Sateenkaaren tuolla puolen. Mutta nyt voimaa tulevaan Toisi von Herzen Brothersin New Day Rising. Lotta on laittanut tällaisen toiveviestin, me soitetaan tämä.

Veiti Rovaniemeltä käsin kysyy, että mahtaisiko sieltä löytyä Juice Leskistä, mutta englanniksi, tarkemmin sanottuna 15. yö, eli 15th night, löytyy ja soi.

15 yö englanniksi Juice Leskinen. Olisi kiva, jos löytyisi The Hollies ja Stop, Stop, Stop. Muistan, kun olin heitä katsomassa vuosikymmeniä sitten Kultsalla. Olisi kiva kuulla ja muistella, kun oli vielä nuori. Kiitos, jos soitat kappaleen. Laitetaan tämä seuraavaksi. Tuntuu ihastuvan tässä tanssiaan tuo kertoja. Tanssiin, jota silloin, kun minä olin lapsi, niin kutsuttiin napatanssiksi. Sitä ei taideta enää kutsua napatanssiksi. The Hollies, Stop, Stop, Stop.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Muutaman kappaleen verran vielä mahtuu musiikkia tähän toiveiden yöhön. Tästä Anun toive ensimmäisenä, siis jäljellä olevista. Aili Ikonen ja Revon tuli tanssi. Menevä kappale Syysyöhön. Kappale, jossa kumminkin ollaan jo hyvin vahvasti talvessa. Ei sekään mitenkään kurja ajatus ole, että sieltä se saapuu sitten pikkasen lunta maassa ja sitten 2 astetta pakkasta, niin kiitos, tämä kelpaa. Aili Ikonen ja Revon tuli tanssi. Kerrottiinko tässä kappaleessa, että minkälainen se on, se Revon tuli tanssi, vai onko se Revon tuli, joka tässä tanssii? Voisi kuvitella, että jos ihminen tanssii Revon tuli tanssi, niin se on sellainen aika vapaamuotoinen, eli antaa vaan rytmin ja hetken viedä. Sellaisesta tanssista minä pidän, missä ei ole niin hirveästi sääntöjä, niin sitten ei ihmiset ole aivan varmoja siitä, että osaako toi tanssia vai hetkinen. Sillä tavalla voi huijata. Mutta sitten jos pitää ruveta jotain valssaamaan, niin kyllä se totuus sitten paljastuu. Joo, ei ole kaveri tanssijaksi syntynyt.

Aili Ikonen ja Revon tuli tanssi. Kello on 1.54 ja yksi kappale vielä. Tänne on tullut viesti, jossa otsikossa lukee, että George Michael Careless Whisper. Ja sitten siinä alla ihan vaan, että Lasse Joukos. Joukos kyllä vain. Laitetaan tämä soimaan vielä. Mainioa fonia. Iso kiitos kaikista saapuneista ja niitä saapui paljon. Toiveviesteistä. Tämän verran saatiin mahtumaan tällä kertaa mukaan.

Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: Alaikäisen kuljettajan pitää tästä päivästä alkaen merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ohjeistaa kiinnittämään tunnuksen ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegsethin mukaan maan asevoimien kenraali- ja amiraalikunnasta erotetaan noin joka viides. Yhdysvaltain asevoimissa palvelee yli 800 kenraalia ja amiraalia. Hegseth kertoi asiasta keskiviikkona Virginian osavaltiossa Quantikon merijalkaväen tukikohdassa. Hegsethin erottamissuunnitelmat ovat osa Yhdysvaltain asevoimien laajempaa uudistamista hänen johdollaan. Ilmoitus on jatkoa aiemmille henkilöstövähennyksille. Britannian pääministerin Andy Burnhamin mukaan Iranin osallisuudesta pommiuhkaan Fairfordin lentotukikohdassa on vahvoja viitteitä. Burnham kuitenkin totesi, että tutkinta on edelleen käynnissä. Britannian poliisi pidätti viikonloppuna 5 miestä lentotukikohdan läheltä. Heiltä epäiltiin alun perin räjähdeaselain rikkomisesta, mutta myöhemmin epäiltyihin rikoksiin lisättiin myös terrorityön valmistelu. Iranin Lontoon suurlähetystö on jyrkästi kiistänyt maan osallisuuden tapahtumiin. Yhdysvallat on käyttänyt Fairfordin lentotukikohtaa, kun se on tehnyt iskuja Iraniin.
1: Minja Viitanen toimitti Yle Uutiset ja kello 2:02. Erin ja kuunnellaan seuraavaksi on Elämä Laina. Ella Langleyäkin tulossa sieltä ja Pyöreä pöytä.
2: Yle, Radio Suomi.

0: poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
1: Kuljettaja lähti pakenemaan.
2: Ei täällä olla niinku huvikseen, tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
3: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
4: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
5: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
6: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin pääsee.

Sinne läks gubbe Ella Langley ja Choosing Texas. Happoradio, ihan hyvät ihmiset, sellainen kuunnellaan ennen sitten, kun istutaan pyöreän pöydän ääreen. Suoraa puhetta johtaa Ruben Stiller, Juha Itkonen, Julia Turen ja Kaarina Hazard siellä siis keskustelemassa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Hei, Sanalla Sjöt-Nusser. Täällä tänään sananvapauttaan käyttävät Julia Turén, Karin Hazard ja Juha Itkonen. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Ja kuulkaa, nyt on asia niin, että teidän on keksittävä tälle viikolle oma iskulause. Juha, mikä on iskulause tällä viikolla?
3: No, mielentilasta kai kertoo.

0: tai luonteesta, että ensin tuli mieleen kaksi, ei tämä tästä, ja leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä. Sitten mä ajattelin, että en mä nyt näin synkkää ole, on jotain kuitenkin optimistisia piirteitä pitäisi vaalia. Sitten keksin tällaisen aika lattea, mutta muistaakseni omasta kirjastani toivoa on aina, niin mennään sitten sille.
1: Toivo on aina erittäin niin. Hyvä, Julia.
2: Hyvä, mulla on tämmöinen optimistinen. Aina voi luovuttaa.
1: Erittäin hyvä, mutta ei luovuteta vielä. Kaarina?
3: No semmoinen pitempi selitys, että kun tuolla on tuolla Iso-Britanniassa taas uusi pääministeri, ja hän piti eilen sitten omilleen sellaisen puheen, josta on kommentoitu, että moista puhetta ei ole sitten Thatcherin pidetty. Että nyt lähtee ihan uudet tuulet, ja hän kerta kaikkiaan nyt niin kuin on selvästikin lupaus jostakin aivan muusta. Ja jos jo yhtään olen tämän päivän uutisosta ymmärtänyt, niin se on aika lailla Mamdanin, eli siis New Yorkin pormestarin sosialistisilla laduilla. Niin sen takia mun tämän viikon iskulause on Burn Baby Burn. Hänen nimensä on siis Burnham.
1: Burn Baby Burn. Erittäin hyvä. Ja aloitamme Juhan aiheella tänään.
0: Kyllä. Otetaan tämmöinen kysymys alkuun, kun Euroopan unionin komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on äskettäin pari viikkoa sitten pitänyt vuosittaisen linjapuheen, ja siinä hän ehdotti EU:n hätämekanismia, eräänlaista EU:n vastinetta Naton artikla 4:lle. Eli kyse olisi tämmöistä puolustusyhteistyön tiivistämisestä. Ja mitä ajatuksia tämä teissä herättää? Onko tämä EU:n puolustusyhteistyön nyt sitten tiivistäminen, onko se fiksua varautumista ja reagointia sekä sodankäynnin muuttumiseen? Kysehän olisi ennen kaikkea sitten tämmöisiin käsittääkseni hybridiuhkiin varautumisesta tässä EU-mekanismissa. Että onko tämä fiksua reagointia tähän muuttumiseen ja myös Naton epäselvään tilanteeseen, jossa Amerikka ei tunnu juuri Euroopan asioista välittävän? Vai sitten toisesta näkökulmasta mietin asiaa, että onko kenties yleisen sotakiihkon leviämistä myös Euroopan unioniin, joka onkaan ytimeltään rauha- ja kaupankäynnin projekti. Mitä tuntemuksia teissä?
2: No, mä ajattelen, että tällaiset julistukset ja ehdotukset ja sopimukset on siis täysin tervetulleita tässä ajassa, ja Suomella on hyvä olla kaikenlaisia diilejä. Mutta jos haluttaisiin tehdä jotain oikeasti pysyvää ja konkreettista, niin se tarkoittaisi mun käsittääkseni kuitenkin sitä, että Euroopan unionin perussopimus pitäisi avata. Ja sehän on vähän niin kuin EU:n semmoinen suuri raamattu, jota ei niin vaan avata, ja sitä kukaan ei tällä hetkellä halua tehdä, koska sitten kaikkien maiden pitäisi olla vähän niin kuin samaa mieltä kaikesta. Ja tällä hetkellä, kun katsoo, että minkälaisia vaaleja Euroopassa käydään, niin se on aivan liian riskaabelia. Eli tämä on niin kuin, mun mielestä on niin kuin enemmänkin tuolta niin kuin von der Leyen, että semmoinen kiva ajatus, että ollaan niin kuin pelissä mukana ja yritetään ottaa taas EU:n johtajuutta, mutta mä en näe, että tässä on niin kuin mitään konkreettista.
1: Ja tarkoitit näillä vaaleilla sitä, että populistit saattavat menestyä oikeista populistit.
2: Just näin.
1: Niin sanotusti lainausmerkissä liian hyvin.
2: Niin, esimerkiksi Ranska niin seuraavaksi, niin saapi nähdä, että se on kuitenkin semmoinen ydinasevaltio, niin mitä siellä tulee tapahtumaan?
3: Ennen kuin tähän sen kummemmin vastaan, niin mä kysyn, että siis minkä takia EU:n perussopimus pitäisi sun mielestä avata?
2: No sen takia, että siellä kuitenkin määritellään, että mitkä kaikki on EU:n tehtäviä, ja sitten, että tällaista ei ole sinne määritelty.
3: Niin, että jotta tämä voisi tehdä, niin se pitäisi avata. Siis sitä,
2: niin, joo, näin mä oon käsittänyt.
3: No mutta mutta sinänsä toi, että EU:llakin olisi joku oma homma tavallaan, kun mä ymmärsin, että tämä ehdotus sisältäisi seuraavanlaista toimintaa, eli heti jos yksi EU-jäsen kokisi turvallisuutensa tulevan uhatuksi, niin pitäisi kokoontua neuvottelemaan. Ja eikö tämä nyt ole minkä tahansa hyvän perheen mainio sääntö? Jos jotakuta pelottaa, niin no niin, isutaanpas alas ja jutellaan siitä, että mitä tapahtuu. Että eihän tämä sinänsä kuulosta mitenkään kauhean dramaattiselta, että eikö EU nytkin tee jotakin tällaista. Että jos siellä joku hälyttyy, niin eiköhän sitä nyt heti treffata ihan, että mikä hei.
2: Niin, ja sitten eikö EUlla ole myös tämä Lissabonin sopimus, jossa on tämä yhteisen avunannon
3: diili? Niin,
1: kyllä.
2: Mä en tiedä, onko tässä mitään uutta.
3: Niin.
0: Tämä uusi on joku hätäkonsultaatiomekanismi EUn oma turvallisuusneuvosto, jotain tällainen esitys on ollut myös. Nyt kyllä onhan tämä monimutkaista tämä EU-asia, että mitä kaikkea siellä sitten tehtäisiin ja mitä voidaan tehdä. Itsehän kyllä ajattelen, että kyllä tämä olisi hyvä.
1: Mutta hetkinen, koska minulla on teille huonoja uutisia, koska Antti Ohjus Häkkänen, joka on puolustusministerimme, pääpainosanalla Ohjus, niin hän on sitä mieltä, että ei pidä tehdä tämmöisiä uusia rakenteita EU:hun. Hän näyttää suhtautuvan tähän aika skeptisesti ja pelkää sitä, että tämä menee jotenkin Naton kanssa päällekkäin ja hän vaatii toimintaa.
0: Niinpä olikin, ja Antti Ohjushäkkäsen kannanotto itse asiassa helpotti oman kannanottoni muodostamista, koska minulle tuli puolustusministerimme kannanotosta sellainen olo, että hän nyt näkee vaan sodan käynnin sellaisena, että rautaa rajalle, kovat hommat, aseet ja hävittäjät, ja tämä on sitä hommaa. Ja minä nyt epäilen kuitenkin, että se on varmasti sitäkin. Kyllä me toki täytyy tähän varautua, mutta tässä ajassa hybridisodan käynti, kaikki nämä uudet keinot, miten tämä muuttuu, niin mä epäilen, että Antti Ohjus-Häkkänen katsoo tätä nyt vähän liian perinteisestä kulmasta.
3: No katsohan hän, kun hän itsehän sanoi näin, että kyllä riittää NATO ja kansallisvaltiot. Mm. Eiköhän se kansallisvaltiot siinä kerro siitä, että Antti Pyssyhäkkänen on sitä mieltä, että pyssy ratkaisee tai ratkaisematta. Et siinä mielessä hän on hyvin niin kuin trumppilaisilla linjoilla tässä niin kuin voimankäytön, siis uskossaan voimankäyttöön.
0: Joo, ja kyllä sitten on ihmeteltävä, että usko NATOon tässä ajassa on sitten niin vahva, koska näemme Amerikan Yhdysvaltojen toiminnan tällä hetkellä Natossa ja heidän sitoutumisensa tason siihen, niin kyllähän tässä on myös ihan aktiivisesti puhuttu siitä, että Euroopan pitää vahvistaa omaa puolustusta, omaa toimintaansa, niin en mä nyt näkisi hirveästi syytä lähteä tätä ampumaan heti alas. Mm.
2: Niin, ja se on hyvä aloittaa tätä keskustelua nyt, koska EU:ssa mikään ei etene kauhean nopeasti, että sota on ohi ennen kuin 27 puolustusministeriä saa päätettyä, että minkälainen taisteluasu laitetaan päälle tässä.
3: Mutta ja toi Henna Virkkunen, joka on siis komission varapuheenjohtaja, niin hän sanoo, hän kannattaa tätä, ja hän on mieltä, että siis, että NATO on vain sotilasliitto. Mm-hmm. Mutta että EUlla on sitten ihan omat keinonsa nämä talouspakotteet, sun muut kaikki tällaiset. Ja myöskin painotti sitä, että kun tässä on niin monia keinoja, että sitä tullaan kaiken maailman meidän näihin tietokonesysteemeihin ja muihin. Ja siis haperretaan eurooppalaisia valtioita sisälläpäin sellaisilla keinoilla, mitä me emme osaa edes kuvitella.
1: Mutta anteeksi, että olen tässä nyt pahan ilman lintu, että uskotteko te todella siihen, että Euroopassa päästäisiin tällaisessa kriisitilanteessa noin vaan yksimielisyyteen, kun istutaan alas, kun katsoo Eurooppaa esimerkiksi niitä eroja, jotka ovat aivan ilmiselviä, kuinka paljon sijoitetaan puolustukseen, hyvänä esimerkkinä Espanja, nimenomaan huonona esimerkkinä siitä, kuinka vähän sijoitetaan puolustukseen, niin eikö tämän yksimielisyyden saavuttaminen vielä kriisitilanteessa voi olla yllättävän vaikea Euroopassa.
3: Mutta ei mukaan yksimielisyydestä on siis puhunut ylipäätään tämän yhteydessä, että kyllähän tällainen sopisi siihen, että yrittäisiin muodostaa yhteinen tilannekuva, että kokoonnuttaisiin sen takia, että kaikki on samaa mieltä sitä, mitä tapahtuu.
2: Niin, ja niin kuin Juha sanoi, niin EU on myös rauhanprojekti, niin sitten se olisi kiva, että tätä näkökulmaa sitten tuodaan myös esille.
0: Niin, ja vaatiiko kaikki näitä päätöksistä yksimielisyyden? Ehkä vaatii, mä en taas menee vähän asiantuntemuksen ulkopuolelle. Mutta joka tapauksessa EUhan, mulla on sellainen tuntuma, että totta kai se on byrokraattinen ja mikään ei tule sieltä läpi. Mutta sitten toisaalta jollain tavalla kuitenkin myös tiettyjä Ukrainan sotaa koskevia päätöksiä tietyissä tilanteissa ja muita esimerkkejä, niin kyllähän ne sitten saa aikaan myös juttuja. Jollain ihme konsteilla väännetään rahat jostain kiven alta sitten, kun Amerikka lakkasi rahoittamasta Ukrainan puolustusta ja muuta, niin asioita saadaan myös aikaan.
1: Tunnetteko te tällä hetkellä jotain akuuttia pelkoa, siis ihan täällä Suomessa siitä, että saattaisi syntyä kriisitilanne ja että meitä jollain tavalla uhataan? Siis aivan akuuttia pelkoa. Oletteko tunteneet sitä viime aikoina?
0: No mä tunnen akuuttia pelkoa nyt lähinnä tulevaisuudesta. Tuli uutisia tänään, että STT:n toiminta mahdollisesti lakkaa kokonaan. Yleisradion budjettia nakerretaan kokonaan. Niin kuin meiltä puuttuu kuitenkin nyt tämä halu ja konkreettiset toimet, joilla me pidettäisiin huolta mediainfrasta ja Se on kyllä tälle hybridivaikuttamiselle ihan myrkky.
3: Ja mä pelkään kyllä, että mä pelkään tätä hallitusta enemmän kuin meidän omaa hallitusta enemmän kuin mitään. Koska se kaikki tuho, minkä se on tehnyt niin kuin suomalaisten yhtenäisyydelle ja keskinäiselle tunnelmalle, niin sitä kun tullaan korjaamaan vuosia tai vuosikymmeniä, että kaikkein pelottavinta on Petteri Orpon johtama hallitus.
2: Niinpä, ja jos Suomi polarisoituu ihan kunnolla, niin täällä on vaikea löytää sellaista yhteistä taistelutahtoa enää tulevaisuudessa.
1: Täällä siis luotetaan, täällä lähetetään terveisiä EU:lle ja luotetaan siihen, että siellä syntyy uusi meitä turvaava 4. EU:n artikla.
4: Pyörää pöytä.
1: Luotatteko te EU:hun? Siitä voitte keskustella meidän palstallamme tuolla mobiililla, Yle Areenan palstalla. Julia, ole hyvä.
2: No, minä haluan puhua ostovoimasta, eli siitä paljonko omalla rahalla saa ostettua mitäkin. Labora laski, että pienituloisten ostovoima on heikentynyt 3 vuodessa reilun 5% ja suurituloisimpien on kasvanut miltei 11% ja tämä ero pieni- ja suurituloisten välillä vaan kasvaa. Ja tänään tuli myös nämä kokoomuksen leikkauslistat ja siellä ollaan nyt ottamassa eläkkeistä ja sotesta. Ja mä veikkaisin, että nämä sote-leikkaukset tulee todennäköisesti näkymään pienitulosten arjessa myöskin. Niin 2 kysymystä. Mitä mieltä olette tästä? Ja toinen kysymys on se, että onko tavoiteltavaa, että meidän ostovoima vain kasvaa koko ajan vai pitäisikö sitä jossain vaiheessa vaihtaa vaikkapa siihen, että vapaa-ajan määrä kasvaisi?
3: Perustulo on ratkaisu. Se on ratkaisu tähän ja se on ratkaisu tekoälyyn ja vähän kaikenlaisia ongelmia. Sitä kohti, ystävät.
1: Voisitko vielä jatkaa, Karina, minkä takia meidän on ehdottomasti saatava perustulo?
3: No sen takia se on justiinsa se sama, kun sen mukaan, mikä me tehtiin se kokeilu, joka oli kaiken tavoin siis toteutettu hyvin huonosti, niin jopa senkin huonosti toteutetun tutkimuksen perusteella, jos ei ihmisten rahamäärä lisääntynytkään, onnellisuus lisääntyi selvästi. Se on mun mielestä esimerkiksi hirveän hyvä syy.
1: Mitä mieltä ollaan täällä? Näyttää siltä, että polarisaatio pahenee Suomessa.
0: Joo, siis olihan, katso niitä tilastoja, ne oli aika jyrkät. Ja se ostovoiman myös parantuminen siellä kaikkein ylimmässä tuloluokassa oli. Okei, vertailuvuosi oli 2023, joka lähtövuosi teki siihen vähän epätodellisen tilanteen, koska siellä oli se Ukrainan sodan kova inflaatio taustalla. Mutta että heidän oli parantunut joku 10% kovaa ja sitten tästäkin lähtötilanteesta sitten ne matalimmat tuloluokat oli miinuksella. Niin kyllähän se osoittaa.
2: Niin mun mielestä on niinku täysin suora tämmöinen niinku oikeistolaisen politiikan tulos. Koska tämähän tarkoittaa sitä, että niiltä, kenellä on, ketkä ovat saaneet jonkun verran tukia elämiseen, niin niiltä on otettu pois ja sitten on tullut näitä veronkevennyksiä tänne yläpäähän, niin totta kai, näinhän se, totta kai se menee tälleen, että sitten on enemmän varaa ostaa sieltä suurituloisemmilla.
3: Epäisänmaallista se on siis sen takia, kun ei tässä pyritäkään siis siihen, että talous kohenisi siinä mielessä, jos köyhälle antaa rahaa, se menee aivan heti kulutukseen, ihan välittömästi, me tiedämme tämän, mutta koska oikeastaan on sellainen tunnelma, että köyhällä ei pidäkään olla rahaa. Se vaan niin kuin ei tunnu oikealta, että köyhällä olisi rahaa. Sitten siitähän kertoo myös se ikuinen kateus työttömiä kohtaan, joka saa sellaisen muodon, että siellä ne vaan makailevat kaikki päivät ja nautiskelevat kaikesta siitä, minkä eteen mun pitää tehdä valtavasti työtä nauttiakseni samasta. Eli kyllä tässä on niin kuin semmoinen rikkaiden tuntema valtava kateus köyhiä kohtaan, mikä tässä politiikassa eniten painaa.
0: Omasta näkökulmasta sitten, kun mä luin tuota uutista, niin kuin ihmiset lukevat kaikkia asioita, väistämättä myös omasta näkökulmastaan. Tästä jää taas tietty joukko pois. En kuulu palkansaajiin, en eläkeläisiä näihin. Että sitten tämä itsensä työllistäjän näkökulma edustamilla ne aloilla, niin oma ostovoimani ei kyllä ole kasvanut ainakaan sen takia, että palkat olisi nousseet, että on erittäin hankalaa kirja-alalta tai journalismin alalta saada sellaisia palkkoja nimellisestikään, kuin jotenkin voisi sanoa, että sitten tuli kyllä pieni kateus, kun mä ajattelin, että joo, 3 vuodessa yli 7% palkankadotukset. Sitten tietysti sysäsin tämän kateuden ja ajattelin, että olenhan minä vapaa ja elämästä tulee toimia ja pärjään ihan hyvin, mutta että tämmöiset ihmiset ei tule esiin näissä kyselyissä. Meillä on aika monenlaisia elämäntilanteita.
3: Ja freelancerithan hyvin tietää, että se on se ostovoima aivan mitä sattuu eri vuosina.
0: Niin.
2: Joo, mutta sitten mä mietin myös tätä kulmaa tähän, että kun tästä ostovoiman parantumisesta, niin sitten puhutaan aina jotenkin niin uskomattoman positiivisesti, niin mä oon sitä mieltä, että köyhän ihmisen ostovoima huononee, niin se on vaan niin kuin huono asia. Mutta se, että onko se hyvä asia, että rikkaan ostovoima paranee, niin, jos, niin kuin, mä nyt vähän tälle ituhippeelle, mutta jos me katsotaan tätä maapalloa, niin ostovoima on kasvanut viimeisen niin kuin ainakin 100 vuotta ja aivan mielivaltaisen paljon. Otetaan tämä klassikko esimerkki taloustieteestä. Polkupyörämakso 1880-luvulla 6 kuukauden keskipalkan. 1910-luvulla 1 kuukauden keskipalkan, ja nyt mä katsoin Temusta huvikseni, niin mä saisin avaa tunnin palkalla tilattua itseni polkupyörän sieltä. Niin onko tämä niinku edes tarkoituksenmukaista, että se ostovoima paranee koko ajan?
0: Mä en tiedä, että on hyvä tämä ekologinen näkökulma, mutta kun siinä avauskysymyksessä sulla oli tämä, että pitäisikö meidän tavoitella enemmän vapaa-aikaa, niin...
2: Niin pitäisikö sitä, niin kuin, että sitä palkkaa tuisi vähän vähemmän ja sitä aikaa tuisi vähän
0: enemmän? No minusta ei, minulle vapaa-aika on myrkkyä. Joudun, okay. Joudun haitallisten ajatusten valtaan ja työnteko pelastaa minut, erilaiset projektit. Ja
2: pitää pois pahan teosta.
0: Niin, mieleni sitten jotenkin. Mietin vähemmän omia ongelmia. Mutta siis tämähän ei ole terve lähtökohta, että mä nyt tätä voi niinku yleistää Suomen kansalle. Ehkä meidän pitää tavoitella, mutta itse en tavoittele lisää vapaa-aikaa.
3: Mutta toisaalta sitä, että voisi itse hallita omaa ajankäyttöään paremmin. Siitähän oli niin kuin perustulohan vapauttaisi ihmisen siihen, että sä teet sitä. Sä pyrit saamaan tuloja siitä, mikä sua oikeasti kiinnostaa. Sä pystyt ottamaan riskejä. Ja riskiotto on niin kuin tavallaan se, mihin kuitenkin oikeisto aina ihmistä kannustaa. Mutta ei tässä tapauksessa. Ei tämmöisen niin kuin uudistuksen kohdalla. Sekin on jännä, että milloin se on hyvä ja milloin se ei ole hyvä.
1: No, onko tässä mahdollisesti jonkinlainen ikäpolviero myös, koska jollain aivan väärin muista, niin varsinkin nuorilla koulutetuilla työntekijöillä, niin näyttää siltä, että ei ole enää sellaista välttämättä yltiöprotestanttista työetiikkaa, vaan siellä arvostetaan aika paljon vapaa-aikaa. Että tässä on myös ikäpolvien välillä eroja.
2: Joo, mä oon kanssa niin kuin tällaisia tuloksia. Toki myös on ollut sellaisia tutkimuksia, että nykynuoret myös arvostaisivat sellaista niin kuin turvallisuutta, että sitä tuloa tulisi niin kuin varmasti, niin tällaista niin kuin vakinaisuutta ja turvallisuutta. Mutta myös tiedän, että ei välttämättä semmoinen, niin kuin, että grindataan koko elämä ja omistaan se sillä työllä, niin se ei missään nimessä enää samalla tavalla puhuttele ja ehkä ihan hyvä niin.
0: Nuoret ei ole kiinnostuneita tästä mun ajattelusta.
3: Niin, mutta toi on vähän eri homma siis sulla, kun se mitä sä tarkoitat, siinä ei ole vapaa-aika varsinaisesti. Niin. Koska ei tuollaisen luovan työn tekijällä, niin kuin säkin oot, niin ei sitä ole olemassa vapaa-aikaa ja työaikaa aivan erikseen.
0: Se on totta, että mä oon vapaa niin keksimään omat projektini.
3: Niin, ja sitten niin sen takia taiteiltakin nipistään koko ajan, koska toi on toinen kateuden kohde. Nimenomaan vapaus on se kateuden kohde. Että pitäisi olla jollakin tavalla sidottu, toisella tavalla sillä lailla vastenmielisesti sidottu tähän yhteiskuntaan ennen kuin saisi nauttia. Mä luulen, että se on se nautinto lopulta, mikä siinä, myös työstä tuleva nautinto, mitä siinä pidetään epäilyttävänä. Että työn pitäisi olla jollakin tavalla kuritus.
0: Mutta tuohon ostovoimaan jotenkin, se on jotenkin vähän koomistakin, kun musta tuntuu ainakin, että Hesarin pääkirjoituksessa taajaan kerrotaan, että kyllä teidän nyt pitää uskoa ja kuluttaa
2: niin,
0: ja nostaa tämä maa. Ostovoimakin on noussut ja miksi te ette mene asuntokaupoille ja kaikkea, mikä teitä vaivaa. Tavallaan semmoinen...
3: Niin. Ehkä ihmiset on siis tajunnut ihan oikeasti tämän, mihin sä vihjasit, eli tämän ilmastokatastrofin ja luontokadon todellisuuden. Että ihan oikeasti, että ihmiset on ymmärtänyt sen, vaikka Hesarin pääkirjoitus ei olisi.
2: Niin kuin mun mielestä tässä on tämmöinen paradigman muutos, että pitäisi jotenkin ymmärtää, että välttämättä se ostovoiman nousu, varsinkaan kun siis nimenomaan siellä rikkaiden päässä, niin se ei välttämättä ole hyvä asia meidän kaikkien kannalta.
0: Niin ja sitten jos mä ajattelen, että miksi tavallaan, jos tavanomaisesti... tähän suuntaan osoittavat mittarit johtaisivat johonkin käyttäytymiseen, niin eihän se sinänsä ole ihme, että se ei välttämättä toimi ihan niin tässä ajassa, koska meillä on niin monta mun mielestä semmoista yleistä hämmentävää epävarmuustekijää. Meillä on nämä sodat, tekoälyn tulo, kaikki tällaiset, niin Ino. Ehkä ihmiset ei vaan käyttäydy ihan samalla tavalla kuin ne käyttäytyi 2000-luvulla.
3: Ne on varautuneita, niitä pelottaa.
4: Pyörää pöytä.
1: Haluatteko te, hyvät kuuntelijat, että ostovoimanne paranee rutkasti vai haluaisitteko kenties vaihtaa sen osittain vapaa-aikaa? Voitte keskustella Yle Areenan palstoilla mobiililla. En tiedä, oliko tuo oikea suomen kielen ilmaus, mutta ole hyvä, Kaarina.
3: Joo. No mun aiheeni tänään on sellainen kuin kansalaisaloite. Ja pohjustan sitä siis tällä tavalla, että vuonna 2014, kun kristillisdemokraatit oli hallituksessa, niin silloin väännettiin kättä tästä tasa-arvoisesta avioliittolaista. Ja lakivaliokunnassa ehdotus siitä hävisi, eli lakivaliokunta ei kannattanut tasa-arvoista avioliittolakia. Mutta sitten sinne eri mieltä olevat jättivät, muistaakseni onko se mietinnöksi, kun sitä sanotaan, että sinne jätettiin kuitenkin tieto tästä, että kaikki eivät kannattaneet. Ja sen jälkeen se vietiin eduskuntaan ja siellä äänestettiin.

0: vuotta, niin on tämä eutanasialaki, joka jälleen on semmoinen, mitä kristillisdemokraatit vastustaa. Mutta sen sijaan, että sote-valiokunta kävisi sen läpi ja tekisi sellaisen päätöksen, että okei, vaikka tätä ei kannatettaisi ja sitten veisi sen niin kuin laki vaatii eduskunnan päätettäväksi, niin nyt sanotaankin, toi Räsänen sanoo Päivi Räsänen, että ei, emme viettää eteenpäin, koska se ei ole isänmaan etu. Ja tämä nyt on niin kuin muutaman päivän naurattanut muuta, että ensinnäkin mitä täällä tapahtuu, että sanokaa te, mitä on 12 vuodessa tapahtunut niin, että silloin lakia piti noudattaa itsestään selvästi, vaikka se olisi itselle epämieluista. Mutta nyt yhtäkkiä lakia ei tarvitse noudattaa, kun se on itselle epämieluista. Selittäkää.
1: Ja kerrottakoon tässä yhteydessä, että jos se ei lähde nyt eduskuntaan, niin kansalaisaloite raukeaa.
0: Jep.
1: Kyllä, näin on asianlaita. Olkaa hyvä.
2: Niin, mä ajattelen, että 12 vuodessa mitä on tapahtunut, niin on tapahtunut sellaista, että poliitikot ei enää ajattele, että demokratia ylläpitävät normit olisi tärkeitä ja niitä pitäisi seurata. Että yhä avoimemmin ajatellaan vaan oman puolueen agendaa ja omaa vetua ja sitten tuoda niin kuin noin julkeasti esiin, niin kuin Päivi Räsänen tässä sanoo, että tätä esitystä ei viedä eteenpäin, kun olemme hallituksessa. Niin eihän tuota nyt voisi räikeämmin sanoa.
0: Joo,
2: että me kansalaisaloitteen ei kiinnosta, vaikka se on niin kuin ihan laissa, että se pitäisi viedä eteenpäin. Niin on aika hurjaa tällainen. Ja kyllä tässä on samantapaista toimintaa. On mun mielestä se, miten perustuslakivaliokunta on viime aikoina politisoitunut tähän. Kiinnitti huomiota muun muassa oikeustieteen professori Kaarlo Tuori tuossa taannoin Helsingin Sanomien näkemyskirjoituksessaan. Että siis tästä. Minun mielestä.
3: No, mulla on tähän kaksi pointtia. Mä ajattelen taas, että politiikassa itsessään ei oikeastaan ole muuttunut mikään, mutta se, mikä on tärkeää, on se, että niin kuin näiden lakialoitteiden ympärille pitää tehdä viestintäkampanja. Ja mä oon itsekin ollut tekemässä nyt sellaista kräästalouskurin lakialoitetta, ja me saatiin nopeasti sillä 50 000 nimeä kasaan. Me haluttiin saada
1: joka on siis se raja kansalaisaloitteessa, että se menee eduskunnan käsittelyyn.
2: Ja se menee käsittelyyn.
3: Ja se meni käsittelyyn, ja me haluttiin saada niin kuin Temu ja Shane tällaiset kuriin. Mutta kyllä se 50 000, niin kuin, se ei ole niin hirveän vaivalloista, mutta se mikä on vaivalloista on se kampanja ja se niin kuin kansalaisyhteiskunnan herättäminen siihen. Ja jos muistellaan sitä lakialoitetta vuonna 2014 tasa-arvoisesta avioliittolaisesta, niin sehän oli ihan mieletön kampanja sen ympärillä. Et se oli, niin kuin, ihmiset otti tatuointeja siitä ja se oli niin kuin, it was amazing. Sen sijaan otetaan tämä eutanasia. Tässä ei ole mitään seksikästä. Kansalaisyhteiskunta ei puhu tästä. Poliitikolle se olisi täys itsari alkaa puhua, niin kuin battlata jostain eutanasiasta 8 kuukautta ennen vaaleja. Että se on niin kuin tosi, että se ei sinällään niin kuin kiinnosta ketään. Se on, siis mun mielestä on hieno kansalaisaloite, mutta se on semmoinen, että siitä on, niin kuin, siitä on tosi vaikea puhua. Sitten toinen pointti on se, että joka on niin kuin, tämän mielestä ehkä kiinnostavampi, niin se, että politiikassa tuntuu olevan ihan tämmöinen perustyökalu se, että asioita viivytään ja hidastetaan. Ja sitä tehdään sekä hallituksessa että oppositiossa. On ihan valiokunnan puheenjohtajan oikeus olla ottamatta käsittelyyn jotain aloitetta ja viivytellä sitä, jotta se raukeisi. Ja siinä tehdään silleen, että laitetaan ne niin kuin prioriteettijärjestykseen ja sitten omat ja ehkä kavereiden lait laitetaan ekana ja sitten vasta jotkut muut lait myöhemmin. Että, ja sitten sanotaan, että ups, nyt tuli niin kiire, että ei ehditty. Ja sitten opposition kansanedustajat taas tekee sitä, että ne sopii jonkun sinne valiokunnan kanssa jonkun kokouksen päällekkäin ja sanoo, että nyt me ei ehditä tuolla paikalla ja sitten valiokunta ei ole päätösvaltainen. Että tällaistakin ilmeisesti tapahtuu siellä paljon. Ja kysyin eräältä kansanedustajakaverilta, niin ne sanoi, että yksikään, tai se ei sanonut niin kuin esimerkiksi tästä eutanasiasta yhtäkään sähköpostia. Eli se ei ole ollut niin kuin minkälaisella agendalla, että nyt me nostamme sen agendalle.
0: Joo, tässä. No tässä, mutta tässähän ei ole kysymys tuosta, että ups, me vaan sitten hidastellaan ja näin tässä käy, että sä paljastat täällä tämmöisen toimintatavan, koska Räsänen on suoraan sanonut, emme edistä. Eli tämä ei niin kuin tavallaan mene tohon laariin, että siellä vähän yritetään sillä lailla suhmuroida, vaan tämä on ihan toisenlainen. Että mikä mua kiinnostaa niin kuin se, että mikä meidän moraalissa on niin kuin muuttunut 12 vuoden aikana niin, että se ei ollut silloin mahdollista, nyt on. Mä oon samaa mieltä, että Tahdon 2013 oli jättimäinen kampanja, mutta silloin se tilanne oli paljon paljon tiukempi eduskunnassa. Ei voitu tietää ennen sitä äänestystä, ei todellakaan tiedetty, miten siinä oikein käy. Nyt tiedetään. Jo ennen siis näitä, tätä hallitusta on kyselty, siis se oli tuolla ehdokas kyselyssä viimeksi, niin tiedetään, että yli puolet kannattaa eutanasialakia. Tiedetään, että se menisi läpi. Sen kannatus on siis paljon suurempaa eduskunnassa kuin mitä Tahdon 2013.

0: 2016 kampanjan kannatus oli. Et vaikka se oli näkyvä, niin siitä huolimatta se oli paljon tiukemmassa se tulos kuin mikä tämä nyt olisi.
1: Niin, kerron tähän väliin vaan yhden tiedon. 2023 66% nykyisistä kansanedustajista olisi ainakin halunnut jonkinlaisen eutanasialain nykyisistä kansanedustajista, siis vaalikoneen vastausten perusteella. Ja vastustusta eutanasialakia vastaan oli 22%. Toisin sanoen, tämä on oikeassa, selvä enemmistö on halunnut ainakin jonkinlaisen tarkasti määritellyn eutanasialain.
2: Ja vielä kun se on nyt, se on hyvin auki, haluaa jonkinlaisen tarkasti määritellyn, niin tähänhän me sitten päästäisiin, kun tämä kansalaisaloite käsiteltäisiin asianmukaisesti. Joo. Ja silloin se demokratia toimisi, koska silloinhan se keskustelu jollain tavalla alkaisi. Kyllä toi kuitenkin on sillä tavalla on monimutkainen aihe, ja mä oon varma, että se keskustelu heräisi. Kun se tulisi sinne eduskuntaan. Ja silloinhan me oikeasti puhuttaisiin siitä. Meidän niin kuin media olisi täynnä tätä. Ja se asia pitäisikin käsitellä kunnolla. Ja mua oikeasti raivostuttaa, että Räsänen niin kuin tällä hengellä, että, että minulla on tämä niin kuin suuri moraalinen viisaus estää tämän keskustelun viideltä ja puolelta miljoonalta ihmiseltä.
0: Juha puhuu nyt asiaa. Ja sen lisäksi mä mietin tätä, että se ei ole isänmaa etu. Se mua nauratti tässä Räsäsessä eniten. Ja mun mielestä se on se, mikä on tämän tuonut, on NATO. Naton jälkeen hän on voitu ylipäätään puhua kaikki perustella isänmaan edulla tai että ei voida puhua jostain ääneen, koska sitä ääneen puhuminen ei ole isänmaan etu. Siis se isänmaa ei olisi missään nimessä 12 vuotta sitten vielä voinut olla siinä tasa-arvoisen avioliittolain käsittelyssä. Tämä on musta ihan uutta.
1: Tämä on kiinnostava havainto, että NATO-keskustelu on muuttanut.
0: Se on tuonut meille tämän isänmaa hommelin, niin kuin ihan oikeasti eutanasia isänmaa. What the fuck, kysyn. Niin mutta sitten toisaalta myös kyllähän perustus ja kokoomus on myös varmaan hallituksessa ja RKP näyttänyt esimerkkiä KD:lle niin kuin sen, että me vaan viedään se omaamme. Ihan sama, mitä kuka sanoo, me vaan viedään se omaamme. Että se koko se kulttuuri voi olla, että se on hallituksessa tällä hetkellä tämä, että meillä ei ole varaa kuunnella mitään järkeä eikä myöskään tutkimusta, vaan me vaan viedään se omaamme. Ja mä kyllä uskon, että tämä on oikeasti muutos, vaikka sä sanoit, että näin on aina ollut tämmöinen suhmurointi, niin mä silti uskon, että tämä on ihan aito muutos nyt.
3: Joo, ja siis pidän sitä ilman muuta. Minusta on niin törkeä lausunto. Ja tämähän on nimenomaan pelkkää KD-politiikkaa. Että on tämmöinen, niin kuin, mä vaan mietin, että se on kansanedustajille, että kun tämä keskustelu käydään ja toivottavasti pian käydään, niin se tulee olemaan, että se ei ole mikään vaalikeskustelu. Se on, että toi eutanasia on jotenkin niin herkka aihe. Siitä on jotenkin tosi vaikea puhua ja sitten siitä saadaan aika graaveja otsikkoja. Musta tuntuu, että se on tosi monelle semmoinen, että ei ennen vaaleja, ei uskalla lähteä.
1: Eli
3: tähän.
1: Poliitikot pelkäävät aiheet.
0: Mutta silti ne on ennen viime vaaleja ne on kaikki ollut sitä mieltä, että kyllä. Että sisimmäinen voi pelätä sitä keskustelua, mutta ei ehkä kuitenkaan sisimmässään sitä aihetta, kun ne on näin myönteisiä sen suhteen.
1: Ketkä tässä studiossa käsi pystyy, minä sitten kerron, ovat ei sen puolesta, että eutanasialaki pitää saada eduskuntaan.
2: No ilman muuta eduskunnan
0: kyllä. Totta kai se pitää, kaikki. Koska siellä on se 50 000 ihmistä siellä. Totta kai se pitää, se on laki.
4: Pyörää pöytä.
1: Kiitoksia Kaarina Hazard, Julia Thurén ja Juha Itkonen. Ja te hyvät kuuntelijat, voitte esimerkiksi keskustella siitä, että miten pitäisi suhtautua poliitikkoihin, jotka viivyttelevät asioita siellä lautakunnassa. Olkaa hyvä.
4: Pyöreä pöytä.

0: ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi kellon 2.48. Niin siinä laulettiin, että rohkeus ei ole sitä, että ei pelkää ollenkaan. Pitää paikkaansa. Sehän olisi itsesuojelun puutetta tai jossain tilanteissa tekee mieli sanoa ihan puhdasta hölmöyttä. Ja joissain tilanteissa, kun pelottaa, niin toivoisi, että saisi kaikessa rauhassa antaa sen pelon tulla ilman keskeytystä tai ilman, että joku, vaikka tietysti tarkoitus on hyvä, mutta siinä ei kaipaa minkäännäköistä tsemppiä tai muuta. Lentokoneesta, kun hyppäsin sellaisen tandemhypyn, niin se henkilö, johon olin köytetty kiinni, niin se hirveästi tsemppasi ja rohkeasti vaan. Ja sitten ei muuta kuin nautitaan, kun hypätään ulos. Ja teki mieli niin hirveästi sanoa, että minä en aio nauttia tästä yhtään. Tämä on ihan hirveätä. En aio nauttia, en aio olla rohkea. Tavoitteena on huutaa koko matka alas. Mutta ei oikein pystynyt keskittymään tai vastaamaan, kun juuri sillä hetkellä avattiin se koneen ovi ja minulle sanottiin, että no niin, laitapa tuosta jalat ulos. Whoosh, pyyhkäisee tuulijalat sinne tuota tulosuuntaan, kun ne laittaa ilmassa ulos lentokoneen ovesta. Joo, silleen siinä käy. Mutta kokemuksen arvoinen juttu. Big Mountain, Baby I Love You Way. Sellaista on luvassa. Tekstin käsittelijä. Se on luvassa sitten 3 uutisten jälkeen.
1: Radio Suomen urheiluillassa tällä viikolla otetaan tanakka ote tämän kauden korisliigaan. Yllättäjät, nousijat, pelaajat sekä myös ennakkoa siihen, missä pantteripatsasta keväällä nostetaan. Pallo keskelle ja ylösheitto Radio Suomen urheiluillassa torstaina 18:00 alkaen.

Baby, I love your way, Big Mountain, Kaliforniasta suoraan. Ja kello on 2:55. Tarkoittaa sitä, että meillä on tilaa yhdelle kappaleelle. Kappaleen jälkeen vuoro on kello 3 Yle Uutiset ja sitten tekstin käsittelijää. Tekstin käsittelijä kuulemma kysyy, että mikä se on maailman yleisin vitsi. Arvuttelee sitten, että olisiko se semmoinen, joka alkaa, että mies meni lääkärille. Erikoista kyllä siinä itse tilanteessa on harvoin mitään hauskaa, mutta Ollin ohjelma se käynnistyy vastaanotolla tällä kertaa. Väliaikaiselle vastaanotolle mennään sitten tämän kappaleen jälkeen. Eli no mitenkäs nyt kerta kaikkiaan kaikki sanat tarttuu tuonne jonnekin kurkkuun. Koitetaanpa nyt saada tämä ulos. Elli Noora, Bang Bang, Typerä sydän. Tämän jälkeen kello 3 Yle Uutiset ja sitten sinne tekstin käsittelijän väliaikaiselle vastaanotolle. Niin sitä pitää.

0: should, but I shouldn't.
1: Tänään voimaan astuva uusi huoneenvuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lisäksi esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu. Viron presidentti Alar Karis vierailee tänään puolisonsa Sirje Karisin kanssa Helsingissä. Viron presidenttipari tapaa illalla presidentti Alexander Stubbin ja tämän puolison Susanne Inne Stubbin. Karis jättää tehtävänsä tässä kuussa. Vierailu Suomeen on osa jäähyväisvierailujen sarjaa, jossa Karis matkustaa Virolle tärkeisiin liittolais- ja naapurimaihin. Viron seuraavan presidentin Ulle Madisen on määrä vannoa virkavalansa 12. lokakuuta. Säätiöiden tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle kasvoi viime vuonna ennätyslukemiin. Säätiöt ja rahastot -yhdistyksen selvityksen mukaan apurahaa annettiin viime vuonna jopa 630 miljoonaa euroa. Tuki kasvoi edellisvuodesta 36 miljoonalla eurolla. Eniten rahoitusta